0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători, și Hristos a înviat! Tema emisiunii de astăzi pornește de la un cuvânt foarte puternic al Sfinților Varsanufie și Ioan, care spune așa: dacă nu asculți, nu iubești. Un cuvânt aparent simplu, dar care pătrunde foarte adânc într-un înțeles al vieții duhovnicești. Adevărata dragoste nu se naște din vorbe frumoase sau din emoții, ci se naște din ascultare. Omul care se smerește începe să asculte. Aceasta este concluzia pe care o trag acești sfinți. Trăim într-o vreme în care fiecare vrea să fie ascultat, dar nimeni nu mai vrea să asculte. Și totuși, Hristos ne arată că drumul către lumină trece prin ascultare. El însuși s-a făcut ascultător până la moarte, din iubire pentru oameni. Împreună cu noi astăzi este Părintele Profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte Profesor, Hristos a înviat!
3: Adevărat a înviat!
2: Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și astăzi. Vom continua dialogul nostru pe marginea Filocaliei 11 și am ajuns la întrebarea 231. Cineva îl întreabă pe marele bătrân și zice așa: Părinte, roagă-te pentru mine ca să fiu apărat de nălucirile de noapte și de este cu putință învrednicește-mă să vin să vă fac închinăciune și să vă ascult glasul sfânt. Căci cred că, dacă mi se va îngădui aceasta, mult acoperământ aș avea din ea.
3: Da. Înainte de a analiza răspunsul marelui bătrân Varsanufie, trebuie să spunem faptul că acest bătrân, acest călugăr, îi mai scrisese și înainte Sfântului Varsanufie scrisori în care își expunea diferitele neputințe și cereri. Deci nu este la prima întâlnire a lor prin cuvântul scris. Și vă spun asta ca apoi să înțelegem de ce Sfântul Varsanufie îi spune anumite lucruri mai tranșante. Mai întâi îi spune așa: spune Scriptura că cel credincios în puțin e credincios și în mult. Este un verset din Luca, capitolul 16, versetul 10. Și apoi spune la ce se referă: dacă ai fi crezut cuvântul meu, cuvântul pe care ți l-am trimis în scris, în scrisorile anterioare, mai crede și când aș fi de față. Și Părinte Steinlua explică, adică dacă nu crezi cuvintelor mele pe care ți le scriu, deci cu explicație pe la contrario, nu vei crede nici dacă mă vei vedea față către față.
2: Asta se aplică și în relația cu Dumnezeu. Dacă da. Nu credem în cuvintele Scripturii, cred așa că nu l-am crede nici dacă ar veni pe pământ.
3: Așa este. Și, de fapt, e acest cuvânt foarte frumos care se aplică în multe aspecte ale vieții duhovnicești, că cel credincios în puțin, credincios și în mult. Vedeți? E vorba de dispoziția inimii. Dacă avem o dispoziție a inimii de a fi credincioși, ascultători sau iubitori, într-o anumită situație, într-o anumită problemă față de o persoană anume, vom avea și în alte situații. Contează, deci, ce dispoziție a inimii cultivăm. Viața dumnezească este o continuă ascensiune. Dacă Dumnezeu vede că în puțin am fost credincioși, ne va da și mai mult. Adică acest lucru se aplică și inclusiv în canonul de rugăciune. Nu putem sări etapele, cum vor astăzi oamenii postmoderni, cu efort puțin să ajungă la foarte mari rezultate. Trebuie să luăm treptat lucrurile. Și atunci dacă mergem la duhovnic și duhovnicul ne dă un anumit canon de rugăciune, porunduia zice, uite, faci o catismă pe zi. Dacă duhovnicul vede că tu până data viitoare, nu, câteva luni de zile, ai reușit să faci în fiecare zi o catismă, data viitoare, da, poate că o să-ți dea două catisme. Vede că ești un teren fertil și că ești serios, că ți-asumi cuvântul, că ești credincios, adică asculți în acele puține lucruri pe care ți le-a cerut, atunci îți dă mai mult și vei spori și mai mult. Dacă vede duhovnicul că tu nici o catismă pe zi nu faci, nu-ți faci rugăciune dimineața și de seară, cum îți va da rânduieli de rugăciune din acelea dure în care nu s-a ajuns la rugăciunea neîncetată să faci, Doamne Iisuse, zi și noapte? Evident că nu se poate. Azi, lucrul ăsta e foarte important. Noi trebuie să începem cu puțin și să fim credincioși și foarte serioși în acel puțin al ascultării noastre, ca după aceea să ne putem asuma ascultări și mai mari. Și spune aici marele bătrân, zice, de aceea a fericit Domnul pe cei ce n-au văzut și au crezut. Adică, mai concret, la ce se referă aici? După cum știți, marele bătrân Varsanufie era zăvorât. Deci el era închis, îl vedea doar serid starețul mănăstirii Serid intra la el și lui Serid îi dicta de multe ori ce să scrie. Îi spunea, uite, dă răspunsul acesta și du scrisoarea la persoanele respective la care le-am dat acest răspuns în scris. Și el avea această nevoință, deci ține de o înaltă stare duhovnicească, să nu ai contact decât cu o singură persoană și probabil și cu Serid, probabil că contactul era absolut minimal. Și el își trimitea răspunsul în scris. Problema care era? Era unii mai pretențioși, cum se întâmplă și astăzi. Că, părinte, dar eu vreau să te văd. Mie nu mi-ajunge că dai răspuns în scris. Ce bine ar fi, uite, dacă te-aș vedea și mi-ai spune față către față, atunci aș avea acoperământ, cum zice, mult acoperământ aș avea din vederea asta, adică aș putea primi cuvântul.
2: Deci nu pune pe seama lui neputință de a crede, ci crede că în exterior e problemă.
3: Exact, exact. Și de asta îți spune mare bătrân, dacă de fapt tu chiar ai fi cu adevărat credincios, ai avea această dispoziție reală de ascultare, ai primi cuvântul pe care ți-l trimite scris ca și cum aș fi de față. Deci tu ești cumva, ai niște pretenții care nu sunt justificate. Nu te-ar ajuta, pentru că dacă tu nu faci ceea ce cer eu acum lucruri, de fapt, să vezi lucruri de bun simț, dacă vă amintiți de la emisiunea trecută, ce puține, la același părinte, i-a spus să facă trei închinăciuni pe zi, adică ca să scape de gândul hulei. Nu i-a cerut lucruri foarte mari. Și totuși el avea deja pretenții să-l vadă față către față și să continuăm să vedem ce lucruri spune în continuare. Deci, și ți-am scris de multe ori despre neascultare și mânie și învârtoșare. Și vedeți, aici atinge chestiunea asta, prima este neascultarea. Dar văd că n-ai pus niciun preț pe cuvintele mele. Deci îi spune un adevăr frontal.
2: Destul de dur.
3: Dar destul de dur. Și totuși, vedeți, sunt situații când, atunci când noi nu punem preț pe cuvintele unui duhovnic, este posibil ca acel duhovnic, insuflat de Dumnezeu poate în această decizie, să nu ne mai primească. De la o simplă încălcare. Aici totuși se observă la acest mare bătrân, varsa nu fie câtă răbdare avea. Deci chiar dacă n-a pus niciun preț pe cuvintele lui, totuși continuă să-i spună, să-l îndrume și să vedeți mai încolo să-i facă niște promisiuni foarte mari. Că dacă va asculta, cum se va izbăvi? Și spune așa, zice, însă, zice, deși n-ai pus preț pe cuvintele mele, fiindcă sunt dator să-ți dau tot ce am, mi se pare iarăși foarte tare, adică să-ți dau tot ce am. Adică în această relație duhovnicească autentică, duhovnicul dă tot. După Scriptura care spune, tot celui ce cere, dă-i. Îți spun și eu, agonisește smerenie, ascultare, nădejde și te voi apăra la Dumnezeu pentru toate păcatele tale. O mare promisiune. Dar află și aceea, că de nu te smerești, nu asculți. Și dacă nu asculți, nu iubești.
2: Haideți să ne oprim aici la această exprimare.
3: Da.
2: La ce se referă? Care este această naștere a uneia din altea de nudistuți?
3: Da, adică pentru ca să asculți, este clar că trebuie să te smerești. Adică în însuși actul ascultării este implicită smerenia. Când asculți, te smerești. Prin ascultare arăți de fapt că te smerești lăuntric ca să asculți, nu? Inclusiv să faci o ascultare exterioară față de cineva, trebuie să ai o dispoziție lăuntrică de a te smeri. Te smerești, într-un fel, renunțând la voia ta, tăind voia ta și punând mai presus voia celui care îți cere respectiva ascultare, care sigur e și îndreptățit să o facă, fiindcă este duhovnicul tău sau starețul mănăstirii sau în funcție de orice situație ierarhică, inclusiv cele din lume. Deci, clar că dacă nu ai o minimală smerenie, nu asculți, nu poți să asculți. Și iarăși, când chiar asculți și te silești să asculți, în tine crește smerenia. Deci ele sunt, cumva, aceste două virtuți se implică și se presupun una pe alta și cresc una prin alta. Smerenia, de fapt, acolo se vedește și crește prin ascultare. Acolo se arată că nu e doar o simplă stare emoțională în care zice, vai, cât îți odezi păcătos și sunt ultimul om și cel mai păcătos dintre toți, cum de multe ori zicem noi așa, dar când e să arătăm că suntem smeriți și să ascultăm, nu mai ascultăm. Și acolo se vedește că, de fapt, lamentarea aceea nu era sinceră. Și apoi, ci dacă nu asculți, nu iubești. Și aici mi se pare foarte frumoasă această corelație, pentru că cum ne arătăm noi în mod real iubirea față de Dumnezeu și față de mai marii noștri? Nu? Păi ascultându-i. Deci asta este iubire cu fapta. Nu doar o simplă dispoziție emoțională, ci efectiv punând în lucrare ce ni se cere. Acolo ne arătăm o iubire lucrătoare.
2: E o fațetă a iubirii.
3: Da, deci nu se poate fără și mai ales iubire față de Dumnezeu fără ascultare. Pentru că ce înseamnă asta? Ce înseamnă și iubirea? Înseamnă că tu prețuiești cuvântul pe care l-ai primit și îl consideri adevărat. Deci cinstești cuvântul primit, îl consideri adevărat și mai presus de ceea ce tu ai putut tu să, cumva, să gândești tu sau să emiți tu ca judecată. Și prin asta, prin această cinstire și prețuire față de cuvântul primit, tu îți arăți de fapt dragostea față de cel care a dat cuvântul, adică ultima instanță față de Dumnezeu prin duhovnic în cazul acesta. Deci este această corespondență între ascultare și iubire.
2: Și se continuă și dacă nu iubești, nu crezi și nu nădăjduiești.
3: Și aici sunt, vedeți, cele trei virtuți teologice, cât sunt de corelate unele cu altele, cum se presupun, se implică unele pe altele.
2: Se întrepătrund.
3: Da. Aici, înainte de a citi ce spune Părintele Stăinloae, vreau ceva să spun numai legat de această ierarhie a virtuților teologice, ca punct de plecare a înțelegerii raportului dintre ele, trebuie să știm că prima este credința, cu ea începem. Credința e piatra de temelie a oricărei lucrări duhovnicești. Deci nu se poate fără credință. Prin credință, efectiv, primim adevărul despre Dumnezeu și despre noi înșine și despre menirea noastră în lume. Este punctul de încopciere, nu, a ființei noastre cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Credința ca stare de încredințare lăuntrică, nu doar ca simplă adeziune intelectuală la un set de adevăruri, ci inclusiv ca încredințare lăuntrică. Că am încredere, adică personal, în ce mi se spune, iau cuvântul personal pentru mine și am încredere că se referă la mine acel cuvânt și îl pun în practică, îl primesc și ascult. În sensul ăsta e vorba despre credință și ea este piatra de temelie a oricărei lucrări duhovnicești. Pe credința aceasta, până la urmă, în Dumnezeu Hristos a clădit Hristos biserica sa. Și când omul crede deja, fiindcă e și o stare, nu e doar o stare a minții acolo, nu e doar, repet, o atitudine intelectuală, e și o stare de încredințare lăuntrică și o simțire a inimii. Și atunci, de fapt, tu când începi să crezi, deja tu începi să și iubești. Doar că iubirea încă nu e desăvârșită. E incipientă, e o formă incipientă a iubirii, dacă deja este în credință. Că dacă n-ar fi și măcar puțină iubire, n-am crede cu adevărat. Trebuie să fie, deci, o formă de iubire chiar de la început. Cu ceva Hristos te cucerește. Îți cucerește întreaga ta ființă lăuntrică în momentul în care tu ai această adeziune a credinței în el. Iubești pe cel în care crezi. Nu e doar un fel de credință rece, doar intelectuală. De asta spune că dacă nu iubești, nu crezi și nu nădăjduiești. Apoi, urmează următoarea virtute care se naște, sigur, din această credință în care deja ai incipientă, ormită iubire, este nădejdea. În nădejde deja raportul cu Dumnezeu este mai apropiat, e mai multă nemijlocire, ești, deja tu trăiești anticipat în actul nădejdii, cele promise, cele făgăduite viitoare, le simți ca deja prezente. Deci asta este nădejdea duhovnicească. Nădejdea duhovnicească este anticiparea reală, ca trăire în prezent, a celor care vor fi deplin date în viitor. E deja o trăire a celor viitoare, e deja o simțire anticipată a mântuirii care se lucrează în ființa ta. E mai aproape de Dumnezeu, e mai multă lumină în actul nădejdii decât în actul credinței. Și apoi, în iubire, deja avem acest raport total și nemijlocit, când chiar îl iubești pe Dumnezeu, el deja este prezent în tine și tu în el. Deja nu mai este distanță, inima ta se alipește efectiv în prezent de Dumnezeu și e această plenitudine interioară. Și acum, ce spune Părintele Stăinloae despre această ordine a virtuților, care e cumva în dublu sens această ordine?
2: Da, e aproximativ același lucru pe care l-ați zis deja. Zice, ordinea virtuților poate începe de la un capăt, dar și de la celălalt. Întâi credința, apoi nădejdea și apoi dragostea, dar și invers. Întâi iubirea, apoi credința și nădejdea. De fapt, în fiecare virtute sunt prezente și celelalte. Nu poți crede în Dumnezeul creștin fără să-L iubești. Când crezi după ce ai aflat despre faptele Lui de iubire pentru tine, căci crezi după ce ai aflat despre faptele Lui de iubire pentru tine, dar aceasta trezește și iubirea ta, iar odată iubindu-L, crezi că îți va da toate câte le-a făgăduit și a dat dovadă că vrea să le facă pentru noi. Mai ales pe treptele mai înalte ale cunoașterii Lui Dumnezeu, pe primul plan este iubirea. Și ești convins sau crezi că din iubirea lui Dumnezeu îți vor veni toate bunătățile negreite. Însă odată cu iubirea sunt smerenia și ascultarea. Iubești pentru că asculți și crezi, dar și asculți și crezi pentru că iubești. Între ascultare și iubire nu e o nepotrivire în cazul relației cu Dumnezeu cel iubitor. Pe cel ce te iubește și îl iubești, îl asculți și îl crezi cu bucurie. Ești fericit că-L asculți. Nu e o ascultare de frică, ci o ascultare plină de iubire. E o pornire interioară, liberă, avântată de ascultare și de credință.
3: Da, foarte frumoasă felul cum Părintele Stăniloae explică această interdependență între virtuți. Și continuăm cu ce spune Marele Bătrân Varsa nu fie.
2: Da, aici este
3: dacă
2: ceva...
3: deci te ostenești să le ai pe toate acestea, voi socoti ca ale mele toate păcatele tale. Deci dacă te ostenești să faci ascultare de mine, ceea ce s-a spus, și să dobândești aceste virtuți, smerenie, ascultare și cele trei virtuți teologice, atunci eu voi socoti ca ale mele toate păcatele tale. Adică ia asupra lui păcatele acestui om după modelul hristic. Așa cum Hristos a luat păcatele lumii asupra lui, la fel Hristos dă sfinților să participe și ei la această lucrare substitutivă, jertfelnică, de a purta neputințele, greșelile, păcatele altora. Sigur, nu în sensul că păcatele pe care un sfânt le ia asupra lui chiar rămân asupra lui și cumva sfântul ar avea puterea de la sine să le șteargă el, nu. Ci sfântul mai departe, de fapt, pentru că este unit cu Hristos, de fapt, le transferă asupra lui Hristos, recunoscându-și, de fapt, neputința că el nu poate să le poarte până la capăt. Adică nu singura jertfă care a nimicit păcatul este jertfa lui Hristos, dar Hristos, în marea lui dragoste față de oameni și în dorul lui pentru desăvârșirea noastră, vrea să ne facă și pe noi părtași la această lucrare, să simțim și noi ce înseamnă a porta asupra noastră păcatele altora.
2: Cumva le ia prin noi?
3: Da, le ia prin noi, da, făcându-ne și pe noi părtași.
2: Un fel de conductă.
3: Da, care... da, făcându-ne părtași, pentru că aceasta este starea cea mai înaltă a dragostei. Când pentru cineva îți pui sufletul, ești dispus să-ți asumi și pierzania pentru. Dacă vă amintiți, în alte emisiuni am vorbit despre acei sfinți care spuneau: Doamne, dacă nu-l ierți pe fratele meu sau pe aproapele meu, să mă ștrești pe mine din cartea vieții. Cum a spus și Moise și cum a spus Pimen cel Mare din Pateric și alții care au avut această rugăciune a unei iubiri substitutive nelimitate.
2: Mi-amintesc, da, cred că la Ava Pimen cel Mare, când se ruga pentru ucenicul lui care se lepădase de Hristos, vă dați seama?
3: Da, da.
2: Se rugase și zicea așa: Doamne, vrei, nu vrei, nu-ți dau pace până nu-l mântuiești.
3: Da, foarte frumos. Și pe aia el spune, exclamă Hristos: o, te-ai făcut asemenea mie prin dragostea ta.
2: Da,
3: da. Da, aici este foarte frumos cum Dumnezeu aparent la astfel de rugăciuni, inițial parcă stă împotrivă. De ce? Tocmai ca să ne facă pe noi să dăm totul în această rugăciune. Să avem totala libertate interioară și maximum de dăruire posibil, când parcă și Dumnezeu nu ne susține aparent, dar de fapt se bucură Hristos în ascuns că noi, chiar împotriva cuvântului lui inițial, că spune, dar de ce te rogi pentru el? Că nu. Nu-i vrednic, sau cum s-a întâmplat și cu femeia cananeancă, dacă vă amintiți. I-a făcut cumva pe apostol să mijlocească pentru ea. El zicea, nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și părea că o ignoră. Deci, de multe ori, Dumnezeu are această poziție inițial, aparent cumva mai rece, mai îndepărtată. Pare că nu răspunde. De ce? Ca să stimuleze noi, de fapt, rugăciunea de pocăință și de cerere din toată ființa și să stimuleze acea mijlocire după asemănarea lui, în care acela care mijlocește, chiar împotriva primului cuvânt spus de Dumnezeu, să zic, nu, Doamne, eu nu sunt de acord, nu te las, eu insist și o să mă rog până când tu îl miluiești pe respectivul frate al meu, sau pe mine, dacă e vorba despre păcatele mele.
2: Înainte de a continua, aș vrea să facem o scurtă paranteză. Aș dori să vă întreb dacă în experiența pe care o aveți, fie de la spovedaniile pe care le-ați ascultat, fie în experiența de viață, ați cunoscut oameni care să aibă o asemenea măsură a dragostei, încât să fie capabil să-și lase propria mântuire de dragul cuiva. Mai există astfel de oameni?
3: Da, există. Eu am cunoscut astfel de oameni și am mărturia unora care în viața lor și-au pus sufletul pentru alții de un anumit număr de ori. Dar ce mi-au spus acești oameni este în felul următor, că n-a fost de la ei acest lucru. A fost o mișcare a Duhului Sfânt pe care ei au încuviințat-o. Au fost de acord cu această propunere lăuntrică, extrem de delicată a Duhului Sfânt. Ești de acord să spui sufletul pentru el? Adică până unde ești dispus să mergi cu rugăciunea pentru un om, cu mijlocirea aceasta? Vrei, uite, îl iert dacă te pui în locul lui, dacă poți să porți, să preiei tu asupra ta. E această propunere inefabilă, acum eu o traduc în cuvinte, dar e o propunere acolo care cumva te face să te avânzi, mi-au spus acești oameni, să te avânzi până la capăt în acea rugăciune și să vrei, da, prefer să fii în iad în locul acelei persoane, numai să se mântuiască ea.
2: Și s-au întâmplat schimbări cu oamenii aceia?
3: Da, da, din ceea ce mi s-au spus, s-au întâmplat schimbări chiar miraculoase, în sensul că, de pildă, cineva care era așa agnostic, ateu, avusese discuții în seara zilei de înainte cu persoana respectivă, care era un om credincios și rugător, avusese discuții și nici cum în urma discuțiilor respectiva persoană nu cedase din ateismul ei, adică se împotrivise cu putere și mereu avea argumente din acestea subtile, raționale, dar aceeași timp perverse, cumva, împotriva credinței în Dumnezeu. Și atunci s-a terminat discuția cumva așa, adică fără să aibă succes respectivul om duhovnicesc care a avut discuția asta, și atunci el, noaptea respectivă, a stat și câteva ore, s-a rugat cu lacrimi, așa a pus sufletul pentru persoana respectivă, a zis, Doamne, fă totul să creadă, uite, îmi asum orice, fă orice, mă duc eu în iad în locul lui, dar nu lăsa așa, nu, fă să creadă. Și surpriza este că a doua zi persoana respectivă s-a trezit din somn cu, efectiv, cu credință în el. S-a dus la biserică, s-a spovedit și s-a împărtășit. Și a rămas, bineînțeles, credincios din acel moment până în ziua de astăzi. Asta e una dintre mărturile pe care le știu de la un prieten apropiat.
2: Da, da, vă mulțumim pentru această împărtășire. Vom continua, mai avem câteva minute. Din nou îi spune un lucru, zice, acestea ți le-am scris ieși mai înainte, dar ai dormit.
3: Da.
2: Păzește-ți gura să nu cazi iarăși în hula înspăimântătoare, căci când ți-a ajuns sufletul până la ea, adică până la hula înspăimântătoare, am asudat să-ți fac pe Dumnezeu îndurător ca să scapi de ea.
3: Ce vă spuneam, a mijlocit în rugăciune și s-a rugat atât de puternic pentru el ca să-l scape Dumnezeu de duhul hulei. Dar aici mai spune ceva marele bătrân, cât de importantă este totuși smerenia aceasta și adevărul, că de fapt ce e smerenia? E să accepți adevărul despre tine. Spune așa, dacă tu te socotești cu adevărat pe tine lepros, cred că auzi și tu de la Mântuitorul cuvântul voiesc, curățește-te. Și dacă te socotești păcătos, vei auzi și auzi de la Hristos, iertate, îți sunt păcate tale cele multe.
2: Adică cumva să acceptăm că identitatea noastră este aceea de oameni păcătoși.
3: Da, păcătoși și murdari, spurcați de păcate. Deci, precum leproșii, dacă acceptăm că avem această lepră în sufletul nostru a păcatului, atunci vom auzi de la Hristos cuvântul voiesc, curățește-te. Și de asemenea, dacă te socotești orb, vei afla vederea după credința ta. Vederea e după măsura credinței, pentru că deja credința e o formă de vedere a luminii necreate. Când crezi, deja tu te împărtășești, dar în mod încă inconștient te împărtășești de lumina lui Hristos, fiindcă altfel, dacă n-ar fi lumina aceea, n-ai putea să crezi. Deci credința este o primă formă de vedere. Și apoi mai spune marele bătrân așa, de vei lua aminte să păzești cele spuse de mine din tot sufletul, iarăși accentuez aici, i-a spus din tot sufletul, din nou, să vede această dăruire completă a marelui bătrân. Deci duhovnicul spune din tot sufletul lui, înainte spusese că a simțit mișcarea Duhului în el ca să-i dea tot ce are, adică să împărtășească tot ce are mai bun cu fiul duhovnicesc. Să dea chiar sufletul lui, că pentru când are loc această mijlocire substitutivă, de fapt își dă sufletul. Deci, din tot sufletul lui i-a spus aceste cuvinte și a dat sufletul în cuvintele pe care le-a spus și dacă vei asculta de ce ți-am spus eu atunci, dând acest sufletul meu, punând sufletul meu în ce ți-am spus, aceste cuvinte pe care le primești de la mine te vor păzi nu numai de nălucirile de noapte, ci și de toate uneltirile vrăjmașului prin Hristos care te ajută pe tine. Amin. Adică, extraordinar, acest acoperământ al ascultării, cât este de puternic în momentul în care omul și-l asumă cu adevărat. Nu doar că nu mai intră năluciri, nici un fel de altă uneltire a vrăjmașului. Nu mai intră răul. De asta e extrem de importantă făgăduința ascultării în viața monahală. Și cât se poate, sigur că putem și noi să trăim în duhul ascultării și noi cei care suntem în lume, dar la monah devine virtutea principală, cea mai importantă. Și fără acest acoperământ al ascultării, nu facem față în războiul duhovnicesc. Vă amintiți acel caz din Paterii cu Sfântul Antonie cel Mare, când Dumnezeu i-a descoperit într-o viziune toate cursele răjmașilor care îl așteaptă în viață și așteaptă pe oameni și a zis, Doamne, dar cine se poate izbăvi de aceste lucruri? Erau teribil de sofisticate, de complicate, imposibil să nu caze în ele. Oricât ai fi de inteligent și poate cu cât ești mai inteligent, cu atât poate ești și mai uneori mai ușor de păcălit. Și atunci îi spune Dumnezeu, Antonie, smerenia este cea care le va birui. Și în ce se manifestă smerenia în primul și în primul rând, cum am arătat în emisiunea de astăzi, nu în ascultare. Deci prima mișcare a omului smerit este să recunoaște că nu poate singur, că nu poate să rămână autonom și intră sub o ascultare, intră sub o ascultare de Dumnezeu, sigur, în mod nemijlocit, poruncile lui care sunt clare în Evanghelie și apoi mai personalizat de un duhovnic în care se primească cuvânt și mai concret, mai personal pentru el, în afară de aceste porunci care sunt universale, care sunt date tuturor oamenilor.
2: Da, vă mulțumim, Părinte, sperăm să fie de folos toate aceste învățături tuturor celor care ne ascultă. Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
6: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, tema pe care o abordăm, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. De aceea, așa cum ne-am obișnuit, o scurtă prezentare cuprinsului ideilor la care ne vom opri în înălțarea Domnului, vom vedea textele din Sfânta Scriptură și semnificația teologică a evenimentului înălțării Domnului, pentru că oamenii își pun adesea întrebări ce înseamnă înălțarea Domnului, de ce a trebuit să se înalțe Mântuitorul Hristos la cer dacă a venit. Am auzit și întrebări de genul acesta, de ce n-a rămas pururea cu noi? Este pururea cu noi? Ce înseamnă înălțarea Domnului în planul vieții noastre personale și așa mai departe? O să încercăm la toate acestea să răspundem. După aceea, pogorârea Sfântului Duh, taurusalile sau cinzecimea creștină, ce s-a petrecut atunci și dacă noi mai trăim astăzi sub efectul acestei intervenții a lui Dumnezeu în istoria omenirii. O să vorbim despre minunea auzirii sau minunea vorbirii, să vedeți despre ce este vorba, predica Sfântului Petru, efectul acestei predici, viața primilor creștini și o să vedem cum a arătat viața primilor creștini și cum arată viața noastră de astăzi. Cât de aproape sau cât de departe suntem de modelul Bisericii Primare. Și Biserica, să știți că este aceeași ca instituție, din prima zi a ei până în ultima zi când istoria se va încheia. Unde ne situăm noi astăzi, creștini? Vom vedea în cele ce urmează și ultima problemă pe care o vom dezbate contemporan cu cinzecimea creștină, adică noi cei de astăzi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, în primul rând cu apostolii. Acestea sunt câteva puncte la care vom reflecta împreună. Înălțarea Domnului. Haideți să vedem textele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul istoric al înălțării Domnului și ce implicații spirituale sunt pentru noi astăzi. Primul text consemnat în Noul Testament este cel din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 19 și 20. Evangheliștii Matei și Ioan nu vorbesc despre înălțarea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric. Iată ce consemnează Marcu. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, o să vedem unde a vorbit și ce a vorbit, el relatează foarte pe scurt, vedeți în doar două versete, ceea ce s-a petrecut la înălțarea Mântuitorului. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmă. Atât consemnează Marcu, de fapt, un singur verset în care el amintește atât că Mântuitorul s-a înălțat și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Acesta este primul text, foarte pe scurt, în sinteză, mai mult amintind acest eveniment. O să vă spun la urmă și de ce evangheliștii n-au spus mai mult. Sau care este totuși evanghelistul care spune mai mult. Este Luca. Și evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos la cer este consemnat de către evanghelistul Luca în ambele lui volume, adică primul volum este Evanghelia care poartă numele sau Evanghelia a treia din canonul Noului Testament, deci din colecția de cărți a Noului Testament. După cum vedeți, Luca 24, 50, 53, foarte rezumativ în Evanghelia a treia și consemnează acest lucru mai în detaliu. O să vedem în al doilea volum al operei lui, este vorba de cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1. Haideți să vedem ce ne spune în Evanghelia lui. Iată, și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile a binecuvântat. Și a fost că în timp ce binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei închinându-i se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și în toată vremea erau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. În special, aceste, după cum vedeți aici, aceste versete, primele trei, se referă în mod deosebit la evenimentul înălțării Mântuitorului. Ce spune Luca? După cum vedeți, Betania este locul în care Iisus cu apostolii săi s-a retras și de unde el părăsește pământul. Betania nu este departe de Ierusalim, este aproape de Ierusalim, foarte aproape, cei care ați fost în Țara Sfântă ați văzut, și acolo îi binecuvintează și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Și în acest timp, ne spune evanghelistul Luca, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Observăm aici, numai el consemnează momentul acesta al închinării. Ei îi se închină ca unui Dumnezeu. Dacă ei s-au închinat lui Iisus în momentul acesta, semnează că pentru ei toate obstacolele legate de înțelegerea lui Iisus de către ei după înviere, ca Dumnezeu, au fost depășite. Din momentul acesta nu mai există nicio îndoială. Vom vedea câteva mănunte și din faptele apostolilor. Ei se întorc la Ierusalim, în templu, rămân în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, suportând cu siguranță, vom vedea între alte întâlniri ale noastre, suportând consecințele prezenței lor în templu și a vestirii lui Iisus cel înviat. Ei sunt arestați. O să facem o referire și astăzi la unul din aceste momente. Sunt bătuți, dar ei nu încetează să-L vestească mai departe pe Iisus. Așadar, acestea sunt puținele informații pe care Luca le dă în Evanghelia lui cu privire la evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos. E ultima binecuvântare a lui Iisus pe pământ pe care o dă apostolilor săi. Mergem mai departe la textul din Faptele Apostolilor din capitolul 1, versetele 1 până la 12. Observați că este un text mai lung și să vedem acum despre ce este vorba, ce spune Luca în Faptele Apostolilor despre acest eveniment. Luăm textul. În versetul 1, evanghelistul Luca spune așa: întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța. Citim mai întâi textul și apoi ne vom opri puțin la analiza lui. Până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu cu multe semne doveditoare timp de 40 de zile, arătându-li se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Mergem mai departe, următoarele versete. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat, zicând, Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis, nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o așa stăpânire, dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și ultimele versete, și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis, bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Iată cât de multe lucruri ne spune Luca, mai dezvoltat acest eveniment. Haideți să ne întoarcem puțin la prima pagină de text și să vedem câteva amănunte. Observați din primul verset că evanghelistul Luca menționează destinatarul acestei cărți. Este vorba de un patrician roman pe numele Teofil. De data aceasta îi spune pe nume, iar în Evanghelia care poartă numele, Evanghelia a treia din canon, Evanghelia după Luca, îi se adresează politicos cu cratiste, adică prealesule, preacinstitule. Ori dincoace, în a doilea volum, îi spune pe nume. Ceea ce însemnează că între timp Teofil se va fi convertit, i-a devenit frate de credință lui Luca și de data aceasta îi se adresează pe nume. Și spune ce a făcut în prima carte, face un rezumat, nimic altceva decât o sinteză a tuturor acelora pe care Iisus le-a făcut și le-a învățat. O sinteză. Când? Până în ziua în care El s-a înălțat la cer. Deci, practic, așa se și încheie Evanghelia a treia cu versetele pe care tocmai le-am citit înainte. Așa se încheie Evanghelia lui. Dar iată ce spune Luca mai departe. După patima lui, observați, în versetul 3, s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-le și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, noi știm foarte puține lucruri despre arătările lui Iisus înviat. Ați avut privilegiul să fiți martor la două întâlniri de program biblic numai pe arătările Domnului înviat. Așadar, dacă vă amintiți și cei care ne ascultă își amintesc, iar cei care ne ascultă pentru prima oară, poate le spunem că împreună 4 ore am vorbit despre arătările Domnului înviat. Noi numai atâta știm, dar iată Luca, adică numai atâta știm despre înviere, că noi nu știm, v-am mai spus și atunci, ce este învierea în sine. Și despre înviere vorbim indirect, în sensul că vorbim doar de arătările Domnului înviat, nu ce este învierea în sine. Și asta nu o putem înțelege și nici evangheliștii nu au putut să o înțeleagă, nimeni n-a consemnat-o. Dar timp de 40 de zile, spune, cu multe semne doveditoare, li s-a arătat. Ce este consemnat în Sfintele Evangheliei? Foarte puține dintre acestea, în sensul că, care erau semnele doveditoare? Îi invita să-l pipăie, le arăta mâinile, le arăta coastă, le arăta rânile din coastă, uneori mânca cu ei, le-a cerut de mâncare, și așa, călătorea cu ei. Acestea au fost semnele doveditoare. Dar spune multe, timp de 40 de zile, Amintiți-vă că în Sfintele Evanghelii sunt consemnate doar câteva dintre arătări. Le-am văzut pe cele din ziua învierii și pe cele de după înviere. Putem să ne le reamintim, cele din ziua învierii dimineața femeilor mironosițe, apoi la mormântul lui se arată Marie Magdalena, se arată în ziua învierii cândva în cursul zilei la doi dintre ucenicii lui, numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, în drum spre Emaus, spre un sat, apoi seara tuturor ucenicilor, care erau închiși de frica iudeilor. Apostolul Pavel mai spune că i s-a arătat și lui Petru și lui Iacov, nu știm unde și când, iar după înviere, lui Toma, cunoaștem acest lucru, apoi cândva la Marea Tiberiadei, se arată în contextul în care are loc încă o minune, pescuirea minunată și ultima, apoi se arată în acest context al Mării Tiberiadei, având un dialog aparte cu Petru și cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, și apostolul Pavel consemnează faptul că s-a arătat la peste 500 de frați, nu știm unde, probabil în contextul în care el îi duce pe ucenici în Galileea și acolo le dă ultima mare poruncă pascală de a propovădui Evanghelia, vă amintiți? Am spus acest lucru. Probabil acolo, și cam acestea sunt arătările Domnului înviat de după ziua învierii. Ori, iată, aici avem menționat faptul că multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, li s-a arătat și le-a vorbit cele despre împărăția lui Dumnezeu. Ce aș vrea să accentuez și dumneavoastră să rețineți? Cu siguranță Iisus le-a vorbit mult ucenicilor în acest timp. Nu mai avem consemnate cuvântări ale lui Iisus. Nimic în detaliu despre împărăția lui Dumnezeu. Deci evangheliștii n-au mai consemnat nimic din cuvântările lui Iisus după înviere și nici din faptele lui minunate, nici din minuni, în afară de cele pe care, iată, le-am amintit, între acestea numărându-se pescuirea minunată. N-au rămas consemnate. Poate că m-ați putea întreba acum, dar oare de ce? De ce n-au rămas consemnate? Noi avem între apostolii Domnului doar doi apostoli direcți care vor fi fost martori la acestea, e vorba de Matei și de Ioan. Marcu și Luca, indirecți, am spune noi, apostoli al lui Iisus. Între multele motive pentru care creștinii n-au păstrat în tradiția lor orală amănunte legate de acest interval de timp de 40 de zile, și nici apostolii direcți, am putea să amintim în primul rând și deruta care a domnit în mintea apostolilor, în credința lor, în raportarea lor la Iisus după înviere. Apostolii au crezut, unii s-au risipit, s-au întors la munca lor, creștinii au început să fie supuși la primele, să zicem, intervenții ale Sinedriului, intervenții dure, încep apostolii să fie arestați. Deci, practic, această derută va fi fost și ea una din motivele pentru care n-a rămas mai departe aproape nimic scris. Acum trebuie să înțelegeți că nici Iisus n-a avut o activitate constantă ca și înainte, rămânând tot timpul cu apostolii. Să nu vă imaginați după înviere încă o activitate a lui Iisus cu apostolii constantă, de zi cu zi, nu? Apostolii s-au întors la ocupațiile lor, îi vedem la Marea Tiberiade când îi se arată Iisus, Iisus apare și dispare. Deci nu mai putem vorbi după înviere de o prezență a lui Iisus istoric constantă lângă ucenicii lui, lângă apostolii lui, pentru că relația cu Hristos după înviere nu mai era ca și înainte relația cu un om istoric, cu un Iisus care să plângă, care să aibă și el stările umane de sete, de fric, de supărare, de bucurie și așa mai departe. Și acest lucru îl avem consemnat în episodul arătării lui Iisus Mariei Magdalena, care nu-i mai permite, dacă vă amintiți, să-l îmbrățișeze, pentru că Maria Magdalena se raporta și după înviere la un Iisus istoric. Ori Iisus după înviere este un Iisus meta-istoric și el a vrut acest lucru clar să-l menționeze prin prezența lui. Adică a vrut să delimiteze clar istoria unui Iisus al ei și istoria unui Iisus de după istorie. Iată, sigur, în mare, câte motive vor fi fost pentru care tot acest interval de timp, cu toate cele din el, nu mai sunt consemnate. Așadar, nu știm ce a spus Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, câte le-a explicat, câte au înțeles și câte n-au înțeles. Ei vor ajunge să înțeleagă de plin învățătura lui Iisus și persoana lui, o să vedem abia după pogorârea Sfântului Duh. Dar ce trebuie să reținem este că în acest interval de timp, subiectul predilect al învățăturii lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu, realitatea comuniunii veșnice cu Dumnezeu, care de fapt a fost inaugurată prin toată lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Pe de altă parte, este poate singurul subiect logic pe care Iisus îl mai putea dezvolta cu ei. Adică nimic altceva decât să le spună finalitatea operei lui, spre ce se îndreaptă ei, spre ce se îndreaptă omul istoriei și care este rezultatul mare, consecința imediată și desăvârșită, să spunem așa, hotărătoare în ceea ce însemna opera lui Iisus Hristos. E clar că acesta a fost subiectul logic în acel timp. Porunca pe care el a dat-o a fost: nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, așteptați ceea ce v-am promis, adică venirea Duhului Sfânt, până când, ei spune, vor fi botezați întru Duhul Sfânt. Nu botezați cu Duh Sfânt, ci întru Duhul Sfânt. E un cuvânt, această prepoziție din limba greacă foarte importantă, pentru că ne botezăm în energia Duhului Sfânt, care ne transformă pe fiecare, nu ne botezăm cu ea. Noi nu ne botezăm cu apă, ci ne botezăm în apă. Noi nu ne naștem cu apă, ci ne naștem din apă și din energia Duhului Sfânt. Adică starea noastră nu este, ca să spunem așa, rezultatul unei îmbrăcări cu o materie peste materia noastră, ci este rezultatul transformării ontologice a noastră în botezul creștin prin care toți am trecut și sub înrăurirea puterii transformatoare a vieții noastre, care este Duhul Sfânt, această energie. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce au rămas cuplați în aceeași sferă de referință și întreabă: oare acum tu vei aca împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune: nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii, și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. De altfel, o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Adică toată lumea va fi cea, subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbare la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea. Și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament la schimbare la față, la fel dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci și în momentul acela când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au părușit la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni, cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, dumneavoastră știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi, cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea lui la cer în raport cu noi, cei de astăzi. În ce stare? Ce este foarte important pentru noi? O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la

ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi nu așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus sau a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, el nici o clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, el are loc aici, reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că el, acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci el n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea lui, se găsește acolo pentru noi. Starea actuală a lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea sigur a lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Dar știți dumneavoastră că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spune mai mult, pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, el se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată, în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în epistolă și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pururea mijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul trăimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu, om, și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9:24 din aceeași epistolă către Evrei se spune căci Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, se referă aici la înălțarea lui, pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea lui umană să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Nu spune pentru el, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea lui la cer. Altfel spus, el n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin el în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul

0: Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatăl lui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de ce am înțelege noi azi, prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl cel Ceresc, cu siguranță beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura lui cu omenirea, legătura lui cu istoria, legătura lui cu pământul s-a încheiat. Nu. În firea lui umană, toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și care sunt roadele acestei poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Lui, că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreapta, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile prea curate, stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor dați apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

rotonde, katedrale de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvinese cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu aceeași bucurie și prețuire de fiecare dată, aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Am ajuns deja la mijlocul săptămânii. Este miercuri 20 mai, o zi în care sper că soarele de afară își găsește corespondentul și în sufletele dumneavoastră. Ca de obicei, începem călătoria noastră zilnică privind spre calendarul creștin ortodox, care astăzi ne aduce în atenție momente și sfinți deosebiți. Ne aflăm în ziua de odovanie a praznicului învierii Domnului, adică sărbătoarea de încheiere a perioadei pascale. Este ultima zi din acest an în care ne mai putem saluta cu acest imn de biruință, Hristos a înviat, pregătindu-ne pentru marele praznic al înălțării de mâine. Tot astăzi biserica îi pomenește pe Sfântul Mucenic Talaleu, pe Sfântul Cuvios Talasie, dar și pe Sfânta Lidia din Filipii, cea care a rămas în istoria creștinismului drept prima femeie botezată de Sfântul Apostol Pavel în Europa. Pilda vieții acestor sfinți ne amintește despre darul neprețuit al mărturisirii, al credinței și al compasiunii. În plus, pentru că este zi de bucurie pascală, calendarul ne arată că astăzi avem dezlegare la pește, un motiv în plus de bucurie la masa de prânz sau de seară alături de familie. Și pentru că suntem la mijlocul săptămânii, când poate oboseala începe să se resimtă, m-am gândit să ne reîncărcăm bateriile sufletești cu un proverb din înțelepciunea poporului nostru, un adevărat ghid pentru relațiile cu cei din jur. Vorba dulce mult aduce. Cât de simplu și cât de adevărat. Vă propun că astăzi, în această zi de miercuri, să fim mai atenți la cuvintele pe care le rostim. O vorbă caldă, un răspuns blând în locul unei replici tăioase sau un simplu mulțumesc spus din inimă pot deschide uși care păreau încuiate și pot aduce multă pace în jurul nostru. Să îndulcim așadar ziua celor de lângă noi prin graiul nostru. Rămâneți alături de Radio Renașterea. În următoarea oră vom avea un program tare bogat, vom vorbi despre evenimente editoriale și culturale din zonă, vă aduc noutăți din educație și, bineînțeles, ne vom bucura de o muzică deosebită, aleasă special pentru a vă aduce zâmbetul pe buze.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sinaxar.

0: În cea de-a 20-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu, săvârșit din viață în anul 284. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian, 282-284, în părțile Libanului, și s-a nevoit de a învățat meșteșugul vindecării bolilor ca să fie cât mai mult de folos oamenilor. Și avea multă milostivire față de săraci, că îi căuta pe la casele lor și îi vindeca de toate bolile. Iar pe lângă această faptă bună, mai avea și pe aceea că le dădea sănătate în dar, fără de arginți. Și s-a învrednicit și de daruri apostolești, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos, mulțumindu-se în loc de plată să-i aducă pe oameni la credință. Deci, prin meșteșugul său, atrăgând pe mulți la dânsul, îi tămăduia îndată atât de neputința trupului, cât și de cea a sufletului, învățându-i să se pocăiască și să-și îndrepteze viața lor. Și umbla din loc în loc în tot chipul, nevoindu-se să întoarcă pe oameni de la păgânească cinstirea a idolilor și să-i aducă la dreapta credință. Deci, pe când el era în Edesa și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian să fie omorâți toți creștinii, ca să se stingă numele lui Hristos. Drept aceea a fost prinși Talaleu, pe care ostașii l-au dus în fața dregătorului Teodor. Și mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos, mai întâi l-au bătut și au poruncit să-i găurească gleznele. Și spânzurându-l de un stâlp, i-au făcut trupul tot numai o rană, brăzdându-l cu unghii de fier și cu foc, dar n-au putut să-l clintească din credința în Hristos. Dimpotrivă, el le primea pe toate cu mare bărbăție, simțind că avea cu dânsul pe Hristos, care îi ușura patimile. Și tiranul, văzând că în niciun fel nu a putut să-l înduplece pe sfânt, a hotărât moartea lui și l-a osândit mai întâi să fie aruncat la fiare, care lângă el s-au îmblânzit ca miei, lăsându-l nevătămat. Aceasta văzând, dregătorul a poruncit să li se taie capetele sfântului Talaleu și la doi ostași, Alexandru și Asterie, care prin el au crezut în Hristos. Și s-au petrecut acestea în Edesa Egeii la 20 mai, când în fiecare an li se face pomenirea. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Deschidem prima parte a emisiunii noastre cu o informație deosebit de importantă venită de la Patriarhia Română, care ne pregătește pentru Marea Sărbătoare de mâine. Dragi ascultători, mâine, joi, așadar 21 mai, în ziua praznicului Înălțării Domnului, Patriarhia Română va sărbători și Ziua Eroilor. Va fi un moment solemn de recunoștință profundă dedicat tuturor celor care și-au jertfit viața pentru credință, pentru libertatea și pentru unitatea noastră. Ca un semn de neuitare și profund respect, mâine, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor neamului nostru. Este bine de amintit că această tradiție frumoasă de a cinsti și pomeni eroii chiar în ziua Înălțării Domnului a fost instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1920. Ulterior, această hotărâre a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când ziua a primit statutul oficial de sărbătoare națională bisericească. De asemenea, la nivel laic, prin legea numărul 379 din 2003, praznicul Înălțării a fost proclamat și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica noastră nu îi uită niciodată pe acești apărători ai țării, la fiecare sfântă liturghie sunt pomeniți eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre sau în închisori. Prin curajul lor, ei au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității noastre naționale. Nu întâmplător, dragii mei, Catedrala Națională din București a fost edificată tocmai în memoria lor, având ca prim hram praznicul de mâine, Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Mâine, așadar, când veți auzi clopotele bătând la ora prânzului, vă îndemn să vă opriți preț de o clipă din frământările zilnice și să înălțați o rugăciune scurtă pentru cei care ne-au lăsat moștenire țara în care trăim astăzi.

Pentru a înțelege pe deplin importanța zilei de mâine, joi 21 mai, vă propun să ne oprim puțin asupra semnificațiilor sale profunde. Anul acesta, 2026, ne aduce o coincidență calendaristică rară și plină de încărcătură spirituală. Mâine, la exact 40 de zile de la învierea Domnului, Marea Sărbătoare a Înălțării se unește în mod fericit cu praznicul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena și cu Ziua Eroilor. Este un moment deosebit care reunește într-o singură zi credința, tradiția și memoria noastră colectivă. Din punct de vedere religios, Înălțarea Domnului amintește de clipa în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a ridicat la cer în prezența ucenicilor săi, marcând încheierea activității sale pământești și lăsând în urmă o mare speranță de mântuire și continuitate spirituală. Dar, dincolo de porțile bisericilor, această zi este trăită intens și în vetrele satelor noastre prin numeroase practici și obiceiuri populare. În spațiul românesc, înălțarea este privită ca un timp al reculegerii și al echilibrului. Așadar, dragi ascultători, ziua de mâine este o invitație deschisă la reflexie, o zi în care să ne plecăm genunchii pentru eroii neamului și să îi felicităm pe cei care poartă numele Sfinților Constantin și Elena și să ne curățăm sufletele prin liniște și fapte bune. Dragi ascultători, pentru că ziua de mâine, 21 mai, aduce o îndoită bucurie duhovnicească, pe lângă marele prasnic al Înălțării Domnului, credincioșii ortodoxi îi cinstesc mâine și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii. Cu această ocazie vă aducem vești frumoase din eparhia noastră, deoarece acești sfinți mari protectori ai creștinismului sunt și ocrotitori spirituali ai două locașuri de cult deosebite din Arhiepiscopia Clujului, unde credincioșii sunt așteptați la hram. Prima oprire o facem în județul Bistrița Năsăud, la mănăstirea de la Dobric. Aici, Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită pe altarul de vară al așezământului monahal de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Este un loc binecuvântat unde credincioșii își găsesc mereu liniștea, iar prezența ierarhului nostru va spori cu siguranță bucuria acestei zile. Cel de-al doilea lăcaș de cult, unde ne oprim astăzi, își sărbătorește mâine hramul. El se găsește aici, în inima orașului Cluj, mai exact pe calea Moților, la numărul 25. La această biserică de tradiție a orașului nostru, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Credincioșii care vor alege să treacă mâine pragul acestei biserici vor avea parte și de o hrană sufletească deosebită, deoarece cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj. Așadar, fie că sunteți din județul Bistrița Năsăud, fie că sunteți în Cluj-Napoca, aveți ocazia să participați mâine la slujbele deosebite și să aduceți mulțumire Sfinților Împărați Constantin și Elena.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre cel mai așteptat eveniment cultural al primăverii. Sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă, orașele noastre se vor transforma în spații vii ale descoperirii cu ocazia celei de-a 22-a ediții a Nopții Europene a Muzeelor. Este o seară de taină și reverie în care publicul se va bucura de acces gratuit sau facilități deosebite în zeci de muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte. Începem periplul nostru cu o invitație de suflet. În această noapte specială de sâmbătă, între orele 18 și 24, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată spiritualității transilvanene. Sunteți așteptați cu drag să treceți pragul spațiului muzeal situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avramian cu numărul 18. Pentru această ediție, muzeul vă propune o incursiune profundă în memoria bisericească recentă prin expoziția fotodocumentară unică Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj. Veți putea descoperi imagini și documente esențiale ce reflectă evoluția mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului în ultimii 20 de ani. În plus, veți putea admira valoroasa expoziție permanentă Tezaur de artă sacră și carte veche românească, care reunește icoane vechi pe lemn și sticlă, manuscrise rare și obiecte liturgice de patrimoniu. Intrarea este complet gratuită. Tot sâmbătă, 23 mai, marile muzee aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj își așteaptă vizitatorii cu porțile deschise și programe dense. Președintele Consiliului Județean, domnul Alin Tișe, a lansat o invitație călduroasă tuturor clujenilor și turiștilor de a profita de această oportunitate de acces gratuit la cultură, fiind convins că nimeni nu va fi dezamăgit. Iată ce ne propun aceste instituții. Muzeul etnografic al Transilvaniei, din incinta Palatului Reduta, va fi deschis între orele 16 și miezul nopții, oferind 6 puncte majore de atracție. Printre acestea se numără expoziția temporară de excepție Măști ale Puterii, artă africană din colecția Alin Samochiș, cea mai mare colecție de acest gen din România, aducând 230 de piese remarcabile. Tot aici, de la ora 19, va avea loc evenimentul spectacol multimodal Vorbind despre iubire, realizat în colaborare cu Ambasada Braziliei, ce va include dezbateri și proiecții de filme scurte, inclusiv despre pictorul brazilian Emeric Marcier, născut la Cluj. Curtea muzeului va deveni un spațiu experimental viu prin proiectul Curtea Artelor și Meșteșugurilor, un loc de popas unde meșteșugul tradițional este reinterpretat contemporan. Nu vor lipsi expoziția Mineralia și expozițiile permanente ale muzeului, inclusiv cea tactilă. Muzeul de artă din Cluj-Napoca, situat în somptuosul Palat Banfi din Piața Unirii, își va primi oaspeții între orele 18 și 24. Vizitatorii vor putea parcurge un itinerar fascinant de la capodoperele clasice din Galeria Națională și expoziția Arhetipurile Frumuseții până la arta contemporană reprezentată de expoziția Geografiile Tăcerii a artistului Flavius Săran și retrospectiva dedicată lui Sabin Nemeș. De asemenea, veți putea explora straturile invizibile ale realității în expoziția Dincolo de ceea ce se vede și frumusețea cămășii de Transilvania în expoziția textilă Pânze, Freamăt și Șoapte. Pentru ca dumneavoastră să nu ratați nimic, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj va avea un program prelungit sâmbătă între orele 9 și 24, oferind hărți, pliante și detalii despre toate obiectivele deschise. Ca o notă informativă, dragii mei, organizatorii reamintesc că Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea este momentan închis pentru lucrări ample de restaurare cu fonduri europene. oferta acestei nopți deosebite nu se oprește aici. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, muzeele universitare ale UBB, precum și Muzeul Școlii Medicale Clujene din cadrul UMF. Dimensiunea militară va fi reprezentată de Muzeul Mareșal Constantin Prezan, iar arta contemporană se va regăsi la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Galeria Casa Matei. Sărbătoarea cuprinde și restul județului. La Dej, Muzeul Municipal vă așteaptă cu scenete istorice și cinema în aer liber, iar la Turda, Muzeul de Istorie își va inaugura noua secție etnografică. Vestea bună este că și județul Bistrița Năsăud se alătură în forță acestui circuit cu 4 locații de referință. Porțile vor fi larg deschise la Bistrița, la Muzeul Județean și la emblematica Casă a Argintarului din secolul al XVI-lea. De asemenea, locuitorii din Năsăud sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, iar cei din Sângeorzbăi la Muzeul de Artă Contemporană pentru o noapte specială dedicată dialogului dintre tradiție și modernitate. Așadar, dragii mei, programul este de-a dreptul impresionant. Sâmbătă seara, lăsați grijile deoparte, luați-i pe cei dragi de mână și ieșiți să vă bucurați de cultură și frumos!

în spațiul cultural clujean, dragii mei, unde astăzi, miercuri 20 mai, se desfășoară un eveniment cu totul special dedicat excelenței românești. Este vorba despre o nouă ediție a Maratonului Istoriei, o manifestare de excepție organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române și Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Tema din acest an este una extrem de ofertantă și inspirațională. Românii care au schimbat lumea, Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuș și Nadia Comăneci. Evenimentul, conceput ca un adevărat maraton intelectual, se întinde pe parcursul a 12 ore. Începe de la ora 8 dimineață și se va încheia diseară la ora 20. Totul se desfășoară în sala de conferințe din clădirea Institutelor Academiei Române de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14. Scopul acestei manifestări este să readucă în atenția tinerilor și a publicului larg personalități uriașe ale istoriei noastre, care prin viziunea, opera sau performanțele lor au depășit granițele epocii și ale spațiului național, devenind repere mondiale. Personaje precum legendarul strateg militar Iancu de Hunedoara, reformatorul educației Spiru Haret, titanul sculpturii moderne Constantin Brâncuș și zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, ne oferă astăzi un prilej de profundă reflecție asupra modului în care geniul, creativitatea și munca pot schimba destine universale. Manifestarea păstrează un format de ștafetă foarte îndrăgit în care, de la o oră la alta, cercetători reputați își predau cuvântul în fața tinerilor. Și suntem tare mândri să vă spunem că printre protagoniștii de astăzi se numără și elevii de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, copii destoinici care duc mai departe valorile credinței și ale cunoașterii. Alături de ei, în acest maraton al istoriei, s-au înscris cu entuziasm și alte școli și licee de prestigiu din municipiu. Vorbim despre elevi de la Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul Național George Barițiu, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai și Liceul Teoretic Lucian Blaga. Această frumoasă echipă de tineri cercetători este completată de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de reprezentanți ai despărțământului Cluj al Astrei și de viitorii oameni ai legii de la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan. Fiecare grup vine în fața publicului nu doar cu atenție și respect pentru trecut, ci și cu momente cultural-artistice și prezentări interactive pregătite special pentru acest eveniment. Este o adevărată bucurie să vedem acești copii minunați implicându-se cu atâta pasiune în viața culturală a orașului. Elevii se întâlnesc cu cercetători reputați, istoricii își prezintă pe scurt munca, iar tinerii aduc în completare momentele cultural-artistice și prezentări pregătite de ei, totul fiind urmat de dialoguri libere. Este o inițiativă lăudabilă care demonstrează că istoria nu este doar despre trecut, ci este o punte vie spre viitor, capabilă să ne ofere repere solide de identitate și mândrie în lumea contemporană. Felicitări organizatorilor și succes tuturor celor care participă astăzi la această frumoasă ștafetă a cunoașterii!

Dragi ascultători, ne pregătim hainele de sărbătoare pentru că mâine, joi 21 mai, debutează oficial cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Timp de 4 zile, până duminică 24 mai, orașul Cluj se va transforma într-o imensă scenă a bucuriei, a culturii și a energiei bune, reunind peste 100 de activități în mai bine de 40 de locații din municipiu. Sărbătoarea va pulsa nu doar în zona centrală, în Piața Unirii, Piața Muzeului, pe străzile Cogălnicianu și Iuliu Maniu sau în Parcul Central, ci se va extinde în toate cartierele. Vom avea evenimente în parcuri feroviarilor, pe malurile Someșului, la plaja Grigorescu, în Parcul Zorilor, în bazele sportive, dar și în cinematografele Dacia și Mărăști. Organizatorii ne-au trimis programul pe scurt, așa că notați-vă de pe acum reperele principale. Mâine, joi 21 mai, are loc deschiderea oficială în Piața Unirii, unde ne vom bucura de o seară de teatru cu savurosul spectacol Chirița în concert. Tot de mâine își deschid porțile Târgul Organizațiilor de Tineret, Târgul Meșterilor Populari, Festivalul Gastronomic Internațional, Festivalul de Vin și zona interactivă We Love STEM, dedicat întregii familii. Vineri 22 mai, Piața Unirii va vibra pe ritmuri de pop și rock în cadrul marilor concerte susținute de Mihail, Vița de Vie și Delia, urmate de un spectaculos show de drone, lumini și videomapping. Tot vineri încep tabăra istorică, dar și evenimentele pe plaja Grigorescu. Sâmbătă 23 mai, ziua va fi marcată de tradiționala și colorata paradă a Zilelor Clujului, seara va fi dedicată eleganței cu seară de muzică clasică și concertul Not d'Amour, iar noaptea va continua, așa cum vă spuneam, cu circuitul gratuit de la Noaptea Muzeelor. Duminică 24 mai, în ultima zi, energia începe dimineața cu crossul Universităților Clujene. După amiază, Piața Unirii va găzdui un amplu și îndrăgit regal folcloric, în timp ce, în Parcul Feroviarilor, publicul este invitat la relaxare. Este o sărbătoare, dragii mei, care reflectă sufletul Clujului, creativitate, multiculturalitate și bucuria de a fi împreună. Mai multe informații găsiți pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Așadar, dragi clujeni, pregătiți-vă, de mâine încep Zilele Clujului 2026!

Revenim în direct, dragi ascultători, cu un grupaj de vești bune, chiar din Cluj-Napoca. Administrația locală a anunțat finalizarea și lansarea unor proiecte extrem de importante care vizează deopotrivă viitorul copiilor noștri, grija pentru bunici, dar și atenția față de micile viețuitoare din jurul nostru. Începem cu o veste minunată din domeniul educației. La Cluj-Napoca, viitorul unui copil nu trebuie decis de veniturile părinților, ci de accesul egal la educația de calitate. În acest sens, administrația locală a finalizat

profundă duhovnicească. La evenimentul Micii Comunități a Grădiniței a fost prezent și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a oficiat slujba sfeștaniei pentru noul sediu modernizat și a rostit un cald cuvânt de învățătură și binecuvântare pentru copii, educatori și părinți. Este așadar un nou început sub semnul excelenței și al harului pentru generațiile de copii care le vor trece pragul. Trecem de la cei mai mici dintre membrii comunității la cei mai înțelepți. Un oraș puternic este, dragii mei, cel care își prețuiește și respectă seniorii. Primăria a finalizat lucrările, dotările și procedurile de angajare pentru o investiție deosebită. Astfel, mâine, joi 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, își va deschide oficial porțile noul cămin pentru persoane vârstnice, Sfântul Vasile cel Mare, situat pe calea Baciului. Acest centru modern oferă 70 de locuri de cazare în 42 de camere spațioase, fiind adaptat perfect nevoilor specifice ale bunicilor noștri. Centrul este structurat pentru a găzdui 35 de persoane cu gradul 1 de dependență, 25 de persoane semidependente și 10 persoane aflate în risc de dependență. Căminul include facilități de top, săl de mese cu bucătărie proprie, bibliotecă primitoare, spații de relaxare și socializare, cabinete moderne de fizioterapie și kinetoterapie, dar și zone de recreere în aer liber. Un spațiu de înaltă calitate, unde părinții și bunicii noștri vor primi îngrijirea pe care o merită din plin. Încheiem acest grupaj cu un proiect inedit și plin de empatie. Se spune că un oraș mai prietenos cu animalele este, în definitiv, un oraș mai bun și mai blând și pentru oameni. Începând din această săptămână, asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca pot solicita gratuit căsuțe moderne pentru adăpostirea pisicilor comunitare. Procedura este simplă. Asociațiile de proprietari interesate trebuie să depună o cerere la registratura primăriei sau online, prin care să își dea acordul pentru instalarea acestor căsuțe și prin indicarea unei persoane care se va ocupa voluntar de curățenia și administrarea căsuței primite. Distribuirea se va face după regula primul venit, primul servit. Pentru început, din luna iunie, va demara amplasarea primelor 20 de căsuțe deja achiziționate, iar municipalitatea estimează că până la sfârșitul anului numărul acestora va ajunge la 80. O inițiativă frumoasă care pune accent pe responsabilitate și pe coabitarea armonioasă în cartierele clujene.

Dragi prieteni, iată că emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. O oră petrecută împreună a zburat nespus de repede, dar plecăm la drum cu sufletul plin de vești bune și gânduri frumoase. Am vorbit astăzi despre realizări mari pentru comunitatea noastră, dar mai ales ne-am îndreptat privirea spre ziua de mâine, o zi cu totul specială pentru noi toți. Vă reamintesc că mâine, joi, ne vom uni în rugăciune și recunoștință pentru a prăznui înălțarea Domnului, ziua eroilor, când clopotele vor bate la ora 12 în toată țara, dar și pe sfinții mari împărați Constantin și Elena. Tot mâine Clujul îmbracă haine de sărbătoare odată cu debutul zilelor orașului. Să nu uitați, dragi ascultători, vorba înțeleaptă cu care am pornit la drum la începutul emisiunii. Vorba dulce, mult aduce. Vă îndemn ca în zilele de sărbătoare ce urmează să le oferiți celor din jur cuvinte încărcate de blândețe, un zâmbet cald și multă îngăduință. Să fim noi înșine o bucurie pentru cei de lângă noi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din suflet pentru atenție, pentru căldură și pentru că alegeți mereu frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc o zi liniștită, un praznic binecuvântat mâine și mulți ani cu sănătate tuturor celor care își vor sărbători onomastica. Rămâneți în continuare alături de noi, urmează programe de suflet și muzică aleasă. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare. Nu vă spun să murim pentru dușmanii noștri, deși ar trebui să o facem, dar pentru că suntem mai slabi, spun deocamdată numai atât. Cel puțin să nu dușmănim pe prietenii noștri, să nu invidiem pe cei ce ne fac bine. Nu spun deocamdată să facem bine celor ce ne fac rău. Doresc și asta, dar pentru că sunteți legați mult de cele pământești, vă spun atât. Căutați să nu vă răzbunați. Sunt oare credința și învățătura noastră teatru? Sunt fățărie? Pentru ce atunci faceți lucruri cu totul potrivnice credinței și învățăturii noastre? Nu s-au scris în zadar toate câte a făcut Domnul în timpul răstignirii și care puteau să-i întoarcă pe iudei la credință. Nu s-au scris în zadar, ci ca tu să imiți bunătatea lui Hristos, să râvnești iubirea lui de oameni. Pe cei care au venit la el să-l prindă, i-a făcut să se dea înapoi și să cadă la pământ, a vindecat urechea slugii arhiereului și celor ce au venit să-l prindă le-a vorbit cu blândețe. Când era sus pe cruce, a făcut mari minuni, a întunecat soarele, a despicat pietrele, a înviat morții, a înfricoșat în vis pe femeia judecătorului. Chiar când era judecat, s-a purtat cu multă blândețe. Iar blândețea lui, numai puțin ca minunile, putea să-i atragă pe iudei la credință. A făcut nenumărate profeții în timpul judecății, iar când era pe cruce, a strigat: Părinte, iartă-le lor păcatul. Când era în mormânt, câte n-a făcut pentru mântuirea iudeilor? Dar după înviere nu i-a chemat oare îndată pe iudei? Nu le-a iertat păcatele și nu le-a pus înainte mii și mii de bunătăți? Poate fi oare ceva mai minunat ca aceasta? Cei care l-au răstignit și l-au ucis au ajuns după răstignire fii ai lui Dumnezeu. Ce purtare de grijă o poate egala pe aceasta? Când auzim acestea, să ne acoperim fețele de rușine că stăm atât de departe de acela care ne-a poruncit să-l imităm. Să căutăm să vedem cât de departe stăm de el, ca să ne osândim pe noi înșine, pentru că ducem război acelora pentru care Hristos și-a dat sufletul său, pentru că nu voim să ne împăcăm cu aceia pentru care, ca să îi împace cu Dumnezeu, Hristos nu s-a dat înapoi nici de la junghiere. Numai dacă și acum nu veți spune că e nevoie pentru aceasta de cheltuială și de pierdere de bani, așa cum spuneți când trebuie să dați milostenie. Gândește-te de cât de multe păcate ești vinovat. De te gândești la ele, atunci nu numai că nu vei amâna să ierți pe cei ce ți-au făcut rău, ci chiar vei alerga la cei ce te-au supărat ca să ai prilej de a ți se ierta păcatele. Păgânii nu așteptau răsplată și cu toate acestea de multe ori trăiau această filozofie, adică iertau pe cei ce le făceau rău. Iar tu, care ai nădejde atât de mari, tu amând de pe o zi pe alta, pregeți să ierți pe cei ce ți-au făcut rău? Pentru ce nu vrei să faci înainte de timp, de dragul legii lui Dumnezeu, ceea ce va face timpul de la sine? Vrei să ți se stingă dușmânia fără de răsplată, în loc să ai răsplată? Nu vei avea nicio răsplată dacă timpul îți potolește dușmânia, ci dimpotrivă mare pedeapsă, pentru că legea lui Dumnezeu nu te-a înduplecat să faci ceea ce timpul a făcut. Iar dacă spui că te apucă furile când îți aduci aminte de ce ți-a făcut dușmanul tău, adu-ți aminte și de binele ce ți l-a făcut cândva, ca și de relele pe care tu le-ai făcut altora. Te-a vorbit de rău și te-a batjocorit? Gândește-te că și tu ai vorbit de rău pe alții. Cum vrei să fii iertat când tu nu ierți pe alții? Îmi spui că n-ai vorbit pe nimeni de rău, dar ai auzit pe cei ce vorbeau de rău pe alții și ai înconvințat. Nici fapta asta nu-i fără de păcat. Vrei să vezi ce mare bine este să nu te răzbuni pe cel ce ți-a făcut rău și că asta mai cu seamă bucură pe Dumnezeu? Iată ce-ți spun. Dumnezeu pedepsește pe cei care se bucură când unii sunt pedepsiți pe bună dreptate. Da, sunt pedepsiți pe bună dreptate, dar tu nu trebuia să te bucuri. Profetul i-a ținut de rău pe aceștia și i-a adăugat zicând: N-au suferit deloc din pricina durerii adânci a lui Iosif. Și iarăși n-a ieșit cel ce locuiește în Enan să plângă casa care este lipită de ea. Cu toate că și Iosif
adică semințile ieșite din el, și vecinilor au fost pedepsiți cu voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea ca noi să luăm parte la suferințele și durerile acelora. Dacă noi, răi fiind, ne mâniem mai mult când vedem că o slugă râde atunci când pedepsim pe o altă slugă și o pedepsim și pe aceea, cu mult mai mult Dumnezeu va pedepsi pe cel ce se bucură de pedeapsa altora. Dacă nu trebuie să tăbărâm asupra celor pedepsiți de Dumnezeu, ci să suferim împreună cu ei, cu mult mai mult nu trebuie să tăbărâm asupra celor care ne greșesc. Acesta este semnul dragostei, iar Dumnezeu pune dragostea mai presus de toate. După cum în haina împărătească cele mai de preț dintre flori și culori sunt cele care slujesc la facerea hlamidei, tot așa și aici cele mai de preț fapte bune sunt cele care întăresc și țin dragostea. Nimic nu păstrează dragostea ca uitarea greșelilor celor ce ne-au greșit. Cum Dumnezeu nu zice nimic de cel care ne greșește nouă și ne face rău? Cum să nu spună? Nu duce oare Dumnezeu pe cel ce face rău la cel căruia i-a făcut rău? Nu le trimite la el chiar din fața altarului și îl cheamă la sfânta masă abia după ce s-a împăcat cu el? Dar pentru că Dumnezeu i-a dat o astfel de poruncă, nu înseamnă ca tu să aștepți să vină el la tine, pentru că atunci ai pierdut totul. Ce spui? Ai dușman și nu ți este rușine? Nu ne este de ajuns că ne este dușman diavolul? Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol. Nu știi oare cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de dușmănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia. Căile celor ce țin minte răul duc la moarte. Omul ține mânia asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău, dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți, ținând minte răul. Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru, cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva. De aceea, când ne răpește cineva ceva, pățim ce pățesc copiii cei mici pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți, supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru. Aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească. Dar dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii. Plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbrățișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți. Așa a poruncit și Pavel zicând: fraților, nu fiți copii cu mintea, ci cu răutatea fiți prunci. Să fim dar prunci cu răutatea, fugind de faptele cele rele, să îmbrățișăm virtutea, ca să avem parte și de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare.

0: Și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Domnului,
0: pentru ca să fim izbăviți noi.

Dumnezeu, când sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, din pricina mulțimii puterii tale, vor minți despre tine vrăjmașii tăi, tot pământul să se închine ție și să cânte ție.

Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeule, milostivește-te spre noi.

morți, pe noi cei ce-ți cântăm, aleluia! Ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta, lăudate vor pe

0: Hristosă, Iubirea, ce greșește, ce se moarte, pe moarte, căci și ce și ce
1: datorită închinare și prea stăpâne. În sus, stăpâne, primește.

Și Duhului tău, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să

pentru că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis, cel ce crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine.

Doamne, a Tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ți-i auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi.

0: Frații noștri, preoții, romonahii, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitor.

Cei ce aduc darul și fac bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osteresc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Parte făcut om și arhiereul nostru, mușcau stăpâna toate, te dați mușma să vă aceste jertfe, ce și plăbuie că numai Tu singur, Doamne, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, te-ncerșezi pe tronul Herului.

sfințește sufletul și inimile și pe mine ceea ce sunt îmbrăcat cu valorul ție. Vrednicește-mă în puterea Sfântului să stau în aceste sfânturi și să jertfesc Sfântul și Preacuratul tău trup și sufletul sfânt de la tine cu pe Pământ. Și mă rog ție să nu ținești fața ta de la mine, să mă lepezi cu sufletul tău și binevoiește să-ți fie aduse darul acestea Cel ce aduce, Cel ce te aduce, Cel ce primește, Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru și Sfânt slavă, dar să vă

0: Pe natura Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri romodani, preoților, diacon, diacon, monach și monachii, pe întreg clerul bisericesc și ginul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile apomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pe întâi stătători acestei sfinte patrii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră să vă pomenească.

0: primește rugăciunea noastră păcătoși nostru, Dumnezeu Sfântul
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să le rugăm, pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Tatălui, Fiului și pe Sfântul tu treimea cea
1: de ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
2: Credem
3: într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți singurul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și în Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și tu, Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

facerele arătate și arătate ce ni s-au făcut nouă, îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cânta

0: Ma se vedea și paharul după cină, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Această poruncă mântuitoare și toate ce s-au făcut pentru noi din cruce de mormânt, de vierea cea de-a treia zi și cea de-a doua slăvirea
2: ale tale, dintr-o ale tale.

de pe Duhul Tău cel Sfânt, și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, și fadică pâinea aceasta cinstită.

să te pomenezi. Să-ți pe moștenirea Împărăției Cerului, peste în acea vreme. Iar ați pe judeca,

Mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și culoarea fecioara,

0: Altra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în sine, drept învățând, cuvântul adevărului tău.
1: Pe tot și pe tot.
0: Cine dă nouă bucură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Sfânt.
2: Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară, cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. A iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicescul,

0: miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a

Sfântă să ne șpelătorul, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău, acum și pururea.

0: Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl.
1: Amin. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toate făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta ce mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă grăbile mele. Că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic de căuta spre înălțimea slavei Tale. Că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, că prorocul Tău cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierderea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor și am necinstit chipul Tău. Însă, fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire euticălosul, ci nădăjduind de milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deci, și pe mine, viitorule de oameni, Hristoase, ca pe destunata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărași și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca am curat mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge, și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica Sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu portaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a primit în loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoitate culcampe și rășinierea necuvântătoarelor, așa binevoiește intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic, ai intra și acina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit să atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea ce cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărmurile preasfântului Tău trup și ascumplui Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea zbăritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelor mele celor multe, spre pas de toate lucrarea devolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și ficranului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre primirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător și sfoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaile, înnoiește-mă toți și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta făunește asta dintr-o mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocele preacurate tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri, pe ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viață. Amin.
1: Doamne, cel ce singur ești curaj și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire, a iubirii de oameni, ai luat toate firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuire ale cele cele mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îți strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăție iadului, îngroapă în bucetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pucăință. Cel ce cu prea slăvit înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul, pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pocorârea Mângâietorului Duh ai făcut vase pe sfinții tăi ucenici, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate. Binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, păcătorul și judecătorul meu împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc, să te laud pe tine împreună și Părintele tău, cel fără de început, și preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: O frică de Dumnezeu.

numele Doamnei și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta e prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău, mă rog, ți-e miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, smertarea păcatelor mele, pe viața veșnică și de tale cele de taină astăzi, cu lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că tu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare, să vedea că eu de acicat în harul mărturisindu-mă strict. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată, ni spre sândă. Să fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășește-mă.

Dumnezeului nostru, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mistru viața veșnică, iar scump sângele Tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La a doua și înfricoșătoare venirea Ta, plicește-mă pe mine păcătosul, stă de dreapta slavei Tale. Cu rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților, Te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

În Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și Viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harule Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și

cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul nesăvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părinte al luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Guarda premoarte călcâncelor divorminte, viață dăruindu-le adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică să ne închidăm Sfintei Învierii Lui cele de-a treia zi.

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să le binecuvinteze pe toți.
3: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 12, versetele 36 până la 47. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: până când aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fiii luminii. Acestea le-a zis Iisus și ducându-se s-a ascuns de dânsii, dar deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în el, ca să se împlinească cuvântul prorocului Isaia pe care l-a zis: Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi și brațul Domnului cui s-a descoperit? De aceea nu puteau să creadă, pentru că iarăși Isaia a zis: au orbit ochii lor și s-a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și nici să înțeleagă cu inima, ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. A zis Isaia acestea fiindcă a văzut slava lui și a grăit despre el. Însă și dintre căpetenii mulți au crezut în el, dar de teama fariseilor nu mărturiseau, ca să nu fie izgoniți din sinagogă, pentru că ei au iubit slava omenească mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel care m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel care m-a trimis pe mine. Eu, lumină, am venit în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele mele și nu crede, nu-l judec eu, căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Nota dominantă a Evangheliei a patra este dimensiunea ei teologică, fapt pentru care autorul ei este numit și Sfântul Ioan Teologul, adică Cuvântătorul de Dumnezeu. Mesajul ei suprem este acela de a înfățișa taina întrupării Fiului lui Dumnezeu din iubire față de omul pe care l-a creat, care, venind în lume, s-a făcut lumina care luminează în întuneric. Vorbind despre misiunea pe care o avea de îndeplinit, Mântuitorul spune: eu sunt lumina lumii. În aceeași accepție, în predica de pe munte, adresându-se ucenicilor săi, Domnul Hristos le arată rostul pe care îl au în lumea aceasta, anume de a o lumina, de a o orienta. Dacă Hristos este lumina lumii, creștinul are datoria de a fi și el lumină a lumii. Voi sunteți lumina lumii, răspunde Mântuitorul. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Deci, pe de o parte, Mântuitorul zice: eu sunt lumina lumii, iar pe de altă parte, vorbind cu ucenicii săi, spune: voi sunteți lumina lumii. Nu este o contrazicere între cele două afirmații. Iisus Hristos este lumina prin excelență, lumina necreată, dumnezeiască și veșnică. Această lumină, venind în lume, luminează pe tot omul care, împărtășindu-se cu Hristos, devine purtător de lumină. Unul singur este lumina în sine și lumina ca izvor pentru creaturi, Iisus Hristos. Citim în prologul Evangheliei a patra că Dumnezeu cuvântul era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Această succesiune, Dumnezeu cuvântul, creație, viață, lumină, om, întuneric, arată o stare de fapt care a definit lumea la venirea Mântuitorului. Întunericul este înțeles și trebuie înțeles în sens moral. Întunericul este identificat cu păcatul. În comentariul său la Epistolele Sfântul Ioan Teologul, părintele Iustin Popovici spune că până la întruparea lui Dumnezeu cuvântul era ca și cum nu exista viață pe pământ, căci ce viață este aceea când există moarte, când sfârșește în moarte? Nu este decât o moarte mereu amânată. Doar viața care nu moare, viața care nu se sfârșește în moarte, e îndreptățită să se cheme viață, viață care întrece moartea, viață care prin înviere se face pod către veșnicie. Prin urmare, viață este sinonim cu viață veșnică, iar a trăi în comuniune cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, înseamnă a pătrunde în viața veșnică. Dacă Hristos nu este întru noi, nici noi nu suntem întru El, ci suntem în noi înșine sau în cel rău, în diavolul care este dușmanul mântuirii noastre. Spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în întâia sa epistolă sobornicească că oricine zice, l-am cunoscut pe el, dar nu-i păzește poruncile, acela mincinos este și adevărul nu este întru el. Dar cel ce îi păzește cuvântul, acela este întru iubirea lui, căci după aceasta cunoaștem că suntem întru el. Așadar, cel ce zice că rămâne întru el, dator este ca și el să umble așa cum acela a umblat. Creștinii trebuie să devină modele de comportament. Dacă Hristos este

0: lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum spunea și mitropolitul Nicolae Mladin în cartea sa Asceza și Mistica Paulină, creștinii sunt în lume, dar nu sunt din lume. Ei trăiesc în lume, dar nu trăiesc după lume, adică trăiesc în acest imperiu al întunericului și al păcatului, dar nu se identifică cu el, pentru că, prin botez, ei au devenit lumina, fiind preschimbați de lumina lui Hristos care luminează tuturor. Este o binecuvântare faptul că putem spune despre poporul român că s-a născut creștin. Acest lucru se vede și din moștenirea lingvistică pe care o avem, pentru că foarte multe cuvinte provin din limba greacă și din limba latină și au conotații strict religioase. Cuvântul lume, de pildă, are o geneză aparte. În limba română, acest cuvânt provine din latinescul lumen, luminis, care înseamnă lumină, pentru că orice spațiu care îi definește pe creștini este o lume care luminează prin faptele ei, după cuvântul Mântuitorului Hristos. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dacă Hristos, prin venirea sa, a făcut lumină în întuneric, dator suntem și noi, fiecare acolo unde trăiește, să transforme lumea, să trăiască asemenea unei făclii care luminează în întuneric și întunericul nu poate să o cuprindă. Dimpotrivă, acest întuneric este obligat să primească lumină din lumina ei, adică să primească lumină din lumina noastră.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Atelier Biblic.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați un nou episod din cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
5: Înălțarea Domnului. Haideți să vedem textele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul istoric al înălțării Domnului și ce implicații spirituale sunt pentru noi astăzi. Primul text consemnat în Noul Testament este cel din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 19 și 20. Evangheliștii Matei și Ioan nu vorbesc despre înălțarea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric. Iată ce consemnează Marcu. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, o să vedem unde a vorbit și ce a vorbit, el relatează foarte pe scurt, vedeți în doar două versete, ceea ce s-a petrecut la înălțarea Mântuitorului. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmă. Atât consemnează Marcu, de fapt un singur verset în care el amintește atât că Mântuitorul s-a înălțat și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Acesta este primul text, foarte pe scurt, în sinteză, mai mult amintind acest eveniment. O să vă spun la urmă și de ce evangheliștii n-au spus mai mult. Sau care este totuși evanghelistul care spune mai mult. Este Luca. Și

0: Evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos la cer este consemnat de către evanghelistul Luca în ambele lui volume, adică primul volum este Evanghelia care poartă numele sau Evanghelia a treia din canonul Noului Testament, deci din colecția de cărți a Noului Testament, Luca 24, 50, 53, foarte rezumativ în Evanghelia a treia și consemnează acest lucru mai în detaliu. O să vedem în al doilea volum al operei lui, este vorba de cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1. Haideți să vedem ce ne spune în Evanghelia lui. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile a binecuvântat. Și a fost că în timp ce binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei închinându-i se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și în toată vremea erau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. În special, aceste versete, primele trei, se referă în mod deosebit la evenimentul înălțării Mântuitorului. Betania este locul în care Iisus cu apostolii săi s-a retras și de unde el părăsește pământul. Betania nu este departe de Ierusalim, este aproape de Ierusalim, foarte aproape, cei care ați fost în Țara Sfântă ați văzut, și acolo îi binecuvintează și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Și în acest timp, îi spune evanghelistul Luca, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Observăm aici, numai el consemnează momentul acesta al închinării, ei îi se închină ca unui Dumnezeu. Dacă ei s-au închinat lui Iisus în momentul acesta, semnează că pentru ei toate obstacolele legate de înțelegerea lui Iisus de către ei după înviere, ca Dumnezeu, au fost depășite. Din momentul acesta nu mai există nicio îndoială. Vom vedea câteva mănunte și din Faptele Apostolilor. Ei se întorc la Ierusalim, în templu, rămân în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, suportând consecințele prezenței lor în templu și a vestirii lui Iisus cel înviat. Ei sunt arestați, sunt bătuți, dar ei nu încetează să-L vestească mai departe pe Iisus. Așadar, acestea sunt puținele informații pe care Luca le dă în Evanghelia lui cu privire la evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos. E ultima binecuvântare a lui Iisus pe pământ pe care o dă apostolilor săi. Mergem mai departe la textul din Faptele Apostolilor din capitolul 1, versetele 1 până la 12. Observați că este un text mai lung și să vedem acum despre ce este vorba, ce spune Luca în Faptele Apostolilor despre acest eveniment. În versetul 1, evanghelistul Luca spune așa: întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța, până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-li-se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat, zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o așa stăpânire. Dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis, bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă Al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Iată cât de multe lucruri ne spune Luca, mai dezvoltat acest eveniment, și să vedem câteva amănunte. Observați din primul verset că evanghelistul Luca menționează destinatarul acestei cărți. Este vorba de un patrician roman pe numele Teofil. De data aceasta îi spune pe nume, iar în Evanghelia care poartă numele, Evanghelia a treia din canon, Evanghelia după Luca, îi se adresează politicos cu cratiste, adică prealesule, preacinstitule. Ori dincoace, în a doilea volum, îi spune pe nume. Ceea ce însemnează că între timp Teofil se va fi convertit, i-a devenit frate de credință lui Luca și de data aceasta îi se adresează pe nume. Și spune ce a făcut în prima carte, face un rezumat, nimic altceva decât o sinteză a tuturor acelora pe care Iisus le-a făcut și le-a învățat. Când? Până în ziua în care El s-a înălțat la cer. Deci, practic, așa se și încheie Evanghelia a treia cu versetele pe care tocmai le-am citit înainte. Așa se încheie Evanghelia lui. Dar iată ce spune Luca mai departe. După patima lui, versetul 3, s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, noi știm foarte puține lucruri despre arătările lui Iisus înviat. Dar timp de 40 de zile, spune, cu multe semne doveditoare, li s-a arătat. Ce este consemnat în Sfintele Evangheliei? Foarte puține dintre acestea, în sensul că, care erau semnele doveditoare? Îi invita să-l pipăie, le arăta mâinile, le arăta coastă, le arăta rânile din coastă, uneori mânca cu ei, le-a cerut de mâncare, călătorea cu ei. Acestea au fost semnele doveditoare, dar spune multe, timp de 40 de zile. Amintiți-vă că în Sfintele Evangheliei sunt consemnate doar câteva dintre arătări. Le-am văzut pe cele din ziua învierii și pe cele de după înviere. Putem să ne le reamintim, cele din ziua învierii dimineața femeilor mironosițe, apoi la mormântul lui se arată Maria Magdalena, se arată în ziua învierii cândva în cursul zilei la doi dintre ucenicii lui, numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, în drum spre Emaus, spre un sat, apoi seara tuturor ucenicilor, care erau închiși de frica iudeilor. Apostolul Pavel mai spune că i s-a arătat și lui Petru și lui Iacov, nu știm unde și când, iar după înviere, lui Toma, cunoaștem acest lucru, apoi cândva la Marea Tiberiadei, se arată în contextul în care are loc încă o minune, pescuirea minunată și ultima, apoi se arată în acest context al Mării Tiberiadei, având un dialog aparte cu Petru și cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, și apostolul Pavel consemnează faptul că s-a arătat la peste 500 de frați, nu știm unde, Probabil în contextul în care el îi duce pe ucenici în Galileea și acolo le dă ultima mare poruncă pascală de a propovădui Evanghelia, vă amintiți? Am spus acest lucru. Probabil acolo. Și cam acestea sunt arătările Domnului înviat de după ziua învierii. Ori, iată, aici avem menționat faptul că multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, li s-a arătat și le-a vorbit cele despre împărăția lui Dumnezeu. Ce aș vrea să accentuez și dumneavoastră să rețineți? Cu siguranță Iisus le-a vorbit mult ucenicilor în acest timp. Nu mai avem consemnate cuvântări ale lui Iisus. Nimic în detaliu despre împărăția lui Dumnezeu. Deci evangheliștii n-au mai consemnat nimic din cuvântările lui Iisus după înviere și nici din faptele lui minunate, nici din minuni, în afară de cele pe care, iată, le-am amintit, între acestea numărându-se pescuirea minunată. N-au rămas consemnate, poate că m-aș putea întreba acum, dar oare de ce? Noi avem între apostolii Domnului doar doi apostoli direcți care vor fi fost martori la acestea, e vorba de Matei și de Ioan. Marcu și Luca, indirect, am spune noi, apostoli al lui Iisus. Între multele motive pentru care creștinii n-au păstrat în tradiția lor orală amănunte legate de acest interval de timp de 40 de zile și nici apostolii direcți, am putea să amintim în primul rând și deruta care a domnit în mintea apostolilor, în credința lor, în raportarea lor la Iisus după înviere. Apostolii au crezut, unii s-au risipit, s-au întors la munca lor, creștinii au început să fie supuși la primele, să zicem, intervenții ale Sinedriului, intervenții dure, încep apostolii să fie arestați. Deci, practic, această derută va fi fost și ea una din motivele pentru care n-a rămas mai departe aproape nimic scris. Acum trebuie să înțelegeți că nici Iisus n-a avut o activitate constantă ca și înainte, rămânând tot timpul cu apostolii. Să nu vă imaginați după înviere încă o activitate a lui Iisus cu apostolii constantă de zi cu zi, nu? Apostolii s-au întors la ocupațiile lor, îi vedem la Marea Tiberiade când îi se arată Iisus. Iisus apare și dispare. Deci nu mai putem vorbi după înviere de o prezență a lui Iisus istoric constantă lângă ucenicii lui, lângă apostolii lui, pentru că relația cu Hristos după înviere nu mai era ca și înainte relația cu un om istoric, cu un Iisus care să plângă, care să aibă și el stările umane de sete, de frig, de supărare, de bucurie și așa mai departe. Și acest lucru îl avem consemnat în episodul arătării lui Iisus Mariei Magdalena, căreia nu-i mai permite, dacă vă amintiți, să-l îmbrățișeze, pentru că Maria Magdalena se raporta și după înviere la un Iisus istoric. Ori Iisus după înviere este un Iisus meta-istoric și el a vrut acest lucru clar să-l menționeze prin prezența lui. Adică a vrut să delimiteze clar istoria unui Iisus al ei și istoria unui Iisus de după istorie. Iată, sigur, în mare câte motive vor fi fost pentru care tot acest interval de timp, cu toate cele din el, nu mai sunt consemnate. Așadar, nu știm ce a spus Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, câte le-a explicat, câte au înțeles și câte n-au înțeles. Ei vor ajunge să înțeleagă de plin învățătura lui Iisus și persoana lui, o să vedem abia după pogorârea Sfântului Duh. Dar ce trebuie să reținem este că în acest interval de timp, subiectul predilect al învățăturii lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu, realitatea comuniunii veșnice cu Dumnezeu, care de fapt a fost inaugurată prin toată lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Pe de altă parte, este poate singurul subiect logic pe care Iisus îl mai putea dezvolta cu ei. Adică nimic altceva decât să le spună finalitatea operei lui, spre ce se îndreaptă ei, spre ce se îndreaptă omul istoriei și care este rezultatul, mare consecința imediată și desăvârșită, să spunem așa, hotărătoare în ceea ce însemna opera lui Iisus Hristos. E clar că acesta a fost subiectul logic în acel timp. Porunca pe care el a dat-o a fost: nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, așteptați ceea ce v-am promis, adică venirea Duhului Sfânt, până când, ei spune, vor fi botezați întru Duhul Sfânt. Nu botezați cu Duh Sfânt, ci întru Duhul Sfânt. E un cuvânt, această prepoziție din limba greacă foarte importantă, pentru că ne botezăm în energia Duhului Sfânt, care ne transformă pe fiecare. Nu ne botezăm cu ea. Noi nu ne botezăm cu apă, ci ne botezăm în apă. Noi nu ne naștem cu apă, ci ne naștem din apă și din energia Duhului Sfânt. Adică starea noastră nu este, ca să spunem așa, rezultatul unei îmbrăcări cu o materie peste materia noastră, ci este rezultatul transformării ontologice a noastră în botezul creștin, prin care toți am trecut, și sub înrăurirea puterii transformatoare a vieții noastre, care este Duhul Sfânt, această energie. Mergem puțin mai departe, versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Și au rămas cuplați în aceeași sferă de referință. Și din nou Iisus le spune: nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii, și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei, înălțindu-se la cer. Tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament, la schimbare la față, la fel, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că Evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci, în momentul acela, când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au părușit la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, nu să știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi cei de astăzi. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reîntronează la cârma Universului în calitatea Lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci El a fost tot timpul de-a dreapta Lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime prin întruparea Lui, prin înomenirea Lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem oamenii să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, El nici o clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, El are loc aici, reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci El n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de-a dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi. Starea actuală a Lui după înălțare este aceea de mijlocitor pentru noi, pe lângă Tatăl în calitatea sigur a Lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Deci El, prin firea Lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea emisiune vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan va avea mâine discuții cu reprezentanții unor grupuri parlamentare și cu cei neafiliați. Întâlnirile au loc la 3 zile după consultările cu partidele parlamentare pe tema viitorului guvern. Rata de creștere a prețurilor va ajunge la 11% în vară, dar nu va fi resimțită acut de populație, susține purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Zi plăcută, dar cu cel mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan îi va invita la discuții de câte o oră despre situația economică și politică a țării pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. Gabriela Mitrovici.
3: După discuțiile de acum două zile, președintele Nicușor Dan a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Până acum nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze. PSD vrea un guvern cu puteri depline până la 1 iulie, dar nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte socialdemocrații. Iar AUR i-a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR și Grupul Minorităților Naționale vor susține o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare pro-occidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituțional, ordinea intrării partidelor la discuții nefiind conformă cu ponderea deținută în Parlament.
2: România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline care să păstreze în continuare direcțiile care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului și de consolidarea fiscal-bugetară, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt Dan Suciu. El a arătat în apelul matinal de la Radio România Actualități că cel mai mare risc pentru economia țării noastre îl reprezintă criza politică internă, deși și războiul din Golf are o influență importantă. Inflația continuă să crească, dar în acest moment este mai mult un fenomen statistic și nu e vorba de scumpiri care să se simtă acut, a mai explicat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu.
4: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea, de fapt, reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
2: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. Sindicatul Național Finanțe Publice începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul Ministerului Finanțelor. Oamenii cer, printre altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță că după programul de lucru vor picheta sediile Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București și din alte județe, precum și pe cele ale Autorității Vamale Române, ANAF și Direcției Generale Antifraudă Fiscală din Capitală. Sindicatul Național Finanțe Publice reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele limitrofe nu au nici acum apă potabilă la robinet, situație care se prelungește din luna noiembrie a anului trecut din cauza lucrărilor la barajul Vidraru. Ultimele analize arată că pentru prima dată după aproape 4 luni, bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețea. În schimb, în probele recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și de la o grădiniță din municipiu, a fost confirmată prezența enterococilor intestinali. La dispoziția populației au fost puse 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate în permanență de o cisternă a pompierilor. De asemenea, apa de la izvorul Pod Progresul și de la furajul din curtea mănăstirii Curtea de Argeș este potabilă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Comisia Europeană a prezentat un plan în ajutorul fermierilor din Uniune confruntați cu criza prețurilor la îngrășăminte agravată de războiul din Golf. Potrivit comisarului pentru agricultură, ar urma să fie alocate cel puțin 200 de milioane de euro, dar sunt prevăzute și măsuri pentru dezvoltarea industriei europene de fertilizatori și reducerea dependenței de importuri. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
5: 60% din îngrășămintele necesare Uniunii depind de gaze și cam 40% din fertilizanți sunt importați. Cum gazele s-au scumpit, iar unele îngrășăminte sunt blocate în strâmtoarea Ormuz, piața globală interconectată a reacționat prin majorări de prețuri în lanț. Situația se suprapune deja peste scumpirea îngrășămintelor înregistrate înainte de criză, la finalul anului trecut, când România și Irlanda erau cele mai afectate din Uniune. Europa încearcă acum să-și securizeze aprovizionarea cu fertilizanți, să reducă dependența de importuri și să sprijine agricultorii. Planul are două direcții principale: sprijin imediat pentru fermieri și cel pentru producția europeană de îngrășăminte. Comisia vrea să suplimenteze rezerva agricolă din bugetul Uniunii, astfel încât fermierii să primească rapid lichidități înainte de următorul sezon agricol. În paralel, Comisia Europeană vrea să motiveze financiar fermierii pentru utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau pentru trecerea la variante bio. Pe partea de producție europeană, Comisia vrea să reducă birocrația, să stimuleze producția de îngrășăminte circulare și cu emisii reduse. Sunt vizate soluții precum fertilizanți bio, recuperarea nutrienților din nămoluri sau utilizarea biomasei de alge.
2: Rusia a lansat atacuri masive asupra mai multor orașe ucrainene. La Dnipro, 5 persoane au fost rănite și au fost avariate depozite de alimente. Atacuri simultane au fost raportate la Harkov și Odessa, unde primele explozii s-au auzit în jurul orei 2. În urma atacului cu drone în portul de la Marea Neagră au fost avariate mai multe clădiri de locuit și autoturisme, iar o clădire cu un singur nivel a fost complet distrusă. Potrivit administrației militare din Odessa, alerta de raid aerian a fost ridicată după o jumătate de oră, iar informațiile despre eventuale victime sunt în curs de clarificare. Vreme mai mult închisă, cu ploi și descărcări electrice spre seară la munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Vântul suflă mai tare în estul, nord-estul țării și în zona montană înaltă, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În capitală, cel mai mult nuros, ploi spre seară și o maximă de 26 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrina Loprișiu.
6: Bun găsit la turneul de Grand Slam Roland Garros. Irina Begu va juca astăzi în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Susan Lammens, locul 129 mondial. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Jacqueline Christian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Astăzi o va întâlni în optim pe Clara Tauson din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal de la Roland Garros Sorana Cârstea și Gabriela Ruse. În Premier League, Arsenal a câștigat titlul după o așteptare de 22 de ani. Arsenal a profitat de pasul greșit făcut ieri de Manchester City la Bournemouth, scor 1-1, și și-a asigurat matematic trofeul în acest sezon. Ultimul succes data din sezonul 2003-2004. Acesta este al 14-lea titlu de campion a Angliei din istoria clubului. Pe lângă succesul din campionat, Arsenal s-a calificat și în finala UEFA Champions League, unde va înfrunta Paris Saint-Germain, având șansa să cucerească pentru prima dată trofeul european.
2: La final vă reamintesc că principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan va avea mâine discuții cu reprezentanții unor grupuri parlamentare și cu cei neafiliați. Întâlnirile au loc la 3 zile după consultările cu partidele parlamentare pe tema viitorului guvern. Și rata de creștere a prețurilor va ajunge la 11% în vară, dar nu va fi resimțită acut de populație, susține purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Radiojurnalul Orei 10 se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
0: Mesaj de interes public.
10: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
11: Day's Pass la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 0001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
9: 112, ce urgență aveți?
8: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Ascultați Radio Renașterea.
16: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oamenii faini și lume multă și Hristos a înviat. Iată această urare pascală pentru ultima dată pe anul acesta. Sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am regăsit, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, într-o nouă ediție, zic eu, specială a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Este 20 mai, o dimineață care ne apropie deja de două dintre cele mai îndrăgite sărbători din calendarul creștin. Iar noi deschidem și astăzi porțile unei noi întâlniri cu muzică populară autentică. Vom petrece împreună următoarele două ore cu cântec, cu emoție și cu acea stare frumoasă cu care ne-am obișnuit. Așadar, oriunde vă aflați, acasă, la serviciu sau pe drum, vă invit să rămâneți aproape de Radio Renașterea. Și sper că piesa care a deschis dimineața ați fredonat-o împreună cu noi, pentru că ne-a cântat Nicolae Furduiancu binecunoscuta melodie de-ar fi mândran deal la cruce. Continuăm cu surorile Suzana și Daciana Vlad, Vai sărmanul om de lut.

0: Oameni buni, aproape la mulți ani, binecuvântați tuturor sărbătoriților zilei de 20 mai. Și pentru că ne apropiem de marea sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, începem încă de astăzi șirul gândurilor bune și al dedicațiilor pentru toți cei care mâine își vor serba onomastica. Le dorim tuturor celor care poartă acest nume putere, lumină și binecuvântare în viață. Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Constantin, să le ofere libertatea și curajul de a trăi creștinește, cu demnitate și credință, iar Sfânta Elena să le fie model de înțelepciune, de bunătate și de inspirație pentru generațiile tinere, așa cum a fost ea inspirație pentru Sfântul Constantin. Nu-i uit nici pe fidelii noștri ascultători care poartă aceste nume, doamna Lenuța din Cluj, doamna Elena Dobrican și domnul Costică de la Gorj. Tuturor le dorim numai bine. Iar acum vă invităm și pe dumneavoastră să fiți parte din emisiunea noastră. Dacă aveți un gând bun, o dedicație sau o urare pentru cei dragi, ne puteți suna, așa cum știți, în direct la numărul de telefon 0264596500 sau ne puteți transmite gândurile dumneavoastră pe pagina de Facebook a radioului sau în inboxul dedicații arond radiorenașterea.ro, acolo unde deja am primit primele gânduri. Și de asemenea avem și un prim apel telefonic de la doamna Eli Vescan. Hristos a înviat, doamna Eli.
1: Adevărat a înviat, cu bucurie vă spun și mi-aduc aminte că Sfântul Serafim de Sarov își întâmpina toți vizitatorii cu această urare: Hristos a înviat. Vă sun pentru că am un aniversat astăzi, în 20. Nepotul meu, Ianis, face 9 anișori și mă bucur pentru el și pentru părinții lui și le urez toate cele bune și mult, mult, mult, mult, mult succes. Băiatul e foarte cu minte, face muzică și face sport și mă bucur pentru ei. De asemenea, am un gând bun pentru o doamnă, Elena, enoriașă a bisericii Sfântul Constantin și Elena de la noi din Cluj, unde și eu merg la duhovnicul meu și îi doresc sănătate multă, curaj, pentru că o așteaptă o grea încercare. Cam atât am avut de spus. Tot creștinul să prețuiască dedicația Sfintei Elena și a Sfântului Constantin pentru creștinătate și nu reușesc să-mi exprim admirația pentru tenacitatea cu care împărăteasa Elena a făcut acele cumplite călătorii spre Țara Sfântă și a reușit să ridice mult creștinismul. Mulțumesc mult pentru telefon. Vă doresc numai bine și tuturor sărbătoriților la mulți ani și încă o dată Hristos a înviat.
0: Vă mulțumim. La mulți ani nepotului, să rămână un tânăr de perspectivă, așa cum l-ați descris. Mulțumim. Sănătate.

0: și împreună cu noi este și una dintre sărbătoritele zilei de mâine, doamna Lenuța din Cluj. La mulți ani, doamna Lenuța!
1: Mulțumesc! Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
1: Vă rog frumos, dacă se poate, o dedicație pentru mine, pentru nepotica mea, care e Maria Elena, pentru elenele care, cunoștințele mele, știu ele, nu le enumer pătăite, să le dea Dumnezeu sănătate, un an cu bucurii, cu împliniri, cu binecuvântări de sus și dumnealor voastre să vă dea sănătate, să ne mai puteți asculta și să ne mai puteți ajuta.
0: Mereu, mereu.
1: Și vă rog frumos o dedicație care credeți dumneavoastră că e bună pentru mine.
0: Care o vreți, să nu mă certați numai.
1: Nu. Oricum vă îmbrățișez cu drag, orice mi-ți da, tot bine va fi. Și aștept promisiunea.
0: Da.
1: Bine.
0: La mulți ani, doamne ajută. Numai bine.

Iată și primul gând scris sosit aici, care se îndreaptă către domnul Rațiu Constantin și vine din partea familiei. Îți dorim multă sănătate și fericire cu ocazia împlinirii vârstei de 81 de ani. Mulțumim lui Dumnezeu de tot ceea ce ne-a trimis. Mâna lui să te ocrotească. Și de asemenea, doamna Aura Crișan ne-a scris: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Prietenei noastre, Lenuța Turei, din satul Sărădiș, Feliac, cu ocazia zilei onomastice, îi dorim multă sănătate, la mulți ani și voie bună. Doamne ajută, semnează acest mesaj Aurica și Dumitru din Cluj. Mulțumiri echipei dumneavoastră pentru emisiunile frumoase. Toate cele bune și Doamne ajută! Valeria și Traian Ilia sosesc aici, cât e omul fain și tânăr.

0: Ni se alătură și o altă sărbătorită a zilei de mâine, doamna Elena din Gherla. La mulți ani, doamna Elena!
1: Mulțumesc frumos și Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat, vă ascultăm!
1: Am dorit dedicație pentru ziua de mâine. Eu sunt Elena și băiatul meu este Costel. O melodie care credeți dumneavoastră de cuvință.
0: Cu
1: vă
0: tot.
1: Mulțumesc frumos și vă doresc sănătate și o zi faină.
0: Cu tot dragul Sfinț Împărat să vă ocrotească. Numai bine.
1: Mulțumim frumos, sănătate și dumneavoastră.
0: Doamne ajută! De asemenea, o dedicație specială se îndreaptă către nepotul Paul Tomoyagă din Australia, din partea bunicilor Ion și Cătălina Știrbucu, din Moisei, din Maramureș. Bunicii îl asigură de toată dragostea lor și îl așteaptă să revină acasă cu bine. Și doamna Viorica Roșu, iată, ne-a scris: Hristos a înviat, pentru că mâine îi sărbătorim pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, am dorit să transmitem un sincer și călduros la mulți ani pentru draga noastră Elena Mărdan. Ca și dar muzical am dorit melodia Săraca inimă bună, interpretată de Rafila Bărbos. Semnează acest mesaj Eugenia Chifor și Rodica Roșu. Vă mulțumim și vă dorim o zi binecuvântată. Și totodată domnul Gheorghe Năsui ne-a transmis un mesaj: Hristos a înviat, adevărat a înviat, aș dori o dedicație pentru Daniela Toader, azi sărbătorește ziua de naștere. Pentru nepotul nostru, Valentin Boiciuc și Pavel Ludușan, care mâine își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate tuturor celor pe care îi cheamă Constantin și Elena. Și lor le zic la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renaștere. Vă doresc o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. Ne cântă Petre Săbădeanu: Măi Ilian, măi Iliană.

0: O avem alături de noi și pe doamna Maria din Baci, cu un gând bun. Hristos a înviat, doamna Maria.
1: Adevărat că a înviat. Vreau să doresc la soțul meu, la 81 de ani, multă, multă sănătate, că e în mâinile lui Iisus și a lui Maica Sfântă și a preoților. Și ar dori cânte cu
2: păcărarea
1: de la moră, e aici. Salută, părintele!
0: Să trăiți, domnul Constantin, la mulți ani!
1: Mulțumesc.
3: Da, vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc că... De ce cântecul ăla de pe cărarea de la moră? Nu știu, cine...
1: Nu știu. El este... O suferit foarte mult, dar Maica Sfântă și Iisus l-a făcut bine. Deci, și preoții, cum se roagă toți pentru el.
0: Cu drag, sănătate,
1: și
0: da.
1: Vă mulțumesc mult, lăudat să fie Iisus și Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat că s-a înălțat. Doamne, vă ajută mulțumesc. La mulți ani.
1: Dumnezeu să vă ajute. Doamne, mulțumesc mult să dai sănătate, Dumnezeu.
0: Numai bine.
1: Și la toți bolnavii din pe lumea asta.
0: Amin.
1: Mulțumesc.
0: Ana Ilca Mureșan ne cântă acum pe cărarea de la moară.

0: Și este împreună cu noi și o altă Elena a sărbătorită a zilei de mâine, doamna Elena Dobrican. La mulți ani, doamna Elena!
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, Când am auzit, am stat să văd când începe Radio Renașterea, să văd cine prezintă astăzi. Și când am auzit vocea, am renunțat să mă duc jos. Și zic, trebuie să intru, dar nu, am intrat cât am putut și cum am putut. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră cu vocile dumneavoastră frumoase și cu dragostea dumneavoastră cu care ne înconjurați. Vreau să fac dedicație în primul rând pentru dumneavoastră, că sunteți băiatul meu de suflet. Și pentru, dacă cumva și mama dumneavoastră e Elena.
0: Nu este, dar mulțumesc de gândul bun.
1: Dumnezeu să o răspătească că are un băiat minunat. Să-i dea multă sănătate împreună cu la tata dumneavoastră, bineînțeles, și la frate, dacă aveți. Și tot așa vreau să facă pentru medicul meu de familie care, și pentru băiatul dânsului care este rezident. Cam uitat numele, cum îl cheamă, până când mă duc la cabinet, dar domnul doctor are o familie frumoasă, este împlinit cu toate, are copii frumoși, nepoată frumoasă, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea multă, multă putere și dragoste cu care ne primește, la fel ca și dumneavoastră, că și dumneavoastră ne primiți cu o mare dragoste și cu o mare bucurie. La fel pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene, pentru sănătatea lui, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și pentru toți radioascultătorilor, pentru copilașii mei și pentru toată lumea care ascultă Radio Renașterea. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă răsplătească cu tot ce este mai bun pe acest pământ.
0: Doamne,
1: o zi bună
0: ajută,
1: și binecuvântată!
0: Elena. Numai bine, la mulți ani!
1: Vă mulțumesc din tot sufletul! Vă mulțumesc!
0: Alte și alte gânduri primim aici pe pagina de Facebook. Ne-a scris și Cristina Aleman. Copiii și nepoții transmit doamnei Lenuța din Cluj un călduros la mulți ani cu ocazia sărbătoririi sfinților împărați Constantin și Elena. Melodia o lăsăm la latitudinea dumneavoastră. Mulțumim frumos! Și doamna Maria Morar ne-a scris: Hristos a înviat și multă sănătate tuturor ascultătorilor și felicitări frumosului post de radio. Aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru sărbătoriții de mâine și în special pentru Adriana Elena Tămaș din Ciumăfaia. Multă sănătate și la mulți ani! O zi frumoasă tuturor! Și domnul Ovidiu Matiș ne-a scris: la mulți ani sărbătoriților și vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră de a păstra tradiția și sfânta tradiție vie în inimile noastre. Doamna Lucreția Condia a revenit printre noi. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Doamne ajută tuturor! Felicitări realizatorilor acestui post de radio minunat. Mulțumim pentru toate emisiunile și mă bucur că mai auzim cântece cu artiști plecați dintre noi. Doresc să le spun la mulți ani, cu multă sănătate, tuturor celor care mâine își serbează ziua numelui. Și de asemenea, doamna Rafila Bucin ne scrie: Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele sfinților Constantin și Elena. Și doamna Ana Sechei este împreună cu noi. Hristos a înviat, vă rog să transmiteți o dedicație pentru nepoțica mea, Tania Elena, care mâine își va sărbători onomastica. Sfânta Elena să o ocrotească, să-i călăuzească pașii și noi bunicii o iubim nespus. Vă mulțumesc frumos! În minutele următoare merită să ne gândim și la Constantinii noștri, nu doar la Elenele noastre, și vom asculta pe Floarea Calotă, Constantine, Constantine.

0: Și am primit un telefon și din localitatea Șardu, din partea doamnei Firuța Popon. Hristos a înviat, doamna Firuța.
1: Adevărat a înviat, Doamne ajută, părinte.
0: Să trăiți. Vă ascultăm. Alo?
1: Nu mă auziți?
0: Acum vă aud, acum. Din nou se aude cam rău. Să reveniți în locul în care a fost inițial.
1: Are unde să mă deplasez nici acum.
0: Acum se aude bine, acum se aude bine, cât de cât.
1: Mă repet atunci, mă repet. Nu m-ați auzit deloc?
0: Deloc, acum să spuneți.
1: Pentru că mâine este Sfânta Sărbătoare a Împăraților Constantin și Elena, iar în mijlocul familiei noastre îl avem pe scumpul nostru părinte, Alexandru Constantin Ciui. Noi, familia, mama Floarea, părinții socrii, Firuța cu Liviu Popon, cumnatul Răzvan cu soția Andreea și nepoții Rareș și Cataleia, îi dorim să aibă parte de multă sănătate, multă fericire, împărații Constantin și Elena să-l călăuzească și să-i lumineze calea.
0: Și
1: ne bucurăm foarte mult că ni l-a adus Dumnezeu în mijlocul nostru. Îl iubim și îl prețuim foarte mult.
0: Se simte din glas. La mulți ani, doamna Firuța.
1: Se simte și așa este și în realitate. Dumnezeu să-i dea multă putere și înțelepciune și să-l binecuvinteze cu tot ce-i mai bun pentru el.
0: La mulți ani, părintelui Protopop.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră putere de muncă și multe emisiuni frumoase în continuare. Vă apreciez și vă stimez pentru tot ceea ce faceți.
0: Mulțumim, doamna Firuța, și să auzim de bine, să ne mai, să ne mai sunați. Numai bine.
1: Păi să știți că și eu sunt una dintre cele mai fidele ascultătoare, că nu mă deplasez din fața aparatului de radio, dar nu intervin, că îmi place să ascult mai mult.
0: Știu, v-a părât, doamna Ramona, v-a părât.
1: M-a
0: părut? Da, mi-a spus că mă ascultase.
1: Da, și mai fac și câte observații și eu câteodată.
0: Așa.
1: Mai zic și eu ce nu trebuie, mai păcătuiesc, așa suntem noi, știți?
0: Toți suntem. Să rămână. La
1: Doamne ajută,
0: ani.
1: Părinte, o zi frumoasă în continuare, la mulți ani, la toți cei care mâine sărbează ziua onomastică.
0: Numai bine, numai bine.
1: Doamne ajută!

0: Un gând bun pentru noi are și doamna Ani de la Lona. Hristos a înviat, doamna Ani.
1: Adevărat că învia, domnul părinte, da, într-adevăr că am foarte mare nevoie. Eu am nevoie, domnul părinte, de un Constantin la casă.
0: Așa? Dar pe și-o Elena.
1: Să mai șerghem puțin. Nu, chiar serios că am nevoie de un ajutor foarte, foarte bun și puternic.
0: Na, pe poate vă aude vreunul și vine și vă caută.
1: Da, cu mașină din aia la benzină, cu costătoare, că am făcut o tură și am obosit și am lăsat-o să se răcească puțin și am zis că eu să dau dedicație pentru data de mâine. O să ne poată, Giulia Moldovan împlinește frumoasă, a vrut de 13 ani. Îi doresc multă sănătate alături de părinții ei frumoși, de bunici și de toată familia ei dragă. Și pentru toți care poartă frumos nume, Elena, Constantin, le doresc din suflet multă sănătate, că am foarte multe aici din Lona, foarte, foarte multe și nu pot să le spun pe toate pe rând. Le spun la toate din sâncuri cuvânt, la mulți ani, multă sănătate și să vie, să mă ajute careva la acasă.
0: Doamne ajută, doamna Ani, Doamne ajută, la mulți ani tuturor, la mulțumim.
1: Ascultătorii le doresc numai bine și mâine sărbătoare frumoasă la toată lumea, Doamne ajută.
0: Numai bine, Doamne ajută. Mi-a scris și doamna Ioana Pop, bună ziua, Hristos a înviat, adevărat a înviat, aș dori să-i fac o dedicație mamei mele, Lenuța Pop, căreia îi doresc din suflet sănătate și mulțumiri pentru tot ajutorul acordat cu nepoții. Mulțumesc, mama, și te iubesc!

Și domnul Ghiță Bene ne-a scris: acum 38 de ani mi-a făcut Dumnezeu cadou o soție credincioasă, sufletistă și cea care a ținut familia unită. Mulțumim că existi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani. Mesajul se îndreaptă către doamna Lenuța Bene din partea soțului și a copiilor.

0: Și este împreună cu noi și domnul Aurel Husa. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat a înviat, Părinte Dragoș, Doamne ajută! Am sunat pentru a face și eu o dedicație muzicală după ce familia Părintelui Protopop i-a urat cu ocazia zilei onomastice de mâine la mulți ani, e rândul marii familii de credincioși din parohia Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Deborotun, să-i urăm Părintelui Alexandru, Constantin Alexandru Ciui, un la mult și binecuvântat în bun cu sănătate, să rămână același om dedicat comunității cu aceeași dragoste față de noi noria și acestei parohii. Totodată, la mulți ani și pentru toți cei care își sărbează mâine ziua onomastică și cei care sărbătoresc ziua de naștere. Și în ultimul rând și dumneavoastră celor de la Radio Renașterea.
0: La mulți ani! Mulțumim, domnul Aurel! Mulțumim!
1: Doamne ajută!
0: Numai bine! Părinte. Și doamna Maria Bene ne-a scris... Hristos a înviat, adevărat, a înviat, la mulți ani din suflet, pentru doamna Elena Dobrican, îi spun eu împreună cu Marius și cu Delia și mulțumesc frumos pentru tot ajutorul dat, la mulți ani din suflet pentru părintele Gheorghe Anițaș și pentru familia dânsului, la mulți ani pentru nepotul meu Constantin Mureșan, la mulți ani pentru Constantin Goia, la mulți ani pentru nepoțica doamnei Ana Sechei, la mulți ani din suflet pentru Iliana Maria Giurgiu, sănătate multă! Pentru domnul Nicu de la Jucu, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Ne-a scris și doamna Valeria Nuțiu, Hristos a înviat, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Azi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani, cu multă sănătate, de ziua numelui pe care îl poartă Elenei Bârsan. Doamna Elena locuiește în casa părintească din Nicula, având grijă de casă și de mormintele părinților și a fratelui meu, care mâine ar fi avut ziua de naștere. Dumnezeu să-l odihnească în pace, să-i odihnească în pace. Pentru dumneavoastră multă sănătate și putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii. Și un gând bun primim și de la doamna Rosalia Iuga, dânsa ne scrie: Hristos a înviat, adevărat a înviat, bună dimineața, dragi prieteni, vă salut cu drag și doresc această zi să vă umple sufletul de bucurie, gânduri bune, liniște și iubire în casele dumneavoastră și multă armonie. Să petreceți o zi minunată alături de cei dragi, să lăsăm orice gând, orice grijă în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da liniște și pace. Și oricum va fi importantă, este ziua de azi, cu tot ce ne rezervă ea, cu suișuri și coborâșuri. O zi minunată și de Dumnezeu binecuvântată vă doresc tuturor. Vreau să-i transmit strănepoatei mele, Ioana Danciu, aniversată ieri, la mulți ani, cu sănătate și fericire, cu bucurii și binecuvântări, alături de frumoasa ei familie. Totodată, pe lângă bucuria zilei ei de naștere, este și ziua cea mai tristă pentru noi, deoarece în 19 a plecat și mama noastră dragă la Domnul. Iar în ziua de 21, când sun pomeniți sfinții împărați Constantin și Elena, am condus-o pe ultimul drum. Bunule Dumnezeu să-i așeze sufletul ei bun în lăcașurile dreptilor. Le doresc tuturor sărbătoriților de mâine și celor ce poartă numele sfinților Constantin și Elena multă sănătate, fericire, credință și ocrotirea sfinților. La mulți ani frumoși și binecuvântați tuturor, vă îmbrățișez cu prețuire și recunoștință pe dumneavoastră și pe toți prietenii.

0: Și următorul apel telefonic vine tocmai de la Arad, din partea doamnei Cornelia. Hristos a înviat, doamna Cornelia.
1: Adevărat a înviat. Deci aș dori, dacă se poate, să-i dau o dedicație scumpei și dragei mele surioare, care mâine are ziua onomastică. O cheamă Elena, Ileana, ca să-i spun.
0: Așa.
1: Și aș dori o dedicație cu Ana Georgeta Bala. Ceva, cântă cucule mai tare, da, cântă cucule mai tare. Dacă s-ar putea.
0: Da, sigur, căutăm și punem.
1: Și da, tuturor celor care ascultă Radio Renașterea, și vă doresc multă sănătate și Maica Domnului să fie alături cu cei care sunt în probleme și bunul Dumnezeu să fie alături și de surioara mea.
0: Doamne ajută, la mulți ani surorii, și vă mai așteptăm cu noi în direct.
1: Da, și mă scuzați că am emoții.
0: Să trăiți, să trăiți. Numai bine,
1: multă
0: Doamne
1: ajută. Multă sănătate vă doresc la toată lumea.
0: Numai bine, Doamne ajută. Și doamna Firuța Popon primește salutul domnului Țuțu de la Tioc, soțul doamnei Monica, colega doamnei Firuța de serviciu. Și de asemenea o dedicație se îndreaptă și către doamna Lenuța Turei din satul Sărădiș din Feliac, cu ocazia zilei onomastice, din partea Auricăi și a lui Dumitru din Cluj.

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Petru din Cluj. Hristos a înviat, domnul Petru, să trăiți.
1: Adevărat că a înviat, părinte. Vreau să fac și o dedicație fiicei mele. Mâine e ziua ei, Elena, și să-i doresc multă sănătate, fericire și să fiu o mamă responsabilă care are doi copilași de crescut.
0: Doamne ajută!
1: Din partea mea, din partea mamei Emilia, din partea copiilor Andrei și Victor. Îi dorim multă sănătate și spor în activitate. Părinte, o melodie cu mama. Care credeți dumneavoastră că vă vine acolo pe țeavă?
0: Cu drag, cu drag. Mulțumim, mulțumim. Nu mai vine.
1: O zi bună!
0: Doamne ajută! Doamne ajută!

Și doamna Nicuța Todia, iată, ne-a transmis gândurile sale. Hristos s-a înălțat, cu o zi înainte de acest sfânt salut creștinesc. Vă rog să-mi permiteți a vă trimite de la Tureni iubirea mea pentru toți ascultătorii, sărbătoriții și realizatorii emisiunilor de la Radio Renașterea. Sunt și eu o mamă binecuvântată, a cărei fiică poartă numele împărătesei și sfintei Elena. Bunule Dumnezeu, Maica Preacurată și Sfânta Elena, să o aibă în paza lor toată viața, alături de toți copiii lumii, spre bucuria și mângâierea părinților. Când două mame sfinte din cer, alături de cea după trup, sfântă și ea în felul ei, se roagă pentru copiii noștri, aceștia sunt binecuvântați. Dăm slavă bunului Dumnezeu pentru copiii noștri, pentru tot și pentru toate, noi oamenii ce suntem pământ și rai. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu sufletul pe toți. Și un gând bun primim și de la doamna Ioana Zirbo. Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă rog o dedicație muzicală pentru o tânără domnișoară care ne cântă și ne încântă cu repertoriul ei de muzică populară, Elena Goga. Îi doresc mult

sănătate, multe împliniri și succese pe calea folclorului românesc, dacă se poate o piesă interpretată de ea. Îi dorim și noi, micuței Elena Goga, multă inspirație, multă creativitate și să ne încânte în continuare cu melodiile ei. Sfânta Elena să o ocrotească. Ne cântă acum pentru toate sărbătoritele, chiar micuța noastră talentată mi-a dat mama glas să cânt.

0: Este împreună cu noi și doamna Maria Brătfălian din Cluj. Hristos a înviat, doamna Maria, vă ascultăm cu drag.
1: Adevărat a înviat, domnul părinte. Am mai multe prietene și verișoare, Lenuța. Și toate suntem cam în vârstă și le doresc multă sănătate. Că așa, asta ne trebuie. Dar Lenuța Toșa, mi verișoară. Lenuța Man, prietenă. Lenuța Elcean, prietenă. Lenuța Cadiș, prietenă din Păniceni. Lenuța Toșa, tot din Păniceni. Ileana Bozbici, din Cluj. Ileana Pantea, din Baia de Arieș. Lenuța Galmate, din Băișoara. Am așa s-a potrivit că toate prietenile aproape sunt tot Lenuța Ileana.
0: Eu mă așteptam și la mult, la mai multe.
1: Mai fost două, dar o decedat, să știți.
0: Dumnezeu să le odihnească și celor care pe care le mai aveți încă să vă bucurați de dânsele.
1: Le doresc sănătate, să le dea Dumnezeu, că sunt și bolnave între ele și suntem în vârstă, toate.
0: La mulți ani.
1: Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, domnul părinte.
0: La mulți ani și numai bine, doamna Maria.
1: Mulțumesc, Doamne ajută!
0: Ne scrie și doamna Iuliana Gălbază. Felicitări, multe felicitări pentru melodia din fundalul emisiunii Pavel Tornia, De-a lungul de la Pietriș. O melodie dragă sufletului meu. Dacă ar fi trăit dragul meu soț astăzi, ar fi împlinit o frumoasă vârstă. Și în amintirea lui doresc ca pe lângă melodia din fundalul emisiunii să-l ascult pe Traian Jurchelea cu melodia Mândruliță fată bălăioară. Vă mulțumesc mult, respect și prețuire. Ne cântă chiar Traian Jurchelea Mândruliță fată bălăioară.

0: Și doamna Maria din Mihăiești este alături de noi. Doamna Maria, Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat, domnul părinte.
0: Să trăiți!
1: Mâine, măicuța mea, dacă ar fi trăit, ar fi avut 100 de ani.
0: Dumnezeu să o
1: odihnească. Elena și fratele meu, Constantin, ar fi avut 80 de ani. Așa că îi sărbătorim numai prin gând.
0: Să se bucure acolo în cer de ziua de astăzi.
1: Ne dorim multe, multe, cum să zic, Dumnezeu să-i odihnească și să-i păzească, să le ierte sufletul.
0: Dumnezeu să-i ierte. Mulțumim, doamna Maria, mulțumim și numai
1: știți
0: bine.
1: Știți că eu numai Radio Renaștere ascult zi de zi, zi de zi și ceas de ceas, numai Radio Renașterea merge la mine în casă.
0: Așa să faceți, așa să faceți în continuare.
1: Mulțumim. Vă mulțumesc din suflet.
0: Și ne bucurăm că v-am avut alături. Doamne ajută!
1: Vă mulțumesc!

Dragi ascultători, merită să ne amintim în minutele care au mai rămas că ziua de mâine are o încărcătură aparte și pentru sufletul și identitatea noastră creștină, dar și românească. Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena se suprapune anul acesta cu Marele Praznic al Înălțării Domnului, iar în această zi ne îndreptăm gândul și către eroii neamului românesc, pe care îi cinstim cu recunoștință și cu respect. Este momentul să ne amintim de toți cei care, prin jertfă și curaj, au făcut posibil ca noi să trăim astăzi în libertate și în pace. Să știți că eroi nu sunt doar cei care au căzut pe fronturile de luptă înregimentați, ci și toate victimele războaielor care au căzut pradă ambițiilor și politicilor expansioniste și maniacale ale liderilor lumii. Le purtăm recunoștință tuturor eroilor cunoscuți și necunoscuți ai neamului nostru și îi pomenim cu respect și rugăciune. Iată, în memoria acestora, domnule Zaharie Ilieș ne-a trimis astăzi câteva versuri. Poezia dânsului se intitulează Voi, eroi ai țării mele, și iată cum sună. Voi, eroi ai țării mele, care ați udat pământul și cu sânge și cu lacrimi, pe poteci având mormântul. Voi, eroi, ce ați scris cu sânge, în istorii sfinte pagini, săvârșind jertfa supremă cu iubire fără margini. Voi, eroi, a căror lacrimi le-a cuprins țărâna, glia, pentru voi și astăzi plânge maica voastră România. Au plâns mamele năframă și bătrâni cu albe plete, văzând cum rămâne satul doar cu văduve și fete. Pe la vatra ce lăsatați, unde mai mocneau cărbunii, o nevastă și copiii ce plângeau în poala bunii. Plânsul lor și azi s-aude ca un bucium peste sate și cere recunoștință peste trista lor poveste. Voi, eroi, ce aveți mormântul nesăpat sub iarbă moale, să primiți din partea noastră azi un cânt și un gând de jale. Fie-vă țărâna ușoară și odihnă de la Domnul, cerem din recunoștință spre a vă fi mai dulce somnul.

Iată, în cele 11 minute rămase vom asculta câteva piese patriotice în memoria eroilor. Începem cu Ion Macovei, Tăticul meu e la război.

0: Și ultimul telefon al ediției de astăzi vine de la doamna Ana Pioraș din Chintelnic. Hristos a înviat, doamna Ana.
1: Adevărat a înviat. Suntem în concordanță cu cântecul de dinainte, deoarece mâine îi sărbătorim și ziua eroilor, aducem un pios omagiu toți eroilor neamului și bunicului meu, Cotul Nisim din Rodna, care nu s-a mai întors din al doilea război mondial de pe front. Bunul Dumnezeu se odihnească în pace în împărăția sa. Și pentru că mâine sărbătorim și Sfinții Împărați, Constantin și mama sa, împărăteasa Elena, îi spunem la mulți ani cu sănătate și bucurii cu scrie noastre Lenuța Căienar din Bistrița. Mulțumesc mult că m-ați primit și de data aceasta în emisiune și felicitări pentru toate emisiunile frumoase pe care le faceți, cu care ne mângâiați sufletele. Să aveți emisiuni cu folos în continuare și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, de mâine, iar eroilor un sincer omagiu.
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților. Numai bine, doamna preoteasă, sănătate.
1: Doamne ajută, numai bine.
0: Și, dragi ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Iată, am petrecut împreună 2 ore în care am trimis gânduri bune către sărbătoriții zilei, am început șirul urărilor pentru cei care mâine își vor serba onomastica și ne-am îndreptat recunoștința către eroii neamului pomeniți în ziua înălțării Domnului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, dedicațiile și gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi. Sunt Dragoș Stroian și în această dimineață am avut bucuria să vă fiu alături pe frecvențele Radio Renașterea. Emisiunea noastră de astăzi se încheie, așa cum v-am promis, în stil patriotic, cu melodia maestrilor Ioan Bocșa, Drăgan Muntean și Nicolae Furduiancu, Măi Ardeal.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu aceeași bucurie și prețuire de fiecare dată, aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Am ajuns deja la mijlocul săptămânii. Este miercuri 20 mai, o zi în care sper că soarele de afară își găsește corespondentul și în sufletele dumneavoastră. Ca de obicei, începem călătoria noastră zilnică privind spre calendarul creștin ortodox, care astăzi ne aduce în atenție momente și sfinți deosebiți. Ne aflăm în ziua de odovanie a praznicului învierii Domnului, adică sărbătoarea de încheiere a perioadei pascale. Este ultima zi din acest an în care ne mai putem saluta cu acest imn de biruință, Hristos a înviat, pregătindu-ne pentru marele praznic al înălțării de mâine. Tot astăzi biserica îi pomenește pe Sfântul Mucenic Talaleu, pe Sfântul Cuvios Talasie, dar și pe Sfânta Lidia din Filipii, cea care a rămas în istoria creștinismului drept prima femeie botezată de Sfântul Apostol Pavel în Europa. Pilda vieții acestor sfinți ne amintește despre darul neprețuit al mărturisirii, al credinței și al compasiunii. În plus, pentru că este zi de bucurie pascală, calendarul ne arată că astăzi avem dezlegare la pește, un motiv în plus de bucurie la masa de prânz sau de seară alături de familie. Și pentru că suntem la mijlocul săptămânii, când poate oboseala începe să se resimtă, m-am gândit să ne reîncărcăm bateriile sufletești cu un proverb din înțelepciunea poporului nostru, un adevărat ghid pentru relațiile cu cei din jur. Vorba dulce mult aduce. Cât de simplu și cât de adevărat. Vă propun ca astăzi, în această zi de miercuri, să fim mai atenți la cuvintele pe care le rostim. O vorbă caldă, un răspuns blând în locul unei replici tăioase sau un simplu mulțumesc spus din inimă pot deschide uși care păreau încuiate și pot aduce multă pace în jurul nostru. Să îndulcim așadar ziua celor de lângă noi prin graiul nostru. Rămâneți alături de Radio Renașterea, în următoarea oră vom avea un program tare bogat, vom vorbi despre evenimente editoriale și culturale din zonă, vă aduc noutăți din educație și, bineînțeles, ne vom bucura de o muzică deosebită, aleasă special pentru a vă aduce zâmbetul pe bun.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Sinaxar.

0: În cea de-a 20-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu, săvârșit din viață în anul 284. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian, 282-284, în părțile Libanului, și s-a nevoit de a învăța meșteșugul vindecării bolilor ca să fie cât mai mult de folos oamenilor. Și avea multă milostivire față de săraci, că îi căuta pe la casele lor și îi vindeca de toate bolile. Iar pe lângă această faptă bună, mai avea și pe aceea că le dădea sănătate în dar, fără de arginți. Și s-a învrednicit și de daruri apostolești, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos, mulțumindu-se în loc de plată să-i aducă pe oameni la credință. Deci, prin meșteșugul său, atrăgând pe mulți la dânsul, îi tămăduia îndată atât de neputința trupului, cât și de cea a sufletului, învățându-i să se pocăiască și să-și îndrepteze viața lor. Și umbla din loc în loc în tot chipul, nevoindu-se să întoarcă pe oameni de la păgânească cinstirea a idolilor și să-i aducă la dreapta credință. Deci pe când el era în Edesa și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian să fie omorâți toți creștinii, ca să se stingă numele lui Hristos. Drept aceea a fost prinși Talaleu, pe care ostașii l-au dus în fața dregătorului Teodor. Și mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos, mai întâi l-au bătut și au poruncit să-i găurească gleznele. Și spânzurându-l de un stâlp, i-au făcut trupul tot numai o rană, brăzdându-l cu unghii de fier și cu foc, dar n-au putut să-l clintească din credința în Hristos. Dimpotrivă, el le primea pe toate cu mare bărbăție, simțind că avea cu dânsul pe Hristos, care îi ușura patimile. Și tiranul, văzând că în niciun fel nu a putut să-l înduplece pe sfânt, a hotărât moartea lui și l-a osândit mai întâi să fie aruncat la fiare, care lângă el s-au îmblânzit ca miei, lăsându-l nevătămat. Aceasta văzând, dregătorul a poruncit să li se taie capetele sfântului Talaleu și la doi ostași, Alexandru și Asterie, care prin el au crezut în Hristos. Și s-au petrecut acestea în Edesa Egeii la 20 mai, când în fiecare an li se face pomenirea. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Deschidem prima parte a emisiunii noastre cu o informație deosebit de importantă venită de la Patriarhia Română, care ne pregătește pentru Marea Sărbătoare de mâine. Dragi ascultători, mâine, joi, așadar 21 mai, În ziua praznicului Înălțării Domnului, Patriarhia Română va sărbători și Ziua Eroilor. Va fi un moment solemn de recunoștință profundă dedicat tuturor celor care și-au jertfit viața pentru credință, pentru libertatea și pentru unitatea noastră. Ca un semn de neuitare și profund respect, mâine, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor neamului nostru. Este bine de amintit că această tradiție frumoasă de a cinsti și pomeni eroii chiar în ziua Înălțării Domnului a fost instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1920. Ulterior, această hotărâre a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când ziua a primit statutul oficial de sărbătoare națională bisericească. De asemenea, la nivel laic, prin legea numărul 379 din 2003, praznicul Înălțării a fost proclamat și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica noastră nu îi uită niciodată pe acești apărători ai țării. La fiecare sfântă liturghie sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre sau în închisori. Prin curajul lor, ei au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității noastre naționale. Nu întâmplător, dragii mei, Catedrala Națională din București a fost edificată tocmai în memoria lor, având ca prim hram praznicul de mâine, Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Mâine așadar, când veți auzi clopotele bătând la ora prânzului, vă îndemn să vă opriți preț de o clipă din frământările zilnice și să înălțați o rugăciune scurtă pentru cei care ne-au lăsat moștenire țara în care trăim astăzi.

Pentru a înțelege pe deplin importanța zilei de mâine, joi 21 mai, vă propun să ne oprim puțin asupra semnificațiilor sale profunde. Anul acesta, 2026, ne aduce o coincidență calendaristică rară și plină de încărcătură spirituală. Mâine, la exact 40 de zile de la învierea Domnului, Marea Sărbătoare a Înălțării se unește în mod fericit cu praznicul Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena și cu Ziua Eroilor. Este un moment deosebit care reunește într-o singură zi credința, tradiția și memoria noastră colectivă. Din punct de vedere religios, Înălțarea Domnului amintește de clipa în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a ridicat la cer în prezența ucenicilor săi, marcând încheierea activității sale pământești și lăsând în urmă o mare speranță de mântuire și continuitate spirituală. Dar, dincolo de porțile bisericilor, această zi este trăită intens și în vetrele satelor noastre prin numeroase practici și obiceiuri populare. În spațiul românesc, înălțarea este privită ca un timp al reculegerii și al echilibrului. Așadar, dragi ascultători, ziua de mâine este o invitație deschisă la reflexie, o zi în care să ne plecăm genunchii pentru eroii neamului și să îi felicităm pe cei care poartă numele Sfinților Constantin și Elena și să ne curățăm sufletele prin liniște și fapte bune. Dragi ascultători, pentru că ziua de mâine, 21 mai, aduce o îndoită bucurie duhovnicească, pe lângă marele prasnic al Înălțării Domnului, credincioșii ortodoxi îi cinstesc mâine și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii. Cu această ocazie vă aducem vești frumoase din eparhia noastră, deoarece acești sfinți mari protectori ai creștinismului sunt și ocrotitori spirituali ai două locașuri de cult deosebite din Arhiepiscopia Clujului, unde credincioșii sunt așteptați la hram. Prima oprire o facem în județul Bistrița Năsăud, la mănăstirea de la Dobric. Aici, Sfânta Liturghie de Hram va fi săvârșită pe altarul de vară al așezământului monahal de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Este un loc binecuvântat unde credincioșii își găsesc mereu liniștea, iar prezența ierarhului nostru va spori cu siguranță bucuria acestei zile. Cel de-al doilea lăcaș de cult unde ne oprim astăzi își sărbătorește mâine hramul. El se găsește aici, în inima orașului Cluj, mai exact pe calea Moților, la numărul 25. La această biserică de tradiție a orașului nostru, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Credincioșii care vor alege să treacă mâine pragul acestei biserici vor avea parte și de o hrană sufletească deosebită, deoarece cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române filiala Cluj. Așadar, fie că sunteți din județul Bistrița Năsăud, fie că sunteți în Cluj-Napoca, aveți ocazia să participați mâine la slujbele deosebite și să aduceți mulțumire Sfinților Împărați Constantin și Elena.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre cel mai așteptat eveniment cultural al primăverii. Sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă, orașele noastre se vor transforma în spații vii ale descoperirii cu ocazia celei de-a 22-a ediții a Nopții Europene a Muzeelor. Este o seară de taină și reverie în care publicul se va bucura de acces gratuit sau facilități deosebite în zeci de muzee, galerii și spații culturale alternative, de la primele ore ale serii și până târziu în noapte. Începem periplul nostru cu o invitație de suflet. În această noapte specială de sâmbătă, între orele 18 și 24, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat dedicată spiritualității transilvanene. Sunteți așteptați cu drag să treceți pragul spațiului muzeal situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avramian cu numărul 18. Pentru această ediție, muzeul vă propune o incursiune profundă în memoria bisericească recentă prin expoziția fotodocumentară unică Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj. Veți putea descoperi imagini și documente esențiale ce reflectă evoluția mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului în ultimii 20 de ani. În plus, veți putea admira valoroasa expoziție permanentă Tezauri de artă sacră și carte veche românească, care reunește icoane vechi pe lemn și sticlă, manuscrise rare și obiecte liturgice de patrimoniu. Intrarea este complet gratuită. Tot sâmbătă, 23 mai, marile muzee aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj își așteaptă vizitatorii cu porțile deschise și programe dense. Președintele Consiliului Județean, domnul Alin Tișe, a lansat o invitație călduroasă tuturor clujenilor și turiștilor de a profita de această oportunitate de acces gratuit la cultură, fiind convins că nimeni nu va fi dezamăgit. Iată ce ne propun aceste instituții. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, din incinta Palatului Reduta, va fi deschis între orele 16 și miezul nopții, oferind 6 puncte majore de atracție. Printre acestea se numără expoziția temporară de excepție Măști ale Puterii, artă africană din colecția Alin Samokiș, cea mai mare colecție de acest gen din România, aducând 230 de piese remarcabile. Tot aici, de la ora 19, va avea loc evenimentul spectacol multimodal Vorbind despre iubire, realizat în colaborare cu Ambasada Braziliei, ce va include dezbateri și proiecții de filme scurte, inclusiv despre pictorul brazilian Emeric Marcier, născut la Cluj. Curtea muzeului va deveni un spațiu experimental viu prin proiectul Curtea Artelor și Meșteșugurilor, un loc de popas unde meșteșugul tradițional este reinterpretat contemporan. Nu vor lipsi expoziția Mineralia și expozițiile permanente ale muzeului, inclusiv cea tactilă. Muzeul de artă din Cluj-Napoca, situat în somptuosul Palat Banfi din Piața Unirii, își va primi oaspeții între orele 18 și 24. Vizitatorii vor putea parcurge un itinerar fascinant de la capodoperele clasice din Galeria Națională și expoziția Arhetipurile Frumuseții până la arta contemporană reprezentată de expoziția Geografiile Tăcerii a artistului Flavius Săran și retrospectiva dedicată lui Sabin Nemeș. De asemenea, veți putea explora straturile invizibile ale realității în expoziția Dincolo de ceea ce se vede și frumusețea cămășii de Transilvania în expoziția textilă Pânze, Freamăt și Șoapte. Pentru ca dumneavoastră să nu ratați nimic, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj va avea un program prelungit sâmbătă între orele 9 și 24, oferind hărți, pliante și detalii despre toate obiectivele deschise. Ca o notă informativă,

reprezentată de Muzeul Mareșal Constantin Prezan, iar arta contemporană se va regăsi la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Galeria Casa Matei. Sărbătoarea cuprinde și restul județului. La Dej, Muzeul Municipal vă așteaptă cu scenete istorice și cinema în aer liber, iar la Turda, Muzeul de Istorie își va inaugura noua secție etnografică. Vestea bună este că și județul Bistrița Năsăud se alătură în forța acestui circuit cu 4 locații de referință. Porțile vor fi larg deschise la Bistrița, la Muzeul Județean și la emblematica Casă a Argintarului din secolul al XVI-lea. De asemenea, locuitorii din Năsăud sunt așteptați la Muzeul Grăniceresc, iar cei din Sângeorzbăi la Muzeul de Artă Contemporană pentru o noapte specială dedicată dialogului dintre tradiție și modernitate. Așadar, dragii mei, programul este de-a dreptul impresionant. Sâmbătă seara, lăsați grijile deoparte, luați-i pe cei dragi de mână și ieșiți să vă bucurați de cultură și frumos!

Rămânem în spațiul cultural clujean, dragii mei, unde astăzi, miercuri 20 mai, se desfășoară un eveniment cu totul special dedicat excelenței românești. Este vorba despre o nouă ediție a Maratonului Istoriei, o manifestare de excepție organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române și Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Tema din acest an este una extrem de ofertantă și inspirațională. Românii care au schimbat lumea, Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuș și Nadia Comăneci. Evenimentul, conceput ca un adevărat maraton intelectual, se întinde pe parcursul a 12 ore. Începe de la ora 8 dimineață și se va încheia diseară la ora 20. Totul se desfășoară în sala de conferințe din clădirea Institutelor Academiei Române de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14. Scopul acestei manifestări este să readucă în atenția tinerilor și a publicului larg personalități uriașe ale istoriei noastre, care prin viziunea, opera sau performanțele lor au depășit granițele epocii și ale spațiului național, devenind repere mondiale. Personaje precum legendarul strateg militar Iancu de Hunedoara, reformatorul educației Spiru Haret, titanul sculpturii moderne Constantin Brâncuș și zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, ne oferă astăzi un prilej de profundă reflecție asupra modului în care geniul, creativitatea și munca pot schimba destine universale. Manifestarea păstrează un format de ștafetă foarte îndrăgit în care, de la o oră la alta, cercetători reputați își predau cuvântul în fața tinerilor. Și suntem tare mândri să vă spunem că printre protagoniștii de astăzi se numără și elevii de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, copii destoinici care duc mai departe valorile credinței și ale cunoașterii. Alături de ei, în acest maraton al istoriei, s-au înscris cu entuziasm și alte școli și licee de prestigiu din municipiu. Vorbim despre elevi de la Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul Național George Barițiu, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai și Liceul Teoretic Lucian Blaga. Această frumoasă echipă de tineri cercetători este completată de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de reprezentanți ai despărțământului Cluj al Astrei și de viitorii oameni ai legii de la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan. Fiecare grup vine în fața publicului nu doar cu atenție și respect pentru trecut, ci și cu momente cultural-artistice și prezentări interactive pregătite special pentru acest eveniment. Este o adevărată bucurie să vedem acești copii minunați implicându-se cu atâta pasiune în viața culturală a orașului. Elevii se întâlnesc cu cercetători reputați, istoricii își prezintă pe scurt munca, iar tinerii aduc în completare momentele cultural-artistice și prezentări pregătite de ei, totul fiind urmat de dialoguri libere. Este o inițiativă lăudabilă care demonstrează că istoria nu este doar despre trecut, ci este o punte vie spre viitor, capabilă să ne ofere repere solide de identitate și mândrie în lumea contemporană. Felicitări organizatorilor și succes tuturor celor care participă astăzi la această frumoasă ștafetă a cunoașterii!

Dragi ascultători, ne pregătim hainele de sărbătoare pentru că mâine, joi 21 mai, debutează oficial cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Timp de 4 zile, până duminică 24 mai, orașul Cluj se va transforma într-o imensă scenă a bucuriei, a culturii și a energiei bune, reunind peste 100 de activități în mai bine de 40 de locații din municipiu. Sărbătoarea va pulsa nu doar în zona centrală, în Piața Unirii, Piața Muzeului, pe străzile Cogălnicianu și Iuliu Maniu sau în Parcul Central, ci se va extinde în toate cartierele. Vom avea evenimente în parcuri feroviarilor, pe malurile Someșului, la plaja Grigorescu, în Parcul Zorilor, în bazele sportive, dar și în cinematografele Dacia și Mărăști. Organizatorii ne-au trimis programul pe scurt, așa că notați-vă de pe acum reperele principale. Mâine, joi 21 mai, are loc deschiderea oficială în Piața Unirii, unde ne vom bucura de o seară de teatru cu savurosul spectacol Chirița în concert. Tot de mâine își deschid porțile Târgul Organizațiilor de Tineret, Târgul Meșterilor Populari, Festivalul Gastronomic Internațional, Festivalul de Vin și zona interactivă We Love STEM, dedicat întregii familii. Vineri 22 mai, Piața Unirii va vibra pe ritmuri de pop și rock în cadrul marilor concerte susținute de Mihail, Vița de Vie și Delia, urmate de un spectaculos show de drone, lumini și videomapping. Tot vineri încep tabăra istorică, dar și evenimentele pe plaja Grigorescu. Sâmbătă 23 mai, ziua va fi marcată de tradiționala și colorata paradă a Zilelor Clujului, seara va fi dedicată eleganței cu seară de muzică clasică și concertul Not d'Amour, iar noaptea va continua, așa cum vă spuneam, cu circuitul gratuit de la Noaptea Muzeelor. Duminică 24 mai, în ultima zi, energia începe dimineața cu crossul Universităților Clujene. După amiază, Piața Unirii va găzdui un amplu și îndrăgit regal folcloric, în timp ce, în Parcul Feroviarilor, publicul este invitat la relaxare. Este o sărbătoare, dragii mei, care reflectă sufletul Clujului, creativitate, multiculturalitate și bucuria de a fi împreună. Mai multe informații găsiți pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Așadar, dragi clujeni, pregătiți-vă, de mâine încep Zilele Clujului 2026!

Revenim în direct, dragi ascultători, cu un grupaj de vești bune, chiar din Cluj-Napoca. Administrația locală a anunțat finalizarea și lansarea unor proiecte extrem de importante, care vizează deopotrivă viitorul copiilor noștri, grija pentru bunici, dar și atenția față de micile viețuitoare din jurul nostru. Începem cu o veste minunată din domeniul educației. La Cluj-Napoca, viitorul unui copil nu trebuie decis de veniturile părinților, ci de accesul egal la educația de calitate. În acest sens, administrația locală a finalizat un proiect major cu fonduri europene prin PNRR și cofinanțate de la bugetul local în valoare totală de 2,2 milioane de euro. Acest proiect de amploare a vizat modernizarea, dotarea și renovarea energetică a două instituții dragi din orașul nostru, creșa Clopoțica și grădinița Mica Sirenă. Ambele clădiri au fost complet redefinite, fiind transformate în spații moderne, sigure și eficiente din punct de vedere energetic. Finalizarea acestor lucrări a coincis cu un moment de mare sărbătoare pentru una dintre instituții. Recent, pe 18 mai, au avut loc manifestări deosebite cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate educațională la grădinița Mica Sirenă. Acest jubileu de jumătate de secol a avut și o încărcătură profund duhovnicească. La evenimentul Micii Comunități a grădiniței a fost prezent și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a oficiat slujba sfeștaniei pentru noul sediu modernizat și a rostit un cald cuvânt de învățătură și binecuvântare pentru copii, educatori și părinți. Este așadar un nou început sub semnul excelenței și al harului pentru generațiile de copii care le vor trece pragul. Trecem de la cei mai mici dintre membrii comunității la cei mai înțelepți. Un oraș puternic este, dragii mei, cel care își prețuiește și respectă seniorii. Primăria a finalizat lucrările, dotările și procedurile de angajare pentru o investiție deosebită. Astfel, mâine, joi 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, își va deschide oficial porțile noul cămin pentru persoane vârstnice, Sfântul Vasile cel Mare, situat pe calea Baciului. Acest centru modern oferă 70 de locuri de cazare în 42 de camere spațioase, fiind adaptat perfect nevoilor specifice ale bunicilor noștri. Centrul este structurat pentru a găzdui 35 de persoane cu gradul 1 de dependență, 25 de persoane semidependente și 10 persoane aflate în risc de dependență. Căminul include facilități de top, săli de mese cu bucătărie proprie, bibliotecă primitoare, spații de relaxare și socializare, cabinete moderne de fizioterapie și kinetoterapie, dar și zone de recreere în aer liber. Un spațiu de înaltă calitate, unde părinții și bunicii noștri vor primi îngrijirea pe care o merită din plin. Încheiem acest grupaj cu un proiect inedit și plin de empatie. Se spune că un oraș mai prietenos cu animalele este, în definitiv, un oraș mai bun și mai blând și pentru oameni. Începând din această săptămână, asociațiile de proprietari din Cluj-Napoca pot solicita gratuit căsuțe moderne pentru adăpostirea pisicilor comunitare. Procedura este simplă. Asociațiile de proprietari interesate trebuie să depună o cerere la registratura primăriei sau online, prin care să își dea acordul pentru instalarea acestor căsuțe și prin indicarea unei persoane care se va ocupa voluntar de curățenia și administrarea căsuței primite. Distribuirea se va face după regula primul venit, primul servit. Pentru început, din luna iunie, va demara amplasarea primelor 20 de căsuțe deja achiziționate, iar municipalitatea estimează că până la sfârșitul anului numărul acestora va ajunge la 80. O inițiativă frumoasă care pune accent pe responsabilitate și pe coabitarea armonioasă în cartierele clujene.

Dragi prieteni, iată că emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. O oră petrecută împreună a zburat nespus de repede, dar plecăm la drum cu sufletul plin de vești bune și gânduri frumoase. Am vorbit astăzi despre realizări mari pentru comunitatea noastră, dar mai ales ne-am îndreptat privirea spre ziua de mâine, o zi cu totul specială pentru noi toți. Vă reamintesc că mâine, joi, ne vom uni în rugăciune și recunoștință pentru a prăznui înălțarea Domnului, ziua eroilor, când clopotele vor bate la ora 12 în toată țara, dar și pe sfinții mari împărați Constantin și Elena. Tot mâine Clujul îmbracă haine de sărbătoare odată cu debutul zilelor orașului. Să nu uitați, dragi ascultători, vorba înțeleaptă cu care am pornit la drum la începutul emisiunii. Vorba dulce, mult aduce. Vă îndemn ca în zilele de sărbătoare ce urmează să le oferiți celor din jur cuvinte încărcate de blândețe, un zâmbet cald și multă îngăduință. Să fim noi înșine o bucurie pentru cei de lângă noi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din suflet pentru atenție, pentru căldură și pentru că alegeți mereu frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc o zi liniștită, un praznic binecuvântat mâine și mulți ani cu sănătate tuturor celor care își vor sărbători onomastica. Rămâneți în continuare alături de noi, urmează programe de suflet și muzică aleasă. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările politice pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine la Palatul Cotroceni. Companiile private le vor putea acorda angajaților 15% din profit potrivit unei legi adoptate de Parlament. În Germania, companiile chineze câștigă rapid cote de piață tot mai mari în sectoare vitale, precum industria auto, chimie și aeronautică, avertizează autorii unui studiu de specialitate. Zi plăcută, dar cu cer mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan îi va invita la discuții pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. La apelul matinal de la Radio România Actualități, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, Dan Suciu, a subliniat că este absolut obligatoriu să fie instalat cât mai rapid un executiv cu puteri depline.
3: Cel mai mare risc pentru economie este cel politic, fără ca să intru în această polemică politică legată de cine și cum va trebui să formeze noul guvern. E absolut obligatoriu ca noul guvern să continue o păstrare a unor linii care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului, de consolidarea fiscal-bugetară. Este absolut obligatoriu pentru că inflația depinde de deficitul bugetar. Cu cât e deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari. Și nu numai atât, în bună parte, funcționarea economiei noastre, inclusiv în ceea ce înseamnă termenii bugetari, de exemplu salarii și pensii, depinde foarte mult de împrumuturile pe care statul român le face. Ne împrumutăm cu aproape 1 miliard de euro pe lună ca să ne susținem plățile curente și să avem relativ suficienți bani și pentru anumite investiții.
2: Tot la postul nostru de radio, Dan Suciu a mai explicat că o parte din inflația anuală mare anunțată de BNR nu a fost cauzată de creșterile de prețuri stabilite de comercianți, ci de majorări de taxe.
3: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea de fapt reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
2: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, dar iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea proiectelor din PNRR, iar ministerele au pregătit informațiile necesare pentru negocierile care vor avea loc la Bruxelles vineri cu reprezentanții Comisiei Europene. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat astăzi la Palatul Victoria, în cadrul unei întâlniri de lucru coordonate de premierul demisilie Bolojan. Petruța Obrejan transmite.
4: Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. Practic, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro și în acest sens, astăzi, miniștrii și-au coordonat datele și au pregătit negocierile care vor avea loc în data de 22 mai la Bruxelles pentru versiunea finală a PNRR și pentru ca banii europeni să se îndrepte spre finalizarea proiectelor de investiții. În cadrul ședinței de astăzi, miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate. O situație specială se observă la Ministerul Sănătății, unde este necesară promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri restante, hotărâri prin care trebuie să se asigure efectuarea plăților, fără de care lucrările la spitalele finanțate din PNRR nu ar putea fi finalizate până la 31 august. Și în acest sens, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat și să-l transmită Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să asigure ulterior banii necesari pentru proiectele din PNRR.
2: Companiile, cu excepția celor de stat, vor putea acorda angajaților 15% din profit, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Proiectul inițiat de AUR a fost susținut de socialdemocrați, dar criticat de USR. Reprezentanții PNL s-au abținut de la vot. Iulia German.
5: Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. În plus, nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Măsurile propuse sprijină mediul de afaceri, a declarat socialdemocrata Crina Chilat.
6: Angajatorul acordă aceste venituri suplimentare cu scutire de la plata asigurărilor sociale și de sănătate. Venitul se impozitează doar cu 10%. Bugetul de stat beneficiază printr-o creștere a veniturilor bugetare prin majorarea bazei de impozitare ca urmare a generării de profit.
5: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a spus că proiectul este o nouă încercare de a scoate din zona ilicitului evaziunea fiscală.
7: O să avem o mare problemă în ceea ce privește modul în care banii aceștia vor ajunge într-un fel sau altul la salariați. Beneficiarii reali ai sumelor de bani pe care credeți că îl oferiți mediului de afaceri și vor fi date către salariați vor fi corporațiile.
5: Replica a venit din partea deputatului AUR Mugur Mihăescu.
8: Nu știu cum, Doamne, iartă-mă, oameni care trăiesc din banii ONG-urilor sau din donații sau mai știu ce, care n-au tăiat o chitanță în viața lor, n-au plătit un ștat de plată în viața lor, vin și dau lecții mediului antreprenorial care ține țara asta în brațe de 35 de ani și se descurcă printr-un hățiș legislativ cum n-a mai existat vreodată.
5: Companiile de stat și regiile autonome nu vor beneficia de prevederile proiectului de lege, potrivit unui amendament al USR adoptat de plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
2: Senatul, ca primă cameră parlamentară sesizată, a respins astăzi cu majoritate de voturi propunerea legislativă a USR pentru desființarea Academiei de Științe Medicale. Alina Stănuță relatează.
9: În expunerea de motive, parlamentarii USR arătau că membrii Academiei de Științe Medicale beneficiază de indemnizații viagere egale cu salariul mediu pe economie, dar Academia nu funcționează ca un for activ de cercetare sau expertiză medicală. Senatorul USR, Cristian Ghinea.
10: Această Academie a fost înființată în 2004 și a primit în 2023 atribuții la Ministerul Sănătății, după 20 de ani. Atribuții reale. Adică am creat o așa zisă academie ca să dăm indemnizații, după care după 20 de ani am dat și funcții reale. S-a mai spus că e un atac la elite. Elitele sunt în sala de operații, în instituții de cercetare. Elitele nu iau bani ca să nu facă cercetare reală.
9: În replică, parlamentarii grupului Pace Întâi România s-au opus desființării Academiei de Științe Medicale, senatorul Clement Sava.
11: De ce vrea USR-ul să desființeze oamenii de știință? Pentru că nu au nevoie de cultură. USR-ul are nevoie doar de ONG care să fie finanțate într-un mod obscur, acolo nu se pierd bani. Doar oamenii de știință și cercetarea României cheltuiește bani.
9: Și președintele Comisiei pentru Sănătate, senatorul PSD, medicul Adrian Străinu Cercel, a criticat propunerea legislativă.
12: Sunt membru al Academiei de Științe Medicale și mă mândesc cu acest lucru. Cine face cercetare? Membrii care sunt membrii și ai Academiei de Științe Medicale. Suntem acuzați că nu ne-am implicat în COVID-19. În momentul în care a început problema cu COVID-19, noi, deja, prin Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, eram organizați la nivelul rețelei de boli infecțioase din toată țara, inclusiv cu secții de terapie intensivă, pe care cine le-a desenat? Adrian Săinu Cercel. Când? Începând cu 2009. Și veniți dumneavoastră acum să spuneți că nu avem niciun fel de activitate?
9: Documentul a fost respins de Senat cu 75 de voturi pentru și 26 împotrivă. Merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Autoritățile orașului german Görlitz continuă operațiunile de salvare în cazul imobilului devastat de o explozie și sub ale cărui dărâmături se află două românce. Potrivit datelor preliminare din anchetă, deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Primarul localității, Octavian Ursu, de origine română, spune că este în legătură cu ambasada țării noastre din Berlin și cu Ministerul de Externe de la București pentru acordarea de ajutor românilor afectați de situație. Rog mass media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri, a transmis primarul Octavian Ursu într-un comunicat transmis Radio România. Reamintim că Ministerul Afacerilor Externe de la București a informat aseară că ambasada țării noastre din Germania și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor două românce. Germania devine epicentrul unui al doilea șoc chinezesc, avertizează un nou studiu citat de presa germană. Companiile chineze câștigă rapid cote de piață în sectoare vitale pentru economia germană, începând cu industria auto până la chimie și aeronautică. După cum transmite corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, autorii analizei susțin că Berlinul a subestimat ritmul și amploarea avansului industrial al Chinei.
13: Aproximativ 400.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute în Germania din cauza ascensiunii economiei chineze de export, susțin autorii studiului, membrii ai grupului de reflecție londonez Center for European Reform. Aceștia avertizează că pierderea prea rapidă a unor industrii existente nu mai poate fi descrisă drept simplă distrugere creatoare, ci riscă să se transforme într-un proces de dezindustrializare pentru Germania. În plus, dependența ridicată a Republicii Federale de exporturile către China îi sporește și mai mult vulnerabilitatea economică. Odată cu aceasta crește și potențialul Beijingului de a exercita presiuni politice, mai scriu experții. Economiștii avertizează de asemenea că nici relaxarea frânei datoriilor nu garantează redresarea economiei germane. Banii împrumutați de stat pentru stimularea economiei ar putea ajunge în noul context geoeconomic să alimenteze importurile din China în loc să întărească industria germană, scriu ei. Autorii studiului critică și ceea ce numesc o eroare de diagnostic la Berlin. Reducerea birocrației și modernizarea structurilor interne sunt necesare, dar nu pot compensa singure pierderea piețelor de export și declinul industrial provocat de concurența chineză.
2: În Italia, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi din codul rutier referitoare la trotinete și biciclete electrice, se aplică sancțiuni pentru cei care circulă pe stradă fără plăcuță de înmatriculare sau fără cască, iar de la vară vor fi amendați și cei fără asigurare. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, relatează.
14: În prezent, în Italia, există aproximativ 43.000 de trotinete între cele de tip sharing, care se închiriază, și cele private, care de 5 zile trebuie să fie înmatriculate. Totodată, casca a devenit obligatorie, iar din luna iulie, proprietarii trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru răspundere civilă. Orașul trotinetelor electrice, Milano, a înregistrat numai în 24 de ore cele mai multe amenzi, 70. Pe locul al doilea se află Verona, care numai ieri a aplicat 27 de amenzi șoferilor imprudenți. Sancțiunile prevăzute de noile norme ale codului rutier din Italia variază între 100 și 400 de euro pentru cei care circulă fără plăcuță de înmatriculare. Pentru cei fără cască, amenda este de 50 de euro. Este strict interzisă circulația în doi.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe. Acțiunea face parte din campania națională Detector pentru Viață, care ridică la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon, oferind timp pentru evacuare și intervenție. În județul Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va supraveghea montarea gratuită a aproape 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon. Elena Stuparu.
15: Pompierii militari telormăneni au intervenit anul trecut la stingerea a peste 400 de incendii izbucnite majoritatea la locuințele unor cetățeni în vârstă. În urma acestor incendii, 6 persoane au fost grav rănite, iar 10 oameni și-au pierdut viața. Printre ei se putea afla și doamna Niculina din comuna Poroschia.
16: Am lăsat pe foc ce nu trebuia. Și a luat foc, focul era mare de sus, mai avea puțin și se întindea la tavanul ăla, care e fals.
17: De unde a izbucnit incendiul?
16: De la ce aveam pe aragaz.
17: Ați plecat la magazin, ați lăsat ceva pe aragaz?
16: Că era în ajun de Crăciun niște untură într-o crăticioară mică și a luat foc.
18: Pentru a preveni astfel de evenimente, ISUTEL Urman este parte a campaniei Detector pentru Viață, prin care familii din 15 localități din județ vor beneficia gratuit de 375 de detectoare de fum și de 125 de detectoare de monoxid de carbon.
19: Ne vom focusa spre persoanele vârstnice, persoane cu dizabilități, gospodării care se află în zone mai îndepărtate sau puțin mai defavorizate. Am făcut această analiză, sunt localitățile care în anii trecuți au fost cele mai multe ca și număr de incendii, ca și număr de pierdere de vieți omenești.
18: Primele astfel de dispozitive au fost deja montate la locuințele din comuna Poroschia. La nivel național, 20 de județe sunt implicate în această campanie.
2: Sunt probleme financiare în majoritatea primăriilor din cauza taxei de salubrizare mult prea mari pentru buzunarele cetățenilor. Mai multe primării s-au trezit cu conturile blocate din cauza datoriilor acumulate la salubrizare și li s-au făcut eșalonări, dar nici aceasta nu este o soluție. Primarii din județul Gorj cer autorităților locale să intervină și să găsească soluții pentru rezolvarea acestei situații care apasă pe bugetele lor. Răzvan Stoichițoiu.
20: Mai multe localități din județul Gorj întâmpină dificultăți în plata facturilor pentru serviciile de salubritate. Primarii afirmă că tarifele sunt mari și nu pot încasa banii de la toți contribuabilii. Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.
21: Prețul este, oricum, pentru oamenii noștri de la țară este destul de măricel, e greu, dar suntem obligați să încasăm acești bani. Cam suntem recuperatorii firmei care asigură salubrizarea în localitate. Cele mai mari probleme le avem în cartierul de romi. Efectiv, nu plătesc, fiindcă ei n-au acte de proprietate, n-au documente pe mașini pe care le dețin. Pentru cei care n-au bunuri, transformăm debitele în muncă în folosul comunității. Dar, din păcate, muncim cam degeaba, pe instanță se muncește, că ei nu prea se prezintă și noi nu avem ce să le facem. Sumele acestea se vor răsfrânge asupra bugetului primăriei Scoarța.
20: Și în localitatea Bumbeș-Pițic situația este similară. Potrivit directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIS, Luis Popa, în Gorj sunt printre cele mai mici tarife de salubrizare din țară.
22: Îi înțelegem pe domnii primari atunci când spun că nu pot să încaseze taxa de salubrizare de la populație, ținând cont de situația economică în care se află România în momentul de față. Pe de altă parte, vreau să spun că în județul Gorj, populația plătește o taxă de salubrizare sub media națională, drept dovadă că în multe județe din România, taxa de salubrizare a depășit și 20 de lei de persoană. Trebuie să-și aducă aminte că atunci când s-a făcut caietul de sarcini, au votat ca această taxă să fie încasată prin primărie.
2: Vreme mai mult închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
23: Bun găsit tuturor! Gheorghe Hagi a susținut astăzi o conferință de presă cu două săptămâni înaintea debutului său în cel de-al doilea mandat de selecționer al României. Hagi revine pe banca naționalei la amicalul cu Georgia de la Tbilisi. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă detalii. Te salut, Robert!
24: Bun găsit, Bogdan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ideea lui Gheorghe Hagi este ca de acum înainte selecționerul să aibă o întâlnire lunară cu jurnaliștii pentru o conexiune mai bună, pentru mai multe explicații. Selecționerul Gheorghe Hagi a și povestit faptul că pentru această primă acțiune cele două partide de verificare în, cu Georgia și ulterior la București cu Țara Galilor a selectat 33 de jucători, dorește competiție pe fiecare post, câte 3 jucători pe fiecare post, însă de subliniat fotbaliștii care joacă în străinătate și care o vor face până mai târziu în această vară nu vor evolua în primul meci de la Tbilisi contra Georgiei, ci vor veni pentru jocul cu Țara Galilor. Propun să-l ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi la întâlnirea de mai devreme de aici, de la Buftea.
25: Am decis să luăm 3 jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul, viziunea și toată strategia și filozofia care o să o avem, să fie cât mai mulți. E primul contact care îl avem cu ei, după aceea din septembrie încolo va începe adevărat concurs. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate doar la Răzvan Marin. Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni.
23: Jacqueline Cristian joacă la această oră cu daneza Clara Tauson în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Jucătoarea noastră s-a impus în primul set cu 6-1. Clara Tauson este a patra favorită a turneului din Franța. Irina Begu întâlnește la această oră pe Suzanne Lammens din Olanda în semifinalele calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros. Jucătoarea noastră a pierdut primul set cu 6-4, setul secund a intrat în tie-break. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, primește astăzi de la ora 19 vizita celor de la SCMU Craiova în meciul 3 din semifinalele Ligii Naționale. UBT Cluj-Napoca este în avantaj la general, scor 2-0, și mai are nevoie de o victorie pentru calificarea în ultimul act. Prima finalistă este CSM Oradea, după 3-1 la general în semifinala cu Dinamo. Freiburg și Aston Villa vor fi adversare astăzi de la ora 22 în finala Europa League, care se va disputa la Istanbul pe stadionul Beşiktaş Park. Va fi primul meci direct între cele două formații. Ultima echipă germană care a cucerit Europa League a fost Eintracht Frankfurt în 2022. Aston Villa va încerca să păstreze trofeul în Anglia după ce anul trecut competiția a fost câștigată de Tottenham.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută, Ajută și tu!
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
7: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
6: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
7: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
6: Școala primară Sfântul Stelian.
7: Educație în credință,
6: responsabilitate și performanță.
26: Radio Renașterea.
27: Acasă la creștini.
28: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol pentru a zdruncina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am adus alături de mine un invitat care ne va vorbi despre un proiect deosebit. Părintele Claudiu Precup coordonează cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan și a venit alături de mine pentru a ne spune cum a decurs totul de la începuturi și până în prezent.

0: Sfinția voastră, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate. Bine ați venit!
1: Mulțumesc cu drag!
0: Astăzi vorbim despre un proiect foarte drag Sfinției voastre și anume Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vorbim despre începuturi, despre felul în care a evoluat și despre modul în care putem noi să susținem acest proiect. Și din câte mi-ați spus atunci când mă documentam pentru emisiune, în 3 iunie 2002 se deschidea în Cluj Cantina Socială Sfântul Arhidiacon Ștefan. Proiectul arată în momentul de față așa cum vă imaginați atunci că va fi?
1: În parte da. Sigur că la început ideea cantinei era să ajutăm persoanele care au nevoie de ajutor material, în special hrană și îndrumare. De vremea aceea, prin 2002, economia în general a țării și economia Clujului arăta un pic diferit. Lucrurile erau mult mai negativ în sens economic. Inițial, ideea era să ajutăm persoanele mai vulnerabile, mai singure cu mâncare. A rămas aceeași idee și am completat la această idee cu ce am putut noi, cu îndrumare, cu consiliere, cu ajutor pentru a rezolva și alte probleme conexe problemelor sociale. Zic eu că proiectul în sine s-a dezvoltat bazându-ne pe nevoile pe care le-am identificat la oamenii care veneau la cantină.
0: E bine că ați reușit să faceți asta și v-a surprins numărul persoanelor care au apelat atunci la început la serviciile pe care le oferați sau v-ați așteptat să vină multă lume alături de dumneavoastră?
1: Sigur că la început ofeream mâncare pentru 30 de persoane. Ulterior, numărul persoanelor care aveau nevoie de ajutor a crescut și cu timpul am crescut și am ajuns până la 100 de persoane, de serviam 100 de persoane prin proiectul Cantina Socială, iar în acest moment avem 85 de persoane. Dinamica numărului persoanelor de la cantina reflectă într-o oarecare măsură și dinamica economiei și realitatea socială în care noi

0: trăim acum. Eu cred că, sau ce am observat anii trecuți, nevoia de hrană pentru oameni a scăzut, pentru că economia mergea mult mai bine, dar acum se pare că această nevoie iară e într-o oarecare creștere.
1: Și nevoia, într-adevăr, e crescândă, dar solidaritatea noastră este la cotele adecvate în momentul de față, sau mai avem încă de lucrat pe acest palier?
0: Este, solidaritatea este, să știți că dacă nu ar fi, nu ar putea funcționa proiectul și nu ar putea merge mai departe. Este solidaritatea. Sigur că mai este loc în general în societate de solidaritate și eu cred că dacă solidaritatea ar fi mult mai dezvoltată, majoritatea oamenilor care ajung la proiecte sociale nu ar mai ajunge, pentru că dacă ei au un suport mai puternic în familie, în societate, în comunitatea în care trăiesc, ei nu mai ajung la astfel de proiecte pentru că și-ar găsi acolo răspuns. Aș face o paranteză. Spunea cineva că în Georgia nu sunt case de copii pentru că atunci când rămâne un copil orfan, automat este preluat de o rudă din familia lărgită sau de cineva din rudenile mai apropiate. Cred că dacă principiul acesta s-ar fi aplicat și în societatea noastră, în mare parte proiectele sociale și-ar diminua activitatea pentru că ar fi preluate sarcinile proiectelor de familie și de comunitatea în care acei oameni trăiesc.
1: Și, părinte, îmi vorbeați despre faptul că numărul persoanelor care vin la cantină este diferit de la o perioadă la alta, însă, odată cu trecerea timpului și a acutizării, din păcate, a nevoii de hrană bună, de hrană proaspătă, credeți că numărul acestor beneficiari va crește?
0: Nu știu. Nu știu ce să spun. Repet, în mare măsură, proiectele sociale reflectă situația socială, dinamica socială, realitatea economică în care noi trăim. Eu mi-aș dori ca numărul să scadă, pentru că în asistență socială un obiectiv este să ajungem ca să nu avem beneficiari. Dar nu știu dacă vom ajunge să atingem acest obiectiv în totalitate. Eu îmi doresc să scadă numărul de persoane care au nevoie de astfel de servicii. Cred că depinde de noi, depinde de modul în care noi ne implicăm în societate. Cred că asta o să determine cumva numărul persoanelor la proiectele sociale, dacă numărul acesta scade sau crește.
1: Și într-o perioadă în care economia noastră nu este chiar la nivelul optim, care sunt sursele de finanțare?
0: În acest moment și în general și în anii trecuți, cantina este ajutată de instituții și persoane fizice. Într-un procent de 60-70%, bugetul cantinei e acoperit de finanțare de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Apoi sunt anumite firme, magazine, organizații care susțin cantina cu alimente și sponsorizări, dar sunt și persoane fizice care susțin cantina. De exemplu, sunt multe persoane care plătesc masa pentru o zi la cantină.
1: Și aveți de asemenea o serie de oameni care vin aducând produse proaspete din fermele proprii, spre exemplu?
0: Asta mai puțin. Se întâmplă și asta, în special sunt oameni de la țară, dar cantitativ, cantina este ajutată în special de magazine, de Aprozaru de lângă noi, de supermarketuri din oraș, de magazine ca și cantitate, dar da, sunt și persoane fizice care vin și aduc alimente.
1: Și pentru că ați menționat magazinele de tip alimentară, ați găsit deschiderea necesară în momentul în care ați avut nevoie să fiți susținuți?
0: Nu numai că am găsit deschiderea necesară, dar din partea unor persoane care sunt proprietari la aceste magazine, inițiativa a venit de la ei. Sunt oameni care sunt foarte deschiși și foarte doritori să ajute astfel de proiecte.
1: Asta e un lucru în fața căruia nu pot decât să-mi scot pălăria și vreau să-mi spuneți dacă în acest context următoarea întrebare este una potrivită, vine așa în mod firesc acum, și anume dacă în momentul de față clujenii vă susțin.
0: Sigur că da. Sunt persoane fizice care vin și aduc alimente. Sunt persoane care sunt proprietari de firme sau de magazine. Dar sunt și persoane care vin ca voluntari și duc mâncare la câteva persoane care nu se pot deplasa la cantină și la care le trimite mâncare acasă. Deci sunt persoane care vin voluntari și duc mâncare acasă la acele persoane. Sunt. E o deschidere foarte mare din partea oamenilor.
1: Iar acești voluntari sunt parte a echipei dumneavoastră sau au fost oameni care s-au înscris pentru acest serviciu de livrare din dragoste de oameni și din iubire pentru aproapele?
0: Sunt oameni care au auzit de proiectul cantinei și au venit să vadă cum pot să ajute. pur și simplu, din dragoste pentru ceilalți oameni, din dorința de a ajuta pe ceilalți oameni.
1: Și în momentul de față, cu toți cei care livrează, cu toți cei care pun umărul la realizarea acestui proiect deosebit, câte persoane pot fi susținute zilnic în cadrul acestei cantine?
0: Noi, în general, preparăm mâncarea și persoanele care sunt la cantină vin și servesc mâncarea și o duc acasă. Deci, pentru a prepara mâncarea, noi putem să deservim poate chiar și 300-400 de persoane. Dar, sigur, nu e nevoie de atâtea porții, nu sunt atâtea persoane care au nevoie de ajutor, dar capacitatea există.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Bogdan Ota și Story of My Life. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe. Revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de Părintele Claudiu Precu, coordonator al cantinei sociale Sfântul Arhidiacon Ștefan din Cluj, un spațiu în care lumea găsește nu doar mâncare bună, dar și îndrumare, o vorbă bună, consiliere și poate să aibă parte de momente deosebite alături de cei de acolo. Părintele Precu este alături de mine și reintrând în emisiune Sfinția voastră, știu că la început ați avut sponsori de peste hotare, din câte mi-ați spus, iar apoi au venit localnicii lângă Sfinția voastră. S-a simțit sau nu o diferență în abordarea acestei probleme după ce s-au schimbat sponsorii, să zic așa?
1: Da, la început era o doamnă care era misionar al bisericii și care avea acest gând să deschidă o cantină pentru persoanele vulnerabile. Strânsese bani pentru bugetul pe 2 ani de zile pentru cantină. Noi am gestionat acest buget și am reușit să acoperim cheltuielile cantinei pentru 3 ani de zile. Iar după acești 3 ani de zile am început să căutăm resurse locale pentru funcționarea proiectului. După cei 3 ani de zile am găsit multe persoane fizice și firme care au susținut proiectul și după câțiva ani de zile am început să scriem proiecte de finanțare la primărie pe baza legii 34. Sigur că era diferit între perioada în care a sponsorizat, în care aveam bugetul acoperit pentru cantină și perioada în care am fost nevoiți să căutăm, să găsim resursele necesare pentru cantină. Fiecare perioadă a avut, să zic, avantajele și părțile frumoase. Partea frumoasă a faptului că noi a trebuit să căutăm resurse, să găsim resurse pentru funcționarea cantinei, a fost că au început oamenii să se implice în acest proiect și să susțină acest proiect. Și asta cumva a ajutat și comunitatea să coalizeze în jurul acestei nevoi și acestei idei a cantinei sociale.
0: Asta e un lucru foarte bun, iar pentru cei care ne aud acum și-ar dori să vină lângă dumneavoastră și de ce nu să fie parte a acestui proiect, unde trebuie să vină și cui să se adreseze?
1: Cantina funcționează la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 în Mănășturi. Cei care vor să ajute cantina cel mai bine, dacă ar veni până acolo, să vadă exact ce se întâmplă și să vadă chiar și cu ce pot să ajute sau cum se pot implica în acest proiect. Iar cei care vor să fie beneficiari, la aceeași adresă, pe Alea Moldoveanu numărul 3 în Mănășturi, pot să vină, acolo facem ancheta socială, evaluăm toată situația persoanei și a familiei din care trăiește și dacă se încadrează în criteriile pe care le avem la cantină, atunci poate să fie ajutată și cu îndrumare, și cu consiliere, și cu hrană, și cu alimente, cu îmbrăcăminte. Încercăm să răspundem la nevoile pe care le are persoana respectivă.
0: Părinte, îmi spuneați că susțineți în acest moment 85 de persoane vulnerabile și aș vrea să știu dacă aceste persoane participă, pe lângă faptul că iau mâncare de acolo, și la alte activități pe care le aveți.
1: În general, persoanele care vin la cantină doar beneficiază de ajutorul pe care noi îl dăm. Persoanele care sunt beneficiarele cantinei, de regulă, nu pot să fie implicate în alte activități. Poate că dacă proiectul ar fi într-un loc unde ar fi și o gospodărie, atunci poate că ar exista posibilitatea ca persoanele acestea să se implice și în alte activități.
0: Vă gândiți pe viitor să faceți un asemenea demers?
1: Nu am în plan această idee.
0: Dar, Sfinția voastră, de ce anume ați avea nevoie în momentul de față la cantina socială Sfântul Arhidiacon Ștefan?
1: În general, la cantină sunt două categorii de nevoi. Nevoile sufletești, legate de îndrumare, consiliere, suport, sprijin și așa mai departe, și nevoile materiale, care sunt în special legate de alimente și de tot ce ține de hrană. Persoanele care vor să ajute cantina socială pot să ajute în general cu alimente, dar sunt și persoane care pot să se implice în activități de îndrumare și de consiliere.
0: Și, părinte, ușor, ușor ne îndreptăm către finalul acestei ediții. Am să vă rog, pentru cei care ne ascultă, să lansați un gând.
1: Cred că ar fi foarte important ca fiecare dintre noi să trăim în așa fel încât să nu depindem de ceilalți, iar atunci când întâlnim persoane care au nevoie de ajutor, să ajutăm în măsura posibilităților noastre.
0: Părinte Claudiu Precu, mulțumesc mult că ați fost alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate și oricând voi putea să sprijin și eu de aici, de la microfon, proiectele pe care le aveți, cu siguranță vom colabora. Mulțumesc mult că ați fost aici și vă mai aștept alături de mine.
1: Mulțumesc, cu drag!

punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Eu sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: De Ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Suntem în direct și ne bucurăm împreună de o zi luminoasă de primăvară. Este a 20-a zi a lunii lui Florar, în care vă propunem câteva ore de răgaz, muzică de colecție, dar și informații din actualitate. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să căutăm și astăzi, până la ora 17, povești care zidesc, oameni care ne inspiră, dar și acele cuvinte înțelepte care hrănesc mintea și sufletul.

Excelența românească este sărbătorită astăzi la Cluj-Napoca într-un adevărat maraton intelectual de 12 ore. Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române și Centrul de Studii Transilvane organizează o nouă ediție a maratonului istoriei. Evenimentul a început la ora 8 dimineața și se va încheia la ora 20 și se desfășoară în sala de conferințe a Institutelor Academiei Române de pe strada Mihail Cogălnicianu. Maratonul istoriei 2026 își propune să aducă în atenția elevilor, studenților, dar și publicului participant, personalități românești care, prin activitatea, opera sau performanțele lor, au depășit granițele epocii și ale spațiului național, devenind repere ale istoriei, educației, artei și sportului mondial. Personaje precum Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuș și Nadia Comăneci oferă prilejul unei reflecții asupra modului în care istoria individuală, vocația, creativitatea și excelența pot contribui la patrimoniul cultural și simbolic universal. Evenimentul păstrează formatul de ștafetă consacrat în edițiile anterioare, așadar în fiecare interval orar câte un grup de elevi, studenți sau seniori se va întâlni cu cercetători din cadrul Institutului de Istorie George Barițiu și al Centrului de Studii Transilvane. Cercetătorii vor prezenta timp de aproximativ 10 minute aspecte relevante ale activităților științifice, iar participanții vor susține la rândul lor prezentări și activități cultural-artistice pregătite pentru această ediție. Fiecare secvență va include și un interval dedicat dialogului, întrebărilor și discuțiilor. Ediția din acest an participă elevi de la Colegiul Național Emil Racoviță, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Colegiul Național George Coșbuc, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul Național George Barițiu, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Acestora li se adaugă reprezentanții ai Despărțământului Cluj al Astrei, studenți ai Universității Babeș-Bolyai și elevi ai Școlii de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj. Născut din dorința de a apropia cercetarea științifică de tânăra generație, maratonul istoriei oferă un cadru de dialog între cercetători, elevi, studenți și seniori, stimulând interesul pentru istorie, cultură și educație civică. Prin tema propusă în acest an, manifestarea invită participanții să redescopere personalități care au influențat decisiv domenii diverse, de la istoria militară și reformă educațională până la sculptura modernă și performanța sportivă, și să reflecteze asupra contribuțiilor la construirea imaginii României în lume.

0: Și pentru că tot vorbim despre istorie, a sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim acum paginile istoriei și aflăm ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 20 mai. Începem cu anul 1923, când apărea la București revista teatrală plastică, muzicală și literară, Clipa. În 1927, între 20 și 21 mai, a avut loc prima traversare aeriană fără escală a Oceanului Atlantic. În 1928, capitanul Gheorghe Bănciulescu, primul aviator din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare, obținea locul întâi la concursul internațional de la Băneasa. În 1932, Amelia Earhart devenea prima femeie care traversea în zbor fără escală Oceanul Atlantic. În 1990 au avut loc primele alegeri libere și democratice în România de după al doilea război mondial. Și reamintim și faptul că pe 20 mai, în anul 325, s-a deschis oficial Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 20 mai, în anul 325, s-a deschis oficial la Nicea Sinodul I Ecumenic, care a durat până la data de 25 august, același an. Atât la deschiderea întrunirii, cât și la închidere, a asistat însuși împăratul Constantin, lucrările ținându-se în sala de recepție a Palatului Imperial din Nicea, sub conducerea episcopilor Eustațiu al Antiohiei și Alexandru al Alexandriei. Acest prim sinod are o deosebită importanță, deoarece a fost prima adunare a episcopilor din întreaga biserică, în cadrul căreia s-au dezbătut probleme doctrinare fundamentale și s-au luat decizii majore care privesc dreapta credință și unitatea bisericii. Victoria împăratului Constantin cel Mare asupra lui Liciniu la Crisopolis a adus unitatea politică a întregului Imperiu Roman. Noul împărat a anulat toate dispozițiile de persecuție ale lui Liciniu, înțelegând că este chemat de Dumnezeu pentru răspândirea credinței creștine. Deja în toamna lui 324, noul Bazileu a fost informat despre cearta teologică izbucnită la Alexandria între preotul Arie și episcopul Alexandru, referitor la relația dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, ceartă ce tulbura de mai mulți ani unitatea de credință a răsăritului. Constantin cel Mare, care avea deja o experiență prin implicarea în cearta donatistă din nordul Africii și convocarea sinoadelor de la Roma și Arelate, a trimis imediat o scrisoare către Alexandru al Alexandriei și către Arie, prin consilierul său Osius de Cordoba, în care scrisoare le cerea acestora să revină la unitatea credinței și deplângea faptul că s-au certat din cauza unor pricini mărunte și atât de neînsemnate. Neînțelegerea mizei teologice a disputei dintre cei doi nu l-a ajutat pe Constantin să aplaneze cearta, iar prin aceasta să scutească biserica de un episod dramatic al existenței ei. Osius de Cordoba, care a remarcat gravitatea lucrurilor, a trecut în drumul de întoarcere spre reședința imperială Nicomedia, prin Antiohia, unde a prezidat la sfârșitul lunii decembrie 324 un sinod constituit din 56 de ierarhi, în cadrul căruia a fost probabil ales episcop de Antiohia, Eustatios, și au fost depuși și anatematizați trei episcopi susținători al lui Arie, Eusebiu de Cezarea, Narcis de Neronia și Teodot de Laodiceea. Acestora li se oferea șansa să se justifice la Marele Sinod, ce urma să se desfășoare la Ancira, în Galatia, în 325. Aceasta este prima informație privitoare la convocarea unui Mare Sinod de către împărat. Dar în cele din urmă acesta nu s-a mai ținut la Ancira, ci la Nicea, reședința imperială de vară. Dincolo de detaliile legate de cronologia începutului certurilor ariene, putem situa începutul neînțelegerii în jurul anului 318. După altă datare, 320, atunci când, într-un sinod alexandrin, Arie și partizanii săi au fost excomunicați de către episcopul Alexandru al Alexandriei. Prezbiterul alexandrin a susținut că Logosul aparținea lumii create, atunci când episcopul Alexandru al Alexandriei i-ar fi rugat pe prezbiterii din oraș să-și exprime poziția cu privire la textul din Pildele lui Solomon 8 cu 22. Citez: Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui, înainte de lucrările lui, cele mai de demult. Arie și alți 6 preoți și diaconi alexandrini din anturajul său au fost excomunicați și s-au refugiat în Palestina. De aici, sprijinit probabil și de Eusebiu de Cezarea, Arie căuta ajutor la mai mulți episcopi palestinieni, sirieni, precum și la Eusebiu de Nicomedia, episcopul capitalei imperiale. Arie scrie multe scrisori din Palestina, în timp ce episcopul Alexandru este nevoit să-și susțină poziția. Dezbaterile teologice au divizat episcopatul din Imperiu, unii susținându-l pe Arie, alții pe episcopul Alexandru. Eusebiu de Nicomedia a convocat în 320 la sediul său episcopal un sinod cu participarea episcopilor din Bitinia, Siria și Palestina, unde aceștia au afirmat comuniunea cu Arie, cerându-i episcopului Alexandru reprimirea acestuia în biserică. Evident, episcopul alexandrin a refuzat categoric această decizie, iar astfel cearta a escaladat. Până la 19 septembrie 324, când Constantin cel Mare îl învinge pe Liciniu și devine împărat al Orientului. La cumpăna dintre 324-325 are loc sinodul de la Antiohia, care i-a condamnat pe Arie și pe susținătorii săi, fiind doar pregătirea pentru sinodul de la Nicea. Ceea ce este important pentru istoria crezului niceo-constantinopolitan este faptul că, în cadrul certurilor teologice, Arie, precum și alți episcopi, au creat obiceiul de a-și susține propria poziție teologică prin mărturisiri de credință. Arie însuși, alături de preoții și diaconii ce-i susțineau poziția, au prezentat episcopului Alexandru o mărturisire de credință proprie, în care susțineau unicitatea lui Dumnezeu și statutul de creatură al Fiului, deși unul special în interiorul creației. Sinodul Antiohian, la care au participat 56 de episcopi din Palestina, Arabia, Fenicia, Siria, Cilicia și Capadocia, a redactat o scrisoare sinodală cu o mărturisire de credință păstrată în limba siriană și descoperită de Eduard Schwarz. Acest simbol de credință condamna arianismul și se referă evident la expresii folosite de Arie în mărturisirea trimisă de el episcopului Alexandru. Simbolul antiohian folosește expresii biblice pentru întemeierea dumnezeirii Logosului, fără să utilizeze conceptul de o ființă sau să dezvolte conceptual relația dintre tatăl și fiul. Importanța acestui simbol constă în faptul că a devenit precursorul tuturor mărturisirilor sinodale, bazându-se probabil pe structura unei vechi mărturisiri locale, pe care a îmbogățit-o cu noi expresii antiariene. Pentru istoria simbolului nicean este fundamental atât faptul că acest simbol a fost redactat prin adăugiri la o veche formulă de credință trinitară, precum și existența anatematismelor la finalul său, care de fapt condamnă punct cu punct învățături prezente în talia lui Arie. Așa cum se spune la Filipeni 2, de la 5 până la 11, citez: Hristos Iisus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a zmerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Stimați ascultători, la data de 20 mai 325 s-a deschis oficial la Nicea Sinodul I Ecumenic, care a durat până la data de 25 august, același an. Atât la deschiderea întrunirii, cât și la închidere, a asistat însuși împăratul Constantin, lucrările ținându-se în sala de recepție a Palatului Imperial din Nicea, sub conducerea episcopilor Eustațiu al Antiohiei și Alexandru al Alexandriei. Acest prim sinod are o importanță deosebită, deoarece a fost prima adunare a episcopilor din întreaga biserică, 318 părinți, conform tradiției, în cadrul căreia s-au dezbătut probleme doctrinare fundamentale și s-au luat decizii majore care privesc dreapta credință și unitatea bisericii. A fost respinsă și condamnată învățătura lui Arie, s-a stabilit o primă formă a crezului și o primă regulă pentru calcularea datei Paștilor. Mai mult, s-a instituit și o regulă pentru toate sinoadele ecumenice ce urmau a fi organizate ulterior. Am dat citire, dragii mei, astăzi, dintr-un editorial publicat în ziarul Lumina de părintele conferențiar dr. Daniel Benga.

Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1876 s-a născut la Paris Paul Meniu, fotograf și operator de film de origine franceză, autorul primelor filmări din România. În 1895 s-a născut chimistul Ilie Matei, specialist în chimie macromoleculară. În 1907 s-a născut actorul de teatru și film Nichi Atanasiu. În 1913 s-a născut Ion Dumitrescu, compozitor de muzică cultă și profesor. În 1918 s-a născut la Chișinău George Meniuc, poet, prozator, eseist, publicist și traducător. În 1929 a murit Constantin Dimitrescu, violoncelist, compozitor și profesor. În 1930 s-a născut Geo Șerban, istoric și critic literar, a fost și editor. În 1938 s-a născut Dan Mănucă, critic și istoric literar, traducător și profesor. În 1978 s-a născut Dan Sociu, poet, prozator și jurnalist. În 1988 a murit medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei mondiale. În anul 2013 a murit istoricul și profesorul Gheorghe Buzatu. A fost un specialist în istoria contemporană a României și în istorie universală. În anul 2020 a murit Alice Mănoiu, critic de film și jurnalist, și tot în anul 2020 a trecut la domnul arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților. În 2021 a murit Ion Dichisianu, actor de film, teatru, radio, televiziune, voce și scriitor.

Și mai aflăm că tot astăzi este Ziua Mondială a Albinelor, eveniment care amintește de importanța acestora pentru oameni, pentru menținerea echilibrului natură și pentru securitatea alimentară. Sărbătoarea atrage atenția asupra necesității protejării albinelor și a provocărilor cu care acestea se confruntă în prezent, de la schimbările climatice și poluare până la pierderea habitatelor și utilizarea substanțelor chimice în agricultură. Inițiativa instituirii unei zile dedicate albinelor a aparținut Sloveniei cu sprijinul organizațiilor de apicultori și al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. În decembrie 2017, Adunarea Generală a ONU a aprobat oficial celebrarea acestei zile, care este marcată începând cu anul 2018. Tema aleasă pentru anul acesta este Albine împreună pentru oameni și planetă și evidențiază relația dintre activitatea umană și rolul albinelor în susținerea vieții și a mediului. Albinele au un rol esențial în reproducerea plantelor și în dezvoltarea culturilor agricole. Aproape 90% dintre plantele cu flori și peste 75% dintre culturile alimentare depind direct sau indirect de procesul de polenizare. Activitatea albinelor contribuie și la susținerea producției alimentare pentru aproximativ 2 miliarde de mici fermieri din întreaga lume și are un impact direct asupra securității alimentare globale. Specialiștii atrag atenția că diminuarea populațiilor de polenizatori poate produce efecte majore asupra ecosistemelor, biodiversității și resurselor naturale. Protejarea albinelor înseamnă astfel protejarea pădurilor, a solului, a planetelor și a întregului echilibru al vieții pe Pământ. Acesta a fost calendarul zilei, în date și în cifre. Noi mergem mai departe acum, alături de Laura Bretan. Păstrați și în continuare frecvențele, aflăm în scurt timp și informații din sinaxarul zilei.

0: Mâine, 21 mai, vor fi la noi în țară trei mari sărbători, pe lângă marele praznic al înălțării Domnului. Creștinii ortodoxi cinstesc mâine și pe sfinții mari împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii, și tot mâine este marcată și ziua eroilor. Acești sfinți mari protectori ai creștinătății, sfinții mari împărați Constantin și Elena, sunt ocrotitorii spirituale ai două locașuri de cult din Arhiepiscopia Clujului, unde credincioșii sunt așteptați mâine la hram. Sfânta liturghie de la Mănăstirea Dobric va fi săvârșită pe altarul de vară al așezământului monahal de către preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cel de-al doilea lăcaș de cult, care își serbează mâine hramul, se află în orașul Cluj, mai exact pe Calea Moților, la numărul 25. La biserica ocrotită de Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Credincioșii care vor alege să treacă pragul acestei biserici se vor bucura și de un cuvânt de învățătură ce va fi rostit de Părintele Profesor Universitar Dr. Ioan Chirila, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj. Și tot mâine județul Cluj își va onora înaintașii cu prilejul Zilei Eroilor și a sărbătorii Înălțării Domnului. În municipiul Cluj-Napoca, precum și în alte localități din județ, vor avea loc ceremoniale militare și religioase de amploare. Vor fi comemorați toți cei care au căzut la datorie în războaiele purtate de poporul român, în misiuni internaționale sau pe cei ce s-au jertfit în decembrie 89. Manifestările sunt organizate de Prefectura Cluj în strânsă colaborare cu Divizia 4 Infanterie Gemina, autoritățile locale și asociațiile de veterani și cultul eroilor. Programul slujbelor de pomenire și al depunerilor de coroane se va desfășura după următorul program. De la ora 8:30 de minute dimineața, manifestările debutează în Comuna Gilău la Monumentul Eroilor din localitatea Someșurece, cu un detașament de onoare format din militari ai regimentelor, 50 rachete antiaeriene și 317 ISR Vlădeasa. Cele mai multe ceremonii vor începe la ora 12 în municipiul Cluj-Napoca. Reperele comemorative sunt Cimitirul Eroilor, la monumentele celui de-al doilea război mondial și al Revoluției, Monumentul Eroului Aviator Traian Drăjan și Monumentul Rezistenței Anticomuniste. Tot de la ora 12 va avea loc un ceremonial și la Monumentul Eroilor din localitatea Muntele Rece, Comuna Măguri-Răcătău. De la ora 12:30 de minute, garda de onoare va fi asigurată la Monumentul Eroilor din Florești, iar de la ora 13:30 de minute, militarii vor fi prezenți și la Troița din localitatea Tăuți. Un eveniment deosebit este programat și în municipiul Turda. Mâine, de la ora 12, primăria Turda organizează un ceremonial militar religios la Monumentul Eroilor din fața Catedralei Ortodoxe. Evenimentul va debuta cu imnul național, urmat de serviciul religios, alocuțiuni și un moment solemn în care vor fi rostite numele eroilor căzuți la datorie. Ceremonia se va încheia cu defilarea gărzii de onoare, urmată de depuneri de coroane, inclusiv la Cimitirul Eroilor din Turda. Amintim că Ziua Eroilor a fost decretată sărbătoare națională în semn de recunoștință încă din anul 1920, după primul război mondial. Ulterior, Parlamentul României a decis ca această zi de profundă aducere aminte să fie celebrată în mod oficial în fiecare an, odată cu marea sărbătoare creștină a Înălțării Domnului. Acum, sinaxarul zilei ne este prezentat de Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 20-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu, săvârșit din viață în anul 284. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian, 282-284, în părțile Libanului, și s-a nevoit de a învăța meșteșugul vindecării bolilor ca să fie cât mai mult de folos oamenilor. Și avea multă milostivire față de săraci, că îi căuta pe la casele lor și îi vindeca de toate bolile. Iar pe lângă această faptă bună, mai avea și pe aceea că le dădea sănătate în dar, fără de arginți. Și s-a învrednicit și de daruri apostolești, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos, mulțumindu-se în loc de plată să-i aducă pe oameni la credință. Deci prin meșteșugul său, atrăgând pe mulți la dânsul, îi tămăduia îndată, atât de neputința trupului, cât și de cea a sufletului, învățându-i să se pocăiască și să-și îndrepteze viața lor. Și umbla din loc în loc în tot chipul, nevoindu-se să întoarcă pe oameni de la păgâneasca cinstire a idolilor și să-i aducă la dreapta credință. Deci pe când el era în Edesa și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian să fie omorâți toți creștinii, ca să se stingă numele lui Hristos. Drept aceea a fost prinși Talaleu, pe care ostașii l-au dus în fața dregătorului Teodor. Și mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos, mai întâi l-au bătut și au poruncit să-i găurească gleznele. Și spânzurându-l de un stâlp, i-au făcut trupul tot numai o rană, brăzdându-l cu unghii de fier și cu foc, dar n-au putut să-l clintească din credința în Hristos. Dimpotrivă, el le primea pe toate cu mare bărbăție, simțind că avea cu dânsul pe Hristos, care îi ușura patimile. Și tiranul, văzând că în niciun fel nu a putut să-l înduplece pe sfânt, a hotărât moartea lui și l-a osândit mai întâi să fie aruncat la fiare, care lângă el s-au îmblânzit ca miei, lăsându-l nevătămat. Aceasta văzând, dregătorul a poruncit să li se taie

0: Un eveniment academic și spiritual de importanță istorică a avut loc luni în Orientul Mijlociu. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului au inaugurat oficial Universitatea Ortodoxă Internațională Situl Botezului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, noua instituție de învățământ superior a fost edificată într-un loc sfânt, chiar pe malul Iordanului, unde Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. Această zonă de importanță spirituală unică a fost declarată sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 2015. Universitatea va fi dedicată științelor umaniste, leadershipului, etică, cercetării istorice și dialogului cultural. În cuvântul său, preafericitul părinte Teofil al III-lea a afirmat că această inițiativă răspunde unei nevoi profunde din regiune, aceea de a uni profunzimea spirituală cu excelența intelectuală, credința cu cercetarea academică și adevărul moștenit cu slujirea responsabilă a umanității. Totodată, Patriarhul Ierusalimului a mulțumit regatului Hașemit al Iordaniei și a apreciat rolul său de protector al locurilor sfinte într-o regiune adesea împovărată de conflict, fragmentare și dezrădăcinare spirituală. Noua instituție a fost concepută ca un spațiu deschis pentru cercetători, lideri religioși și tineri din întregul Orient Mijlociu și din întreaga lume. Universitatea Situl Botezului își propune să funcționeze ca un centru permanent de excelență, dar și ca o platformă vie pentru dialogul creștin, favorizând întâlnirea umană și schimbul cultural între Orient și Occident. Viorica Văscu ne prezintă acum viața Sfintei Lidia din Filipii, prima persoană din Europa convertită la creștinism.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Sfintele femei, modele de viață. Rubrică realizată la Radio Renașterea de Viorica Văscu.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă incursiune prin calendarul creștin. O vom cunoaște astăzi pe Sfânta Lidia din Filipi, prima persoană din Europa convertită la creștinism, pomenită în calendarul creștin în data de 20 mai. Lidia era una dintre femeile de afaceri ale orașului Tiatira, actualul Al-Hisar din Turcia. Nu se știe nimic despre familia ei, nici despre copilăria ei, dar aflăm din mai multe surse că era căsătorită și împreună se ocupau cu comerțul. În provincie, cele mai importante bresle erau armarii și vopsitorii, bine organizate și cu reguli stricte. Lidia făcea parte din breaslea vopsitorilor, întrucât se ocupau cu vânzarea purpurei. Nu se știe dacă tranzacționau vopsele violete sau țesături violete sau ambele. În acea vreme, coloranții de purpură erau obținuți din rădăcina roiba și din două specii de melci cu cochilie. Fiecare dintre aceste surse de colorant ar putea fi folosită pentru a produce nuanțe diferite de roșu-violet, porfiria sau violet-albastru, iachintos, în funcție de proces și de fibra brută utilizată. Roșu-violet a fost folosit de împărați, oameni de stat și alți înalți oficiali guvernamentali, în timp ce albastru-violet a fost folosit în scopuri religioase, cum ar fi haine de preot sau perdele pentru numeroasele temple. Acest colorant a fost cel mai scump al zilei sale și s-a spus că merită greutatea sa în argint. Amândouă breslele, armarii și vopsitorii îmbrățișau puternic religia păgână din zilele lor, iar membrii lor erau obligați să se închine zeului patron. La un moment dat, viața Lidiei se schimbă întrucât ea nu mai vrea să se închine la idol și trece la iudaism. Acest lucru ne spune că femeia era cultă, știa să scrie, să citească și chiar că ar cunoaște mai multe limbi străine. Despre soțul ei nu cunoaștem nimic. Unele izvoare istorice presupun că ar fi fost mort, iar Lidia era văduvă. În momentul în care Lidia trece la iudaism, afacerea lor nu mai merge bine, întrucât ceilalți membri ai breslei nu vedeau cu ochi buni faptul că Lidia respingea zeii. Orice se întâmpla neplăcut între ei, vina era mereu a Lidiei, întrucât ea i-a supărat pe zei. După o vreme, Lidia și casa ei se hotărăsc să se mute în Filipi, un oraș principal al Macedoniei, care era aproape de orașul port Neapolis. Aceasta a fost o mișcare de afaceri excelentă, Filipi fiind o colonie romană a cărei populație vorbea latină și se bucura de toate privilegiile și drepturile cetățenilor romani și se afla, de asemenea, pe o rută comercială importantă care făcea legătura dintre Roma și Asia. Aici, Lidia găsește o comunitate mică de evrei și se alătură femeilor credincioase. Adesea mergeau împreună să împartă mâncare săracilor, să ajute copiii orfani, să îngrijească bolnavii din spitale. Iar în ziua sabatului, întrucât nu aveau un templu unde să se roage, ieșeau la râul din afara orașului și acolo își făceau rugăciunile. În una din zilele de rugăciune, grupul de femei din care făcea parte și Lidia a văzut cum de ele se apropie patru bărbați, care căutau la rândul lor un loc de rugăciune, fiind străini. Salutul lor, pacea lui Dumnezeu să fie cu tine, un salut tradițional evreu, le-a confirmat femeilor faptul că erau credincioși. Apoi bărbații s-au prezentat, apostolul Pavel și ucenicii săi, Timotei, Sila și Luca. După rugăciune, Pavel le-a vorbit femeilor despre Hristos, despre pătimirile și învierea sa, despre împărăția cerească și despre multe altele. Lidia a simțit atunci că și-a găsit calea. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel,
se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 14. Peloc a cerut să fie botezată, fiind prima persoană din Europa convertită la creștinism, primul membru al primei biserici creștine din Grecia. Inima ei s-a umplut îndată de sentimente de recunoștință și mulțumire față de cei care i-au deschis ochii sufletului și, invitându-i în casa sa, a cerut să-i găzduiască, zicând: „De m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți.” Și ne-a făcut să rămânem, se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 15. Fără ezitare i-a poftit la ea acasă pentru a le oferi găzduire pe perioada șederilor acolo, dar mai ales pentru a aduce vestea cea bună rudelor, vecinilor și slujitorilor ei. Casa ei a devenit prima biserică creștină din Europa și un loc de ospitalitate creștină.

Sfântul Apostol Pavel a fost apoi întemnițat împreună cu ucenicii săi. Cu siguranță, Lidia și cei adunați în casa ei au petrecut noaptea în rugăciune pentru eliberarea lui. Iar când aceștia au fost eliberați, porțile casei ei s-au deschis iar pentru ei. I-a primit și a organizat întâlniri în care chema tot mai multă lume pentru a afla despre Iisus Hristos și despre credința iubirii. Astfel, mulți dintre locuitorii provinciei s-au botezat la creștinism, iar casa Lidiei a devenit un însemnat loc de întâlnire. Lidia devine primul apostol pe meleagurile Europei, de aceea este numită de Biserica Ortodoxă și întocmai cu apostolii, cinste pe care o au foarte puține femei. După plecarea lui, Sfântul Apostol Pavel l-a lăsat pe doctorul Luca în urmă să predice Evanghelia și să stabilească biserică în Filipi și în alte orașe din jur. Prin Pavel și Luca, Lidia, temnicerul, gospodăriile lor și mulți alții au fost învățați Evanghelia și, la rândul lor, i-au învățat pe alții. În plus față de numeroasele sale legături de afaceri, credința înflăcărată a Lidiei, rugăciunea sinceră, smerenia inimii, disponibilitatea de a sluji sau diaconia, cum este numită, generozitatea și respectarea voinței lui Dumnezeu pentru viața ei au fost esențiale în stabilirea credinței creștine în Filipi. Lidia a făcut multe pentru a da tonul bisericii din Filipi, pe ai cărei membri Sfântul Apostol Pavel i-a numit frații mei iubiți și muldoriți, bucuria și cununa mea, și cărora le-a mulțumit pentru asistență. Scrisoarea lui Pavel către biserica din Filipi oferă multe sfaturi pentru noi toți. Pe locul de pe muntele râului unde a fost botezată prima creștină din Europa de către Sfântul Apostol Pavel, este astăzi ridicată o biserică ortodoxă în cinstea Sfintei Lidia. Biserica Ortodoxă o pomenește în data de 20 mai.

0: Zeci de mii de georgieni au participat duminică la ample marșuri dedicate valorilor familiei, evenimente organizate în mai multe orașe din țară. Manifestările au coincis cu un moment istoric pentru Biserica Georgiei. Noul patriarh, preafericitul Shio, al treilea, a oficiat la Catedrala Patriarhală din Tbilisi, prima sfântă liturghie de după întronizarea sa. În cuvântul de învățătură, preafericirea sa a subliniat că familia este o mare școală a iubirii jertfelnice, necesară pentru mântuirea sufletului. Patriarhul Shio, al treilea, i-a îndemnat pe credincioși să păstreze valorile tradiționale și să primească cu bucurie toți copiii dăruiți de Dumnezeu, avertizând că fericirea nu se poate construi pe temelia avortului. Întâi sătătorul a adăugat că, deși creșterea unei familii numeroase pare dificilă până la al treilea copil, ulterior greutățile se împuținează, iar copiii revarsă har și lumină în jur. De altfel, noul patriarh a anunțat că va continua tradiția predecesorului său, patriarhul Ilie al doilea, de a boteza personal fiecare copil născut după primii doi în familiile georgiene. La Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală au fost prezenți invitați din bisericile ortodoxe surori, dar și înalți oficiali ai statului. Printre aceștia s-au numărat președintele Georgiei, precum și primarul capitalei Tbilisi. Manifestările de duminică s-au desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare. Participanții, mulți îmbrăcați în costume populare, au purtat steaguri naționale și împrapuri și au intonat imnuri religioase. Pe lângă capitală, marșuri similare au avut loc în numeroase alte orașe georgiene. Amintim că marșul pentru sacralitatea familiei se desfășoară anual de ziua purității familiei și a respectului față de părinți. Acest eveniment a fost instituit în anul 2014 la inițiativa vrednicului de pomenire patriarhul Ilie al doilea, având ca scop permanent consolidarea valorilor familiei în societate. A sosit timpul acum pentru întâlnirea noastră săptămânală cu sfinții ocrotitori ai familiei creștine. Laurențiu Lucaci ne vorbește în continuare despre Sfânta Antuza.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi, în rubrica dedicată Sfinților Ocrotitori ai Familiei Creștine, vă invit să reflectăm asupra vieții Sfintei Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, o femeie care nu a scris tratate teologice, nu a ținut predici, dar care, prin viața ei, a devenit un adevărat model pentru mame, pentru văduve și pentru toate familiile care își doresc copii credincioși. Sfânta Antuza s-a născut în Antiohia, unul dintre cele mai importante orașe ale lumii antice. Provenea dintr-o familie nobilă și era cunoscută pentru frumusețea, inteligența și educația ei. La doar 20 de ani a rămas văduvă, cu un copil mic în brațe, pe Ioan, cel care avea să devină mai târziu Sfântul Ioan Gură de Aur. Această pierdere timpurie ar fi putut să o zdrobească, dar ea, asemenea lui Iov, a răbdat necazul primit și s-a lăsat în voia lui Dumnezeu. A suferit mult din cauza pierderii soțului ei, dar nu a desnădăjduit. Nu a lăsat ca văduvia apărută în floarea tinereții să-i tulbure sufletul și să-i întunece mintea. Ca mamă văduvă a luat aminte la cuvintele apostolului care îndeamnă să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte. Evrei, capitolul 12, versetul 1. Sfânta Antuza a purtat cu răbdare lupta pe care o avea în față, a răbdat împotriva valurilor acestei mari încercări. Cei din jurul ei i-au recomandat să se recăsătorească. Era tânără, de viță nobilă și își putea găsi ușor un soț. Totodată, realitatea în care trăia, societatea androcentrică, făcea viața unei văduve extrem de dificilă. Sfânta Antuza, în schimb, a ales alt drum. Într-o lume în care femeile depindeau adesea de protecția unui soț, ea, deși nobilă și foarte căutată, a refuzat orice propunere. A preferat să își dedice viața creșterii fiului ei, asumându-și cu demnitate greutățile unei vieți trăite fără sprijinul unui bărbat. Tăria sa de caracter și mai ales viața ei virtuoasă l-au determinat pe unul din cei mai mari retori ai vremii, Libaniu, un păgân convins, să exclame: ce femei minunate au creștinii! Când a aflat despre ea, această mărturie venită din partea unui necreștin spune totul despre prestigiul ei moral. Educația pe care a oferit-o fiului ei Ioan a fost una completă, intelectuală, morală și duhovnicească. Sfânta Antuza a fost pentru el prima icoană vie a credinței. L-a învățat să fie cumpătat, să iubească Scriptura, să fie atent la cei săraci și să caute adevărul. Ioan însuși, devenit episcop și mare predicator, a vorbit cu emoție despre mama sa, a numit-o femeie mai vrednică decât multe căsătorite și model de înțelepciune și curăție. În multe dintre scrierile lui se simte amprenta educației primite acasă, respectul pentru familie, pentru mamă, pentru rolul femeii în viața creștină. Sfânta Antuza nu a fost doar o mamă grijulie, ci și o mamă curajoasă. Când Sfântul Ioan Gură de Aur era tânăr, simțea tot mai puternic chemarea spre viața monahală. Își dorea să se retragă în pustie, să ducă o viață de rugăciune și asceză. Era hotărât să plece, dar înainte de a face acest pas, s-a dus la mama lui să-i spună acest lucru. Sfânta Antuza, care a rămas văduvă la 20 de ani, care l-a crescut singură, când a văzut că fiul său a ajuns la maturitate și vrea să plece, a fost cuprinsă de tristețe. Sfântul Ioan povestește că mama lui l-a întâmpinat cu lacrimi, nu cu reproșuri. Nu i-a interzis să plece, nu i-a cerut să renunțe la chemarea lui, ci a spus doar atât: nu mă lipsi de singura mângâiere care mi-a mai rămas pe lume. Sfântul Ioan Gură de Aur a mărturisit că aceste cuvinte l-au atins profund. În fața unei asemenea iubiri, nu a putut pleca. Pentru a nu-și întrista mama și a-i respecta jertfa, el nu s-a retras în pustie cât timp aceasta a trăit, ci a rămas să ducă o viață de rugăciune și asceză, retras în casa părintească din Antiohia. Abia după ce mama sa a trecut la cele veșnice, a părăsit definitiv casa părintească și a devenit pusnic în munții de lângă Antiohia și ulterior preot și patriar. Această scenă arată delicatețea relației lor. O mamă care nu își impune voia, dar nici nu își ascunde nevoile. Un fiu care își respectă mama și rămâne pentru a avea grijă de ea. Sfânta Antuza este pomenită în Biserica Ortodoxă pe data de 12 martie. Este considerată ocrotitoarea și model pentru mamele creștine, a văduvelor și a familiilor care își cresc copiii în credință.
Deși nu există relatări despre minuni spectaculoase săvârșite de ea, tradiția o consideră o mijlocitoare puternică pentru familiile care trec prin încercări. În plus, viața ei însăși este o minune. O femeie tânără, singură, care a crescut un copil ce avea să devină unul din cei mai mari sfinți ai creștinătății. Ea a hotărât să rămână singură într-o societate în care femeile depindeau aproape în totalitate de bărbați. A rămâne văduvă era un act de curaj. Sfânta Antuza era tânără și nobilă, ar fi putut avea orice soț și orice viață confortabilă, dar a ales altceva, să rămână singură și să își crească fiul ei în credință, să se lase în voia lui Dumnezeu. Dacă purtarea de grijă a lui Dumnezeu a hotărât că îi este de folos spre mântuire să rămână văduvă, atunci ea și-a acceptat crucea. Îi era ușor să se recăsătorească, era tânără, era nobilă, dar a pus voia lui Dumnezeu mai presus de toate. Privind la viața Sfintei Antuza, descoperim o femeie care nu s-a sprijinit pe puterea lumii, ci pe puterea lui Dumnezeu. În fața încercărilor nu s-a revoltat, nu s-a închis în durere, ci s-a lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu. Această încredere profundă i-a dat puterea de a-și crește fiul cu o înțelepciune rară, îmbinând educația clasică, formarea morală și viața duhovnicească într-un mod armonios și complet. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a devenit mare doar prin talentul său, ci și prin rădăcinile pe care mama lui i le-a sădit în suflet. Sfânta Antuza a fost pentru el prima școală, primul model, prima predică vie despre ce înseamnă credința trăită în tăcere, cu demnitate și cu jertfă. Prin exemplul ei, Sfântul Ioan a învățat ce înseamnă curăția inimii, puterea rugăciunii, respectul față de familie și responsabilitatea față de aproapele. De aceea Sfânta Antuza rămâne o ocrotitoare a familiei creștine, pentru că a arătat că sfințenia începe în casă, în gesturile mici, în răbdarea de zi cu zi, în educația oferită copiilor, în încrederea că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când viața pare nedreaptă. Ea ne amintește că o mamă care se lasă în voia lui Dumnezeu poate schimba nu doar destinul unui copil, ci și destinul lumii. În tăcerea ei, în credința ei, în dragostea ei jertfelnică, Sfânta Antuza a devenit icoana mamelor creștine și un far pentru toate familiile care vor să-și crească copiii în lumină. Iar moștenirea ei, deși nu a scris niciun tratat teologic, trăiește în fiecare cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales. Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița organizează marți 26 mai o conferință specială dedicată părinților, familiei, dar și educației celor mici. Evenimentul aduce în prim plan o temă extrem de actuală și profundă: ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine? Și propune un ghid practic pentru creșterea copiilor ancorați în identitatea lor. Invitatul de onoare al acestei întâlniri este arhimandritul, profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Cluj-Napoca. Acesta va oferi repere esențiale despre credință, responsabilitate și modul în care părinții pot deveni modele pentru copiilor. Seara va fi îmbogățită și de un moment muzical deosebit, susținut de ansamblul Cantus Magistri. Momentul este coordonat de profesora Ancuța Mihaiu și dirijat de profesoara Carolina Caroli. Conferința va începe la ora 16:30 în sala de festivități a școlii primare Sfântul Stelian, situată pe strada Alexandru Dobescu, numărul 4, în municipiul Bistrița. Întâlnirea este deschisă publicului larg, însă numărul de locuri în sală este limitat. Din acest motiv, participarea se face exclusiv pe bază de înregistrare prin completarea formularului online disponibil pe pagina de internet a organizatorilor. Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu știrile din zona Bistriței.
1: Bun regăsit radioascultătorilor noștri! Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud informează publicul cu privire la noile prevederi legislative. Legea numărul 64/2026, publicată în Monitorul Oficial, care vizează direct modalitatea de acordare, plată și verificare a concediilor medicale pentru toți salariații din România. Noile reguli aduc corecții importante mecanismului anterior de plată a primei zile de concediu medical. Ele stabilesc excepții clare pentru categoriile vulnerabile și reglementează strict controlul fraudelor. Pentru a proteja angajații care suferă de afecțiuni pe termen lung, legea clarifică modul de gestionare a certificatelor succesive. Pentru concediile acordate fără întrerupere, pentru același episod de boală, reținerea primei zile se aplică o singură dată, exclusiv pe primul certificat de concediu medical. Certificatele de concediu medical emise în continuare sunt scutite de reținerea primei zile. Regula generală prin care prima zi de concediu medical este suportată de asigurat rămâne valabilă doar pentru afecțiunile comune, pentru certificatele emise până pe 31.12.2027. Începând cu luna iunie 2026, prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru următoarele categorii: maternitate, oncologie, programe naționale, spitalizare, transmite directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud, Oana Nicoleta Nan. Vă facem și câteva invitații de a fi prezenți de ispas și de sărbătoarea Înălțării Domnului și de asemenea de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Anul acesta sunt cele două sărbători împreună la câteva evenimente ce au loc în Ținutul Bistrița Năsăud. Mai întâi, Obștea Mănăstirii Dobric vă invită să luați parte joi 21 mai la sărbătoarea Hramului Sfinții Împărați Constantin și Elena. Cu această binecuvântată ocazie va fi prezent în mijlocul locuitorilor, a credincioșilor de pe Valea Țibleșului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi care va oficia Sfânta Liturghie. Programul începe la ora 9, contemplarea Preasfințitului Părinte Episcop Samuel Bistrițeanu, la ora 10, Sfânta Liturghie și Cuvânt de Învățătură rostit de Înalt Preasfinția sa, iar la ora 12:30 va fi o agapă frățească pentru toți cei prezenți la mănăstire. Așadar, sunteți așteptați de către Maica Stareță Veronica la sărbătoarea mănăstirii, la unul dintre cele trei hramuri ale mănăstirii de pe Valea Țibleșului. De asemenea, mare sărbătoare la Năsăud, de ispas la Năsăud. Spectacol folcloric ca în fiecare an în centrul orașului de pe Someș, începând cu ora 12:30 lângă primăria orașului Năsăud. Vor urca pe scenă copii și tineri interpreți din zona Năsăudului, de asemenea Diana și Dinu Tănase, Alina Ceuca, Cornelia Bodescu, Larisa Bosbiș, Cristina Scurtu, Dumitru și Dana Sărmaș. Urmează ansamblu profesionist Dor Românesc cu Ana Matei Coruț, Anunța Mătofelea, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Ioana Magherușan, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Petre Petruse și Alexandru Pugna. Și de asemenea ansamblu profesionist Mureșul din Târgu Mureș, Maria Neag, Maria Sânteam Faghiura, Livia Sorlea, Ionela Moruțan, iar evenimentul se va încheia cu Vlăduța Lupău și rapsozii Mara Mureșului. Așadar, sunteți așteptați de ispas ca în fiecare an la Năsăud. Iar la Bistrița, tot în ziua de ispas, de la ora 18, la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, va fi vernisată expoziția Sedimental, semnată de Georgiana Cotuțiu. Prezintă Vasile Duda, Alexandru Gavrilaș, Marcel Lupșe. Vă mai spunem faptul că în pregătire, în perioada 22-24 mai, este Festivalul Filmului European, revenim cu programul, și tot în pregătire, Noaptea Muzeelor, revenim cu programul de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, unde vor fi foarte multe surprize. Acestea au fost știrile de la Bistrița, ne vedem cu mare drag mâine, mai întâi la liturghia de la Mănăstirea Dobric, iar mai apoi împreună ne vom bucura de cântec, joc și voie bună la cel mai mare târg, târgul năsăudian, de ispas la Năsăud. Doamne ajută!

0: Sala Multimedia Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca a devenit sâmbătă trecută un spațiu de profundă reflexie pedagogică. Aproape 100 de cadre didactice din întreg județul au participat la atelierul de formare și mentorat intitulat Profesorul Infinit. Cum predăm pentru 2046, nu pentru vineri. Evenimentul a fost organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și cu instituția gazdă. Dascălii au primit o oportunitate deosebită de a regândi actul educațional dincolo de note sau de rezultatele imediate. Sesiunile de formare au fost susținute de Cătălin Bârsan, expert în educație non-formală, în cadrul Ministerului Educației, care a pus accent pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Un moment de referință l-a reprezentat prelegerea părintelui profesor universitar dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj, care a vorbit despre vocația dascălului în societatea actuală. În cadrul dialogului liber și alte cadre didactice au împărtășit din experiența lor de la catedră. Profesorii au explorat modul în care reperele creștin-ortodoxe și valorile identitare pot fi integrate armonios în școala contemporană. Această întâlnire de succes de la Cluj este doar o verigă dintr-un calendar amplu pe care Sinaxa Educațională îl desfășoară la nivel național în anul 2026. Iată unde va mai ajunge caravana în perioada următoare, pe 24 mai la Sibiu, unde va avea loc o conferință de excepție susținută de academicianul Ioan Aurel Pop. În perioada verii, între 30 iulie și 2 august, va fi organizată tradiționala școală de vară a profesorilor la Mănăstirea Oașa, avându-i ca formator pe Oana Moșoiu, Romeo Moșoiu și Cătălin Bârsan. Toamna va debuta în luna septembrie cu un nou atelier la Timișoara, sub îndrumarea Oanei Moșoiu și Laviniei Bratu. În zilele de 17 și 18 octombrie, comunitatea se va reuni la Mănăstirea Nicula pentru întâlnirea de toamnă, având-o ca invitată pe Georgiana Popană. Iar seria din acest an se va încheia în noiembrie cu un nou atelier la București și la Sibiu. Prin acest proiect de amploare, Sinaxa Educațională continuă să extindă o rețea vie care numără deja peste 1500 de dascăli capabili să aducă lumină, echilibru și speranță în școlile din întreaga țară. Este ora 15 și 16 minute, este timpul pentru ABC-ul Bunelor Maniere, rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre a fi european. A fi european nu înseamnă doar a aparține unui continent sau unei uniuni politice și economice. Este mai ales o chemare la a trăi în respect reciproc, în diversitate culturală și în comuniune între popoare. A fi european presupune civilizație, cultură și bune maniere, adică responsabilitate față de comunitate și deschidere față de aproapele. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste unii pe alții întreceți-vă. Romani, capitolul 12, versetul 10. Această chemare se potrivește perfect spiritului european, unde popoarele sunt chemate să trăiască împreună în pace și cooperare. Bunele maniere europene se văd în politeția zilnică, în punctualitate, în respectarea legilor și a regulilor, dar și în deschiderea spre dialog și cooperare. A fi european înseamnă a respecta libertatea și demnitatea fiecărei persoane, indiferent de origine, limbă sau religie. În același timp, a fi european nu înseamnă a-ți pierde identitatea națională sau credința, ci a le aduce ca dar într-o comuniune mai largă. Sfântul Apostol Pavel ne spune: nu mai este elin și iudeu, ci toate și întru toți Hristos. Coloseni, capitolul 3, versetul 11. În diversitate suntem chemați la unitate, fără a renunța la unicitatea fiecăruia. Sfinții părinți au subliniat adesea că adevărata cultură este aceea care îl are pe Dumnezeu în centru. Sfântul Ioan Gură de Aur scria: cel ce respectă pe aproapele său, îl respectă pe Dumnezeu. A fi european cu adevărat înseamnă a trăi civilizat, dar și a fi pătruns de valorile morale și spirituale. Roadele acestui spirit sunt pacea, colaborarea și progresul. O familie europeană înseamnă o familie a popoarelor unite prin respect, bune maniere și credință. De aceea, să învățăm să fim europeni cu adevărat, să cultivăm civilizația, cultura și respectul, dar să rămânem în același timp ancorați în credință și tradiție. Numai așa Europa devine nu doar un spațiu geografic, ci o adevărată comuniune de valori și de suflete. Până la noua ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire. Și nu uitați, iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste unii pe alții întreceți-vă. Doamne ajută-ne!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

doresc. Cât înseamnă o mustrare când toți spun că ești perfect. Cât de bine-ți face mama,

Sâmbătă 23 mai se desfășoară cea de-a 22-a ediție a programului european Noaptea Muzeelor. Instituțiile de cultură își deschidă porțile gratuit, oferind publicului expoziții inedite, concerte și activități interactive până la miezul nopții. În Cluj-Napoca, oferta este una impresionantă. Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Vrameancu, își așteaptă vizitatorii între orele 18 și 24. Pe lângă colecția permanentă de artă sacră, veți putea admira expoziția fotodocumentară Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj. Muzeul etnografic al Transilvaniei din Palatul Reduta va fi deschis de la ora 16. Atracțiile serii includ expoziția de artă africană Măștele Puterii și spectacolul caritabil vorbind despre iubire, realizat în colaborare cu Ambasada Braziliei, care aduce în prim plan proiecții despre pictorul Emeric Marsie, născut la Cluj. Curtea muzeului va deveni o oază a meșteșugurilor tradiționale reinterpretate. Muzeul de artă din Cluj-Napoca, situat în Palatul Banfi, își primește oaspeții de la ora 18. Itinerarul cuprinde expozițiile Arhetipurile frumuseții, retrospectivele artiștilor Flaviu Săsăran și Sabin Nemeș, dar și inedită expoziție textilă Pânze, Freamăt și Șoapte. Circuitul din municipiu este completat de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, precum și de muzeele universitare ale Universității Babeș-Bolyai, inclusiv Vivariul și Muzeul David Prodan, Muzeul Școlii Medicale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj, Spațiul Militar Mareșal Constantin Brezan, precum și centrele culturale de la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Casino și Galeria Casa Matei. Sărbătoarea cuprinde și restul județului Cluj. La Dej, Muzeul Municipal a pregătit scenete istorice și cinema în aer liber, în timp ce la Turda, Muzeul de Istorie își va inaugura cu această ocazie noua secție etnografică. Muzeele din județul Bistrița-Năsăud se alătură și ele în forță acestui circuit. Vizitatorii sunt așteptați sâmbătă să treacă pragul muzeelor din județ între orele 18 și miezul nopții. Publicul este invitat să redescopere Muzeul Bistrița, Casa Argintarului, Muzeul Grăniceresc Năsăudean și Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi. La Muzeul Bistrița, programul include evenimente de excepție. De la ora 17 se vernisează expoziția de fotografie Margine lumii istorii de familie, semnată de Sever Moldovan. La ora 20 se deschide oficial sala acvarilor sub sloganul Lumea adâncurilor prinde culoare. Totodată vor fi accesibile proiecte de desen performativ realizate de Eugen Alupopanu, pictură de Georgiana Cotuțiu și macheta de semnalizare a limesului dacic în colaborare cu Facultatea de Arhitectură din Cluj. Atmosfera din curtea muzeului din Bistrița va fi una minunată, datorită implicării a numeroși tineri voluntari de la liceele de artă, muzică și robotică din oraș. Muzica militară a garnizoanei Bistrița, fanfara Perpetuum Rodna și fanfara Țigău vor asigura momentele artistice ale serii. Pentru familii sunt pregătite ateliere de astronomie, modelaj, robotică, biodiversitate, dar și un uriaș spațiu de joacă Lego. În plus, curtea muzeului din Bistrița va fi amenajată ca o zonă de relaxare în aer liber, cu hamace, ghirlande de lumină, plăcinte și cozonaci secuiești la cuptorul lui Buna și spații de tip museum cafe. Indiferent dacă unde alegeți să petreceți această sâmbătă seară, Noaptea Muzeelor promite o experiență de neuitat la granița dintre trecut și prezent.

0: lui Mihai Viteazul are nevoie de lucrări continue de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat așadar pentru mâine, joi 21 mai, de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste, Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Părintele Grigore Toma Sumeșan ne propune acum o nouă recomandare de carte.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cărți vechi și noi.
4: Hristos a înviat, dragi radioascultători. Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun câteva gânduri despre volumul domnului Răzvan Bucuroiu, intitulat Sfântul Apostol Pavel, Eleganța Iubirii, volum apărut la editura Polirom. Cartea se deschide cu o prefață semnată de domnul Teodor Baconschi, care surprinde foarte bine specificul acestui volum. O îmbinare reușită între informația istorică, sensibilitatea culturală și apropierea vie față de textul paulin. Nu este vorba despre o lucrare academică rece, ci despre o incursiune caldă și atentă în universul Sfântului Apostol Pavel, într-un limbaj accesibil și totodată cultivat. De altfel, Teodor Baconschi observă foarte inspirat că autorul reușește să unească datele enciclopedice cu nervul reportajului, oferind cititorului nu doar informație, ci și o lectură vie, dinamică și ușor de urmărit. La rândul său, autorul mărturisește că această carte s-a născut dintr-o apropiere veche și personală de figura apostolului Pavel. Nu scrie din postura unui simplu comentator, ci a unui om care și-a lăsat viața interpelată de textele pauline. Tocmai de aceea volumul are un ton viu, direct și confesiv pe alocuri. Citez. Așa după cum probabil se poate observa în timpul lecturii, lucrarea de față este scrisă dintr-un foc, pe repede înainte, dintr-o suflare. Am acumulat în timp, încă de pe vremea când înregistram editorialele pentru TVR, o dragoste imensă față de Apostolul Pavel, pe care mi l-am apropiat atât de mult, încât mi-a devenit ca un antrenor duhovnicesc în cele mai importante și delicate chestiuni sufletești și profesionale. Am încheiat citatul. Volumul este structurat în două mari secțiuni. Prima parte urmărește câteva repere biografice esențiale din viața apostolului, care a fost, citez, prigonitor și vestitor deopotrivă, am încheiat citatul, dar și anumite aspecte stilistice și semantice ale epistolelor pauline. Printre paginile dedicate biografiei Sfântului Pavel, se remarcă analiza discursului din Areopag, numit, inspirat de autor, citez, prima și cea mai frumoasă pagină a apologeticii. Am încheiat citatul. Areopagul este, în cuvintele autorului, citez, o colină pe care pulsa viața neuronală a cetății. Am încheiat citatul. Lectura propusă de Răzvan Bucuroiu surprinde inteligența misionară a Apostolului Pavel. Citez. El și-a structurat cu inteligență discursul în trei părți, teologică, antropologică, cristologică. A vorbit, cu alte cuvinte, despre Dumnezeu Creatorul,

0: despre condiția de creatură a omului, apoi despre Logos, care unește, dă chip și coerență creației. Mai mult nu cred că putea face acolo Pavel, însă curajul lui, întemeiat pe adevărul Scripturii, este de admirat. La fel și inteligența discursului, adaptarea la mediul în care evolua. Am încheiat citatul. Celelalte capitole ale primei părți sunt dedicate genurilor și subgenurilor epistolelor pauline, autorul insistând mai ales asupra contextului cultural și retoric în care acestea au fost scrise. Concluzia vine firesc, citez: Pavel, un evreu elenizat, a fost adânc influențat de formatul cultural al epocii sale. Ne referim aici la cultura păgână, greco-romană, cel puțin pe palier stilistic. Am încheiat citatul. Partea a doua a cărții, pe care domnul Teodor Baconski o consideră cea mai originală parte din arhitectura volumului, cuprinde scurte tâlcuiri ale unor pericope din epistolele pauline. Nu este vorba despre un demers exhaustiv, ci despre apropierea personală a autorului de anumite texte ale Sfântului Apostol Pavel. De altfel, autorul însuși precizează, citez: tâlcuirile ce urmează nu se referă la întregul fragment de apostol, iar analiza nu vizează toate duminicile de peste an. Sunt doar câteva exerciții de exegeză ale textului paulin și crâmpeie de răspuns, de ecou, al mesajului Sfântului Pavel, așa cum l-am simțit și a rodit în mine. Am încheiat citatul. Ultimele pagini ale volumului sunt dedicate unei frumoase meditații asupra imnului iubirii. Aici autorul revine adesea la imaginea inimii, văzută ca, citez, topos volatil al pulsațiilor, am încheiat citatul, și, citez, barometru fidel al veridicității, am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!
1: Cărți vechi și noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Echipa națională a muzicienilor români revine pe scena din Cluj-Napoca, Romanian Chamber Orchestra, ansamblul care reunește unii dintre cei mai valoroși artiști români din țară și din diaspora, va susține un concert de excepție duminică 31 mai. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la sala Ritaja Academiei de Muzică din Cluj. Concertul reprezintă un preambul al turneului pe care orchestra îl va efectua în Italia în cadrul proiectului Confluențe Muzicale Europene. La pupitrul dirijoral se va afla renumitul maestru Gabriel Bebeșelea, iar solistul serii va fi reputatul pianist Daniel Ciobanu. Publicul clujan va putea audia lucrări de o mare profunzime, semnate de Giuseppe Verdi, din Ulipati, precum și monumentalul octet al lui George Enescu, în versiune pentru orchestră de coarde. Înființată în anul 2019, Romanian Chamber Orchestra este un adevărat reper al excelenței, fiind recompensată recent cu premiul de excelență al Uniunii Criticilor Muzicali din România. Concertul de la Sala Heritage a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima reprezintă o oportunitate rară pentru iubitorii muzicii clasice. Biletele sunt disponibile pe platforma entertix.ro. Și acum, dragi ascultători, avem o veste bună pentru melomani. Radio Renașterea vă oferă posibilitatea să participați la acest concert de înaltă ținută. Oferim în dar două bilete a câte un loc fiecare primilor ascultătorii care sună în redacția noastră. Așadar, puneți mâna pe telefon și formați numărul 0264 596500. Repet numărul de telefon pentru concurs: 0264 596500. Cine sună primul câștigă două invitații a câte un loc pentru concertul din 31 mai cu Romanian Chamber Orchestra.

0: După 33 de ani de activitate, Fundația Universității Babeș-Bolyai își propune să implementeze cel mai mare proiect social din istoria sa. Este vorba despre un centru special dedicat tinerilor cu o situație socială dificilă, care își doresc să urmeze studii universitare, dar nu au posibilități materiale. Anunțul a fost făcut în cadrul primei ediții a Galei Universitate spre Comunitate, desfășurată la Auditorul Maximum. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunității locale și a pus în lumină patru mari proiecte de tradiție ale fundației, care funcționează exclusiv pe bază de voluntariat. Primul este Universitatea Vârstei a Treia, un proiect dedicat seniorilor, care oferă cursuri gratuite susținute pro bono din decadrele universitare ale UBB, oferindu-le bunicilor un spațiu viu de socializare și învățare continuă. Al doilea proiect, intitulat Bac cu Bine, oferă meditații gratuite elevilor fără posibilități materiale pentru examenul de bacalaureat. Până în prezent, aproape 200 de profesori și studenți au oferit sprijin gratuit liceenilor, acest proiect fiind și sursă de inspirație pentru viitorul centru social. O altă inițiativă de impact este Vocea Necuvântătoarelor, o campanie umanitară care a mobilizat peste 70.000 de lei pentru adăposturile de animale prin spectacole caritabile și târguri de fonduri. Și nu în ultimul rând, colecta de carte pentru bibliotecile școlare rurale, ce contribuie la educația copiilor din medii defavorizate prin strângerea și distribuirea a aproximativ 3.000 de cărți la fiecare ediție. În cadrul Galei, cei mai activi voluntari care fac posibil aceste inițiative au fost premiați de fostul director executiv al fundației, Dacian Dragoș. Prin aceste demersuri, comunitatea academică din Cluj demonstrează încă o dată că solidaritatea și educația pot schimba destine. Emil Metea ne prezintă acum personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei mondiale. Potrivit Ager Press, medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale, s-a născut la data de 1 ianuarie 1897 la Brăila. A urmat cursurile Colegiului Romanașcu din Brăila, apoi între 1915-1922, cursurile Facultății de Medicină din București. În 1924 și-a susținut teza de doctorat cu tema Cercetări asupra inervației vasomotorii, conform dicționarului membrii Academiei Române. Ana Aslan a adus faimă țării noastre prin rezultatele cercetărilor sale privind procesul de îmbătrânire, prin celebrele produse Gerovital H3 și Aslavital, precum și prin crearea Institutului de Geriatrie în 1952. Iată ce spunea Ana Aslan, citată în volumul Dialoguri întâmplătoare despre lumea în care trăim, volum al cărui autor este Viorel Sălăgean. Citez. Numai o longevitate activă reprezintă cu adevărat un succes. Cine nu ar vrea să trăiască cât mai mulți ani, fără a fi însă confruntat cu neplăcerile și suferințele legate de bătrânețe? Ori, tocmai în acest fel acționează produsele noastre. Problema fundamentală în munca noastră este să redăm viață anilor și ani vieții. Am încheiat citatul. Ana Aslan a fost medic intern la spitalele din București în perioada 1922-1925, apoi medic cardiolog la Spitalul CFR. A fost șef de lucrări la Clinica Medicală a Facultății de Medicină din București, medic și șef de secție la Clinica Universitară a Spitalului Filantropia din București. Profesor titular de medicină internă la Facultatea de Medicină din Timișoara, între 1945-1949, Ana Aslan devine apoi șef al secției de fiziologie la Institutul de Endocrinologie din București. Iar din 1952 până în 1988 a fost director al Institutului de Geriatrie, devenit în 1974 Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie. Începând din 1922, acesta se numește Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. Iar potrivit site-ului Institutului, citez, Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan este primul institut din lume dedicat creării premiselor unei longevități active prin protejarea, menținerea și îmbunătățirea sănătății pacienților vârstnici. Specializată în cardiologie, Ana Aslan s-a îndreptat începând cu anul 1949 spre studiul procesului de îmbătrânire, cercetările originale din domeniul biologiei vârstelor, permițându-i elaborarea criteriilor pentru aprecierea ritmului de îmbătrânire, dar și pentru cunoașterea mecanismelor procesului de involuție și a fiziopatogeniei bolilor degenerative. S-a preocupat de gerontologia socială, indicând măsuri organizatorice privind crearea unui sistem de stimulare a activității specifice vârstei a treia. Ana Aslan a fost cea care a intuit și totodată descoperit acțiunile terapeutice de tip biotrofic ale procainei prin tratament de lungă durată, în doze mici, cu rol curativ și profilactic. Tratamentul cu procaină l-a aplicat pentru prima dată în 1949 unui tânăr în tratamentul reumatismului, la clinica din Timișoara, unde profesa. Ana Aslan a descoperit acțiunea eutrofică și regeneratoare a procainei în procesul de îmbătrânire și a elaborat în colaborare cu farmacista Elena Polovrăgeanu medicamentul Gerovital H3 cu efecte profilactice și curative asupra îmbătrânirii premature și a bolilor legate de vârstă, demonstrând eficacitatea noului medicament în reumatism, în stări depresive, arterioscleroză, în maladia Parkinson, în regenerarea și repigmentarea părului, vitiligo și alte boli cronice. În 1970, Ana Aslan a creat un alt produs, Aslavital, lărgind aplicabilitatea terapeutică a produsului Gerovital H3, cu precădere asupra îmbătrânirii sistemului nervos și cardiovascular, asupra reducerii stărilor depresive și a anxietății, asupra îmbunătățirii memoriei, auzului, văzului, mirosului, etc.
Ana Azlan a efectuat în colaborare cu specialiștii din institut cercetări complexe în legătură cu procesul de îmbătrânire, atât la nivel sistemic, adică al întregului organism, din punct de vedere funcțional, organic, tisular, celular, cât și la nivel subcelular, abordând procesele biochimice și fizice care au loc în celula vie, obținând date interesante cu privire la modificările intervenite în ce privește cantitatea și starea funcțională a acizilor nucleici în raport cu vârsta. A fost autoarea, singură sau în colaborare, a peste 300 de cărți, studii, comunicări și articole apărute în țară și în străinătate. La 1 martie 1974, Ana Azlan a devenit membru titular al Academiei Române. A fondat și a condus din 1980 revista română de gerontologie și geriatrie și a fost membru al Asociației Internaționale de Gerontologie, al Societății Române de Gerontologie, al Societății Naționale de Gerontologie din Statele Unite, al Societății din Chile, al Asociației Internaționale a Femeilor Medic, iar printre altele a fost membru fondator al Confederației Societăților de Gerontologie din țările latine. I-a fost decernat titlul de doctor honoris causa și doctor emerit al Universității Braganța Paulista din Brazilia. A fost distinsă cu merito de la Republica Italia, cu ordinul Palm Academic din Franța, cu medalia Institutului de Științe Medicale din New Delhi, cu medalia de aur a Universității Jan Komenský din Praga, cu medalia de aur a Societății de Gerontologie din Praga, cu premiul și medalia Leon Bernard, decernate de Organizația Mondială a Sănătății. Stimați ascultători, marele medic român, Ana Azlan, unul dintre pionierii gerontologiei mondiale, s-a stins din viață la data de 20 mai 1988 la București, la vârsta de 91 de ani.

Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, de ziua copilului, mii de rățuște de plastic vor lua startul pe Someș în cadrul celebrei curse de rățuște. Evenimentul are în acest an o misiune umanitară. Fondurile strânse vor contribui direct la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin de specialitate copiilor care au mare nevoie de ajutor și susținere. Cei care doresc să se implice pot adopta rățuște atât din mediul online cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderatuste.ro. Fiecare adopție le aduce participanților și o șansă la premiile pregătite de organizatori, inclusiv marele premiu în valoare de 5.000 de lei. Așadar, pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului nu doar pentru cursă, ci și pentru o adevărată zi de festival dedicată întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, face painting, jocuri, muzică, surprize, dar și o zonă specială de relaxare. Este o invitație așadar deschisă pentru întreaga comunitate clujană de a strânge împreună pentru o cauză nobilă, cea de a ajuta copiii bolnavi să aibă o viață liniștită și fără durere. Și tot pentru copii, Episcopia Sălajului organizează mâine cea de-a doua ediție a Festivalului Zâmbet de Copil. Evenimentul dedicat copiilor, dar și familiilor, are loc cu prilejul Hramului Catedralei Episcopale Înălțarea Domnului. Manifestarea va avea loc de la ora 16 lângă sala sporturilor din Zalău, în balonul acoperit. Evenimentul va debuta cu o rugăciune, dar și un cuvânt de bun venit adresat de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Organizatorii au pregătit pentru copii numeroase activități recreative și educative, printre care momente artistice, jocuri sportive, teatru, ateliere creative, activități cu tematică creștină, exerciții de prim ajutor și zone de joacă cu gonflabile. De asemenea, cei mici vor putea participa la atelierul de pictură Lego și activități organizate împreună cu Biblioteca Județeană. La finalul întâlnirii, copiii vor primi cadouri și vor fi invitați la o gustare. Festivalul Zâmbet de Copil este organizat de Episcopia Sălajului ca un prilej de bucurie și comuniune dedicat copiilor în apropierea Zilei Internaționale a Copilului.

0: Cluj-Napoca sărbătorește la finalul acestei săptămâni cea de-a 14 ediție a Zilelor Clujului. Sărbătoarea începe mâine și propune atât clujenilor cât și turiștilor peste 100 de evenimente organizate în 40 de locații din oraș, de la concerte și spectacole până la parade, activități pentru copii, expoziții și evenimente sportive. În Piața Unirii, mâine, publicul se va putea bucura de animație stradală, activități interactive, dar și o seară de teatru. De la ora 20:30 de minute, Teatrul Național din Cluj-Napoca prezintă spectacolul Chirița în concert. Strada Mihail Cogălnicianu găzduiește Târgul Organizațiilor de Tineret și Festivalul Gastronomic Internațional. Parcul Central se animă prin Târgul Meșterilor Populari, spectacolul de circ acrobatic al companiei franceze de circ Entrenou, festivalul de vin, dar și ateliere pentru copii și activități recreative. Vineri, Piața Unirii va găzdui o serie de concerte ale unor cunoscuți artiști români. Toți vineri, pe strada Potaisa, revine tabăra istorică cu reconstituiri antice și medievale, demonstrații, ateliere și spectacole pentru copii. În Piața Muzeului vor avea loc concerte și momente artistice. Sâmbătă, de la ora 16, va avea loc parada Zilelor Clujului, unul dintre cele mai colorate și iubite momente ale sărbătorii. Seara, Piața Unirii va găzdui, de la ora 19, seara de muzică clasică, cu participarea Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, iar de la ora 20:30 de minute, publicul este invitat la concertul eveniment Note d'Amore, susținut de Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Duminică, ziua începe cu mișcare în Piața Unirii, la crossul Universităților Clujene, iar de la ora 12:30 de minute va avea loc Regalul Folcloric, susținut de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști și ansambluri folclorice. Programul continuă în întreg orașul cu activități pentru copii, spectacole, ateliere, expoziții, dar și evenimente sportive. Și Florești Fest revine la finalul acestei luni cu 4 zile de concert, activități pentru copii, dar și momente dedicate întregii comunități. Evenimentul se va desfășura în perioada 29 mai 1 iunie în Parcul Poligon din Florești. Organizatorii anunță concerte live, ateliere pentru copii, zone de relaxare, dar și activități speciale dedicate Zilei Copilului. Printre atracțiile pregătite pentru această ediție se numără balonul cu aer cald, care invită atât pe cei mari cât și pe cei mici la o plimbare printre nori. Este ora 16:10, urmează acum interviul săptămânii realizat de Ramona Mocean. Invitatul de astăzi este Flaviu Mogoșan, dirijorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, care ne va vorbi despre premiera baletului Fântâna din Bacsisarai în spectacole de duminică și luni.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mogoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bacsisarai.
4: Așadar, vă invit la balet.
3: Data de 24, cu reluare în data de 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte, cu prolog și epilog, pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandr Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei. dirijor al premierei, domnul Flaviu Mogoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
5: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
3: Vreau să vă întreb, stimate domnule Mogoșan, pentru că pentru public dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este de fapt a dirija?
5: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura după propriile sale conștientizări a scriturii compozitorului.
3: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
5: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură.
3: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
5: Cred că este o coeziune între aceste elemente, atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică. Și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, dar știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă și în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.
3: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
5: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun, și deși eu sunt sceptic, dar unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.
3: Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
5: Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu o să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud, e greu ca muzician să definești exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.
3: Vorbind despre trăire, sigur că și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
5: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă, o melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și spune, da, piesa cu tare, sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe, fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic. Vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea, e foarte posibil, o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești. Dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil, unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile. Întocmai lacrimile fântânii. Și pe acel fond, pe acel fond muzical al arpegiului de harpă, ia naștere simfonia emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele, cumva ca și cum suferința trece prin fiecare din din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării prin fiecare din tătari. Nu doar prin Ghirei, pentru că Ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.
4: Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin, baletul Fântâna din Bahçisaray este o capodoperă a artei coreografice universale, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Vă mai spun faptul că acțiunea baletului este inspirată din legenda Fântânii Lacrimilor din Palatul Hanilor Tătari din Bahçisaray, fosta capitală a Crimeei. Legenda spune că hanul Ghirei, un conducător neînduplecat, s-a îndrăgostit de frumoasa Maria, o prințesă poloneză capturată în urma unui atac. Iubirea lui imposibilă, refuzul Mariei și gelozia favoritei Zarema declanșează o dramă sfâșietoare în care pasiunea se transformă în moarte și durerea în eternitate. Prin dans, dragii mei, Fântâna din Bahçisaray surprinde contrastul dintre două lumi, cea a Orientului, plină de mister și pasiune, și cea a Europei, senină și pură. La spectacol sunt așteptați și copiii cu vârsta minimă de 7 ani. Dragii mei, cred că sunt motive suficiente pentru ca duminică 24 mai și luni 25 mai de la ora 18:30 să fim cu toții la această premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Iar duminică eu vă invit de la ora 15:30 să audiați întreg interviul oferit de maestrul Flaviu Mogoșan. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.

Eveniment de importanță istorică și culturală deosebită în județul Cluj, vineri de la ora 9, primăria Jucu inaugurează statuia Reginei Maria, simbol al demnității, unității și identității noastre naționale. Festivitatea se va bucura de o prezență remarcabilă, fiind marcată de vizita unor înalți oaspeți din rândul casei regale, ai bisericii, dar și ai lumii academice. Primarul comunei Jucu, Valentin Durel Pojar, a anunțat că pentru prima dată în istorie în localitate vor fi prezenți Alteța sa regală, Principele Radu al României, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, precum și Președintele Emerit al Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Alături de aceștia, la eveniment vor lua parte generale ai Armatei Române, profesori universitari, autorități locale și județene, dar și oameni veniți din toate colțurile țării. Prin acest moment, comunitatea din Jucu onorează o tradiție locală extrem de bogată. Să nu uităm că la Jucu a fost atestat documentar prima școală sătească de pe actualul teritoriu al României și tot aici s-a născut marele cărturar și jurnalist George Parițiu. Edilul localității a subliniat că această inaugurare reflectă și modernizarea comunei Jucu, fiind astăzi o comunitate europeană cu infrastructură completă de apă și canalizare, trotuare, piste pentru biciclete, o sală de sport modernă în curs de finalizare, precum și creșe, grădinițe, parcuri și sisteme avansate de iluminat public. Această evoluție se datorează unei munci intense și a unei responsabilități asumate, urmând întocmai lecția de devotament lăsată moștenirea de Regina Maria. Administrația locală invită așadar pe toți cei care doresc să simtă fiorul istoriei să fie prezenți vineri dimineață la acest moment festiv.

Eveniment istoric pentru cinefilii din județul Bistrița-Năsăud, Festivalul Filmului European sărbătorește 3 decenii de existență și ajunge în acest weekend la Bistrița. Cel mai longeviv eveniment cultural și diplomatic din țară propune publicului un adevărat maraton cinematografic, o celebrare a libertății de exprimare și a dialogului prin intermediul filmului. Proiecțiile pe marele ecran încep vineri de la ora 19 cu producția croată Copii buni, o dramă captivantă subtitrată în limbile română și engleză. Sâmbătă, ecranul se aprinde de la ora 16 cu un film de familie

0: de excepție intitulat Cea mai prețioasă dintre mărfuri. De la ora 17:30, publicul poate urmări o intensă dramă istorică germană, Stele roșii deasupra câmpului, iar de la ora 20, organizatorii oferă un cadou special. Intrarea este complet gratuită la filmul britanic Christie. Duminică este o zi dedicată diversității. De la ora 16:30, va rula animația premiată Calamity, copilăria Marty Jane Canary. Mai târziu, de la ora 18:30, pasionații de știință sunt așteptați la documentarul Ferenc Krauss, În căutarea electronilor. Iar weekendul cinematografic se va încheia de la ora 20 cu pelicula franco-belgiană Tovarăș. Cu excepția proiecției gratuite de sâmbătă seara, prețul unui bilet pentru celelalte filme este de doar 10 lei. Bistrițenii sunt invitați așadar să nu rateze aceste 3 decenii de cinema european de calitate direct pe ecranul mare din orașul lor. Și pentru că tot vorbim despre filme, Emil Metea ne prezintă acum muzica filmelor.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, sunt Emil Metea, iar în cadrul rubricii Muzica Filmelor, astăzi vă invit să ascultăm împreună una dintre cele mai frumoase binecuvântări puse în versuri și pe muzică. Este o creație a cântărețului Bob Dylan. Astăzi vom asculta piesa Forever Young, în interpretarea cântăreței Audra May, împreună cu formația The Forest Rangers. Piesa este extrasă din coloana sonoră a serialului Sons of Anarchy. Cântecul Forever Young, interpretat de Audra May împreună cu formația The Forest Rangers, este una dintre cele mai emoționante piese din coloana sonoră a serialului Sons of Anarchy. Această versiune este un cover al piesei originale compuse de Bob Dylan în 1974 și apărută pe albumul Planet Waves. Bob Dylan a scris această melodie ca o binecuvântare pentru fiul său, exprimând dorința ca acesta să rămână mereu tânăr în spirit. Sons of Anarchy este un serial dramatic american creat de Kurt Sutter, centrat pe clubul de motocicliști proscriși Sons of Anarchy Motorcycle Club, cu sediul în orășelul Charming din California. Povestea urmărește viața lui Jackson Teller, Jax pentru prietenii săi, vicepreședintele clubului, care începe să pună la îndoială direcția violentă și criminală în care merge clubul din care face parte. Mai ales după ce descoperă jurnalul tatălui său, fost președinte al clubului, în care tatăl își exprimă regretul că a fondat clubul și regretul pentru direcția violentă în care a luat-o acesta. Astfel, Jax își propune să reformeze clubul și să îl îndepărteze de activitatea criminală. Însă, pe măsură ce Jax încearcă să reformeze clubul din interior, el se confruntă cu trădări, lupte pentru putere, conflicte cu bande rivale, forțe de ordine corupte și dileme morale care amenință familia și loialitatea sa față de club. Serialul explorează teme precum familia, identitatea, loialitatea, moralitatea și haosul generat de violență. În spatele conflictelor externe se ascunde o profundă dramă umană despre un bărbat prins între două lumi, între ceea ce este și ceea ce vrea să devină. Bob Dylan, autorul original al piesei Forever Young, născut Robert Allen Zimmerman pe 24 mai 1941 în Minnesota, Statele Unite, este unul dintre cei mai influenți cântăreți și compozitori ai secolului 20. Activ de peste 6 decenii, Bob Dylan este renumit pentru versurile sale poetice și conținutul său social și politic profund. Dylan este adesea considerat vocea unei generații, mai ales datorită pieselor sale din anii 60, precum Blowing in the Wind și The Times They Are A-Changing. De-a lungul timpului, a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Nobel pentru Literatură în 2016, pentru crearea unor noi expresii poetice în marea tradiție a cântecului american. Stilul muzical al lui Bob Dylan variază între folk, rock, blues, gospel și country. Bob Dylan a lansat piesa Forever Young în anul 1974 pe albumul Planet Waves. Acest album a fost înregistrat în perioada în care Bob Dylan revenea în atenția publică după o perioadă de retragere. Dylan a compus Forever Young pentru fiul său Jesse, care era copil în acea perioadă. Versurile sunt scrise, așa cum am spus, ca o binecuvântare părintească, exprimând speranța că fiul său va rămâne curajos, onest, înțelept și cu inima tânără toată viața. Piesa lui Bob Dylan reflectă teme universale, precum dragostea părintească, inocența, speranța, trecerea timpului și idealurile morale și spirituale. Bob Dylan a înregistrat două versiuni ale cântecului pentru album, una lentă și sensibilă, ca o rugăciune, și una mai rapidă și mai ritmată, cu un ton folk rock. Ambele au fost apreciate, dar versiunea lentă este cea mai cunoscută și cea mai des interpretată de alți artiști. Astfel, Forever Young a fost interpretată de numeroși artiști, printre care Joan Baez, Rod Stewart, Norah Jones și formația Alphaville,
și Audra May și The Forest Rangers pentru coloana sonoră a serialului Sons of Anarchy. Bob Dylan a fost preocupat ca piesa să nu fie percepută ca sentimentală sau siropoasă, de aceea a inclus și o versiune mai ritmată. Piesa a fost cântată la ceremoniile de absolvire, la nunți, dar și la înmormântări, datorită mesajului său profund și universal. Este, dragii mei, una dintre piesele lui Bob Dylan cel mai frecvent folosite în filme și seriale. În interpretarea lui Audra May și a formației The Forest Rangers, piesa Forever Young apare în episodul 12 din sezonul 1 al serialului Sons of Anarchy, difuzat pe 19 noiembrie 2008. Piesa este folosită atât la începutul cât și la finalul episodului, accentuând momentele dramatice și emoționale ale poveștii. Versiunea lui Audra May se remarcă printr-un aranjament acustic minimalist în stil folk country, care pune în valoare vocea caldă și expresivă a artistei. Această interpretare a fost apreciată de fani pentru profunzimea și sensibilitatea sa, devenind una dintre cele mai memorabile piese din serial. Dragii mei, întrucât versurile acestei piese sunt deosebit de frumoase, vreau să vă ofer în cele ce urmează o traducere a lor în limba română. Aceasta pentru că îmi doresc neapărat să înțelegeți ceea ce veți auzi apoi în cântec. Așadar, în traducere, versurile piesei Forever Young sună cam așa. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ocrotească mereu. Fie ca toate dorințele tale să devină realitate. Fie ca tu să faci mereu bine celor din jur și să lași și pe alții să facă bine pentru tine. Fie ca tu să construiești o scară până la stele și să urci pe fiecare treaptă. Și fie ca tu să rămâi mereu tânăr. Fie ca tu să crești drept și corect. Fie ca tu să crești sincer și adevărat. Fie ca tu să cunoști mereu adevărul și să strălucească lumina care te înconjoară. Fie ca tu să fii mereu curajos, să stai drept și să fii puternic. Și fie ca tu să rămâi mereu tânăr. Fie ca mâinile tale să fie mereu ocupate. Fie ca pașii tăi să fie mereu iuți. Fie ca tu să ai o temelie solidă când vânturile schimbării vor bate. Fie ca inima ta să fie mereu plină de bucurie. Cântecul tău să fie mereu cântat. Și fie ca tu să rămâi mereu tânăr. Forever Young, ascultăm în continuare, dragii mei, cântecul lui Bob Dylan în interpretarea artistei Audra May împreună cu formația The Forest Rangers. Cântecul apare pe coloana sonoră a serialului Sons of Anarchy.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, astăzi am ascultat piesa Forever Young, o creație a lui Bob Dylan, de data aceasta în interpretarea lui Audra May și a formației The Forest Rangers. Cântecul acesta este una dintre cele mai emoționante piese din coloana sonoră a serialului Sons of Anarchy. Așa cum am spus, Bob Dylan a scris această melodie ca o binecuvântare pentru fiul său, exprimându-și dorința ca acesta să rămână mereu tânăr.

Vă aduc la cunoștință ultima informație din programul de astăzi. Vara va duce pentru cei mici una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, vacanța, timpul descoperirilor, dar și al jocurilor în aer liber. Pentru părinții care caută activități ce îmbină distracția cu dezvoltare armonioasă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei vine cu o propunere excelentă. În această vară, copiii sunt invitați în Parcul Etnografic Romulus Vuia din Hoia să participe la două experiențe speciale, tabăra etnografică și tabăra haiducilor. Prima dintre ele, tabăra etnografică, invită pe cei mici să descopere frumusețea tradițiilor și să pătrundă în universul satului de odinioară. Prin activități interactive și ateliere creative, copiii vor învăța despre meșteșugurile tradiționale și obiceiurile autentice într-un mod adaptat vârstei lor. Coordonatoarea proiectului, Daniela Toader, subliniază că astfel de experiențe îi ajută pe cei mici să se reconecteze cu patrimoniul cultural într-o lume dominată tot mai mult de tehnologie. De asemenea, pentru copii pasionați de aventură și activități dinamice, tabăra haiducilor promite experiențe pline de energie. Andra Ciupag, coordonatoarea acestei tabere, spune că participanții vor învăța tehnici de supraviețuire în pădure, noțiuni de prim ajutor, orientare în spațiu și tragere cu arcul, totul desfășurat în deplină siguranță. Pe lângă distracție, aceste ateliere contribuie la dezvoltarea încrederii în sine, a spiritului de echipă, dar și a responsabilității. Taberele se vor desfășura în perioada 22 iunie-4 septembrie și sunt dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Înscrierile sunt în plină desfășurare, iar părinții pot găsi informații suplimentare despre program și costuri pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul oficial al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazine de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru însoțire. Rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. De la ora 17 urmează radiojurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de Părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Pe curând și toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă prăznuiește mâine înălțarea Domnului, unul dintre cele mai vechi praznice împărătești, și tot mâine sunt pomeniți sfinții împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc mâine la Gherla și preînscrierile la grădiniță vor începe luni, iată cum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește mâine înălțarea Domnului, unul dintre cele mai vechi praznice împărătești. Această sărbătoare amintește de momentul biblic petrecut la 40 de zile după înviere, când Mântuitorul Iisus Hristos a înălțat la cer în prezența ucenicilor. Conform Noului Testament, evenimentul a avut loc pe drumul spre Betania din Ierusalim, ca o garanție a propriei noastre înălțări. Sărbătoarea era prăznuită inițial la Ierusalim în aceeași zi cu Rusalile, marcând astfel sfârșitul perioadei pascale, după cum arată o primă mențiune documentară din anul 332. Abia la finalul secolului al IV-lea s-a făcut delimitarea dintre cele două mari praznice. De praznicul înălțării Domnului, ziua eroilor, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna la ora 12 în memoria eroilor români. În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întregirea neamului. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Prin legea 379 din 2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și ziua eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. Sfinții împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, sunt pomeniți mâine în Biserica Ortodoxă. Ei sunt primii împărați creștini și protectori ai creștinismului. Sunt socotiți, întocmai cu apostolii, deoarece s-au făcut remarcați prin fapte deosebite care au susținut creștinismul. Printre acestea avem edictul de la Milan cu privire la legalizarea creștinismului, dat de Sfântul Constantin în anul 313, tot împăratul Constantin a convocat la Nicea în anul 325 primul sinod ecumenic, unde s-a combătut erezia lui Arie cu privire la Fiul lui Dumnezeu și unde s-a elaborat prima parte a simbolului de credință. La rândul ei, mama împăratului Constantin, împărăteasa Elena, este cea care s-a ostenit pentru aflarea lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Totodată a inițiat construirea unor biserici în locurile cele mai importante ale creștinismului, printre care Biserica Învierii din Ierusalim, Biserica Nașterii Domnului din Betleem și Biserica Tatăl Nostru de pe Muntele Măslinilor. Istoria consemnează și alte merite importante ale împăratului Constantin, printre care întemerea Imperiului Roman creștin de răsărit, devenit ulterior Bizanțul, și întemerea capitalei acestuia, cetatea Constantinopol, actualul oraș Istanbul. Obștea Mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui mâine pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal de la Dobric a fost înființat inițial ca schit în anul 1992, iar după un an a devenit mănăstire. Complexul monahal este format din casa veche, un fost conac boieresc vechi de aproape 200 de ani, unde a fost amenajat un paraclis cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mănăstirea are o bisericuță din lemn cu hramul Sfântul Evanghelist Luca, construită în stil maramureșean, și biserica mare din zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În momentul de față se lucrează la construirea unui cămin de bătrâni cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Un nou concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc mâine la Gherla. Locașul de cult, ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zoril, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelean și arhidiaconul Ionuț Cobrișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat mâine la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura de la ora 17:30 în sala Club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal, pagini regăsite, reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959-1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădili, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. Alte știri din Radio Jurnal, angajații ar putea primi 1% din profitul companiilor. Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a acordat un aviz favorabil în acest sens. Inițiatorii spun că măsura va optimiza cadrul fiscal și va încuraja participarea angajaților la rezultatele economice ale firmelor. Comisia Europeană anunță un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru regiunile din România devastate de inundațiile severe de anul trecut. Unul dintre cele mai serioase episoade a fost la Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat Albia și au provocat avarii infrastructurii hidrotehnice, dar și pene extinse de curent. Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii și reluarea rapidă a serviciilor esențiale în zonele afectate. Comisia Europeană va sprijini totodată Cipru și Spania afectate de incendii de vegetație. Preînscrierile la grădiniță vor începe luni. Pentru preșcolarii care vor merge pentru prima oară la grădiniță în această toamnă, părinții vor putea depune cererile de înscriere în perioada 25-29 mai. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității la solicitarea părinților, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă. La praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, Sărbătoarea Națională a Poporului Român, mâine, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae din Nisa, Franța. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului istoric, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Biserica Înălțarea Domnului din Baia Mare.
1: Meteo.
0: ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și intensificare ale vântului pentru toată țara. Aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 10. Astfel vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin adverse descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar mâine și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator: Părintele Simeon Pintea.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! La 40 de zile după slăvita învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica a rânduit să se prăznuiască înălțarea Domnului la cer, sau ispasul, cum se mai numește această sărbătoare în popor. Ispas, care vine de la cuvântul spasi și care în limba slavonă bisericească veche înseamnă mântuitor. Această sărbătoare, am zis că se prăznuiește la 40 de zile după învierea Domnului și cade întotdeauna într-o zi de joi, în joia din săptămâna a șasea după Sfintele Paști. Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Despre ea este menționat în Cartea Constituțiilor Apostolice, în cartea 5 acestei cărți. Este un document prestigios pentru biserica primară, care reglementa viața bisericii primare. Iată ce ni se spune așadar în Constituțiile Apostolice, în cartea 5-a a cărții. Și numărând iarăși 40 de zile de la prima duminică a Paștelor, în joi de după duminica aceasta prăznuiți praznicul Înălțării Domnului, în care, plinind toată economia și rânduiala, a urcat la Dumnezeu și Tatăl care l-a trimis, șezând de-a dreapta puterii și așteptând până ce vrăjmașii lui vor fi puși sub picioarele sale. Dar și Eusebiu de Cezarea amintește de această sărbătoare în lucrarea sa despre sărbătoarea Paștilor. În primele viacuri creștine, sărbătoarea Înălțării Domnului era prăznuită în aceeași zi cu pogorârea Duhului Sfânt. De-abia pe la sfârșitul viacului al IV-lea a început, sau chiar început de secol V, a început ca această sărbătoare să fie prăznuită separat. Deci cele două sărbători s-au separat și Înălțarea Domnului s-a prăznuit separat de praznicul Cinzecimii, de pogorârea Duhului Sfânt. Sigur, suntem în perioada în care se istoricizează într-un fel cultul creștin, este o tendință de istoricizare a cultului și lucrul acesta înseamnă că tainele care alcătuiesc viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, începând de la nașterea sa din Betlehem și până la înălțarea sa la ceruri, toate aceste taine să fie prăznuite separat. Lucrul acesta se petrece în special în Ierusalim și în locurile sfinte, acolo unde aceste evenimente s-au petrecut. Pentru că veneau mulți pelerini, începând cu secolul al IV-lea, începând cu pacea lui Constantin și cu descoperirea locurilor sfinte, veneau mulți pelerini și ei doreau să se închine la locurile unde s-au petrecut evenimentele mântuitoare. În secolul al VI-lea, Sfântul Roman Melodul compune Condacul Sărbătorii, iar un secol mai târziu, în secolul al VII-lea, Sfinții Imnografi, Ioan Damaschinul și Iosif Melodul, au compus canoanele slujbei Înălțării Domnului, care se cântă, iată, până astăzi în cadrul celebrării din Joia Înălțării, la Utrenie. Sărbătoarea a fost cinstită cu mare solemnitate după ce Sfânta Împărăteasa Elena a ridicat pe muntele Eleonului sau pe muntele Măslinilor, chiar pe locul de unde Domnul Hristos s-a înălțat la cer, o biserică, Biserica Eleona. Sigur, astăzi nu se mai află acolo această biserică, pe ruinele ei s-a înălțat o biserică nouă, dedicată tuturor națiunilor. E important de știut și faptul că în Biserica Ortodoxă Română, în această zi sunt pomeniți eroii neamului, în cinstea cărora se săvârșesc în această zi slujbe de pomenire, slujbe de parastas. Printre cântările cele mai importante ale sărbătorii de astăzi, troparul ne relatează și ne introduce în taina acestei sărbători, ne relatează evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos și ne introduce în taina acestei sărbători. Iată ce zice troparul: Înălțatu-te ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Am zis că este una dintre marile praznice împărătești. Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se într-o omilie a sa la această sărbătoare, spune că e o sărbătoare care depășește mintea omenească, este vrednică de mare dărnicia lui Dumnezeu, făcătorul ei, pentru că astăzi s-a făcut împăcarea lui Dumnezeu cu neamul omenesc. Astăzi s-a pus capăt vrăjmășiei celei veșnice și a încetat războiul cel de demult. Sigur, învățături despre această sărbătoare împărătească găsim, în primul rând, în Sfânta Evanghelie. În Sfânta Evanghelie de la Luca, dar și în Cartea Faptelor Apostolilor. Aceste două scrieri ale Noului Testament relatează evenimentul, relatează pe îndelete evenimentul înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri. Dacă citim cu atenție aceste pasaje din Sfânta Scriptură, scrise de Sfântul Evanghelist Luca, vom decanta următoarele înțelesuri duhovnicești. Mai întâi de toate, faptul că Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, se înalță într-o slavă la cer pentru a pregăti oamenilor o locuință cerească veșnică în iubirea preasfintei trăimi, deoarece destinația ultima omului nu este mormântul, ci împărăția cerurilor. Apoi înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a fost necesară pentru ca Duhul Sfânt să fie trimis în lume de către Tatăl și de către Fiul. Și în sfârșit, deși înălțat într-o slavă la ceruri, Domnul Iisus Hristos este prin harul Său tainic prezent împreună cu ucenicii Săi, cu biserica Sa, până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne spune la sfârșitul Evangheliei după Matei: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Din Sfânta Evanghelie, care se citește în ziua sărbătorii, am zis din Evanghelia de la Luca, din capitolul 24, din ultimul capitol al acestei Evanghelii, învățăm că Domnul Iisus Hristos, după învierea Sa din morți, S-a arătat ucenicilor Săi de mai multe ori ca să le explice planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, care a fost prevestit în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, după cum spune însuși Mântuitorul Hristos. După învierea Sa din morți, Mântuitorul Hristos a văzut că ucenicii Săi aveau nevoie de întărire în credință, ca să înțeleagă că El, cel răstignit, a înviat din morți. De aceea Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, a stat în mijlocul lor, le-a zis: pace vouă, dar ei s-au înspăimântat crezând că văd un duh. Atunci Domnul i-a chemat să le arate semnele pătimirilor Sale, pentru a-i convinge și mai mult. Le-a cerut de mâncare, a mâncat în fața lor, nu pentru că avea nevoie să mănânce, ci doar pentru a-i convinge pe ei că El nu este o fantomă, ci un duh. El este cel răstignit care a înviat din morți. După ce i-a convins pe ucenicii Săi că a înviat cu adevărat din morți, Mântuitorul Hristos le-a explicat acestora sensul suferințelor, sensul pătimirilor Sale, sensul morții și învierii Sale din morți, și că toate aceste evenimente nu au fost întâmplătoare, ci împlineau un plan prestabilit, veșnic al lui Dumnezeu, planul de mântuire a lumii, pe care Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul și cu lucrarea Duhului Sfânt l-au hotărât din veac. Acest plan de mântuire a lumii a fost comunicat în mod treptat lumii prin vechiul legământ. Așadar, Mântuitorul le-a spus în acest sens ucenicilor: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Așadar, scopul pătimirii Domnului Iisus Hristos, al morții Sale și al învierii Sale, este unul prescris, și anume mântuirea oamenilor, adică dobândirea vieții veșnice din împărăția lui Dumnezeu și comuniunea cu preasfânta trăime. Însă fără pocăință sau convertire spre iertarea păcatelor, este cu neputință să intre cineva în împărăția lui Dumnezeu și să dobândească mântuirea și viața veșnică. Iar pocăința înseamnă un mod nou de a gândi, de a vorbi, de a lucra, este modul de viețuire și de acțiune pe care îl arată și îl cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus le mai spune ucenicilor Săi, le promite că Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu, voi însă să ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Aceasta înseamnă că apostolii Nu puteau merge la propovăduire doar pentru că aveau unele cunoștințe sfinte, ci era necesară și o întărire a lor prin puterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, nu era suficient ca ucenicii să cunoască teoretic Evanghelia slavei lui Hristos, ci era necesar să primească pe Sfântul Duh, care îi sfințește pe ucenici și îi pune într-o relație de comuniune cu Domnul Iisus Hristos. Venirea Duhului Sfânt asupra ucenicilor se va realiza la cinzecime, peste 10 zile de la înălțarea lui Hristos la ceruri. Mai întâi, Domnul Hristos îi pregătește pe ucenicii lui să aștepte venirea Harului Duhului Sfânt, care le luminează mințile, le încălzește inima și le întărește voința, ca să-L poată mărturisi în întreaga lume, ca martori ai vieții și ai minunilor sale. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune că voi sunteți martorii acestor, adică morții și învierii sale. Apoi, Domnul Hristos îi duce pe ucenicii săi în afara Ierusalimului, spre Betania, pe muntele Măslinilor sau muntele Eleonului. Și de aici se va înălța la ceruri. E dus afară spre Betania și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la ceruri. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos s-a realizat așadar pe când îi binecuvânta pe ucenicii săi. În acest gest vedem taina Bisericii lui Iisus Hristos, care există și care lucrează în lume prin binecuvântarea sa. Vorbind despre această binecuvântare, despre acest lucru, Sfântul Grigorie Palama, într-o omilie a sa la Sfânta Înălțarea Domnului, spune: vorbind astfel cu ucenicii săi despre lucrarea mântuirii oamenilor, Domnul i-a scos din ținutul lor, purtându-i până în Betania și binecuvântându-i, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Pe un nor luminos, ca într-un car de foc, s-a înălțat în slavă și a intrat în Sfânta Sfintelor, cea nefăcută de mână, și a șezut de-a dreapta măririi în ceruri, pe același scaun al Dumnezeirii, pentru ca de aceeași Dumnezeire să facă firea noastră cu care s-a amestecat. Hristos Domnul cel înălțat la cer binecuvintează mereu pe cei care cred în El, care îl iubesc și împlinesc în viața lor poruncile sale. După ce au primit binecuvântarea Mântuitorului Hristos și acesta s-a înălțat de la ei la cer, ucenicii, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Sigur că, în general, atunci când te desparți de cineva, te cuprinde întristarea. Sfânta Evanghelie de la Luca menționează însă că ucenicii s-au întors cu bucurie mare pentru că au primit binecuvântarea lui Iisus Hristos și pentru că El le-a făgăduit că le va trimite în curând pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, pe Duhul Sfânt, dar și pentru că Hristos cel înălțat la cer le va pregăti și lor un locaș în ceruri. Din Sfânta Scriptură sesizăm că în Ierusalim ucenicii erau în stare de rugăciune, la templu, lăudând și binecuvântând pe Domnul în toată vremea. Așadar, vedem că așteptarea lor pentru a primi pe Sfântul Duh, făgăduit de Iisus Hristos, era o așteptare activă, nu pasivă. Era o așteptare în rugăciune, o așteptare cu multă credință și cu multă speranță. Pe de altă parte, Cartea Faptelor Apostolilor, care descrie în primul capitol acest eveniment al înălțării Mântuitorului Hristos, completează faptul că Domnul Iisus, în cele 40 de zile în care s-a arătat de mai multe ori ucenicilor săi, le-a vorbit lor despre tainele împărăției cerurilor. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos nu s-a înălțat la cer imediat după înviere, ci timp de 40 de zile s-a arătat de mai multe ori ucenicilor săi. Se arată din când în când pentru a-i convinge pe ucenici că El este viu, că a înviat din morți, și apoi se făcea nevăzut pentru a arăta că El nu mai trăiește biologic și fizic pe pământ, ca înainte de învierea sa din morți, ci trăiește deja în ceruri, că el se află în alt mod de existență, adică în viața cerească, nelimitată, nestricăcioasă, nemuritoare. Lucrarea lui Iisus Hristos după înviere și până la înălțarea sa la cer într-o slavă era o pedagogie de pregătire a ucenicilor pentru venirea Sfântului Duh. Iar prin Sfântul Duh, Iisus Hristos este pururea prezent în biserica sa potrivit făgăduinței sale. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cartea Faptelor Apostolilor mai menționează și faptul că atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, el a fost luat de un nor. Acest nor are un înțeles deosebit în tâlcuirea părinților noștri într-o credință. Norul luminos, ne aducem aminte din Evanghelie, că s-a arătat mai întâi la schimbarea la fața Domnului Hristos pe muntele Taborului. Unii sfinți părinți consideră că norul luminos de la schimbarea la fața lui Iisus Hristos pe muntele Tabor arăta prezența Duhului Sfânt, iar un glas din nor s-a auzit atunci, zicând, era glasul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Așadar, norul prezent la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer evidențiază prezența Duhului Sfânt, pentru că Domnul Iisus Hristos se înalță la cer ca împreună cu Dumnezeu Tatăl să trimită ucenicilor pe Mângâietorul, dar și pentru a reaminti că prin lucrarea Duhului Sfânt El este Fiul lui Dumnezeu cel veșnic care s-a făcut om, deoarece s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, iar acum când se înalță la ceruri, se înalță în prezența Duhului Sfânt. Așa cum Sfântul Duh a fost activ la coborârea sa pe pământ și în întreaga sa lucrare pământească, începută de la întrupare și naștere, tot așa Sfântul Duh este prezent și la înălțarea sa la cer, pentru a ne învăța că Sfântul Duh sfințește firea omenească pe care a luat-o Domnul Iisus Hristos, o îndumnezeiește și o înalță în iubirea preasfintei trăimi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că norul prezent la înălțarea Domnului Iisus Hristos este tronul împărătesc. El spune că Ilie a fost ridicat la cer cu un car de foc pentru că era rob, adică slujitorul lui Dumnezeu, dar Mântuitorul Hristos s-a înălțat pe nor pentru că este Fiul lui Dumnezeu.

prin înviere. După ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a spus, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ne aducem aminte de faptul acesta din Cartea Facerii, din capitolul 3. Acum însă Dumnezeu, Tatăl, văzând pe Fiul Său om îndumnezeit, înălțat la cer, îi spune, șezi de-a dreapta mea. Și în acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește. Ieri a spus lui Adam că este pământ și în pământ se va întoarce, iar acum noului Adam, Iisus Hristos, îi spune să stea de-a dreapta sa. Ce înseamnă de-a dreapta lui Dumnezeu? Înseamnă în cinstea, în prețuirea, în iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu Tatăl. A ședea de-a dreapta Tatălui înseamnă a ședea în proximitatea și în onoarea pe care Tatăl o dă Fiului, dar nu numai Fiului, nu numai dumnezeirii sale, ci și firii umane pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luat-o la întrupare. Înălțarea Mântuitorului Hristos cu trupul la cer și șederea Lui de-a dreapta Tatălui înseamnă ridicarea Lui ca om la treapta de supremă eficacitate asupra celor ce cred. În aceasta stă puterea și slava supremă la care s-a urcat Hristos prin înălțare, ne învață Părintele Dumitru Stăniloae. Cu alte cuvinte, nu este cinstit numai Fiul, ci și natura sau firea umană pe care El a ridicat-o pe umerii Săi prin întrupare, a sfințit-o și a îndumnezeit-o, încât înălțarea Domnului la cer este înălțarea omului în slava și iubirea veșnică a preasfintei Treimi. În Biserica Ortodoxă Română, praznicul înălțării Mântuitorului Hristos la ceruri, așa cum am amintit și la începutul întâlnirii noastre, este și ziua pomenirii eroilor. La această sărbătoare, în bisericile noastre, se vor săvârși parastase și pomeniri în cinstea eroilor neamului. Această sărbătoare a eroilor a fost stabilită la propunerea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, în anul 1920. Ea a fost suspendată în perioada dictaturii comuniste, dar a fost reluată după Revoluția din 1989, deoarece biserica a stăruit să se revină la această tradiție. Pomenirea eroilor se face în această zi pentru a se înțelege mai ușor că Domnul Iisus Hristos a înălțat într-o slavă după ce a trecut prin suferință, prin moarte și prin înviere. Ca atare și eroii sunt prețuiți în mod deosebit că s-au jertfit pentru popor și pentru țară, apărând credința și neamul românesc, ajungând la cinstire prin suferință. Ținând seama de această propunere a bisericii, în anul 2003, Parlamentul României a votat o lege, legea 379, privind regimul mormintelor și operilor comemorative de război, prin care ziua înălțării Domnului devine și ziua de pomenire a eroilor și este declarată sărbătoare națională. Așadar, vom face pomenirea eroilor români, eroilor neamului, din toate timpurile și din toate locurile, așa cum facem la fiecare dumnezeiască liturghie. Cu acest prilej, ne aducem aminte și de faptul că noua Catedrală Națională, Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită anul trecut, are ca prim hram această sărbătoare, sărbătoarea înălțării Domnului sau ziua eroilor. De aceea, înainte de a fi sfințit altarul Catedralei, pe 25 noiembrie 2018, a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor, cu această ocazie fiind așezate în stâlpul, în piciorul Sfintei Mese, numele a peste 350.000 de eroi ai neamului românesc. Numele lor vor fi pentru totdeauna în altarul Bisericii Naționale. Pe jertfa lor, pe numele lor, se va săvârși permanent jertfa nesângeroasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dumnezeiasca liturghie. Așadar, Catedrala Națională este Catedrala Eroilor Neamului Românesc, construită cu iubire milostivă, credință și speranță,
ca mulțumire adusă lui Dumnezeu

0: și cinstire a eroilor poporului român. Din toată inima doresc tuturor ascultătorilor noștri ca sărbătoarea înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ziua de pomenire a eroilor neamului, să fie o zi plină de har, plină de bucurie sfântă. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator Părintele Simeon Pintea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare. Nu vă spun să murim pentru dușmanii noștri, deși ar trebui să o facem, dar pentru că suntem mai slabi, spun deocamdată numai atât. Cel puțin să nu dușmănim pe prietenii noștri, să nu invidiem pe cei ce ne fac bine. Nu spun deocamdată să facem bine celor ce ne fac rău. Doresc și asta, dar pentru că sunteți legați mult de cele pământești, vă spun atât. Căutați să nu vă răzbunați. Sunt oare credința și învățătura noastră teatru? Sunt fățărie? Pentru ce atunci faceți lucruri cu totul potrivnice credinței și învățăturii noastre? Nu s-au scris în zadar toate câte a făcut Domnul în timpul răstignirii și care puteau să-i întoarcă pe iudei la credință. Nu s-au scris în zadar, ci ca tu să imiți bunătatea lui Hristos, să râvnești iubirea lui de oameni. Pe cei care au venit la el să-l prindă, i-a făcut să se dea înapoi și să cadă la pământ, a vindecat urechea slugii arhiereului și celor ce au venit să-l prindă le-a vorbit cu blândețe. Când era sus pe cruce, a făcut mari minuni, a întunecat soarele, a despicat pietrele, a înviat morții, a înfricoșat în vis pe femeia judecătorului. Chiar când era judecat, s-a purtat cu multă blândețe, iar blândețea lui, numai puțin ca minunile, putea să-i atragă pe iudei la credință. A făcut nenumărate profeții în timpul judecății, iar când era pe cruce, a strigat: Părinte, iartă-le lor păcatul. Când era în mormânt, câte n-a făcut pentru mântuirea iudeilor? Dar după înviere nu i-a chemat oare îndată pe iudei, nu le-a iertat păcatele și nu le-a pus înainte mii și mii de bunătăți? Poate fi oare ceva mai minunat ca aceasta? Cei care l-au răstignit și l-au ucis au ajuns după răstignire fii ai lui Dumnezeu. Ce purtare de grijă o poate egala pe aceasta? Când auzim acestea, să ne acoperim fețele de rușine că stăm atât de departe de acela care ne-a poruncit să-l imităm. Să căutăm să vedem cât de departe stăm de el, ca să ne osândim pe noi înșine, pentru că ducem război acelora pentru care Hristos și-a dat sufletul său, pentru că nu voim să ne împăcăm cu aceea pentru care, ca să-i împace cu Dumnezeu, Hristos nu s-a dat înapoi nici de la junghiere. Numai dacă și acum nu veți spune că e nevoie pentru aceasta de cheltuială și de pierdere de bani, așa cum spuneți când trebuie să dați milostenie. Gândește-te de cât de multe păcate ești vinovat. De te gândești la ele, atunci nu numai că nu vei amâna să ierți pe cei ce ți-au făcut rău, ci chiar vei alerga la cei ce te-au supărat ca să ai prilej de a ți se ierta păcatele. Păgânii nu așteptau răsplată și cu toate acestea de multe ori trăiau această filozofie, adică iertau pe cei ce le făceau rău. Iar tu, care ai nădejde atât de mari, tu amând de pe o zi pe alta pregeți să ierți pe cei ce ți-au făcut rău? Pentru ce nu vrei să faci înainte de timp, de dragul legii lui Dumnezeu, ceea ce va face timpul de la sine? Vrei să ți se stingă dușmânia fără de răsplată, în loc să ai răsplată? Nu vei avea nicio răsplată dacă timpul îți potolește dușmânia, ci dimpotrivă mare pediapsă, pentru că legea lui Dumnezeu nu te-a înduplecat să faci ceea ce timpul a făcut. Iar dacă spui că te apucă furile când îți aduci aminte de ce ți-a făcut dușmanul tău, adu-ți aminte și de binele ce ți l-a făcut cândva, ca și de relele pe care tu le-ai făcut altora. Te-a vorbit de rău și te-a batjocorit? Gândește-te că și tu ai vorbit de rău pe alții. Cum vrei să fii iertat când tu nu ierți pe alții? Îmi spui că n-ai vorbit pe nimeni de rău, dar ai auzit pe cei ce vorbeau de rău pe alții și ai înconvințat. Nici fapta asta nu-i fără de păcat. Vrei să vezi ce mare bine este să nu te răzbuni pe cel ce ți-a făcut rău și că asta mai cu seamă bucură pe Dumnezeu? Iată ce-ți spun. Dumnezeu pedepsește pe cei care se bucură când unii sunt pedepsiți pe bună dreptate. Da, sunt pedepsiți pe bună dreptate, dar tu nu trebuia să te bucuri. Profetul i-a ținut de rău pe aceștia și i-a adăugat zicând: N-au suferit deloc din pricina durerii adânci a lui Iosif. Și iarăși n-a ieșit cel ce locuiește în Enan să plângă casa care este lipită de ea. Cu toate că și Iosif
adică semințiile ieșite din el, și vecinilor au fost pedepsiți cu voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea ca noi să luăm parte la suferințele și durerile acelora. Dacă noi, răi fiind, ne mâniem mai mult când vedem că o slugă râde atunci când pedepsim pe o altă slugă și o pedepsim și pe aceea, cu mult mai mult Dumnezeu va pedepsi pe cel ce se bucură de pedeapsa altora. Dacă nu trebuie să tăbărâm asupra celor pedepsiți de Dumnezeu, ci să suferim împreună cu ei, cu mult mai mult nu trebuie să tăbărâm asupra celor care ne greșesc. Acesta este semnul dragostei, iar Dumnezeu pune dragostea mai presus de toate. După cum în haina împărătească cele mai de preț dintre flori și culori sunt cele care slujesc la facerea hlamidei, tot așa și aici cele mai de preț fapte bune sunt cele care întăresc și țin dragostea. Nimic nu păstrează dragostea ca uitarea greșelilor celor ce ne-au greșit. Cum Dumnezeu nu zice nimic de cel care ne greșește nouă și ne face rău? Cum să nu spună? Nu duce oare Dumnezeu pe cel ce face rău la cel căruia i-a făcut rău? Nu le trimite la el chiar din fața altarului și îl cheamă la sfânta masă abia după ce s-a împăcat cu el? Dar pentru că Dumnezeu i-a dat o astfel de poruncă, nu înseamnă ca tu să aștepți să vină el la tine, pentru că atunci ai pierdut totul. Ce spui? Ai dușman și nu ți este rușine? Nu ne este de ajuns că ne este dușman diavolul? Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol. Nu știi oare cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de dușmănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia. Căile celor ce țin minte răul duc la moarte. Omul ține mânia asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău, dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți, ținând minte răul. Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru, cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva. De aceea, când ne răpește cineva ceva, pățim ce pățesc copiii cei mici pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți, supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru. Aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească. Dar dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii. Plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbrățișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți. Așa a poruncit și Pavel zicând, fraților, nu fiți copii cu mintea, ci cu răutatea fiți prunci. Să fim dar prunci cu răutatea, fugind de faptele cele rele, să îmbrățișăm virtutea, ca să avem parte și de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei cu litie.
1: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul de foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi ducuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-i temeat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care-i temeat pe el. Hotarea-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care e sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costârcului chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem soare și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte cum vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu Tu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și te vor sfârși și în sână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe-l de secutremur. Cel ce se atinge de munți și fumele. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
5: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Doamne, miluiește.
5: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
6: Doamne, miluiește.
5: Pentru pacea toată lumea.

slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim pe noi înșine și unii pe alții.

și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunuri.

Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până

și împărătească cetate cea de Dumnezeu cinstitoare. Pentru aceasta nu înceta rugându-te lui Hristos Dumnezeu, ca Cel ce ai îndrăzneală să dăruiască tuturor celor ce săvârșesc pomenirea ta, iertare de păcate și mare milă.

Acestea zice Domnul, fi va în vremurile de pe urmă că muntele casei Domnului va fi întărit peste vârfurile munților și se va ridica pe deasupra dealurilor și toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni și vor zice, veni să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacob, ca El să ne învețe căile sale și să mergem.

Acestea, zice Domnul, intrați, intrați pe porți, gătiți calea poporului, gătiți-i drumul, curățați-l de pietre, înălțați un steag peste neamuri. Iată, Domnul vestește acestea până la margine pământului. Zice Sficei Sionului, Mântuitorul tău vine, El vine cu plată și răsplătire merg înaintea Lui. Și ei se vor chema popor sfânt, răscumpărați ai Domnului. Și ție ți se va zice, căutată, cetate nepărăsită, cine este cel ce vine împurpurat cu veșmintele sale mai roșii decât cele ce culege ale viei, cu podoabă în îmbrăcămintea lui și mândru de belșugul lui. Eu sunt acela căruia cuvântul este dreptatea și puternic este răscumpărare. Pentru ce ai îmbrăcat îmbrăcăminte roșie și veșmântul tău este roșu ca acelui ce calcă în teasc? Singur am călcat în teasc și dintre popoare nimeni nu era cu mine. Și am călcat într-o mânia mea, i-am strivit într-o întărătare a mea, încât sângele lor a țâșnit pe veșmântul meu și mi-am pătat toate hainele mele. Poveni voi îndurările Domnului, faptele lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi și pentru marea bunătate pe care El ne-a mărturisit-o în milostivirea Sa și după mulțimea milei Sale. Și a zis, cu adevărat sunt poporul meu, fiii cu care nu vor fi necredincioși. Și El le-a fost izbăvitor în toate sâmbătorările lor și n-a fost trimis și nici înger, ci fața Lui i-a salvat într-o iubirea Lui și într-o îndurarea Lui. El i-a răscumpărat, i-a ridicat și i-a

0: Stătuta Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea Ție nici în cer sus și pe pământ jos. Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui: Doamne, Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi, să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis: numele meu va fi acolo. Să asculți strigarea și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii Tale, Cel din ceruri, să asculți și să miluiești.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul Părinte,

0: Mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harule Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tolăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Galinic de la Cernica, Iosif cel Noiore și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanasie, Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Tălciu, ale sfântului preot mucenic Liviu Galachion de la Cluj, ale sfintelor mucenice Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfinților de Dumnezeu, cunaților și întocmai cu apostolii, Împărați Constantin și Elena, căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și ne miluie.

Sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt.

rugăm să se păzească sfânucașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lăs neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitește viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor biruitorilor mucenici, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților împărași tocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Bine primită,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Aia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați în sus, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le bulsește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe drept credincioșii robii tăi care vor gusta din ele, îi sfințește că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Tu, acum și pururea și în vecii.

0: Ai la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, ale Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în ajunul Marelui Prasnic al Înălțării Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la pământ la cer. O sărbătoare plină de lumină. O zi în care suntem chemați cu toții să medităm la marele eveniment al Înălțării Domnului de pe pământ la cer și totodată la faptul că noi oamenii am fost creați pentru cer. Nu am fost creați pentru pământ, ci am fost creați pentru cer. Pentru că atunci când s-a înălțat Mântuitorul Iisus Hristos la ceruri, El ca Dumnezeu adevărat și ca om adevărat a înălțat și firea omenească. Așadar, suntem creați pentru a moșteni viața veșnică, nu pământul, pentru a ne înălța la cer, nu a rămâne pe pământ. Și El, Mântuitorul Iisus Hristos, ne-a făgăduit că se va duce și ne va pregăti loc, așa cum găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, versetul 2. Mă duc să vă pregătesc loc. Acesta este locul nostru, acolo în cerul lui Dumnezeu. Și acum, încă o dată, Domnul își arată iubirea sa față de oameni, față de noi toți, cei rămași în această lume, pentru o vreme. Și așa cum spune toroparul, El a făgăduit trimiterea Sfântului Duh și totodată i-a binecuvântat pe apostoli și binecuvântându-i pe ei întreaga lume, până la ultimul om care se va naște pe acest pământ. Aceasta este marea bucurie pe care noi creștini o purtăm în suflet, și anume că am fost binecuvântați de Dumnezeu după ce El a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. Și ne-a spus-o că nu ne va lăsa orfani, lucru care s-a și întâmplat, pentru că prin Duhul Sfânt noi am fost înfiați, noi nu mai suntem singuri, ci suntem împreună cu Dumnezeu. Așadar, înălțarea la cer este idealul, sau ar trebui să fie idealul fiecărui creștin. Și constituția omului este în așa fel făcută de Dumnezeu, omul este creat de Dumnezeu în așa fel ca el, prin constituția sa fizică, să se înalțe la cer, să privească cerul. Suntem îndemnați în această zi de mare praznic să ne ridicăm ochii la cer și să privim cu încredere la Cel care și-a dat viața pentru noi și înălțându-se la cer ne-a binecuvântat cu multe binecuvântări și daruri. Daruri și binecuvântări care nu sunt, dar care, pentru care nu avem puterea să-i mulțumim așa cum se cuvine, ca chiar dacă am trăit sute și sute de ani. Darurile lui Dumnezeu revărsate asupra oamenilor sunt atât de mari încât omul nu poate să-i aducă mulțumirea cuvenită. Dar noi toți ne străduim cu pioșenie, cu evlavie, mai ales în această zi când ni s-a promis făgăduința Sfântului Duh, cu credincioșia așadar să-i mulțumim lui Dumnezeu. După cum ne spun Sfinții Părinți, înălțarea înseamnă și smerenie și suferință. Să ne amintim că la poalele muntelui Eleon, de pe care s-a înălțat Mântuitorul Iisus Hristos, este așezată grădina Ghețimanii, acolo unde Domnul a plâns și sudorile de sânge au curs pe creștetul Lui, pe fruntea Lui, pe fața Lui.
Jos a avut loc suferința la baza muntelui, iar sus pe munte, pe vârf, a avut loc biruința, a avut loc înălțarea. Înțelegem că toți cei care vor trece prin suferință în această lume, fără să se răzvrătească, fără să se împotrivească, avându-L model pe Mântuitorul Iisus Hristos, vor avea parte și de înălțare. El, Mântuitorul, ne-o spune într-un loc: cine se smerește pe sine, acela se va înălța. Așadar, există o legătură între smerenie și înălțare. Să primești suferința înseamnă să fii un om smerit. Să nu-ți pui întrebări atunci când simți că ești într-o taină a suferinței, înseamnă să fii un om smerit. Să primești ca pe o ploaie tot ceea ce vine peste tine în viața aceasta, înseamnă să fii un om smerit. Dar nu rămâi aici, ci iată, prin smerenie ne înălțăm la Dumnezeu. Aceasta este cea mai sfântă cale de înălțare a omului. Cine se va smeri pe sine, cine va primi cu smerenie necazurile și suferințele, cu siguranță acela va fi înălțat. Va fi înălțat de Mântuitorul Iisus Hristos. Să dea Dumnezeu ca această sfântă zi de mare praznic, unul din cele 12 praznice mari ale Bisericii noastre ortodoxe, să o petrecem în pace și în lumină, meditând cu bucurie la faptul că am fost creați pentru cer, am fost lăsați să moștenim cerul și nu pământul. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă ocrotească.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei cu litie, la sfârșitul căreia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un scurt cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Mântuirea vine și prin harul lui Dumnezeu și prin voința omului. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Matei, capitolul 11, versetul 27. Chiar dacă iubirea dumnezească de om este nesfârșită și harul Domnului pentru mântuirea omului este bogat, totuși mântuirea nu ar fi cu putință fără învoirea și conlucrarea omului. El trebuie mai întâi să simtă că a păcătuit, să se pocăiască, să dorească și să caute mântuirea. Și astfel, harul îl va răsplăti cu ea. Căci conștiința păcatului și pocăința, dorința de mântuire și căutarea ei, este un semn al întoarcerii către Dumnezeu, este un semn al lepădării de păcat și al voinței de a lucra virtutea. Este într-un fel chemarea milei dumnezeiești, care se grăbește să îl miluiască pe cel înșelat. Astfel, pentru ca harul să ne mântuiască, trebuie să ne dorim mântuirea. Pentru asta dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune: harul, oricât ar fi de har, îi mântuiește numai pe cei ce vor să fie mântuiți. Asemenea și Sfântul Grigorie Teologul zice: trebuie să existe în cuvințarea noastră, dar de la Dumnezeu va veni mântuirea. Și Sfântul Iustin spune: Dumnezeu, chiar dacă l-a făcut pe om fără conlucrarea omului, nu îl poate mântui fără voia lui. Se înșală cei ce cred că omul poate să se mântuiască doar prin harul lui Dumnezeu sau numai prin voia lui, fiindcă harul, așa cum am zis, îi mântuiește doar pe cei care s-au pocăit și s-au întors către Dumnezeu, iar voia fără har nu e îndeajuns pentru mântuire, fiindcă omul este neputincios de unul singur să se dezvinovățească în fața lui Dumnezeu. Însă neputința lui s-a văzut deja în mulți ani pe care i-a dat în robia față de păcat și sub tirania diavolului, ani în care a rămas fără voia lui, tânguindu-se, iar din această supărare nu a fost cu putință să-l izbăvească nici evoluția, nici dezvoltarea, nici înțelepciunea lui și nici altceva. Despre puterea voinței umane, ca singura care poate duce la mântuire, a vorbit Pelagie, pe la începutul secolului al V-lea după Hristos, și apoi pelagienii care i-au urmat. Despre puterea harului dumnezeiesc, care de unul singur poate duce omul la mântuire, au vorbit, spre combaterea lui Pelagie, doi părinți importanți ai Bisericii Apusene, Sfântul Augustin și Sfântul Ieronim, în contrazicerea învățăturii greșite a lui Pelagie. Însă Biserica Sobornicească, pășind pe calea cea de mijloc, a numit greșite ambele învățături și a dogmatizat că mântuirea se săvârșește prin harul dumnezeiesc și prin voia și conlucrarea omului. Judecata Bisericii este singura dreaptă și conformă cu Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi mărturisesc că este nevoie atât de harul dumnezeiesc, cât și de încuvințarea omului pentru mântuirea lui. Din însăși cuvintele Mântuitorului se arată nevoia coexistenței lor. Domnul, venind pentru mântuirea omenirii, nu i-a mântuit pe toți, deși voia ca toți să fie mântuiți și să ajungă la cunoașterea adevărului, ci numai pe cei care îl urmau. De aceea, când propovăduia, le spunea: cine vrea să mă urmeze pe mine, trebuie să se lepede de sine. Domnul, venind pentru mântuirea neamului omenesc, nu i-a mântuit pe toți, cu toate că voința lui era ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, ci doar pe cei care i-au urmat. Pentru asta, atunci când propovăduia, le spunea: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, pentru că mântuirea cere lepădarea de sine, care e cu neputință de înfăptuit, fără propria încuvințare și voință a omului. Asemenea, el propovăduiește și către cei care primesc mântuirea ca venită din lucrarea faptelor legii, adică venită numai din voința omului, spunând: eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui, și fără mine nu puteți face nimic. Iar din cuvintele lui se arată nevoia coexistenței celor două. Astfel, la mântuirea omului conducrează în același timp și harul lui Dumnezeu și voința omului. Pe de o parte, harul lui Dumnezeu cheamă, luminează cugetul și inima, iar pe de alta, voința conlucrează la deschiderea ochilor și curățirea inimii. Deci, mântuirea începe din har, este formată de voință și desăvârșită prin har, care o și încununează. Pilda semănătorului este exemplul cel mai bun. Semănătorul a semănat. Pământul bun a primit sămânța,
iar Dumnezeu a crescut-o și a binecuvântat-o. Așadar, este nevoie să voim să ne mântuim ca să putem fi mântuiți de harul lui Dumnezeu. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Aici, Radio Renașterea.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Trandafirul și Albinele. Mircea, un copil vioi, a vrut într-o zi să rupă un trandafir. Dar spinii l-au înțepat, iar el a avut de suferit de pe urma acestor răni. Altădată a vrut să mănânce miere direct din stup, iar albinele au năvălit asupra lui și l-au înțepat cu acele lor veninoase. După aceste pățanii, Mircea l-a întrebat pe tatăl său: "Tăticule, de ce trandafirii, care sunt așa de frumoși, au spini așa de ascuțiți? Și de ce albinele, care fac miere atât de dulce, au ace așa de veninoase?" Atunci tatăl său i-a răspuns: "Pentru ca să ne aducem aminte că și lucrurile cele mai frumoase și mai dulci din natură au partea lor primejdioasă pentru cei care vor să se bucure de ele cu nesocotință. Când în calea noastră vine lucrul dulce și arătos, să fim cu luarea minte, poate e și periculos." Ați ascultat povestirea Trandafirul și Albinele.

Ascultați acum legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Munții înălbiți, partea întâia. Era odată un fiu de rege, tânăr, frumos, puternic și iubit, iubit de toți supușii tatălui său. Dar era tare nefericit și își blestema viața, fiindcă nu putea să-și îndeplinească singura lui dorință ce-l chinuia din fragetă copilărie. Dorea să meargă în lună. A întrebat pe toți înțelepții regatului și ai țărilor vecine, dar toți se uitau la el cu mirare, neînțelegând de unde poate să-i vină în minte o idee atât de năstrușnică. Regele, sfetnicii și toți prietenii căutau să-i scoată din minte nemai auzita dorință. Născoceau fel de fel de petreceri, dar el nu vedea, nu visa decât luna. Zilele treceau și prințul era din ce în ce mai trist. De la o vreme nu mai vrut să apară nici în lume și nici în tovărășia prietenilor lui. În serile cu lună plină, fiul de împărat își pierdea cu totul capul. Cutreiera văile și culmile munților, ținându-și privirea țintită numai la lună. Regele, îngrijorat și îndurerat, fiindcă avea un singur copil care trebuia să-i moștenească tronul, chemă pe toți vracii din lume, rând pe rând, dar niciunul nu-l putu vindeca. Bietul prinț se topea văzând cu ochii.

Într-o zi, ducându-se la vânătoare, se rătăci într-o pădure deasă și nesfârșit de mare. Cutreieră toată ziua, crezând că merge spre casă, dar greșise cărarea și odată cu înserarea se trezi pe un podiș plin cu rododendroni, înconjurat de trei părți de stânci înalte. Prințul se hotărâ să petreacă noaptea pe podiș. Se așeză pe iarbă, își puse capul în palme și adormindată. A avut un vis foarte curios. Părea că se află într-o poiană plină cu flori ciudate și că vorbea cu o tânără necunoscută. Jur împrejurul lor, totul era alb, ca și cum ar fi fost acoperit de nea. Prințul avea în mână un buchet de rododendron roșii pe care îl oferi frumoasei necunoscute. Ea îl primi și, surâzând, îl întrebă cine este și de unde vine. Îi povesti și ea că este fiica regelui lunii. Auzind acestea, prințul simți o bucurie fără margini și se trezi brusc. Trecuse de miezul nopții.

Luna scălda cu razele argintii întreaga fire. Bucuria îi se schimbă în durere fără margini. A fost cuprins de singura și nebuna lui dorință și rămase cufundat în nesfârșite și tare triste gânduri. S-ar putea oare să întâlnesc cu adevărat vreodată această minunată copilă? Își zise el. Și fără să-și dea seama, începu să culeagă rododendroni și să facă un buchet ca în vis. Deodată îi se păru că aude din depărtare sunete de voci. Începu să asculte, dar când asculta, sunetele încetau. Cum începea să culeagă flori, sunetele îi ajungeau din nou la ureche și se părea că vin din înălțimile stâncilor cu piscurile ascunse în nori. Cu siguranță că sunt duhurile rele ale munților, își zise el. Puse mâna pe mânerul sabiei și începu să se cațere pe stânci, fără să lase din mână buchetul de flori. Și pe măsură ce urca, tot mai clare se auzeau și vocile.

0: Ajunse la o stâncă. O stâncă ce avea înfățișarea unei porți uriașe, cu partea de sus scufundată în nouri. Se cățăra tot mai greu din cauza norilor care acopereau razele de lună. Începu să pipăie cu mâna și deodată dădu de un gol ce nu mai era o crăpătură în stâncă, ci o poartă adevărată, puțin întredeschisă, prin care se zărea o dâră subțire de lumină. Împinse poarta și pătrunse înăuntru. Doi oameni care erau altfel decât pământenii stăteau într-un ungher și la vederea lui se sculară speriați în picioare. Prințul îi liniști și atunci bătrânii, că erau bătrâni, îl poftiră să șadă cu dânsii și vorbiră cu multă bunăvoință și prietenie.
1: Suntem locuitori din lună,
0: ziseră aceștia.
1: Am făcut o călătorie mare în jurul lumii și acum vrem să ne întoarcem la noi acasă.
0: Inima îi tresări de bucurie și de nădejde. Cu ochii strălucind, le povesti bătrânilor vechea și neostoita lui dorință de a se duce în lună. Bătrânii începură să râdă.
1: Păi nu e așa de greu să ajungi în lună. Dacă dorești, vino cu noi. Vom pleca numai decât.
0: Tânărul primi cu multă bucurie și nu găsea cuvinte să le mulțumească. Îndată norul se desprinse de stâncă și începu să plutească, ducând pe cei trei oameni în lună.

0: Pe drum, ca să le treacă vremea mai ușor, începură să povestească fiecare despre ținutul lor. El le povesti cât de întins și de frumos este regatul tatălui lui, iar bătrânii, printre altele, îi ziseră:
1: un locuitor de pe pământ nu poate să stea mult timp pe lună, deoarece acolo totul este atât de alb și strălucitor, încât ochii lui ar orbi peste o vreme.
0: Niciun locuitor de pe lună, zise celălalt bătrân, nu poate să rămână mult timp pe pământ, deoarece este prea întuneric pentru el și va muri de dorul ținuturilor lui albe și luminoase.

0: Călătoria luă sfârșit și norul se așeză deasupra unui munte din lună. După ce își luă rămas bun, prințul o porni la drum. Câmpiile din jurul lui erau acoperite de niște floricele albe, ce păreau o pătură întinsă de zăpadă, iar munții străluceau de o lumină alburie. După câtva timp, ajunse în fața capitalei. Zidurile, porțile, casele, toate erau albe ca zăpada. După ce mai merse puțin, dădu de un grilaj făcut din dungi de metal strălucitor, cizelați cu artă și împodobiți cu desene ciudate. Înăuntru se întindea o grădină înflorită în care lucra un grădinar. De cum îl zări pe străin, îl și întrebă de unde a cules minunatele flori ce le are în mână. Vin de pe pământ. Aceste flori sunt de acolo, zise prințul.
1: Îți dau un sfat, spuse grădinarul. Dacă dorești, du-te la castelul acela ce se vede în dreapta. Acolo locuiește regele lunii cu fiica sa. Ei îi plac florile frumoase și rare. Du-i buchetul și vei face o mare bucurie pentru care te va răsplăti din plin.
0: Nu am nevoie de răsplată. Sunt și eu fiu de rege, dar buchetul îl duc bucuros. Grădinarul rămase uimit. Descuie imediat portița grilajului și îl pofti înăuntru. Îl călăuzi la castel, rugându-l să aștepte până ce îl va anunța regelui. Plecă în fugă și tot așa se întoarse.

Străbătând nenumărate săli, pământeanul ajunse în sfârșit în sala tronului, unde stătea regele într-un jilț înalt. Lângă el, prințesa, care nu era alta decât frumoasa copilă pe care el o văzuse în vis. Acesta ceru voie regelui să-i ofere buchetul de rododendroni culeși în ținutul lui natal. Regele îi dete îngăduința, iar ea îl primi cu multă plăcere. Îl întrebă apoi dacă toate florile de pe pământ sunt așa de frumoase. Apoi îl rugă să-i povestească despre locuitori, despre casele în care locuiesc, despre regatul tatălui său și multe altele de felul acesta. Prințul răspunse la toate întrebările cu bunăvoință, iar regele, principesa și întreaga curte ascultau cu multă plăcere. În sfârșit, regele îl rugă să-l primească ai fi oaspete. Prințul primi bucuros. Zilnic făcea plimbări lungi să cunoască bine ținuturile de pe lună, pe care dorea așa de mult să locuiască pe când era el pe pământ.

0: Într-o zi, în timpul prânzului, regele îl întrebă dacă îi place ținutul și locuitorii lui.
1: Majestate, răspunse acesta, câmpiile lunii, atât de albe și atât de luminoase, sunt cu adevărat cele mai frumoase pe care le-am putut vedea vreodată. Dar frumusețea lor îmi obosește ochii și mi-este frică să nu orbesc dacă nu mă întorc mai repede pe pământ.
0: Oh, eu nu cred, zise prințesa. Cu timpul ochii ți se vor obișnui și vei putea foarte bine să rămâi.

Când prințul se rătăcise prin pădurea de pe pământ, prietenii lui, vânătorii, îl căutară peste tot și, nedând de urma lui, îl înștiințară pe rege. Acesta trimise întreaga armată să-l caute, dădu sfoară în țară, ba și la vecini. Totul însă a fost zadarnic. Atunci, cu toții, plin de durere, s-au gândit că o fi căzut într-o prăpastie pe când cutreiera prin munți. Dar deodată se zvoni că nu este mort, ci dimpotrivă a sosit aducând cu dânsul și o prea frumoasă fată, fiica regelui din lună. Tot poporul se bucură și alergă la castel ca să-l vadă, fiindcă îl iubeau cu toții. Ce s-a întâmplat apoi vom afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună sfârșitul legendei. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, Munții înălbiți, partea întâia.

cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie. Și de locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Tot mâine îi vom prăznui pe Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sărbătoare este hram istoric al Catedralei Patriarhale. Și revin ploile. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost odovania praznicului Învierii Domnului. Părinții bisericii au rânduit ca în ciclul liturgic anual toate perioadele de sărbătoare să se desfășoare circular, din ziua praznicului până la odovanie, sfârșitul sărbătorii. Dintre toate praznicele împărătești, Învierea Domnului este singurul a cărui odovanie se face în săptămâna 6-a care urmează sărbătorii. Pentru toate celelalte sărbători sunt rânduite perioade mai scurte, de până la 8 zile. În această zi s-a cântat pentru ultima dată în acest an stihurile Paștilor. Tot de odovanie a fost și ultima zi în care preoții au început Sfânta Liturghie cu imnul Hristos a înviat. Potrivit Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, perioada de 39 de zile, de la înviere până la odovanie, reprezintă un interval în care biserica reia și dezvoltă temele teologice prezentate de Paști.
1: Cele 39 de zile nu sunt altceva decât o rememorare a perioadei pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a petrecut după slăvita sa înviere din morți împreună cu ucenicii săi și cărora cu semne doveditoare le-a arătat realitatea învierii sale din morți. Pentru că, de fapt, învierea sa din morți a constituit centrul credinței noastre creștine, centrul propovăduirii și centrul credinței creștinilor din toate vremurile și din toate timpurile. În toată această perioadă de după sărbare, biserica nu face altceva decât să preia temele majore ale imnografiei Paștilor, temele teologice, să le dezvolte și să le aprofundeze, ca toți creștinii să se adâncească în taina învierii Domnului nostru Iisus Hristos și să se împodobească cu dumnezeștile virtuți pe care învierea Domnului le-a adus pentru toți oamenii.
0: Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În biserica noastră mâine vom sărbători Înălțarea Domnului. Praznicul amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu trupul la cer, după 40 de zile de la învierea sa din morți. Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului. Despre semnificațiile praznicului ne-a vorbit Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.
2: Înălțarea Domnului este un praznic împărătesc al bisericii noastre, un praznic de referință, un praznic legat de viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume acela care pecetluiește pe de o parte sfârșitul activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, pe de altă parte îndeplinirea dreptății dumnezeiești și nu numai în ceea ce îl privește pe Fiul Tatălui Ceresc făcut om în același timp întrupat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, ci împlinirea dreptății dumnezeiești pentru întreg neamul omenesc, pentru că firea omenească pe care Mântuitorul Iisus Hristos și-a asumat-o, a sfințit-o, a îndumnezeit-o, a înviat trupul său din morți și iată că prin înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos o așează acolo unde îi era locul de la început și anume de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în comuniune deplină, desăvârșită cu Fiul, cea de-a doua persoană a Preasfintei Trăimi, cu Tatăl cel Ceresc, cu Preasfântul Duh, de fapt cu toți sfinții bisericii noastre.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În ziua praznicului Înălțării Domnului, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor, printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
3: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Credincioșii sunt așteptați să participe în număr mare la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Vor fi sărbătoriți mâine Sfinții Împărați întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sfântul Constantin cel Mare a fost primul împărat roman creștin și a rămas în istorie, în special prin emiterea în anul 313 a cunoscutului edict de la Milano, prin care religia creștină a primit libertate de manifestare. Pentru faptele sale este considerat apostol și păstor al bisericii. Și mama împăratului Constantin, Sfânta Elena, se bucură de o cinstire deosebită, mai ales pentru că a contribuit la descoperirea lemnului Sfintei Cruci. Potrivit prefericitului părinte, Patriarh Daniel, cei doi sfinți au promovat prin acțiuni și legi valori creștine în Imperiu.
4: Sfântul Constantin cel Mare, îndemnat de mama sa Elena, a dat o mulțime de legi inspirate din credința creștină. De pildă, el a întărit familia prin faptul că a condamnat adulterul, a condamnat avortul sau uciderea pruncilor, a suprimat tortura, adică nu a mai permis ca oamenii să fie torturați, nici să fie răstigniți, cum era obiceiul în Imperiul Roman Păgân, și nici să fie tratați cu fierul roșu pe corpul lor, pentru că în toate acestea era o umiliere a chipului Dumnezeu din om. În plus, Sfântul Constantin cel Mare și mama sa Elena au înființat instituții de ajutorare a săracilor, orfanilor, bătrânilor, bolnavilor. Sfântul Constantin cel Mare a avut deci o conștiință a faptului că este chemat de Dumnezeu la o lucrare sfântă.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. La Catedrala Patriarhală, manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena au început deja cu privegherea. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
5: Chipul crucii tale pe cer văzându-l și în același timp văzând prin ochii Sfinților, ucenici și apostoli, înălțarea ta, Doamne, ridică și sufletele și trupurile noastre, în casele noastre, în familiile noastre și în familia mare a Sfintei Biserici Ortodoxe, spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru privegherea din Biserica Principală Istorică, Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, mama noastră sufletească, al cărei chivot de secole de-a rândul este înălțat, având la temelie crucea Domnului și idealul primului constructor de biserici pe suprafața pământului, după mai bine de 3 secole, prin care primii creștini, începând cu Sfinții Apostoli, s-au botezat în botezul mărturisirii de multe ori cu sângele lor.
0: Mâine la ora 7 vor fi scoase în procesiune moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și așezate spre închinare la baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei. Detalii despre programul ce va urma aflăm de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
6: La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi, tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
0: După săvârșirea Sfintei Liturghii vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
6: La momentul potrivit, Preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural-educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți drept credincioși și creștini să participe la aceste două mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Mâine, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinții Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Ultima dintre conferințele preoțești din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc astăzi la sediul protopopiatului Făgăraș din municipiul Făgăraș. La această conferință au participat preoții din protopopiatele Făgăraș și Rupea, iar tema generală a fost pastorația familiei creștine. În deschiderea conferinței, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a vorbit despre bucuria insuflată de primirea Harului prin săvârșirea Sfintei Liturghii.
7: Astăzi este a treia conferință pe care o facem împreună cu părintele profesor Daniel Benga, cu o temă foarte sensibilă. De fapt, liturghia este șansa vieții, pentru că în centru ei se află împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este deja o pregustare din bunătățile pe care le vom primi în mod deplin, dacă vom fi vrednici, în Împărăția Cerurilor. Și o să vă spună, Părintele Profesor, niște lucruri foarte interesante. L-am remarcat și a doua oară și mă bucur pentru că are o temă așa de a provoca bucuria. Vedeți cât de greu să fii supărat, să fii trist, să fii deznădăjduit, să fii dezechilibrat. Sunt atât de multe eșecuri în viața noastră pe care noi le gestionăm foarte greu. Dacă însă ne reamintim sau încercăm, cei care suntem slujitori ai Sfântului Altar, să ne dăm seama că suntem în fața Mântuitorului Hristos, că se reactualizează prin rânduiala pe care o săvârșim noi o taină mare a răscumpărării.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Invitatul din cadrul acestei conferințe, părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a prezentat lucrarea Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine.
8: De fapt, Dumnezeu ne-a creat pe toți să trăim în bucurie și noi alegem cumva cum vrem să trăim. Fericire, nefericire, bucurie, tristețe și dacă alegem prea mult tristețea, să știți, și nefericirea, devenim dependenți de ea. Și atunci așa vom trăi întreaga viață, chiar dacă suntem preoți și chiar dacă ne împărtășim. De aceea, plecând de aici, fără să mă lungesc, câteva gânduri, plecând de la o spusă de a mitropolitului nostru de aici din Ardeal, Nicolae Mladin, familia mijlocul căreia se află Hristos e un organism în care pulsează veșnicia. Dacă vrem să sfințim viața noastră, avem nevoie de prezența dumnezeiască. Și prin aceasta, Hristos se sălășluiește în inima și în sufletul omului prin Sfânta Împărtășanie.
0: Părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München. Mănăstirea Neamț are ca hram sărbătoarea Înălțării Domnului. De peste 6 secole, sărbătoarea a devenit prilej de pelerinaj pentru credincioși din toate zonele țării, care vin la Mănăstirea Neamț să participe la slujbe și de asemenea să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Oamenii mai pot cinsti acolo moaștele Sfântului Paisie Velicicovski și ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat. Programul liturgic prilejuit de hramul Mănăstirii Neamț s-a debutat în această seară cu slujba privegherii. Mâine dimineață vor avea loc slujba Acheiețimei Mici, Sfânta Liturghie și pomenirea ctitorilor și eroilor neamului. Detalii aflăm de la Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț.
9: Anul acesta va veni înalt preasfânt mitropolit Teofan împreună cu preasfântul Ignatie de la Huș, preasfântul Damaschin de la Suceava, preasfântul Emilian de la Arad și vine și preasfințitul Macarie, care este episcopul Europei de Nord. Bineînțeles, așteptăm și alții erari care binevoie să fie aici cu noi la această frumoasă sărbătoare și vor veni și preoți și părinți stareți de la celelalte mănăstiri și nu în ultimul rând credincioșii care ei sunt cei care duc biserica mai departe și în felul acesta înălțăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu aici la hramul binecuvântat al mănăstirii Înălțarea Domnului. Anul acesta, înalt preasfințitul mitropolit Teofan împreună cu sinodul mitropolitan se va întruni la mănăstirea Secu în ajunul înălțării și spre seară vor poposi la mănăstirea noastră, va fi slujbă în incinta mănăstirii. Dimineață, după cum este tradiția, la 8:30 vom începe cu sfințirea apei în fața mănăstirii la gheazmatarul care este în față și după cuvântul de învățătură ne vom retrage în incinta a mănăstirii, unde se va continua cu Sfânta Liturghie, care va fi oficiată pe un podium special amenajat.
0: Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț. Vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Pimen Zainea, a fost pomenit astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, cu prilejul împlinirii a 6 ani de la trecerea în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți. La final, părintele Vasile Irimia, parohul Bisericii Sfânta Înviere și protoiereu al protopopiatului Suceava I, a evidențiat virtuțile principale ale arhiepiscopului Pimen.
10: Multe au fost bucuriile pe care le-am trăit în sfintele și dumnezeieștile liturghii arhierești, oficiate de înalt preasfinția sa, cu prilejul sfinților de biserici sau la sărbătoarea hramului acestora. Îndrăgostit de scrierile Sfinților Părinți și convins de faptul că acestea conțin răspunsurile cele mai potrivite la întrebările și frământările tânărului contemporan în anii din urmă, a selectat pasaje din operele acestora pe care le-a editat în sute de mii de exemplare spre zidire sufletească. Un număr însemnat din aceste tipărituri a ajuns și la frații noștri din Basarabia și nordul Bucovinei.
0: La vârsta de peste 90 de ani, după 38 de ani de slujire în Biserica Ortodoxă Română în demnitatea de arhiereu, arhiepiscopul Pimen a trecut la cele veșnice în 20 mai 2020. În toate facultățile din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați se organizează anual în luna mai sesiuni de comunicări științifice ale studenților cu scopul de a ajuta să se familiarizeze cu cerințele unui proiect de cercetare individuală. Un astfel de proiect științific a avut loc astăzi la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați. Ce teme au fost abordate, ne-a spus părintele profesor Lucian Petroaia, directorul Departamentului de Teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați.
11: Studenții și masteranții teologi au încercat să abordeze teme legate de tematica pe care Sfântul Sinod a imprimat-o anului comemorativ omagii al 2026. Mare parte din referatele susținute astăzi au dat întâietate și au analizat viața și faptele Sfintelor Femei Românce, au tratat probleme legate de familia creștină în actualitate și au generat dialoguri între tineri foarte gustate și necesare pentru generații, dar și pentru tipologiile de tineri diverse din specializările facultăților din universitate și ale facultății noastre. Ne-am bucurat de perspicacitatea tinerilor, de dorința de a învăța, de capacitatea de dialog și de dorința de a aborda uneori teme dificile.
0: Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat întrunirea și a rostit un cuvânt în care a apreciat implicarea, interesul și efortul studenților pentru studiul aprofundat. Cum au fost structurate dezbaterile, ne-a spus lectorul Viorica cel Mare, prodecan al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați.
12: Avem participări atât din București, Craiova, cât și din Suceava. Studenți care au mai participat, universități care sunt în mod tradițional partenerii noștri la acest eveniment studențesc. Avem 8 secțiuni de comunicări științifice studențești care corespund specializărilor pe care noi le oferim în facultatea noastră. Avem istorie, relații internaționale și studii europene, filozofie, sociologie, resurse umane, artă sacră, teologie și asistență socială. Sperăm ca acest eveniment să fie cât mai productiv pentru toți participanții, atât pentru profesori cât și pentru studenți, să-i ajute în dezvoltarea lor profesională.
0: Studenții și masteranții au primit la final diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele 3 locuri au primit premii.
13: Specifică de anul acesta ne cheamă la un dialog interdisciplinar între studenții de la artă și studențile de la teologie pentru a dezbate subiecte artistice și teologice pe tema familiei creștine și a anului omagial care celebrează femeile sfinte din calendarul ortodox.
14: Sunt onorat să particip la această comuniune de familie studențească, frățească, frați în credință și mărturisire, atât academică cât și trăită cu inima. Sunt onorat să am în preajmă profesori atât de dăruitori cu învățătura și cu toate faptele cele bune care le-am deprins din această instituție, atât spirituală cât și academică.
0: Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică, 24 mai, de la ora 17, conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Milenul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la Hotelul Mercure Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu, organizatoare evenimentului.
15: Întâlnirea pune o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
0: Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu.
15: Asociația Sinaxa Educațională reunește cadre didactice angajate într-o educație centrată pe caracter și valori. Fondată în legătură cu experiența formativă a Mănăstirii Oașa, asociația sprijină profesorii în regăsirea motivației pedagogice și le oferă un cadru de colaborare și dezvoltare personală autentică. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile pe bază de înscriere prealabilă. Mai multe informații se găsesc pe pagina de Facebook a Sinaxei Educaționale sau la telefon 0743178517, profesor Carmen Jinariu.
0: Profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului. Muzeul Metropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții în ziua de sâmbătă, 23 mai, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
16: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră. În sala Sinaxar, apărători ai credinței, Sfinții militari și vocația slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale sfinților militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala Ctitori, 3 ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor. Expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentate reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
0: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Cotroceni parlamentari din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, vor fi purtate discuții cu privire la situația economică și politică a țării. Consultările vor avea loc după următorul program. Ora 9, grupul parlamentar Uniți pentru România. Ora 10, grupul parlamentar Pace, Întâi România și ora 11, parlamentarii neafiliați. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a prețurilor la îngrășăminte în ultimul trimestru al anului trecut. Are mai multe informații Florentina Caragiam.
17: Prețul mediu al îngrășămintelor și amelioratorilor de sol în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în ultimul trimestru din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Potrivit Eurostat, în ultimul trimestru al anului trecut, prețul îngrășămintelor a crescut în 24 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în România cu 16,8%, Irlanda cu 15,3% și țările de jos cu 12,1%. Prețurile la îngrășăminte au scăzut doar în Bulgaria, -6,1%, Croația și Lituania, în ambele cazuri cu 0,2%. Potrivit Eurostat, prețurile la îngrășăminte în Uniunea Europeană au crescut exploziv în 2021 și 2022, după care au scăzut în 2023 și 2024. În 2025, prețurile au crescut din nou timp de 4 trimestre consecutive.
0: Florentina Caragiam. O seară dedicată Fundației Regale Margareta României va fi organizată mâine la Palatul Elisabeta. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, vor lua parte la eveniment susținători și parteneri, personalități din mediul economic, membrii ai comitetului director, angajați și voluntarii fundației. Vor evolua în fața invitaților protagoniștii programului Itinere Talente, unul dintre proiectele definitorii ale activității fundației. Majestatea sa Margareta, cu stodele coroane și tatăl său, regele Mihai I, au creat Fundația Regală Margareta a României în primele luni ale anului 1990, sub numele de Fundația Principesa Margareta a României. Mâine, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor în București și în garnizoanele din țară. Aflăm detalii de la Ana Maria Movilă.
18: În capitală, evenimentele încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, apoi de la ora 12 au loc ceremonii în mai multe locuri simbolice, la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului, la Universitatea Națională de Apărare, dar și la cimitirul militar Ghencea și la cimitirul eroilor Revoluției. La mormântul ostașului necunoscut vor fi spuse cu voce tare numele eroilor români căzuți pentru țară. O unitate a brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va face exerciții demonstrative. Seara, între orele 21 și 21:30, în piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert susținut de militari. Apoi va urma tradiționala retragere cu torțe. Traseul pornește de la Cercul Militar, trece pe Bulevardul Eroilor, pe lângă Palatul Cotroceni și se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă. Între orele 21:30 și ora 22, la cimitirul eroilor români din primul război mondial, de pe Bulevardul Ghencea, studenți de la Academia Tehnică Militară, oficiali ai Ministerului și reprezentanți ai Asociației Onor vor depune flori și vor aprinde lumânări la mormintele eroilor. Reprezentanțele României în străinătate și oficiile consulare vor organiza și ele acțiuni de comemorare.
0: Ana Maria Movilă. La final, datele meteo de la ANM. Până la ora 22 este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului. Are detalii meteorologul Oana Păduraru.
19: În zona Moldovei, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Ne așteptăm ca vântul să aibă intensificări cu viteze de 50-65 de kilometri pe oră.
0: De mâine dimineață, de la ora 6 până seara la 21, va fi valabilă o altă atenționare cod galben de intensificări ale vântului.
19: În zona Moldovei, nord-estul Munteniei, dar și în sudul Banatului, zona județului Caraș-Severin, rafalele vor fi tot de 50-65 de kilometri pe oră.
0: Iar până sâmbătă dimineață este în vigoare o informare pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și cantități de apă însemnate.
19: În special în jumătatea de est a țării ne așteptăm la averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp și vineri vor mai fi intensificări ale vântului, dar de această dată în special în vestul și centrul teritoriului și sunt de așteptat rafale de 45-55 de kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă chiar 60-90 de kilometri pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Oana Păduraru. Mâine, în capitală, cerul va avea înorări temporare și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
20: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Radio Renașterea.
22: Acasă la creștini.
23: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
24: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, firul catehezelor noastre, îl continuăm și acum. Știți că de câteva săptămâni ne aplecăm asupra celei mai importante rugăciuni. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos cum să se roage și în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici cea mai importantă rugăciune, rugăciunea Tatălui nostru. Acum știți că această rugăciune are 7 cereri, toate sunt importante și creștinii, cei mai puțin preocupați de cele spirituale, știu rugăciunea Tatăl nostru. Am zis că ne-am aplecat asupra primelor cereri din Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta. Ne-am ocupat de această cerere, vie împărăția Ta. Și vă reamintiți că v-am pus la suflet acest lucru, poate că unii dintre dumneavoastră l-ați împlinit, de data aceasta în capitolul 25 de la Matei. Domnul Hristos ne spune cum va fi cu revenirea Lui pe pământ. Cerem vie împărăția Ta. Și ne zice că atunci când El va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și celor de-a dreapta le va zice, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și cei de-a dreapta, drept, el vă întreba, Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut, pe cel mai neînsemnat om și i-a slujit, mie mi-a slujit. Și zice Evanghelia că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Acum, de data aceasta, ne oprim la a treia cerere din Tatăl nostru. Primele două au fost, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. De multe ori lucrurile nu merg așa cum am dorit noi, dar să știți că așa cum merg ele, se face voia lui Dumnezeu prin ele. se face voia lui Dumnezeu prin ele. Acum, în Sfânta Scriptură, nu numai în Tatăl nostru pe care îl găsim, cum v-am spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, nu numai în Tatăl nostru este vorba de voia lui Dumnezeu, de voia cea bună.

să fim oameni cu o viață curată. Cu o viață curată, așa cum ne vrea Dumnezeu. Și nu numai în prima epistolă către Tesaloniceni, ci de exemplu și în epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 3 citim: să nu vă potriviți cu acest veac și să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Auziți? Încă o dată, să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Și apoi, în multe alte locuri, vom afla că se pomenește de voia lui Dumnezeu. Noi, în Tatăl nostru, în a treia cerere, repetăm. Prima, sfințească-se numele Tău. A doua, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. Iubiți frați și surori, referitor la voia lui Dumnezeu, o să vă citesc o istorisire tare frumoasă. V-am mai citit o altă istorisire scrisă de părintele Dumitru Călugăru, profesor de catehetică. Catehetica ne învață ce trebuie să credem. Părintele Dumitru Călugăru se oprește și la cea de-a treia cerere din Tatăl nostru: facă-se voia Ta. Vom vedea cum este cu voia lui Dumnezeu.

Iubiți frați și surori, ne dă Părintele Dumitru Călugăru următoarea întâmplare. E vorba de un călugăr simpluț care nu întotdeauna percepea voia lui Dumnezeu. Dar fiind foarte credincios, l-a trimis Tatăl cel Ceresc pe Arhanghelul Mihail, care să-l învețe că voia lui Dumnezeu întotdeauna e cea bună. Și vă citesc. Sosește Arhanghelul la el. Arhanghelul Mihail a luat arcul și tolba și a zis părintelui, îl chema Ieronim, frate Ieronim, ia stoiacul și hai cu mine. Au ieșit amândoi din chilia de piatră și au pornit la drum înspre liniștea serii. Au mers ei și au mers, au rămas codri negri în urmă și mai târziu au ajuns la marginea unui sat. S-au oprit și au bătut la poarta unei case mari și curate. A venit un slujitor și le-a deschis. Au fost aprinse luminile și chiar stăpânul locului i-a întâmpinat cu vorbe bune și cu zâmbetul pe buze. Văd că sunteți călători și veniți de departe. Poftiți și ospătați. Pe urmă vă vom da și paturi de odihnă. Puznicul a mulțumit și a binecuvântat casa, iar arhanghelul, cu dragă inimă, le-a așezat scaune și a pornit și la slujă să aducă mâncare. Acesta este un om cu suflet curat, șopti puznicul către arhanghel. Da, și-și va afărea răsplata lui, răspunse Mihail. Iar stăpânul cel milostiv, tând de vorbă cu străinii, început să le vorbească despre necazurile și bucurile lui. Iată, zise el într-un târziu, am avut un mare dușman. Eu am pământul în hotar cu el și multă vreme nu ne-am putut înțelege. Deși eu totdeauna am fost cu sufletul drept față de el. Acum sunt foarte bucuros că ne-am împăcat. Chiar am dat mâna și l-am sărutat. Și ca dovadă de prietenie, iată ce mi-a dat. Și omul le arătă o cupă aurită. Mâine, zice el, e sărbătoare. Am să chem feciorii și să-mi petrec cu ei. Și am să beau vin vechi din această cupă aurită. Puznicul Ieronim zâmbea, dădea din cap, iar arhanghelul Mihail tăcea. Apoi, într-un târziu, călătorii s-au culcat, s-au odihnit ei ce s-au odihnit și arhanghelul a trezit pe puznic și a zis, scoală, frate, căci trebuie să călătorim înainte. S-au sculat. La plecare, arhanghelul a pus mâna pe cupa aurită și a dosit-o în desagă. Puznicului s-a strâns inima. Ai nebunit, ce faci, preasfinte? Tace, răspunse arhanghelul. Așa e voia lui Dumnezeu. A tăcut puznicul, au plecat la drum. Și-au mers ei ziua toată, iar seara s-a oprit la o casă singuratică, depărtată de sat. Au cerut găzduire, s-au rugat și de puțină mâncare. Iar stăpânul, un om ursuz, cu sprâncene încruntate, a început a striga cu mânie, găzduire vă trebuie! Bine vă voi găzdui! Mâncare vă trebuie! Am să vă dau și de mâncare! Și odată prinde să urle la argat. Mă, ia veniți încoace cu niște ciomege de corn să-i găzduim pe oamenii aceștia. Au năvălit argații, au început a-i bate cu ciomegele,
le-au răpit tot ce aveau pe lângă ei. Au luat și cupa de aur din desaga arhanghelului. Așa strigă stăpânul. Sunteți drumeți sărați și umblați cu cupe de aur? Prea bine! Am să beau în sănătatea voastră din ea mâine. Voi căutați-vă de drum. Dacă n-aveți poftă să mai luați o chelfăneală. Așa cu oasele zdrobite, au plecat străinii mai departe și puznicul a rămas gânditor și mâhnit. La ce te gândești, zice arhanghelul râzând? Eu știu la ce te gândești. Se pare că cupa cea a omului bun a rămas în mâinile ticălosului. La asta mă gândeam, răspunse părintele Ironel. Așa? Nu te mai gândi, mai bine taci. Asta e voia Domnului. Și umblând ei înainte, în tăcere, nimeriră la un creștin cu frica lui Dumnezeu. Era om năcăjit, sărac, lipit pământului cu o casă de copii. Îi primi totuși pe străini și le răsturnă o măbăligă dinainte. Luați și ospătați, luați din ce-a dat Dumnezeu, luați ca atâta. Tot ce am, vă dau și voi. Pe când omul vorbea, Mihail tăcea, iar pusnicul își simțea sufletul plin de îndoială. Și așa într-un târziu, în tânguirile omului și în plângerile copiilor, adormire tot. Și după mezul nopții, trezindu-se, pornire la drum, lăsând pe acasă-i cufundați în somn. Iar de la poartă, arhanghelul Mihail se întoarse la casa săracului. Scoase câțiva cârci din desagă, merse la cenușa din vatră, puse cărbune în cârci și mototoli cârcii și vârâ sub streșina casei. Într-un târziu, pe drum fiind, se întoarseră. Casa săracului ardea cu flacări mari. Ah, preasfinte Gemu Ieronim, ce-ai făcut? E drept oare ce-ai făcut? Și asta e voia lui Dumnezeu. Și asta e voia lui Dumnezeu. Iar mai departe mergând, trecură prin marginea unui sat, cu o căsuță la drum, cu răzoare de flori, cu ușa și ferestrele deschise, la doi pași curgea un pârâu cu murmuri dulce, gospodarii erau undeva la lucru, iar căsuța era cu un copilaș în albie, un prunc de țâță. Ia uzi cum plânge copilașul, zice Ieronim cu milă. Arhanghelul Mihail, fără niciun cuvânt, trecu pracul căsuței, luă copilul din leagăn și ieși cu el în brațe. Făcu câțiva pași până la pârâu și zvârli copilul în unda liniștită. Apa scăpă o clipă și îl primi și îl înghiți. Pusnicul rămase împietrit, cu ochii mari, rotunz de groază. Tu ești trimisul lui Dumnezeu, ori mă înșel? De ce ai înnecat copilul? Cum ai putut să făptuiești așa nelegiuire? Arhanghelul zâmbi cu mlândețe și îi spuse: frate, nu cârti, așa e voia Domnului. Ceea ce face el, un om văd că nu poate înțelege niciodată. De aceea, ai văzut, e cea din urmă încercare. Și de acum cu alți ochi vei deschide asupra întâmplărilor vieții. Ascultă și înțelege. Cupa aceea, frate Ieronime, era dăruită de dușman creștinului celui bun și era spoită pe dinăuntru cu venin. Acum ai înțeles? Partea celui care ne-a primit pe noi ca pe niște făcători de rele. Acela va vinde cupa săracului. Dar și aici trebuie să spun ceva.
că săracul sub ruinile casei sale, săpând, va găsi o comoară și își va face o casă mult mai mare și frumoasă. Iar copilașul acesta, pe care l-a primit pe râul, dacă creștea, ajungea mare ticălos. Ar fi fost copilul care și-ar fi omorât pe tatăl său și pe maica sa. Frate Ieronime, nu mai întreba niciodată, așa a fost, așa va fi voia Domnului. Întâmplările nu-s de tot oarbe, precum cred pământenii. Aceasta este povestirea pe care ne-a lăsat-o Părintele Dumitru Călugăru. Și noi am citit-o legată de a treia cerere din Tatăl nostru. Facă-se voia ta. Amin. Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Armonii muzicale.
6: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom face o excursie pe parcursul căreia am să vă prezint o serie de piese soft rock, un gen muzical parcă special creat pentru a face o punte armonioasă între minte și suflet. Formația Bere Gratis a fost înființată în anul 1998, fiind vorba despre un proiect soft rock. Ascultăm piesa La tine aș vrea să vin.

Următorii invitați au câștigat trofeul Festivalului Internațional Cerbul de Aur în anul 2001, la 2 ani după înființarea formației. Vă invit să auzim Proconsul, Mi-ai luat inima.

Trupa compactă a fost înființată la Cluj de către Constantin Cămărășan, alături de regretatul Teo Peter și Marian Manoliu, în anul 1977. Au debutat pe scena clubului Universității Babeș-Bolyai și, din momentul în care au pășit pe scenă, au știut că vor rămâne în această postură, pentru că, după cum declarau, le-a plăcut extrem de mult. Chiar dacă de-a lungul timpului, trupa a avut două versiuni, atât în Cluj cât și în București, iar la microfonul acesteia s-au succedat pe rând Paul Ciuci, Leo Iorga sau, în momentul de față, Gabriel Nicolau. Compact a rămas prin muzica sa, o trupă de referință pentru noi, toți cei care am avut ocazia să le ascultăm muzica. Ei ne vorbesc în cele ce urmează despre Fata din Vis.

Piesa Ochii tăi a celor de la Holograf a fost lansată în anul 1996 și este o mostră a ceea ce ar trebui să fie conceptul soft rock. Vă vorbesc aici despre o interpretare pe care vă invit să o ascultați cu ochii închiși și sufletele deschise.

Atunci când spui floare de iris, gândul te poartă înspre un grup legendar care încheia fiecare concert cu această melodie fredonată de către spectatori de diferite vârste.

Inevitabil, momentul despărțirii noastre se apropie și nu îmi pot lua la revedere în această seară decât pe acordurile formației Direcția 5, mai exact a unui cântec ce are un titlu sugestiv. Îți mulțumesc! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos a înviat! Bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Vom continua cu ajutorul Domnului studiul Epistolei către Romani. În emisiunea trecută am încheiat capitolul secund. Astăzi începem cu versetul 1 până la 8, așadar prima parte a capitolului 3. Și vom da întâietate cuvântului revelat, care spune așa: prin gura Apostolului Pavel. Atunci, care este întâietatea iudeului? Sau, care este folosul tăierii împrejur? Mare în toate privințele. Mai întâi, pentru că lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu. Și ce dacă unii n-au fost credincioși? Oare necredincioșia lor va desfința credincioșia lui Dumnezeu? Să nu fie, ci fie Dumnezeu socotit adevărat, iar tot omul mincinos, așa cum este scris, ca tu să te îndreptățești într-o cuvintele tale și tu să biruiești atunci când vei face judecata. Iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? Vorbesc ca un om, să nu fie. Atunci, cum va judeca Dumnezeu lumea? Că dacă prin minciuna mea a prisosit adevărul lui Dumnezeu spre slava Lui, pentru ce dar mai sunt și eu judecat ca păcătos? Și de ce n-am face răul ca să vină binele? Așa cum suntem noi defăimați, și cum spun unii că zicem noi, osânda acestora este dreaptă. Amin. Am lecturat din Biblia mitropolitului nostru Bartolomeu Anania. Înainte de a intra în explicațiile versetelor, aș dori să privim anumite diferențe de traduceri. Nu sunt foarte mari, dar își au rostul lor, pentru, evident, fluiditatea lecturii. De exemplu, ediția Anania pune care este întâietatea iudeului. Așa începe această pericopă. Dacă mergem în Biblia Sinodală, de fapt, toate Biblele sinodale, cu excepția ediției Galaction din perioada interbelică, ei folosesc expresia ce este dat mai mult, în loc de adverbul atunci pe care îl folosește ediția Anania. Iar cu privire la finalul versetului, care este folosul tăierii împrejur, dacă suntem doritori de cuvinte arhaice sau slavonești, putem să deschidem Biblia de la București, prima ediție integrală, cea din 1688, și să identificăm un cuvânt oarecum mai rar folosit în limbajul cotidian. Ei spun care este, deci, folosul obrezaniei. Obrezanie în loc de tăiere împrejur. În original, în deschiderea versetului, avem expresia ti o ună to, unde o ună ține loc de conjuncție. Așadar, este mai preferabilă din punct de vedere filologic ediția sinodală decât Bartolomeu Anania, care începe cu un adverb. Mă rog, este o mică eroare de ordin filologic care nu afectează cu nimic mesajul. Dacă mergem mai departe și analizăm filologic versetul al treilea, vom observa și aici anumite diferențe traductologice, pentru că se traduce diferit forma verbală va nimici. Prin va supune, Biblia de la 1688, va face netrebnică, Biblia de la Blaj și chiar și prima ediție sinodală din 1914, sau va desfința, hotărăște mitropolitul Bartolomeu. Oare necredincioșia lor va desfința credincioșia lui Dumnezeu? Și ne oferă și o notă explicativă ca să înțelegem de ce a optat pentru această variantă de traducere. Citez: infidelitatea unor iudei față de Dumnezeu nu e de natură să anuleze

față de intenția originalului. Mai departe, versetul al 5-lea ne atrage din nou atenția. Mitropolitul Anania spune: iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? În cheagă se folosește la Biblia din București 1688. Avederează, spune ediția Blaj și prima sinodală din 1914, și învederează este opțiunea poeților, scritorilor Galaction, Gala Galaction și Valeriu Anania. Se cunoaște tendința lor înspre limbajul literar, înspre cuvinte populare, înspre cuvinte arhaice. Vedera înseamnă a lumina, este evident un arhaism. Este atestat la Dosoftei, de exemplu, unde are sensurile a face vizibil, a face să devină evident, a se dovedi, a se evidenția, se face cunoscut sau chiar a lumina. Cam acesta este câmpul semantic bogat al termenului. Deci, Mitropolitul Anania spune că dacă nedreptatea noastră luminează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? Vorbesc ca un om să nu fie. Aceasta este varianta personală a ediției Anania. Iar noi știm, dacă vom lectura cu atenție filologic această ediție scripturistică, vom întâlni foarte multe cuvinte populare, de exemplu, întâlnite în speță în zona Vechiului Testament. Lexicul este destul de bogat. Putem întâlni cuvinte populare ca a acioa sau prețuri, doldora, iezer, genune, a se holba, înălbit, învârstat, linchit, odrazlă, obârșie, scrânteală, părtășie, etc. Ceea ce înfrumusețează, într-un fel, sau colorează, dacă doriți, întreaga Biblie a mitropolitului nostru. Revenind la versetul nostru, versetul 5, sinistesii este expresia în limba greacă, care într-adevăr înseamnă a pune în lumină, deși începe cu o particulă sin, care înseamnă o împreunare, a pune împreună cu un scop anume, de a dovedi, de a stabili, de a demonstra. Cam acestea sunt nuanțele originale pe care, încă o dată, Mitropolitul Anania le-a intuit foarte bine. Spun aceasta pentru că există și un joc de cuvinte în limba originală pe care Sfântul Pavel îl folosește. Odată această expresie sinistesii a pune în lumină în versetul 5, care intră în strânsă legătură cu ceea ce se spune în versetul 7, că dacă prin minciuna mea a prisosit adevărul lui Dumnezeu spre slava Lui, pentru ce dar mai sunt și eu judecat ca păcătos? Termenul este eperiseusen, care înseamnă strălucește mai mult, care mai poate fi tradus și prin prisosință, abundență, a prisosit adevărul Dumnezeu, va spune Mitropolitul Anania. Însă, în original, avem accentuată ideea aceasta de luminare într-o argumentare a unei idei. Versetul 5 cu versetul 7 se mulează foarte bine pe acest joc de cuvinte. Strălucește mai mult, zice în versetul 7, sau pune în lumină, spune Sfântul Pavel în versetul 5. Deci există o legătură internă între aceste două cuvinte. Și acum să părăsim această zonă filologică, care poate fi obositoare câteodată, deși este destul de antrenantă pentru mintea noastră, și să vedem, de fapt, care este mesajul de bază al acestei pericope. Ce dorește Sfântul Pavel să transmită mai departe evreilor încreștinați din Roma prin aceste prime trei capitole, deci o lungime destul de considerabilă a argumentării sale? Ce dorește în continuare să le transmită cu privire la lege și la relația lor cu Dumnezeu? Autorul subliniază acum, în deschiderea capitolului 3, dreptatea lui Dumnezeu în opoziție cu necredincioșia evreilor, timp că iudaismul era special, dar nu mântuitor. Unii ar putea obiecta că Sfântul Pavel crede că Dumnezeu a fost necredincios legământului său, caz în care Dumnezeu ar fi nedrept, pentru că până la urmă poporul a fost biruit de către neamurile din preajmă, în special de către Imperiul Asiro-Babilonian. Și legământul lui Dumnezeu stipula că Iahve le va întări granițele.

va păzi cu viață și cu sănătate. Însă, apostolul demonstrează că Israel și nu Dumnezeu a fost necredincios legământului și nu doar el. Întreaga literatură profetică de după exil și chiar și de dinainte încearcă să sublineze faptul că din pricina necredincioșiei lor se va încălca legământul. Dar nu că Dumnezeu îl va abroga, ci ei prin faptele lor. Căci legământul într-adevăr stipula protecție din partea lui Dumnezeu, însă în sintonie cu credincioșia lor față de lege. Iar ei n-au fost credincioși, căci au încălcat cuvântul lui Dumnezeu, s-au închinat din nou idolilor, cu întreaga pompă de păcate abominabile care decurgea de aici, cu sacrificii umane, cu desfrânare în grup, cu lăcomie, cu mândrie, cu toate răutățile pământului. Din pricina acestor fapte, au fost mai apoi duși în robie și au suferit foarte multe din pricina vecinilor lor. Dar la bază stă necredincioșia lor, idee pe care o vor sublinea profeții. Ieremia va fi foarte clar spunând că din pricina acestor păcate, Dumnezeu nu neapărat că își va încălca legământul, ci îl va suspenda timp de 70 de ani, perioada în care ei vor fi duși sclavi în Babilon, urmând ca Dumnezeu să îmbunătățească acest legământ, să-l preschimbe și să-l scrie de data aceasta nu pe table de piatră pe care le-a primit Moise pe muntele Sinai, ci Dumnezeu să-și scrie legământul său în inimile, în duhul credincioșilor săi. Cu alte cuvinte, nu va mai fi o abordare exterioară a legii care te îndeamnă înspre păcat și înspre neîmplinirea cerințelor, ci înspre o interiorizare, înspre o înțelegere duhovnicească a chestiunii care să te apropie într-o stare de sfințenie de Dumnezeul tău și să nu mai păcătuiești. Vedem mai multe în Ieremia, capitolul 31. Dacă ne uităm și la structura literară a deschiderii capitolului 3, vom vedea o tehnică retorică destul de obișnuită în vremea de atunci, se numește diatribă, în care Sfântul Pavel dialoghează cu un interlocutor imaginar, dar de fapt este un personaj corporat, pe cel dialoghează direct cu Israelul, în terminii unei diatribe virulente, pentru că îi critică, sau mai bine spus, lovește exact în păcatele lor. Deci, capitolul 3 poate fi privit și din perspectiva retorică a diatribei. Iar obiecțiile apostolului sunt rezonabile. Nu era Israel un popor special, un popor ales? Și atunci de ce nu au rămas în această elecție divină? Că au preferat să o încalce închinându-se altor zeități. Mai apoi urmează versetul 2, care de fapt este o digresiune amplă, care are o caracteristică firească a scriturii greco-romane, adică Pavel dezvoltă și completează acest mai întâi de toate, care începe capitolul 3, și îl completează de-abia în capitolul al 9-lea. Iudaismul adesea sublinea că Dumnezeu a încredințat Israelului legea, ideea cu care Sfântul Pavel este de acord, doar că evreii au încălcat această lege. Retorica Sfântului Pavel continuă și cu versetul 3, avem o întrebare retorică: și ce dacă, nu? Credincioșia lui Dumnezeu față de legământul său este o veste bună, și ce dacă evreii sunt necredincioși, Dumnezeu rămâne în continuare credincioș față de legea sa. Deci putem observa că Sfântul Apostol Pavel se folosește de o tehnică retorică specifică vremii de atunci, una dezvoltată de celebrii Aristotel și Quintilian, cei care erau de bază, nume de referință în acest domeniu. Se folosește de retorică pentru a-și persuada audiența, pentru a-i convinge de necredincioșia lor, concomitent cu dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu are Dumnezeu nicio o vină pentru că ei au suferit atâtea nedreptăți în trecut și au pătimit. Deci vinovați sunt înșiși ei prin păcatele pe care le-au săvârșit. Vedeți că la un moment dat Sfântul Pavel se contrazice pe sine însuși, dacă ar fi să spunem așa, vorbesc ca un om să nu fie aceasta, în versetul al cincilea. Deci se folosește de toată argumentația delicată, specifică, vremii de atunci,
ca să îi facă să înțeleagă anumite adevăruri destul de dureroase. Iar la întrebarea retorică care este întâietatea iudeului, Sfântul Pavel oferă răspunsul în versetul al doilea, cumva anulând retorica întrebării. Este și aceasta o altă figură de stil la care apelează Marele Apostol al Neamurilor, spunând că întâietatea iudeului constă în cuvintele pe care Dumnezeu le-a încredințat lor. Este o denumire pentru Tora, evident, pentru lege. Acest cuvânt grecesc, logion, tradus prin cuvinte, evident un diminutiv obișnuit nou testamentar pentru logos, care se traduce în mod normal prin cuvânt, denotă niște declarații importante, speciale, supranaturale. Aici Sfântul Pavel folosește cuvântul pentru a îngloba tot Vechiul Testament, așadar nu doar Tora, ci și scrierile și profeții, căci evreii au primit adevărul unic revelat din partea lui Dumnezeu. Iar această idee nu este una inventată sau născocită de Apostolul Pavel, ci se spune foarte clar despre aceasta încă din Cartea Deuteronomului, în capitolul 4. Este de fapt un îndemn la ascultare din partea lui Moise, adresat poporului. Citez: acum, Izraele, ascultă legile și hotărârile pe care vă învăț să le faceți ca să trăiți și să intrați, să stăpâniți țara pe care o vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nu adăugați nimic la cuvântul pe care vi-l poruncesc eu, nici să nu scădeți nimic din el, ca să țineți poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc. Dacă aruncăm o privire în originalul ebraic al acestui text, așadar Deuteronom 4:1-2, avem următoarele cuvinte: Hukim, care sunt statute sau rânduiri, avem Mishpatim, care sunt judecățile lui Dumnezeu, și avem Lamed, care înseamnă învățătură. Așadar, ascultă Israel ce rânduirile sau statutele lui Dumnezeu, judecățile pe care le face și învățăturile sale, dacă vrei să trăiești și bine să-ți fie. Iar prin versetul 2, toate acestea se rezumă într-un singur cuvânt, Hadabar, care înseamnă cuvântul, sau în greacă logos. Așadar, cuvântul, care are evident o conotație cristologică, că se referă la Hristos, comprimă sau rezumă sau recapitulează toate poruncile, legile și învățăturile lui Dumnezeu. Deci, prin ce sunt avantajați iudeii din punct de vedere istoric față de celelalte neamuri? Prin cuvântul pe care l-au primit revelat din partea lui Dumnezeu. Așadar, Sfântul Pavel nu inventează o teologie proprie, ci pur și simplu aduce în contemporaneitate un mesaj oarecum vetust pentru mințile evreilor de atunci, perimat, învechit, căci s-au îndepărtat de adevărata cunoaștere, și contextualizează o idee de bază definitorie a Vechiului Testament, și anume că evreii au fost luminați pe cale prin revelație, prin cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce va spune cu privire la aceasta Sfântul Teofilact al Bulgariei, că zice: dacă cele ale legii nu folosesc, atunci pentru ce au fost aleși iudeii, cei ce păzesc acestea dintre toate neamurile? Cu înțelepciunea sa, apostolul strică dar această stare împotrivă, zicând că este mult folos iudeului. Dar prin aceasta nu vorbește de isprăvile iudeilor, ci de darurile lui Dumnezeu. Căci nu a zis că iudeii întrec celelalte neamuri, fiindcă au isprăvit oarecare fapte bune, ci pentru că lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, care lucru este facere de bine și dar al lui Dumnezeu, iar nu merit al iudeilor. Accentuează și Sfântul Teofilact exact ideea pe care dorește să o transmită Sfântul Pavel. Cu alte cuvinte, nu vă mândriți, nu fiți trufași, pentru că nu aveți niciun merit. Dumnezeu v-a ales ca să împliniți cuvintele Lui și să fiți o lumină neamul din preajmă, numai că nu ați fost, căci ați căzut și voi în tumultul acelorași păcate, făcând și voi parte din malaxorul patimilor neamurilor din preajmă. Alte cuvinte, ați căzut și voi în turpitudine, nu vă bateți cu pumnii în piept, căci nu sunteți cu nimic mai buni. Iar dacă ne uităm în continuare a pericopei, principalul păcat al evreilor a fost minciuna.
Ideea pe care Sfântul Pavel o întărește cu un verset din celebrul Psalm 50, Psalmul Pocăinței, pe care mulți dintre noi îl rostim pe de rost. În versetul 4 al celebrului Psalm se spune că tu ești drept atunci când vorbești și fără de vină atunci când înfăptuiești judecata ta. De fapt, David aici își recunoaște păcatul. Este, de fapt, o punere în oglindă. Eu sunt păcătos și mincinos, iar Tu, Doamne, ești drept în judecățile Tale. În esență, el spune că, recunoscându-și păcatul, se supune la orice va decreta Dumnezeu pentru el. Prima jumătate a versetului își continuă mărturisirea, iar a doua jumătate acceptă faptul că Dumnezeu este liber să facă ceea ce dorește atunci când emite judecata. De ce? Pentru că El este suveran. Și extrapolând, Pavel va spune, așa cum David recunoștea că este păcătos și Dumnezeu are tot dreptul să judece după cum voiește, tot astfel și voi, iudeii, păcătuind, v-ați atras pe bună dreptate judecata din partea lui Dumnezeu, iar termenul este, în limba greacă aici folosit de Sfântul Pavel, cel de crimein, care nu înseamnă doar judecată, ci și o rostire a sentinței. Deci Dumnezeu este suveran și drept, judecător, încât să rostească și sentința care stă să cadă asupra capului vostru dacă nu vă veți pocăi. Iar acest mesaj nu se adresează doar evreilor creștini din Roma, ci și nouă tuturor. Dacă vom muri în păcatele noastre, nu vom vedea în veșnicie fața lui Dumnezeu. De aceea ni se cere o stare permanentă de sfințenie, de pocăință, de lepădare de răutăți, ca să moștenim împărăția cerurilor. Această afirmație categorică a Sfântului Apostol Pavel, care nu lasă loc interpretărilor edulcorate, are și un background destul de bine stabilit. În Talmud se oferă așa o perspectivă foarte romanțată cu privire la finalul viețuirii evreilor. Dați-mi voie să citez. Dacă e evreu să comită tot felul de păcate, el este într-adevăr din numărul izraeliților păcătoși și va fi pedepsit după păcatele lui, dar are totuși parte în viața veșnică. Sau că tot Israelul are o parte în viața veșnică. Deci iată, rabinii îi învățau pe evrei, probabil continuă să-i învețe, că pot păcătui oricât de mult, căci ei fiind poporul ales, tot vor avea într-un final parte de raiul lui Dumnezeu. Este fără îndoială o învățătură cât se poate de diabolică, de înșelătoare, una în care, din păcate, sunt prinși și unii creștini contemporani, unele denominațiuni creștine, tocmai asta predică, veniți la noi căci noi suntem biserica cea adevărată și, indiferent cum trăiți, dacă jurați credință cultului nostru, mântuirea vă este asigurată. Din păcate, nu există nicio deosebire între acest fel de propovăduire creștină, un fel eronat, și cel deșanțat al rabinilor. Iar cu privire la aceasta, tot același Sfânt Teofilact al Bulgariei va spune: necredința ideilor va face nelucrătoare credința lui Dumnezeu, adică încredințarea cuvintelor lui Dumnezeu și facerea de bine a Lui? Ba, căci Dumnezeu nu numai că nu e vătămat de necredința acelora, dar încă se și slăvește mai mult prin aceasta ca iubitor de oameni. Pentru că și iudeilor care aveau să-L necinstească prin necredința lor, Dumnezeu le-a făcut bine. Le face Dumnezeu bine în continuare și evreilor, și păcătoșilor creștini, și celor necreștini în viața aceasta, tocmai ca ei să cunoască bunătatea lui Dumnezeu și să se întoarcă și să se pocăiască. Însă dacă vor muri în păcatele lor, Biblia este categorică, este rezolută, nu există mântuire pentru astfel de oameni. Oricât ar dori unii predicatori să măgulească audiența cu tot felul de tertipuri. Iată, la tot înțelepciunea lui Dumnezeu, se continuă în versetul 7, căci prin minciuna oamenilor strălucește și mai mult bunătatea lui Dumnezeu. Sau tot în Epistola către Romani, va spune Apostolul Pavel, la un moment dat, că dacă s-a înmulțit păcatul, a crescut și harul. Cu alte cuvinte, mereu Dumnezeu, în vremuri de restriște, trimite oameni sfinți care să înflăcăreze poporul și, într-un mod sau altul, să echilibreze balanța.
Cu cât este mai mult rău în societatea pe care o locuim, în care ne desfășurăm activitatea, cu atât va crește și binele. Cu cât crește păcatul în cetatea noastră a Clujului, cu atât Dumnezeu își revarsă și mai mult harul prin lucrătorii săi vrednici. Ca noi să nu avem niciun cuvânt de dezvinovățire dacă nu ne vom pocăi în ziua cea înfricoșătoare a judecății. Păcatele multe ale omenirii scot la lumină dreptatea lui Dumnezeu. Iată o învățătură deosebită de interesantă, de electrizantă pe care Apostolul o scoate înainte. Prin contrast, putem spune asemenea unui bijutier care pune un diamant pe catifia neagră pentru ca piatra să pară și mai frumoasă, să strălucească mai intens. Asta dacă ne întrebam, circumspecți, de ce atâta rău în lumea aceasta? Ei, odată cu creșterea răului, crește și harul lui Dumnezeu, care ne dă putere să rezistăm acestor vremuri tulburi pe care le traversăm. Și atunci să facem răul ca să vină binele, se întreabă retoric Apostolul Pavel în ultimul verset al pericopei noastre, în versetul 8, o întrebare pe care o va relua într-un alt capitol, tot în această epistolă către romani, spunând: oare să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nu, nici de cum, evident. Va spune cu privire la aceasta Sfântul Teofilact al Bulgariei, pe care l-am tot redat cu obstinație în această emisiune: păcătuind, eu pricinuiesc lui Dumnezeu să se îndrepteze și să se slăvească. Și pentru că acest cuvânt al tău nu e adevărat, de aceea ești osândit de Dumnezeu ca păcătos. Fiindcă nu ai păcătuit pentru slava lui Dumnezeu, ci pentru socotința ta cea rea și iubitoare de îndulcire, iubitoare de împătimire, am putea noi să adăugăm. Deci iată cât de denaturată era credința celor din vremea Sfântului Apostol Pavel, crezând că dacă vor păcătui, dacă vor rămâne în această stare de pătimire trupească, vor aduce într-o oarecare măsură slavă lui Dumnezeu. Aceasta este eroarea pe care o făceau creștinii din Corint, considerându-se elevați spirituali dacă își împing trupul către tot felul de patimi imorale, abominabile. În capitolul 5 vedem incest, în capitolul 6 împreunare cu prostituate la templele păgâne. Deci iată unde poate să ducă o filozofie stricată a minții, denaturând întregul adevăr al lui Dumnezeu. Într-o minte sucită, chiar și adevărul devine strâmb. Iată, dragi radioascultători, chiar dacă a fost o pericopă mai greoaie, care necesită multe cunoștințe de ordin iudaic, totuși rămâne și pentru noi actual acest mesaj de a nu ne culca pe o ureche, cum se spune în limbajul popular, de a nu crede că dacă suntem creștini ortodoxi și botezați în numele Sfintei Treimii, vom moșteni implicit și raiul, indiferent de cum trăim. Și eu cred că mesajul Sfântului Pavel ne responsabilizează, ne face să fim mai atenți și mai grijulii cu viața noastră duhovnicească. Pentru că nu trebuie să disperăm. Chiar dacă vedem că lumea se îndreaptă cu pași grăbiți înspre distrugere, totuși acolo unde păcatul prisosește și harul lui Dumnezeu este în abundență. Slăvit să fie Domnul, căci ne oferă și vremuri de biruință, vremuri de hrănire duhovnicească în această pustietate a lumii pe care o traversăm. Dumnezeu să ne întărească și să ne umple de har pe fiecare dintre noi. Eu am fost Părintele Cătălin Varga și până la o nouă emisiune, când vom continua cu partea de mijloc a acestui capitol al treilea, vă spun tuturor: Hristos în mijlocul nostru!

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit! Sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Ortodoxă prăznuiește mâine înălțarea Domnului, unul dintre cele mai vechi praznice împărătești, și tot mâine sunt pomeniți sfinții împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Un concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc mâine la Gherla și preînscrierile la grădiniță vor începe luni. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește mâine înălțarea Domnului, unul dintre cele mai vechi praznice împărătești. Această sărbătoare amintește de momentul biblic petrecut la 40 de zile după înviere, când Mântuitorul Iisus Hristos a înălțat la cer în prezența ucenicilor. Conform Noului Testament, evenimentul a avut loc pe drumul spre Betania din Ierusalim, ca o garanție a propriei noastre înălțări. Sărbătoarea era prăznuită inițial la Ierusalim în aceeași zi cu rusalile, marcând astfel sfârșitul perioadei pascale, după cum arată o primă mențiune documentară din anul 332. Abia la finalul secolului al IV-lea s-a făcut delimitarea dintre cele două mari praznice. De praznicul înălțării Domnului, ziua eroilor, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna la ora 12 în memoria eroilor români. În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroii români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întregirea neamului. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Prin legea 379 din 2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și ziua eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Sfinții împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, sunt pomeniți mâine în Biserica Ortodoxă. Ei sunt primii împărați creștini și protectori ai creștinismului. Sunt socotiți, întocmai cu apostolii, deoarece s-au făcut remarcați prin fapte deosebite care au susținut creștinismul. Printre acestea avem edictul de la Milan cu privire la legalizarea creștinismului, dat de Sfântul Constantin în anul 313. Tot împăratul Constantin a convocat la Nicea în anul 325 primul sinod ecumenic, unde s-a combătut erezia lui Arie cu privire la Fiul lui Dumnezeu și unde s-a elaborat prima parte a simbolului de credință. La rândul ei, mama împăratului Constantin, împărăteasa Elena, este cea care s-a ostenit pentru aflarea lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Totodată a inițiat construirea unor biserici în locurile cele mai importante ale creștinismului, printre care Biserica Învierii din Ierusalim, Biserica Nașterii Domnului din Betleem și Biserica Tatăl Nostru de pe Muntele Măslinilor. Istoria consemnează și alte merite importante ale împăratului Constantin, printre care întemerea Imperiului Roman creștin de răsărit, devenit ulterior Bizanțul, și întemerea capitalei acestuia, cetatea Constantinopol, actualul oraș Istanbul. Obștea Mănăstirii Dobric împreună cu credincioșii din zona Bistriței îi vor prăznui mâine pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii așezământului monahal. Sfânta Liturghie va fi oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Așezământul monahal de la Dobric a fost înființat inițial ca schit în anul 1992, iar după un an a devenit mănăstire. Complexul monahal este format din casa veche, un fost conac boieresc vechi de aproape 200 de ani, unde a fost amenajat un paraclis cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mănăstirea are o bisericuță din lemn cu hramul Sfântul Evanghelist Luca, construită în stil maramureșean, și biserica mare din zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În momentul de față se lucrează la construirea unui cămin de bătrâni cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Un nou concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc mâine la Gherla. Locașul de cult, ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorila, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazăr, Andreea și Maria Pavelean și arhidiaconul Ionuț Cobrișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Un jurnal recuperat al lui Mircea Eliade va fi lansat mâine la Cluj-Napoca. Momentul are loc în cadrul unui eveniment dedicat comemorării a 40 de ani de la moartea marelui istoric al religiilor. Manifestarea se va desfășura de la ora 17:30, în sala club a Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai. Volumul intitulat Jurnal, pagini regăsite, reunește texte descoperite în apartamentul parizian al lui Mircea Eliade și cuprinde însemnări redactate între anii 1959-1962. Cartea este îngrijită de filologul și teologul Cristian Bădiliță, care va susține și o conferință despre recuperarea manuscrisului și despre personalitatea lui Mircea Eliade. Evenimentul va include și un stand de carte, precum și prezentarea unor manuscrise pictate. Alte știri din Radio Jurnal, angajații ar putea primi 1% din profitul companiilor. Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a acordat un aviz favorabil în acest sens. Inițiatorii spun că măsura va optimiza cadrul fiscal și va încuraja participarea angajaților la rezultatele economice ale firmelor. Comisia Europeană anunță un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru regiunile din România devastate de inundațiile severe de anul trecut. Unul dintre cele mai serioase episoade a fost la Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat Albia și au provocat avarii infrastructurii hidrotehnice, dar și pene extinse de curent. Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii și reluarea rapidă a serviciilor esențiale în zonele afectate. Comisia Europeană va sprijini totodată Cipru și Spania, afectate de incendii de vegetație. Preînscrierile la grădiniță vor începe luni. Pentru preșcolarii care vor merge pentru prima oară la grădiniță în această toamnă, părinții vor putea depune cererile de înscriere în perioada 25-29 mai. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității la solicitarea părinților, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă. La praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, Sărbătoarea Națională a Poporului Român, mâine, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, vor sluji după următorul program. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae din Nisa, Franța. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul hramului istoric, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Biserica Înălțarea Domnului din Baia Mare. Meteo. ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și intensificare ale vântului pentru toată țara. Aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 10. Astfel vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin adverse descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar mâine și vineri și în vestul și centrul teritoriului vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Aici, Radio Renașterea.
2: publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat.

pentru tine. Astfel, tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdruncina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și gândurilor ispititorului să le răspundem astfel: chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Avă Dorotei. Cum să ne luptăm cu nesimțirea sufletească și cu lipsa de dragoste? Împotriva nesimțirii sufletului este de folos, frate, deasa citire a dumnezeieștii scripturi și a cuvintelor de Dumnezeu insuflaților părinți, aducerea aminte de înfricoșătoarea judecată, dumnezeiască, de ieșirea sufletului din trup și de cumplitele puteri ce-l vor întâmpina, cu a căror părtășie a făcut rău în această viață de scurtă vreme și necăjită. Este de folos să ne amintim și de faptul că va trebui să ne înfățișăm cumplitei și dreptei judecăți a lui Hristos și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor îngerilor și îndeopște a întregii zidiri, nu numai pentru fapte, ci și pentru cuvinte și pentru gânduri. Să-ți amintești adeseori și de această osândă pe care o va rosti înfricoșătorul și dreptul judecător celor care se vor afla de-a stânga lui. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Este bine să-ți amintești și de marile necazuri omenești, ca măcar, fără voie să se înmoaie în acest chip sufletul împietrit și nesimțitor și să-și dea seama de păcătoșenia sa. Iar în ce privește iubirea de frați, ești neputincios, fiindcă primești gânduri de bănuială împotriva aproapelui și crezi inimii tale. Așadar, mai întâi de toate treburile, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu crezi deloc părerilor tale și să te strădui să te smerești din răsputeri înaintea fraților tăi și să-ți stai din tot sufletul voia în fața lor. Dacă vreunul dintre ei te necăjește ori te întristează în vreun fel, tu, după cuvântul părinților, roagă-te pentru el ca pentru cineva care ți-a făcut un mare bine și vindecă patimile tale. Prin aceasta se va micșora aplecarea ta spre mânie, căci potrivit sfinților părinți, dragostea este frâul mâniei. Iar mai întâi de toate, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea luarea minte și înțelegere, ca să poți ști care este voia lui Dumnezeu cea bună și plăcută și desăvârșită, precum și putere de a fi gata spre tot lucrul bun, fiindcă lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Cum să ne luptăm cu gândurile și cu ispitele? Mai întâi de toate, trebuie spus că noi nu știm căile purtării de grijă dumnezeiești și că de aceea trebuie să lăsăm în seama lui rânduirea tuturor celor ce ne privesc. Dacă vei vrea să judeci după socotința omenească despre cele ce se întâmplă în loc să îți verși toată întristarea la Dumnezeu, gândurile de acest fel nu vor face decât să te împovăreze. Așadar, când se vor porni împotriva ta gândurile potrivnice și vor prinde a te strâmtora, tu trebuie să strici către Dumnezeu: Doamne, precum voiești și precum știi, rânduiește lucrul acesta. Fiindcă purtarea de grijă dumnezeiască dă mult mai mult decât ne închipuim și ne nădăjduim noi. Și uneori, ceea ce presupunem noi se dovedește a fi de fapt altfel. Pe scurt, în timpul ispitei trebuie să ai îndelungă răbdare și să te rogi. Nu să dorești și să presupui că poți să birui gândurile drăcești prin gânduri omenești. Știind aceasta, Ava Pimen a spus că acele cuvinte ale Domnului, care poruncesc să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine, îl privesc pe omul care se află în ispită. Așadar, crezând că acesta este adevărul, lasă orice gând al tău, chiar dacă are noimă, și ai nădejde în Dumnezeu, care poate face neasemuit mai mult decât cerem sau gândim noi. Calea nădăjduirii în Dumnezeu este cea mai lipsită de primejdie și potignire. Domnul să fie cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Atelier biblic.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați un nou episod din cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
7: Înălțarea Domnului. Haideți să vedem textele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul istoric al înălțării Domnului și ce implicații spirituale sunt pentru noi astăzi. Primul text consemnat în Noul Testament este cel din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetele 19 și 20. Evangheliștii Matei și Ioan nu vorbesc despre înălțarea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric. Iată ce consemnează Marcu. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, o să vedem unde a vorbit și ce a vorbit, el relatează foarte pe scurt, vedeți în doar două versete, ceea ce s-a petrecut la înălțarea Mântuitorului. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmă. Atât consemnează Marcu, de fapt un singur verset în care el amintește atât că Mântuitorul s-a înălțat și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Acesta este primul text, foarte pe scurt, în sinteză, mai mult amintind acest eveniment. O să vă spun la urmă și de ce evangheliștii n-au spus mai mult. Sau care este totuși evanghelistul care spune mai mult. Este Luca. Și evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos la cer este consemnat de către evanghelistul Luca în ambele lui volume, adică primul volum este Evanghelia care poartă numele sau Evanghelia treia din canonul Noului Testament, deci din colecția de cărți a Noului Testament, Luca 24, 50, 53, foarte rezumativ în Evanghelia treia și consemnează acest lucru mai în detaliu. O să vedem în al doilea volum al operei lui, este vorba de cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1. Haideți să vedem ce ne spune în Evanghelia lui. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile a binecuvântat. Și a fost că în timp ce binecuvânta s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei închinându-i se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și în toată vremea era un templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. În special, aceste versete, primele trei, se referă în mod deosebit la evenimentul înălțării Mântuitorului. Betania este locul în care Iisus cu apostolii săi s-a retras și de unde el părăsește pământul. Betania nu este departe de Ierusalim, este aproape de Ierusalim, foarte aproape, cei care ați fost în Țara Sfântă ați văzut, și acolo îi binecuvintează și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Și în acest timp, ne spune evanghelistul Luca, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Observăm aici, numai el consemnează momentul acesta al închinării. Ei îi se închină ca unui Dumnezeu. Dacă ei s-au închinat lui Iisus în momentul acesta, semnează că pentru ei toate obstacolele legate de înțelegerea lui Iisus de către ei după înviere ca Dumnezeu au fost depășite. Din momentul acesta nu mai există nicio îndoială. Vom vedea câteva mănunte și din faptele apostolilor. Ei se întorc la Ierusalim, în templu, rămân în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, suportând consecințele prezenței lor în templu și a vestirii lui Iisus cel înviat. Ei sunt arestați, sunt bătuți, dar ei nu încetează să-L vestească mai departe pe Iisus. Așadar, acestea sunt puținele informații pe care Luca le dă în Evanghelia lui cu privire la evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos. E ultima binecuvântare a lui Iisus pe pământ pe care o dă apostolilor săi. Mergem mai departe la textul din Faptele Apostolilor din capitolul 1, versetele 1 până la 12. Observați că este un text mai lung și să vedem acum despre ce este vorba, ce spune Luca în Faptele Apostolilor despre acest eveniment. În versetul 1, evanghelistul Luca spune așa: întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face și a învăța, până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima sa li s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-li se și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat, zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el le-a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o sa stăpânire. Dar putere veți primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis: bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Iată cât de multe lucruri ne spune Luca, mai dezvoltat acest eveniment, și să vedem câteva amănunte. Observați din primul verset că evanghelistul Luca menționează destinatarul acestei cărți. Este vorba de un patrician roman pe numele Teofil. De data aceasta îi spune pe nume Iar în Evanghelia care poartă numele, Evanghelia a treia din canon, Evanghelia după Luca, îi se adresează politicos cu cratiste, adică prealesule, preacinstitule. Ori dincoace, în a doilea volum, îi spune pe nume. Ceea ce însemnează că între timp Teofil se va fi convertit, i-a devenit frate de credință lui Luca și de data aceasta îi se adresează pe nume. Și spune ce a făcut în prima carte, face un rezumat, nimic altceva decât o sinteză a tuturor acelora pe care Iisus le-a făcut și le-a învățat. Când? Până în ziua în care El s-a înălțat la cer. Deci, practic, așa se și încheie Evanghelia a treia cu versetele pe care tocmai le-am citit înainte. Așa se încheie Evanghelia lui. Dar iată ce spune Luca mai departe. După patima lui, versetul 3, s-a arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, arătându-le și vorbindu-le despre cele ale împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, noi știm foarte puține lucruri despre arătările lui Iisus înviat. Dar timp de 40 de zile, spune, cu multe semne doveditoare, li s-a arătat. Ce este consemnat în Sfintele Evangheliei? Foarte puține dintre acestea, în sensul că, care erau semnele doveditoare? Îi invita să-l pipăie, le arăta mâinile, le arăta coastă, le arăta rânile din coastă, uneori mânca cu ei, le-a cerut de mâncare, călătorea cu ei. Acestea au fost semnele doveditoare, dar spune multe, timp de 40 de zile. Amintiți-vă că în Sfintele Evangheliei sunt consemnate doar câteva dintre arătări. Le-am văzut pe cele din ziua învierii și pe cele de după înviere. Putem să ne le reamintim, cele din ziua învierii dimineața femeilor mironosițe, apoi la mormântul lui se arată Mariei Magdalena, se arată în ziua învierii cândva în cursul zilei la doi dintre ucenicii lui, numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, în drum spre Emaus, spre un sat, apoi seara tuturor ucenicilor, care erau închiși de frica iudeilor. Apostolul Pavel mai spune că i s-a arătat și lui Petru și lui Iacov, nu știm unde și când, iar după înviere, lui Toma, cunoaștem acest lucru, apoi cândva la Marea Tiberiadei, se arată în contextul în care are loc încă o minune, pescuirea minunată și ultima, apoi se arată în acest context al Mării Tiberiadei, având un dialog aparte cu Petru și cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, și Apostolul Pavel consemnează faptul că s-a arătat la peste 500 de frați, nu știm unde, probabil în contextul în care el îi duce pe ucenici în Galileea și acolo le dă ultima mare poruncă pascală de a propovădui Evanghelia, vă amintiți? Am spus acest lucru. Probabil acolo. Și cam acestea sunt arătările Domnului înviat de după ziua învierii. Ori iată, aici avem menționat faptul că multe semne doveditoare, timp de 40 de zile, li s-a arătat și le-a vorbit cele despre împărăția lui Dumnezeu. Ce aș vrea să accentuez și dumneavoastră să rețineți? Cu siguranță Iisus le-a vorbit mult ucenicilor în acest timp. Nu mai avem consemnate cuvântări ale lui Iisus. Nimic în detaliu despre împărăția lui Dumnezeu. Deci evangheliștii n-au mai consemnat nimic din cuvântările lui Iisus după înviere și nici din faptele lui minunate, nici din minuni, în afară de cele pe care, iată, le-am amintit, între acestea numărându-se pescuirea minunată. N-au rămas consemnate, poate că m-ați putea întreba acum, dar oare de ce? Noi avem între apostolii Domnului doar doi apostoli direcți care vor fi fost martori la acestea, e vorba de Matei și de Ioan. Marcu și Luca, indirect, am spune noi, apostoli al lui Iisus. Între multele motive pentru care creștinii n-au păstrat în tradiția lor orală amănunte legate de acest interval de timp de 40 de zile și nici apostolii direcți, am putea să amintim în primul rând și deruta care a domnit în mintea apostolilor, în credința lor, în raportarea lor la Iisus după înviere. Apostolii au crezut, unii s-au risipit, s-au întors la munca lor, creștinii au început să fie supuși la primele, să zicem, intervenții ale Sinedriului, intervenții dure, încep apostolii să fie arestați. Deci, practic, această derută va fi fost și ea una din motivele pentru care n-a rămas mai departe aproape nimic scris. Acum trebuie să înțelegeți că nici Iisus n-a avut o activitate constantă ca și înainte, rămânând tot timpul cu apostolii. Să nu vă imaginați după înviere încă o activitate a lui Iisus cu apostolii constantă, de zi cu zi, nu? Apostolii s-au întors la ocupațiile lor, îi vedem la Marea Tiberiade când îi se arată Iisus. Iisus apare și dispare. Deci nu mai putem vorbi după înviere de o prezență a lui Iisus istoric constantă lângă ucenicii lui, lângă apostolii lui, pentru că relația cu Hristos după înviere nu mai era ca și înainte relația cu un om istoric, cu un Iisus care să plângă, care să aibă și el stările umane de sete, de frig, de supărare, de bucurie și așa mai departe. Și acest lucru îl avem consemnat în episodul arătării lui Iisus Mariei Magdalena, care nu-i mai permite, dacă vă amintiți, să-l îmbrățișeze, pentru că Maria Magdalena se raporta și după înviere la un Iisus istoric. Ori Iisus după înviere este un Iisus meta-istoric și el a vrut acest lucru clar să-l menționeze prin prezența lui. Adică a vrut să delimiteze clar istoria unui Iisus al ei și istoria unui Iisus de după istorie. Iată, sigur, în mare, câte motive vor fi fost pentru care tot acest interval de timp, cu toate cele din el, nu mai sunt consemnate. Așadar, nu știm ce a spus Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, câte le-a explicat, câte au înțeles și câte n-au înțeles. Ei vor ajunge să înțeleagă de plin învățătura lui Iisus și persoana lui, o să vedem abia după pogorârea Sfântului Duh. Dar ce trebuie să reținem este că în acest interval de timp, subiectul predilect al învățăturii lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu, realitatea comuniunii veșnice cu Dumnezeu, care de fapt a fost inaugurată prin toată lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Pe de altă parte, este poate singurul subiect logic pe care Iisus îl mai putea dezvolta cu ei. Adică nimic altceva decât să le spună finalitatea operei lui, spre ce se îndreaptă ei, spre ce se îndreaptă omul istoriei și care este rezultatul mare, consecința imediată și desăvârșită, să spunem așa, hotărătoare în ceea ce însemna opera lui Iisus Hristos. E clar că acesta a fost subiectul logic în acel timp. Porunca pe care el a dat-o a fost: nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați făgăduința Tatălui, așteptați ceea ce v-am promis, adică venirea Duhului Sfânt, până când ei, spune, vor fi botezați întru Duhul Sfânt. Nu botezați cu Duh Sfânt, ci întru Duhul Sfânt. E un cuvânt, această prepoziție din limba greacă foarte importantă, pentru că ne botezăm în energia Duhului Sfânt, care ne transformă pe fiecare, nu ne botezăm cu ea. Noi nu ne botezăm cu apă, ci ne botezăm în apă. Noi nu ne naștem cu apă, ci ne naștem din apă și din energia Duhului Sfânt. Adică starea noastră nu este, ca să spunem așa, rezultatul unei îmbrăcări cu o materie peste materia noastră, ci este rezultatul transformării ontologice a noastră în botezul creștin prin care toți am trecut și sub înrăurirea puterii transformatoare a vieții noastre, care este Duhul Sfânt, această energie. Mergem puțin mai departe, versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce au rămas cuplați în aceeași sferă de referință. Și din nou Iisus le spune, nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii, și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament, la schimbare la față, la fel, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că Evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci, în momentul acela, când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au apărut și la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, nu să știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum, haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer? Pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi cei de astăzi. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reintronează la cârma universului în calitatea lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci el a fost tot timpul de-a dreapta lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime prin întruparea lui, prin înomenirea lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, el nici o clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, el are loc aici, reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo, ca Dumnezeu, conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că el, acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci el n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de-a dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea lui, se găsește acolo pentru noi. Starea actuală a lui după înălțare este aceea de mijlocitor pentru noi, pe lângă Tatăl în calitatea sigur a lui și de om, dar de o fire umană îndumnezeită. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel ceresc.
6: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea emisiune vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Eram proaspăt bibliotecar. Era în 1969.
6: Domnule profesor Alin Mihai German, bine ați revenit. Clujul de atunci cum vi s-a părut? S-a schimbat? S-a dus spre ceva?
5: Fiind tânăr, pot să încep cu lucruri amuzante. Era o epocă pe care iarăși nu înțelegeam. Mi-aduc aminte când eram dus cu forța la manifestările de la celebru Arlus. Era Asociația Română pentru Legături cu Uniunea Sovietică, instituție care stăpânea toată clădirea casei universitarilor.
6: Acolo și avea și sediu?
5: Acolo și avea sediu și mi-aduc aminte când am ajuns la lucruri pe care nu le înțelegeam. O întâlnire absolut amuzantă acum a fost cu stahanoviști mineri sovietici. Pentru tineri, explicația, stahanoviști erau fruntași în producție. Respectiv, Stahanov s-a descoperit ulterior, cel care a dat numele întregii mișcări, că încerca să depășească norma ca să cumpere pantofi pentru copiii lui, să primească bani mai mulți. Oricum devenise o instituție aceștia, stahanoviști. Vă dați seama cât interes puteam să avem noi elevii pentru stahanoviștii mineri sovietici, pentru meseria lor și cât înțelegeam noi. Respectiv, întrebările care a trebuit să le punem le-am primit dinainte pe bilețele. Unii din colegii mei care au primit întrebările le-au pus. Respectivii tovarăși sovietici au răspuns ceva în rusă. Rusa noastră era relativă, așa că nu pot să spun dacă traducerea a fost exactă. Oricum, discursurile erau înălțătoare și erau cu îndemnări pentru a ajunge și noi fruntași.
6: Ați avut bilețel cu întrebări? Ați întrebat ceva atunci?
5: Nu, atunci nu. În schimb, mi-aduc aminte de una din întâlnirile cele mai memorabile. Iarăși am fost duși cu forța. Se venea câte un telefon la școală, când liceul Cutare să trimită un număr de elevi la manifestările Cutare. Era perioada destalinizării și a fost una dintre, spun și acum, una dintre cele mai uluitoare întâmplări care mi s-au întâmplat în viață, întâlnire cu Mihail Rom. Mihail Rom era un foarte mare regizor sovietic de filme, elev al lui Eisenstein, dar care a avut ghinionul să facă toate filmele despre Stalin și cu Stalin. Astfel încât, la ora actuală, nu se mai vorbește despre el. Cert este că, fiind perioada destalinizării, i s-au pus întrebări libere și răspunsurile au fost libere. Și mi-aduc aminte câteva întrebări care i s-au pus și câteva lucruri care ni le-a povestit. Întreba dacă Stalin intervenea în scenarii, ci că nu numai că intervenea, ci spunea că atunci eu așa am făcut și atunci așa am spus și trebuia schimbat complet scenariul. Dar povestea secvența cu filmarea unui film despre Revoluție, în care bineînțeles că eroi erau Lenin și Stalin, care era făcută chiar în cadrul natural, în Palatul de Iarnă de la Sankt Petersburg, de acum de la Leningrad de atunci. În prima variantă a filmului, pe o scară îngustă a Palatului de Iarnă, coborau Lenin și Stalin, întâi Lenin și după aceea Stalin, ca să cheme oamenii la Revoluție. La care răspunsul cenzurii dat de tovarășul Stalin era cel mai apropiat colaborator a tovarășului Lenin și atunci a trebuit refăcută secvența, întâi coborând Stalin și după aceea coborând Lenin. După care aceeași cenzură a spus dat de tovarășul Lenin conducea Revoluția, așa încât soluția a fost să se spargă zidul, să se lărgească scara. Deci s-a modificat o clădire pentru cenzură. A doua secvență absolut remarcabilă povestea că în timpul războiului, de câte ori Stalin avea invitați, seara respectivă, invitații fiind Cordell Hull, secretarul de stat american, sau Eden, ministrul de externe englez, seara se termina cu o vizionare de film la care Mihail Rom a adăugat, bineînțeles că filmele erau despre Stalin și erau făcute de mine. Și la una din vizionări, cuiva din protocol a venit ideea să fie invitat și regizorul. și ajuns la poarta Kremlinului, dat din mână în mână, pus în sală, în spatele marelui academician Asmus, un foarte mare estetician de tip hegelian. Așa mi s-a spus la ureche, dumneata îl păzești pe tovarășul. Deci, în momentul când a fost introdus în sală, se știa numai că el trebuie să fie în sală, nu se știa cine este. Mi-aduc aminte și un lucru absolut uluitor. Asta a fost o întrebare pe care eu am pus-o. Vă rog să ne spuneți un regizor pe care îl considerați cel mai autentic urmaș al liniei Eisenstein și respectiva dumneavoastră. Și răspunsul a fost unul foarte scurt. Țineți minte un nume, Tarkovski. Și l-am ținut.
6: A spus de atunci?
5: Atunci am auzit prima oară despre Tarkovski, după care am urmărit toate filmele lui și, într-adevăr, trebuia să țin minte numele.
6: Ați mai întâlnit asemenea oameni la Cluj?
5: Da. Da, deci mă consider un om norocos, în sensul că, fără să vreau, am fost în preajma și în mijlocul unor asemenea oameni. Lucrând mai bine de 30 de ani în bibliotecă, în primul rând aș începe cu oamenii pe care i-am cunoscut în bibliotecă, pentru simplu fapt că biblioteca, și mai ales, e voie să mă laud sau nu, nu știu, dar trebuie să spun lucrul ăsta, ce am încercat câțiva din noi care lucram la Biblioteca Academiei, să fie un loc de refugiu, oamenii să se simtă bine și să facă cercetare într-adevăr. Deci nu exista nicio limită în momentul când îți intra omul pe ușă, în servirea lui cu tot materialul care îl solicita. Ei, între oamenii pe care i-am avut ca cititori, între ei am învățat, de la ei am învățat enorm de mult, ce însemnează disciplina, modul de cercetare. Mi-aduc aminte o secvență, iarăși foarte amuzantă. Eram proaspăt bibliotecar, era în 1969. Doi profesori, respectiv profesorul Mihail Dan de la istorie și profesorul Francis Pal de la istorie, discutau o proaspătă teză de doctorat, foarte aprins. Pentru mine, filolog obișnuit cu cronicile de tip impresionist și subiectiv în plus, cum le citeam în presa noastră de atunci, a fost ceva uluitor să aud analiza secvență de secvență, informație de informație a tezei respective, la care revenea la 10 minute, 20 de minute, întrebarea obsesivă a profesorului Dan, către Francis Pal, Franții, tu crezi că ăsta mișcă ceva la subiect? Nu mișcă, domnule.

0: în bibliotecă și în arhive, mi s-a părut ceva uluitor.
1: Venea, 50 de ani.
0: Venea și lucra, pleca cu un teanc mic de fișe pentru o lucrare care, mă rog, îi poartă numele, este acel dicționar istoric al limbii maghiare din Transilvania. Am auzit critici din partea unor amici unguri, dar îmi permit să spun eu, ca român, respectul și admirația pentru munca de o viață care era depusă și este depusă acolo.
1: 50 de ani.
0: 50 de ani, după care am mai lucrat. Îmi permite să mai povestesc o altă secvență. La un moment dat, academicianul Prodan m-a rugat să mă duc până la București, era în preajma Crăciunului, să-i aduc textul Răscoalei lui Horea de la editura științifică și enciclopedică cu observațiile redactorului. Erau observații strict de așezare în pagină, nu de intervenții în text, eventual greșeli de dactilografie sau câte o virgulă în care își, redactorul, care de altfel mi-e un foarte bun prieten, își permitea să-i sugereze profesorului acele modificări. M-am dus și am venit cu avionul. Veneam cu manuscrisul care știam că prezintă 50 de ani de muncă a lui David Prodan la Răscoala lui Horea. Deasupra Carpaților erau diferențe mari de presiune. Avionul avea niște căderi teribile. Nu sunt ipocrit când vă mărturisesc că gândul care l-aveam este dacă va cădea avionul, ori manuscrisul se salvează, nu dacă eu scap întreg. Vă mai pot povesti asemenea lucruri, pentru că Clujul de atunci era fascinant. Putem să începem o dată dinspre muzică.
1: Vă rog.
0: Dacă vreți neapărat. Deci, venind din provincie, practic, deschiderea spre muzică, eu datorez verișorului meu. Îi voie să-și mă și mândresc că suntem verișori cu Nicușor Miu, cu profesorul meu de la medicină, care m-a dus la operă. Datorită lui am văzut câteva spectacole de operă, Madama Butterfly se numea atunci Cio-Cio San, cu Ana Roja Vasiliu. A fost unul din ultimele ei spectacole. Una din marile cântărețe. Pot să spun acum un lucru care l-am descoperit, că memoria noastră este, ca de obicei, scurtă și, din păcate, nedreaptă. Am aflat că o absolut prestigioasă editură muzicală din Statele Unite a publicat o serie de reimprimări pe compact disc a unor discuri mai vechi de tip
1: vinil,
0: da, pe care le consideră de referință în istoria muzicii, dintre care este și prima imprimare integrală a Traviatei, care s-a făcut la Scala din Milano cu Ana Roja, solistă acolo. Mărturisesc că l-am comandat și în momentul când îl voi avea, vă voi oferi un duplicat aici, să-l aveți în arhiva, pentru că merită.
1: Așa ați început cu muzica.
0: Am început cu muzica dinspre operă. Deci am început cu muzica, bineînțeles, tot verișorul meu m-a dus, al doilea spectacol a fost o Ana Lugojana, care era iarăși o sărbătoare în sală, un spectacol extraordinar și cântat cu foarte mult suflet. Al treilea spectacol, poate e o întâmplare mai amuzantă, era o operă, se numea Povestea Țapului, de Max Isikovici. Mi-aduc aminte când afișul odată arăta în felul următor: Ion Pizo, linioară Țapu, Ana Manciulea, linioară Capra, Nicolae Udroiu, linioară Porcu, în rolul ieduțelor fiind trei balerine, una mai sprințară decât alta, fiind comentarii destul de amuzate în legătură cu profesionalismul și calitatea umană extraordinară a Caprei și respectiv cu caracterul mai sprințar al ieduțelor. Asta l-am înțeles mai târziu. Tot datorită lui Nicușor am văzut și un spectacol cu, era un matineu, cu Răpirea din Serai, Fermecător. De aici am început drumul spre muzică. O bucată de timp până aproape am terminat liceul, am fost consumator de operă. Mergeam atât la opera română cât și la opera maghiară. Am avut șansa să văd spectacole extraordinare, să aud cântăreți extraordinari. Nu pot să enumer decât câteva din marile voci care aș fi nedrept. Dar pot să aduc aminte Eni Gărescu, atâta vreme cât a fost solist al operei din Cluj și care făcea în aceeași măsură Figaro sau Contele de Luna din Trubadurul, dar făcea și un rol absolut senzațional în Tony, în Ana Lugojana. un rol de compoziție, deci nu cânta aproape deloc.

0: bineînțeles Iohannesian, bineînțeles marea trupă a doamnelor din Cluj, Lia Hubic, trebuie să începem, dar doamna Vătafu, doamna Stănescu și așa mai departe. Nu acest lucru. Îmi aduc aminte câteva spectacole uluitoare. Cred că nu se supără nimeni dacă voi povesti acel debut a doamnei Lucia Stănescu și a lui Ion Buzea împreună cu Vasile Bărbieru. Toți trei debutau împreună în Tosca. Gurile rele, îmi permit să spun că ele spuneau acest lucru, era o mică idilă între soprană și tenor. Oricum cântau atât de frumos încât în duetele de dragoste publicul era inutil în sală. Absolut remarcabil. Deci de la faza în care am ajuns de la consumator la faza de chibiț de operă, pentru că există și acest nivel în care mergi să vezi, să asculți o acută sau să vezi o anumită secvență, am trecut spre concerte, spre muzica clasică, spre filarmonică și iarăși am avut șansa extraordinară să prind remarcabile concerte cu Antonin Ciolandar, cu cei doi mari dirijori pe care i-a avut filarmonica noastră, maestrul Simon și Erich Mergel.
1: Când filarmonica avea o sală.
0: Când filarmonica avea o sală și când, nu aș vrea să fiu rău, când respecta un statut profesional. Adică nu cânta oricine pe scena filarmonicii din Cluj. Din păcate, la ora actuală se pot cumpăra concerte ca să spui că ai dirijat sau că ai fost solist. De exemplu, am văzut la un moment dat un spectacol extraordinar cântat vocal, de altfel, Boema, undeva din Australia, era filmat, cred că la opera din Sydney sau Melbourne, așa, în care în Boema cei doi erau în mini-jup, ea și respectiv el în blue jeans. Scos din convenția în care a fost compusă opera, în care o relație, hai să spunem, neconvențională era șocantă pentru o societate, nu mi s-a mai părut convingător. La ora actuală, doi tineri care sunt împreună nu mai este un șoc. Nu sunt moralizator. S-a schimbat epoca, trebuie să acceptăm că nu noi dictăm morala unei epoci.
1: Câte asemenea schimbări ați prins în viață?
0: Eu sunt poate mai înțelept și mai tolerant. Accept că lucrurile se pot schimba, dar accept ca totul să se păstreze într-o logică a acestei schimbări.
1: Creațiile mari sunt și au fost de-a lungul anilor, dar azi simțiți creatori mari?
0: Da. Da.
1: În muzică?
0: În muzică.
1: În teatru?
0: În muzică, deci, iarăși, pentru o anumită pasiune care o am acum, aș vorbi în primul rând despre muzică. Aș începe cu un om pe care îl avem în Cluj, care este foarte bine cunoscut, dar nu știu dacă înțelegem la adevăratele sale dimensiuni. Este vorba de maestru Cornel Săranu. Mărturisesc, sunt în bune relații cu dânsul, agreabile. Nu știu în ce măsură dânsul consideră că sunt un apropiat a dânsului, oricum eu îl iubesc foarte mult. Lecția de cultură, de inovație respectând o tradiție, e un lucru foarte interesant. Dânsul este un înnoitor în muzică, evident față de ce s-a făcut înainte. Și totuși un respect admirabil pentru tradiția. Aș începe cu seria de compoziții care le-a dedicat memoriei lui Enescu. Numai atâta. Arată respectul pe care îl are pentru tradiție. Sunt amic bun cu o parte din elevii dânsului, ei înșiși compozitori și compozitori foarte buni, unii dintre ei. Felul în care parcă îl mângâie pe fiecare, lăsându-l să se dezvolte după personalitatea lui, fără să-și impună un punct de vedere. Este un lucru extraordinar. Ceea ce a făcut pentru noi cu Ars Nova, noi ar trebui să-i sărutăm mâna. Sincer, primul concert cu Ars Nova care l-am auzit m-a contrariat. Iar la ultimul am plâns de emoție.
1: De câte ori ați fost?
0: După 40 de ani.
1: După 40 de ani. Operă, filarmonică, teatru.
0: Teatru. La teatru am ajuns iarăși având o trupă de mari actori. Mi-am duc aminte prestația extraordinară pe care o avea maestru Braborescu, un spectacol Copacii mor în picioare, în care avea un rol absolut majestuos, absolut impresionant. Dar mi-aduc aminte de câteva spectacole în care tineri făceau lucruri uluitoare. Căsătoria de Gogol. Tânărul Giurumia, după un pat cu Polog, deci nu îi se vedea deloc figura în primul act, conversa cu servitorul său Stepan, care stătea învelit în pături la picioarele patului, nu îi se vedea figura. Totul era făcut numai fără nicio mișcare scenică, respectiv singurul lucru care se mișca era o perie cu care de șters paianjenii, cu care Stepan imita pașii când îi spunea stăpânul că trebuie să plece. Râdeam în hohote. Mi-aduc aminte de extraordinarul spectacol ce-a făcut la Cluj cu Pygmalion al lui, sau Pygmalion al lui Bernard Shaw, în care o doamnă, din păcate, am pierdut-o, Ileana Ploscaru, am pierdut-o la teatrul nostru, făcând o mare carieră la alte teatre, a făcut un rol absolut remarcabil. Mi-aduc aminte de marele spectacole regizate de Vlad Mugur, bineînțeles, tot așa, nedreptatea care s-a făcut teatrului din Cluj, pentru că eram din provincie, spectacolul cu Dale Carnavalului în regia lui Radu Stanca. Un Radu Stanca bolnav spre moartea, știu că mi-aduc aminte că a trebuit adus susținut când a venit în final la aplauze, în care trupa de actori era absolut uluitoare. Încep cu Nuțescu, Zighi Munte, Giurumia, doamna Silvia Ghelan, doamna Ligia Moga, deci niște oameni extraordinari care au făcut un spectacol de-a dreptul uluitor. Am văzut spectacolul, celebrul spectacol de la București. Vreau să vă spun, folosesc un termen vulgar, nu spurcă, pe lângă ceea ce au făcut clujenii noștri atunci.
1: Mergeți acum la teatru, operă, filarmonică?
0: La filarmonică în continuare sistematic, la operă mai rar. Și din cauza programului meu, și din cauza programului operei. Nu totdeauna mă atrage orice care este și am ajuns la un nivel în care am niște pretenții pentru o prestație actoricească mai completă. Nu mă interesează doar acuta.
1: Treci niște trepte ca să ajungi undeva.
0: Mă consider un om norocos, sincer, mă consider un om norocos. De exemplu, am fost în sală la acel debut ca dirijor al lui Erich Bergel. Era obiceiul concertele de sâmbătă seara să fie reluate duminică dimineața cu același dirijor și aproape totdeauna cu același solist, având șansa să aud foarte mari soliști și foarte mari dirijori la aceste concerte educative pentru elevi și studenți. Seara dirijase Fritz Mahler, era nepot al lui Gustav Mahler. Pentru prima oară auzeam numele Mahler, știam, mi s-a spus că unchiul lui sau bunicul lui, nu știu cu precizie, a fost un foarte mare compozitor. Încă nu auzisem nimica de Gustav Mahler. Și m-am dus de curiozitate, bineînțeles, să aud un dirijor american, era mai rar la noi, la filarmonica noastră, la concertul educativ. Se îmbolnăvise, după ce am aflat că a făcut un infarct chiar, și în momentul acela nu exista dirijor care putea să preia bagheta. Deci, în momentul acela, în Cluj, nu aveam la dispoziție niciun dirijor. Și după un moment de bune minute de ezitare, de încurcături, de bâzăială în sală, s-a ridicat, iarăși, cred că era de la viole, cineva care s-a dus la pupitru și a început să dirigeze Sinfonia de a cincea de Tchaikovsky, absolut remarcabil. Erich Bergel, care, pe motive politice, era cu interdicție de a fi dirijor. Făcuse închisoare înainte.
1: A dus spectacolul până la capăt.
0: Da, am asistat la această secvență. Am asistat și la secvențe absolut amuzante, un concert educativ cu Emanuel Elenescu, în care solista cânta, care vrea de neapărat să fie solistă, nu cântase și sâmbătă seara, vrea să cânte neapărat Mozart. Și ni s-a explicat structura unui concert de Mozart, ni s-a spus că la partea a treia începutul seamănă cu finalul, dar nu este identic și așa mai departe. Respectiva, în loc să cânte finalul părții a treia, a cântat începutul părții a treia. Ce nu știam, că Elenescu era o mină de anecdote și că primele zile la repetiție erau ultimele anecdote care întreținea orchestra zile întregi. Elenescu a făcut un gest spre tâmplă, dând de două ori cu degetul în tâmplă, Cei din orchestră au tras un hoho de râs și l-am auzit răgnind capul nenorociților. Elenescu era și bâlbâit. Orchestra a luat-o da capo, au cântat din nou partea a treia, iarăși s-au apropiat de final, iarăși s-a produs catastrofa.
1: Când
0: din nou
1: începutul.
0: A făcut gestul, acum a râs și sala, că deja am înțeles ce însemnează gestul. Și când a treia oară s-a produs catastrofa, Elenescu a oprit orchestra și pe tonul cel mai politicos și mieros posibil, știți amabilitatea ieșană și politețea ieșană de calitate, Elenescu fiind ieșan de origine, a oprit orchestra și înclinându-se tot timpul spre solistă și bâlbâindu-se, a spus, eu aș propune să ne oprim aici, că mie pleacă trenul. Am crezut că explodează Casa Universitarilor, vă spun cinstit. Ulterior am ajuns în societate cu dânsul la București, eu fiind la coada mesei, bineînțeles, și am mărturisit că am fost la celebru concert. Și atunci a început să-mi povestească anecdote din viața dânsului. Nu cred că am mâncat ceva la masa respectivă, pentru că am râs tot timpul. O singură anecdotă aș mai povesti. Începuse moda care se practică acum a dirijorului care vine fără partitură, știe totul pe din afară. Și povestea el că dirijase Brahms de vreo 50 de ori în viața mea și cum să nu dirijez eu fără partitură. Și am început să dirijez și la un moment dat m-am încurcat și m-am aplecat spre prietenul meu, Culiță, și mi-a explicat, ieșan de-a lui, prieten de chiohlanuri de pe vremuri, deci camarad de o viață întreagă, și l-am întrebat, unde suntem? Uitându-se la mine, mi-a spus, cred că la Ateneu. A fost o seară absolut remarcabilă, iarăși, o întâlnire de o viață. Permiteți, dacă tot vorbim de muzică, să încercăm să fim drepți și să nu uităm. În primul rând, aș vorbi de ceea ce a făcut maestru Simon pentru Filarmonica din Cluj. Nu încerc să neglijez pe ceilalți dirijori, dar într-o perioadă în care era extrem de greu, a ținut un standard și profesional și moral al filarmonicii, ceea ce pentru noi a fost o mare oază și un mare refugiu.
1: Din câte știți, în repertoriile acestor instituții intervenea cineva?
0: Da. La concertele vocal-simfonice, la care se cânta muzică religioasă, în primul rând intervenea cenzura și afișul arăta în felul următor. Johann Sebastian Bach, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog. Sau Mozart, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog după Köhl. Și trebuia să mergem să vedem ce se cântă. La Verdi era mai simplu, pentru că era Requiemul. La Beethoven iarăși era mai simplu. În cazul lui Mozart și al lui Bach, trebuia să mergem să căutăm ce vom asculta. Mi-aduc iarăși aminte de o secvență absolut amuzantă. Când plăteam abonamentul la Filarmonica, deci mărturisesc iarăși că Filarmonica ar trebui să-mi dea abonament gratuit de acum încolo. De 40 de ani am abonament la Filarmonica, cu 2 ani în care am încercat să văd, cumpărând un bilet la concerte, cum se aude în diferite porțiuni ale sălii. Deci am experimentat cum se aude. Dar și atunci am fost la aproape toate concertele. Cert este că plătindu-mă abonamentul la Filarmonica, se comunica programul unui recital de orgă care urma să se țină în biserica de pe Cogălnicianu, biserica reformată. Și cel care comunica la partid comunica o piesă Pur Noel a unui foarte mare compozitor pe care eu îl ador de altfel, Cezar Franck. Cel de la partid, care știa puțină franceză, a înțeles că pur, că însemnează pentru, și a întrebat cine-i Noel ăsta. Și răspunsul, un prieten al lui Cezar Franck. Și așa s-a putut cânta această piesă. Sau, poate-i dreptul meu să spun acum, unul dintre lucrurile dramatice ale Clujului, director al operei din Cluj era în momentul acela Ionel Pantea. Avem o bună relație, suntem fost colegi de liceu, cum am spus, eu am debutat împreună, eu eram în corul de copii a școlii și el era solistul piezelor care se cântau, era o voce foarte cultivată și s-a montat Così fan tutte. O distribuție extraordinară, o interpretare formidabilă. Din păcate, la Cluj nu s-a putut cânta decât un singur spectacol, pentru simplu fapt că cineva de la partid a considerat că clasa muncitoare nu înțelege și atunci spectacolul n-a mai avut voie să fie cântat la Cluj. Fac în paranteză, apropo de calitatea acestui spectacol, a fost imprimat pe viu acel prim spectacol, dirijor era un japonez, Inoue se numea. Îmi povestea cineva foarte mare meloman, că era undeva în Făgăraș cu un grup de prieteni austrieci și ascultau la radio, și întâmplător era la Radio București transmis această imprimare. Și discuția între el și respectivii austrieci era unde a fost făcută imprimarea, la Viena sau la Salzburg.
1: Domnule profesor Alin Mihai German, ne-am propus să vorbim despre o carte pe care vreți să o scrieți, să o spuneți pentru oamenii care vă știu, despre cei pe care i-ați întâlnit. N-am făcut azi decât să-i zgâriem puțin prefața. Vă mulțumesc și vă mai aștept.
0: Bucuria e de partea mea, pentru că, sincer, îmi face plăcere să-mi aduc aminte de lucrurile frumoase.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
5: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.

Catisma întâi. De la psalmul întâi până la psalmul 8. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului.
De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? Ridicatul s-au împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia sa și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grab mânia lui. Fericiți sunt toți cei ce nădăjduiesc întru el. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne, data-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde m-ai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât ai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțime a milei Tale, voi intra în casa Ta, închinamă voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta,
din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei că te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în tine, în viac se vor bucura și te vei sălășlui întru ei, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine și în iad cine te va lăuda pe tine? Ostenit am într-o suspinul meu, spălavoi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, întru mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit, și adunare de popoare te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător, și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, argul său l-a încordat și l-a pregătit, și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lauda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă pentru vrăjmașii Tăi
ca să amuțești pe vrăjmaș și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că ți-amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui, oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului. Păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Într-o fără de legi, fiind zămislit eu, păcătosul, nu cutez a căuta la înălțimea cerului, dar îndrăznind către iubirea Ta de oameni, stric Ție, Dumnezeule, milostivi-mi mie și mă mântuiește. De vreme ce dreptul abia se mântuiește, cum voi arăta eu, păcătosul, cel ce nu am purtat greutatea și zăduful zilei, ci numără-mă, Dumnezeule, cu cei din ceasul al 11-lea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Brațele părintești, grăbește-a mi le deschide, că în păcate am cheltuit viața mea și căutând, Mântuitorule, la bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale, nu trece acum cu vederea inima mea cea sărăcită, căci către Tine, Doamne, cu umilință strig, greșit am la cer și înaintea Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă Fecioară, nădejdea creștinilor, pe Dumnezeu pe care L-ai născut mai presus de minte și de cuvânt, roagă-L neîncetat, împreună cu puterile cele de sus, să ne dea iertare de păcate și îndreptarea vieții nouă tuturor celor ce cu credință și cu dragoste Te preamărim pururea. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne atotputernice și necuprins, putere începătoare de lumină și nepătrunsă, Părintele ființei celei ipostatice și purcezătorul Duhului Tău celui de o putere, care pentru îndurările milostivirii și pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească, cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci dumnezeieștile lumini ale sfintelor tale învățături le-ai strălucit în lume, mai întâi prin lege și prin proroci, iar mai apoi prin însuși Fiul Tău, unul născut, care ai binevoit să ne răsară nouă trupește și la strălucirea luminii tale să ne povățuiască. Fie urechile tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre și ne dăruiește nouă, Doamne, cu inimă neadormită și minte trează, să trecem toată noaptea vieții acesteia așteptând venirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, judecătorul tuturor, nu culcați și dormind, ci priveghind și cugetând la lucrarea poruncilor tale să ne aflăm și într-o bucuria Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neîncetat al celor ce prăznuiesc și nespusa dulceață a celor ce privesc frumusețea cea negrăită a slavei tale. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Tot mâine îi vom prăznui pe Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sărbătoare este hram istoric al Catedralei Patriarhale. Și revin ploile. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost odovania praznicului Învierii Domnului. Părinții bisericii au rânduit ca în ciclul liturgic anual toate perioadele de sărbătoare să se desfășoare circular, din ziua praznicului până la odovanie, sfârșitul sărbătorii. Dintre toate praznicele împărătești, Învierea Domnului este singurul a cărui odovanie se face în săptămâna 6-a care urmează sărbătorii. Pentru toate celelalte sărbători sunt rânduite perioade mai scurte, de până la 8 zile. În această zi s-a cântat pentru ultima dată în acest an stihurile Paștilor. Tot de odovanie a fost și ultima zi în care preoții au început Sfânta Liturghie cu imnul Hristos a înviat. Potrivit părintelui arhimandrit Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, perioada de 39 de zile de la înviere până la odovanie reprezintă un interval în care biserica reia și dezvoltă temele teologice prezentate de Paști.
1: Cele 39 de zile nu sunt altceva decât o rememorare a perioadei pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a petrecut după slăvita sa înviere din morți împreună cu ucenicii săi și cărora cu semne doveditoare le-a arătat realitatea învierii sale din morți. Pentru că, de fapt, învierea sa din morți a constituit centrul credinței noastre creștine, centrul propovăduirii și centrul credinței creștinilor din toate vremurile și din toate timpurile. În toată această perioadă de după sărbare, biserica nu face altceva decât să preia temele majore ale imnografiei Paștilor, temele teologice, să le dezvolte și să le aprofundeze, ca toți creștinii să se adâncească în taina învierii Domnului nostru Iisus Hristos și să se împodobească cu dumnezeștele virtuți pe care învierea Domnului le-a adus pentru toți oamenii.
0: Părintele arhimandrit Simeon Pinte, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În biserica noastră mâine vom sărbători Înălțarea Domnului. Praznicul amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu trupul la cer, după 40 de zile de la învierea sa din morți. Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului. Despre semnificațiile praznicului ne-a vorbit Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.
2: Înălțarea Domnului este un praznic împărătesc al bisericii noastre, un praznic de referință, un praznic legat de viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume acela care pecetlește pe de o parte sfârșitul activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, pe de altă parte îndeplinirea dreptății dumnezeiești și nu numai în ceea ce îl privește pe Fiul Tatălui Ceresc făcut om în același timp întrupat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, ci împlinirea dreptății dumnezeiești pentru întreg neamul omenesc, pentru că firea omenească pe care Mântuitorul Iisus Hristos și-a asumat-o, a sfințit-o, a îndumnezeit-o, a înviat trupul său din morți și iată că prin înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos o așează acolo unde îi era locul de la început și anume de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în comuniune deplină, desăvârșită cu Fiul, cea de-a doua persoană a Preasfintei Trăimi, cu Tatăl cel Ceresc, cu Preasfântul Duh, de fapt cu toți sfinții bisericii noastre.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În ziua praznicului Înălțării Domnului, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor, printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
3: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol

0: părinți împărați întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sfântul Constantin cel Mare a fost primul împărat roman creștin și a rămas în istorie, în special prin emiterea în anul 313 a cunoscutului edict de la Milano, prin care religia creștină a primit libertate de manifestare. Pentru faptele sale este considerat apostol și păstor al bisericii. Și mama împăratului Constantin, Sfânta Elena, se bucură de o cinstire deosebită, mai ales pentru că a contribuit la descoperirea lemnului Sfintei Cruci. Potrivit prefericitului părinte, Patriarh Daniel, cei doi sfinți au promovat prin acțiuni și legi valori creștine în Imperiu.
1: Sfântul Constantin cel Mare, îndemnat de mama sa Elena, a dat o mulțime de legi inspirate din credința creștină. De pildă, el a întărit familia prin faptul că a condamnat adulterul, a condamnat avortul sau uciderea pruncilor, a suprimat tortura, adică nu a mai permis ca oamenii să fie torturați, nici să fie răstigniți, cum era obiceiul în Imperiul Roman Păgân, și nici să fie tratați cu fierul roșu pe corpul lor, pentru că în toate acestea era o umiliere a chipului Dumnezeu din om. În plus, Sfântul Constantin cel Mare și mama sa Elena au înființat instituții de ajutorare a săracilor, orfanilor, bătrânilor, bolnavilor. Sfântul Constantin cel Mare a avut deci o conștiință a faptului că este chemat de Dumnezeu la o lucrare sfântă.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. La Catedrala Patriarhală, manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena au început deja cu privegherea. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
2: Chipul crucii tale pe cer văzându-l și în același timp văzând prin ochii Sfinților, ucenici și apostoli, înălțarea ta, Doamne, ridică și sufletele și trupurile noastre, în casele noastre, în familiile noastre și în familia mare a Sfintei Biserici Ortodoxe, spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru privegherea din Biserica Principală Istorică Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, mama noastră sufletească, al cărei chivot de secole de-a rândul este înălțat, având la temelie crucea Domnului și idealul primului constructor de biserici pe suprafața pământului, după mai bine de 3 secole, prin care primii creștini, începând cu Sfinții Apostoli, s-au botezat în botezul mărturisirii de multe ori cu sângele lor.
0: Mâine la ora 7 vor fi scoase în procesiune moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și așezate spre închinare la baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei. Detalii despre programul ce va urma aflăm de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
3: La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi înveșmântați vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi, tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
0: După săvârșirea Sfintei Liturghii vor fi anunțați câștigătorii celor 2 concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
3: La momentul potrivit, Preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți drept credincioși și creștini să participe la aceste 2 mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara

0: Cinstește pe eroii neamului nostru.
1: Părintele Arhimandrit Clement Hararam, Arhiepiscop al Catedralei Patriarhale. Mâine, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinții Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Ultima dintre conferințele preoțești din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc astăzi la sediul protopopiatului Făgăraș din municipiul Făgăraș. La această conferință au participat preoții din protopopiatele Făgăraș și Rupea, iar tema generală a fost pastorația familiei creștine. În deschiderea conferinței, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a vorbit despre bucuria insuflată de primirea Harului prin săvârșirea Sfintei Liturghii.
2: Astăzi este a treia conferință pe care o facem împreună cu părintele profesor Daniel Benga, cu o temă foarte sensibilă. De fapt, liturghia este șansa vieții, pentru că în centrul ei se află împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este deja o pregustare din bunătățile pe care le vom primi în mod deplin, dacă vom fi vrednici, în împărăția cerurilor. Și o să vă spună, părintele profesor, niște lucruri foarte interesante. L-am remarcat și a doua oară și mă bucur pentru că are o temă așa de a provoca bucuria. Vedeți cât e de greu să fii supărat, să fii trist, să fii deznădăjduit, să fii dezechilibrat. Sunt atât de multe eșecuri în viața noastră pe care noi le gestionăm foarte greu. Dacă însă ne reamintim sau încercăm, cei care suntem slujitori ai Sfântului Altar, să ne dăm seama că suntem în fața Mântuitorului Hristos, că se reactualizează prin rânduiala pe care o săvârșim noi o taină mare a răscumpărării.
1: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Invitatul din cadrul acestei conferințe, părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a prezentat lucrarea Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine.
3: De fapt, Dumnezeu ne-a creat pe toți să trăim în bucurie și noi alegem cumva cum vrem să trăim. Fericire, nefericire, bucurie, tristețe și dacă alegem prea mult tristețea, să știți, și nefericirea, devenim dependenți de ea. Și atunci așa vom trăi întreaga viață, chiar dacă suntem preoți și chiar dacă ne împărtășim. De aceea, plecând de aici, fără să mă lungesc, câteva gânduri, plecând de la o spusă de a mitropolitului nostru de aici din Ardeal, Nicolae Mladin, familia în mijlocul căreia se află Hristos e un organism în care pulsează veșnicia. Dacă vrem să sfințim viața noastră, avem nevoie de prezența dumnezeiască. Și prin aceasta, Hristos se sărășluiește în inima și în sufletul omului prin Sfânta Împărtășanie.
1: Părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München. Mănăstirea Neamț are ca hram sărbătoarea Înălțării Domnului. De peste 6 secole, sărbătoarea a devenit prilej de pelerinaj pentru credincioși din toate zonele țării, care vin la Mănăstirea Neamț să participe la slujbe și de asemenea să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Oamenii mai pot cinsti acolo moaștele Sfântului Paisie Vericicovski și ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat. Programul liturgic prilejuit de hramul Mănăstirii Neamț s-a debutat în această seară cu slujba privegherii. Mâine dimineață vor avea loc slujba Achezmei Mici, Sfânta Liturghie și pomenirea ctitorilor și eroilor neamului. Detalii aflăm de la părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț.
4: Anul acesta va veni înalt preasfânt mitropolit Teofan împreună cu preasfântul Ignatie de la Huș, preasfântul Damaschin de la Suceava, preasfântul Emilian de la Arad și vine și preasfințitul Macari, care este episcopul Europei de Nord. Bineînțeles, așteptăm și alții erari care vin nevoie să fie aici cu noi la această frumoasă sărbătoare și vor veni și preoți și părinți stareți de la celelalte mănăstiri și nu în ultimul rând credincioșii care ei sunt cei care duc biserica mai departe și în felul acesta înălțăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu aici la hramul binecuvântat al Mănăstirii Înălțarea Domnului. Anul acesta, înalt preasfințitul mitropolit Teofan, împreună cu Sinodul Mitropolitan, se va întruni la Mănăstirea Secu, în ajunul Înălțării și spre seară vor poposi la mănăstirea noastră, va fi slujbă în incinta mănăstirii. Dimineață, după cum este tradiția, la 8:30, vom începe cu sfințirea apei în fața mănăstirii, la ghiazmatarul care este în față și, după cuvântul de învățătură, ne vom retrage în incinta Sfânta Mănăstirii, unde se va continua cu Sfânta Liturghie, care va fi oficiată pe un podium special amenajat.
1: Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț. Vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Pimen Zaina, a fost pomenit astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, cu prilejul împlinirii a 6 ani de la trecerea în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți. La final, părintele Vasile Irimia, parohul Bisericii Sfânta Înviere și protoiereu al protopopiatului Suceava I, a evidențiat virtuțile principale ale arhiepiscopului Pimen.
5: Multe au fost bucuriile pe care le-am trăit în sfintele și dumnezeieștile liturghii arhierești, oficiate de înalt preasfinția sa, cu prilejul sfinților de biserici sau la sărbătoarea hramului acestora. Îndrăgostit de scrierile sfinților părinți și convins de faptul că acestea conțin răspunsurile cele mai potrivite la întrebările și frământările tânărului contemporan în anii din urmă, a selectat pasaje din operile acestora pe care le-a editat în sute de mii de exemplare spre zidire sufletească. Un număr însemnat din aceste tipărituri a ajuns și la frații noștri din Basarabia și nordul Bucovinei.
1: La vârsta de peste 90 de ani, după 38 de ani de slujire în Biserica Ortodoxă Română în demnitatea de arhiereu, arhiepiscopul Pimen a trecut la cele veșnice în 20 mai 2020. În toate facultățile din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați se organizează anual în luna mai sesiuni de comunicări științifice ale studenților cu scopul de a ajuta să se familiarizeze cu cerințele unui proiect de cercetare individuală. Un astfel de proiect științific a avut loc astăzi la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați. Ce teme au fost abordate, ne-a spus părintele profesor Lucian Petroaia, directorul Departamentului de Teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați.
6: Studenții și masteranții teologi au încercat să abordeze teme legate de tematica pe care Sfântul Sinod a imprimat-o anului comemorativ omagial 2026. Mare parte din referatele susținute astăzi au dat întâietate și au analizat viața și faptele Sfintelor Femei Românce, au tratat probleme legate de familia creștină în actualitate și au generat dialoguri între tineri foarte gustate și necesare pentru generații, dar și pentru tipologiile de tineri diverse din specializările facultăților din universitate și ale facultății noastre. Ne-am bucurat de perspicacitatea tinerilor, de dorința de a învăța, de capacitatea de dialog și de dorința de a aborda uneori teme dificile.
1: Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat întrunirea și a rostit un cuvânt în care a apreciat implicarea, interesul și efortul studenților pentru studiul aprofundat. Cum au fost structurate dezbaterile, ne-a spus lectorul Viorica cel Mare, prodecan al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați.
7: Avem participări atât din București, Craiova, cât și din Suceava. Studenți care au mai participat, universități care sunt în mod tradițional partenerii noștri la acest eveniment studențesc. Avem 8 secțiuni de comunicări științifice studențești care corespund specializărilor pe care noi le oferim în facultatea noastră. Avem istorie, relații internaționale și studii europene, filozofie, sociologie, resurse umane, artă sacră, teologie și asistență socială. Sperăm ca acest eveniment să fie cât mai productiv pentru toți participanții, atât pentru profesori cât și pentru studenți, să-i ajute în dezvoltarea lor profesională.
1: Studenții și masteranții au primit la final diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele 3 locuri au primit premii.
8: Specific de anul acesta ne cheamă la un dialog interdisciplinar între studenții de la artă și studențile de la teologie pentru a dezbate subiecte artistice și teologice pe tema familiei creștine și a anului omagial care celebrează femeile sfinte din calendarul ortodox.
9: Sunt onorat să particip la această comuniune de familie studențească, frățească, frați în credință și mărturisire, atât academică cât și trăită cu inima. Sunt onorat să am în preajmă profesori atât de dăruitori cu învățătura și cu toate faptele cele bune care le-am deprins din această instituție, atât spirituală cât și academică.
1: Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică, 24 mai, de la ora 17, conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la hotelul Mercure Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Șinariu, organizatoarea evenimentului.
10: Întâlnirea pune o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
1: Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu.
10: Asociația Sinaxa Educațională reunește cadre didactice angajate într-o educație centrată pe caracter și valori. Fondată în legătură cu experiența formativă a Mănăstirii Oașa, asociația sprijină profesorii în regăsirea motivației pedagogice și le oferă un cadru de colaborare și dezvoltare personală autentică. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile pe bază de înscriere prealabilă. Mai multe informații se găsesc pe pagina de Facebook a Sinaxei Educaționale sau la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Jinariu.
1: Profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului. Muzeul Metropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții în ziua de sâmbătă, 23 mai, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, apărători ai credinței, Sfinții militari și vocația slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale sfinților militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor. Expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, Privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicuș Ordan a invitat mâine la Cotroceni parlamentari din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, vor fi purtate discuții cu privire la situația economică și politică a țării. Consultările vor avea loc după următorul program. Ora 9, grupul parlamentar Uniți pentru România. Ora 10, grupul parlamentar Pace, Întâi România și ora 11, parlamentarii neafiliați. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a prețurilor la îngrășăminte în ultimul trimestru al anului trecut. Are mai multe informații Florentina Caragiam.
12: Prețul mediu al îngrășămintelor și amelioratorilor de sol în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în ultimul trimestru din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Potrivit Eurostat, în ultimul trimestru al anului trecut, prețul îngrășămintelor a crescut în 24 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în România cu 16,8%, Irlanda cu 15,3% și țările de jos cu 12,1%. Prețurile la îngrășăminte au scăzut doar în Bulgaria, -6,1%, Croația și Lituania, în ambele cazuri cu 0,2%. Potrivit Eurostat, prețurile la îngrășăminte în Uniunea Europeană au crescut exploziv în 2021 și 2022, după care au scăzut în 2023 și 2024. În 2025, prețurile au crescut din nou timp de 4 trimestre consecutiv.
1: Florentina Caragiam. O seară dedicată Fundației Regale Margareta României va fi organizată mâine la Palatul Elisabeta. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, vor lua parte la eveniment susținători și parteneri, personalități din mediul economic, membri ai comitetului director, angajați și voluntarii fundației. Vor evolua în fața invitaților protagoniștii programului Itinere Talente, unul dintre proiectele definitorii ale activității fundației. Majestatea sa Margareta, custodele coroane și tatăl său, regele Mihai I, au creat Fundația Regală Margareta României în primele luni ale anului 1990, sub numele de Fundația Principesa Margareta a României. Mâine, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor în București și în garnizoanele din țară. Aflăm detalii de la Ana Maria Movilă.
13: În capitală, evenimentele încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia, apoi de la ora 12 au loc ceremonii în mai multe locuri simbolice, la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului, la Universitatea Națională de Apărare, dar și la cimitirul militar Ghencea și la cimitirul eroilor Revoluției. La mormântul ostașului necunoscut vor fi spuse cu voce tare numele eroilor români căzuți pentru țară. O unitate a brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va face exerciții demonstrative. Seara, între orele 21 și 21:30, în piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert susținut de militari. Apoi va urma tradiționala retragere cu torțe. Traseul pornește de la Cercul Militar, trece pe Bulevardul Eroilor, pe lângă Palatul Cotroceni și se încheie la sediul brigăzii 30 gardă. Între orele 21:30 și ora 22, la cimitirul eroilor români din primul război mondial de pe Bulevardul Ghencea, studenți de la Academia Tehnică Militară, oficiali ai Ministerului și reprezentanți ai Asociației Onor vor depune flori și vor aprinde lumânări la mormintele eroilor. Reprezentanțele României în străinătate și oficiile consulare vor organiza și ele acțiuni de comemorare.
1: Ana Maria Movilă. La final, datele meteo de la NME. Până la ora 22 este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului. Are detalii meteorologul Oana Păduraru.
14: În zona Moldovei, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Ne așteptăm ca vântul să aibă intensificări cu viteze de 50-65 de kilometri pe oră.
1: De mâine dimineață, de la ora 6 până seara la 21, va fi valabilă o altă atenționare cod galben de intensificări ale vântului.
14: În zona Moldovei, nord-estul Munteniei, dar și în sudul Banatului, zona județului Caraș-Severin, rafalele vor fi tot de 50-65 de kilometri pe oră.
1: Iar până sâmbătă dimineață este în vigoare o informare pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și cantități de apă însemnate.
14: În special în jumătatea de est a țării ne așteptăm la averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp și vineri vor mai fi intensificări ale vântului, dar de această dată, în special în vestul și centrul teritoriului, și sunt de așteptat rafale de 45-55 de kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă chiar 60-90 de kilometri pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Oana Păduraru. Mâine, în capitală, cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.

Arătatu-te în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești

Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele

Nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae mărite, bucură-te mare făcătorule de minuni, bucură-te grabnic ajutătorule, bucură

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor,

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciune

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci în tristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur, bucură-te, prietenul mare lui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minunile.

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

Mărite, bucură-te, cela ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul pusnicilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc.

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai.

Bucură-te, Cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, Cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile!

ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției.

Bucură-te, Cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu! Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie! Bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească! Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit! Bucură-te!

că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta, cea întru tot cinstită pe arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, firul catehezelor noastre, îl continuăm și acum. Știți că de câteva săptămâni ne aplecăm asupra celei mai importante rugăciuni. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos cum să se roage și în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici cea mai importantă rugăciune, rugăciunea Tatălui nostru. Acum știți că această rugăciune are 7 cereri, toate sunt importante și creștinii, cei mai puțin preocupați de cele spirituale, știu rugăciunea Tatăl nostru. Am zis că ne-am aplecat asupra primelor cereri din Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta. Ne-am ocupat de această cerere, vie împărăția Ta. Și vă reamintiți că v-am pus la suflet acest lucru, poate că unii dintre dumneavoastră l-ați împlinit, de data aceasta în capitolul 25 de la Matei. Domnul Hristos ne spune cum va fi cu revenirea Lui pe pământ. Cerem vie împărăția Ta. Și ne zice că atunci când El va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și celor de-a dreapta le va zice, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și cei de-a dreapta, drept, el vă întreba, Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut, pe cel mai neînsemnat om și i-a slujit, mie mi-a slujit. Și zice Evanghelia că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Acum, de data aceasta, ne oprim la a treia cerere din Tatăl nostru. Primele două au fost, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. De multe ori, lucrurile nu merg așa cum am dorit noi. Dar să știți că așa cum merg ele, se face voia lui Dumnezeu prin ele. Se face voia lui Dumnezeu prin ele. Acum, în Sfânta Scriptură, nu numai în Tatăl nostru pe care îl găsim, cum v-am spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, nu numai în Tatăl nostru este vorba de voia lui Dumnezeu, de voia cea bună a lui Dumnezeu, ci și în alte locuri. Vă mai citesc două locuri în care e vorba de voia lui Dumnezeu. Iată, un prim loc pe care vi-l citesc este din Epistola primă către Tesaloniceni, din capitolul 4, versetul 3. Auziți cât de frumos! Că voia lui Dumnezeu aceasta este sfințirea voastră, să vă feriți de desfrânare. Aceasta este voia lui Dumnezeu, să fim oameni cu o viață curată, cu o viață curată, așa cum ne vrea Dumnezeu. Și nu numai în prima epistolă către Tesaloniceni, ci de exemplu și în epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 3 citim: să nu vă potriviți cu acest veac și să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Auziți? Încă o dată: să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Și apoi, în multe alte locuri, vom afla că se pomenește de voia lui Dumnezeu. Noi, în Tatăl nostru, în a treia cerere, repetăm: prima, sfințească-se numele Tău; a doua, vie împărăția Ta; și a treia, facă-se voia Ta. Iubiți frați și surori, referitor la voia lui Dumnezeu, o să vă citesc o istorisire tare frumoasă. V-am mai citit o altă istorisire scrisă de părintele Dumitru Călugăru, profesor de catehetică. Catehetica ne învață ce trebuie să credem. Părintele Dumitru Călugăru se oprește și la cea de-a treia cerere din Tatăl nostru: facă-se voia Ta. Vom vedea cum este cu voia lui Dumnezeu.

Iubiți frații tuturor, ne dă Părintele Dumitru Călugăru următoarea întâmplare. E vorba de un călugăr simpluț care nu întotdeauna percepea voia lui Dumnezeu. Dar fiind foarte credincios, îl a trimis Tatăl Cel Ceresc pe Arhanghelul Mihail, care să-l învețe că voia lui Dumnezeu întotdeauna e cea bună. Și vă citesc. Sosește Arhanghelul la el. Arhanghelul Mihail a luat arcul și tolba și a zis părintelui, îl chema Ieronim, frate Ieronim, ia stoiacul și hai cu mine. Au ieșit amândoi din chilia de piatră și au pornit la drum înspre liniștea serii. Au mers ei și au mers, au rămas codrii negri în urmă și mai târziu au ajuns la marginea unui sat. S-au oprit și au bătut la poarta unei case mari și curate. A venit un slujitor și le-a deschis. Au fost aprinse luminile și chiar stăpânul locului i-a întâmpinat cu vorbe bune și cu zâmbetul pe buze. Văd că sunteți călători și veniți de departe. Poftiți și ospătați. Pe urmă vă vom da și paturi de odihnă. Pusnicul a mulțumit și a binecuvântat casa, iar arhanghelul, cu dragă inimă, le-a așezat scaune și a poruncit la slug să aducă mâncare. Acesta este un om cu suflet curat, șopti pusnicul către arhanghel. Da, și-și va afărea răsplata lui, răspunse Mihail. Iar stăpânul cel milostiv, tând de vorbă cu străinii, început să le vorbească despre necazurile și bucurile lui. Iată, zise el într-un târziu, am avut un mare dușman. Eu am pământul în hotar cu el. Și multă vreme nu ne-am putut înțelege. Deși eu totdeauna am fost cu sufletul drept față de el. Acum sunt foarte bucuros că ne-am împăcat. Chiar am dat mâna și l-am sărutat. Și ca dovadă de prietenie, iată ce mi-a dat. Și omul le arătă o cupă aurită. Mâine, zice el, e sărbătoare. Am să chem feciorii și să-mi petrec cu ei și am să beau vin vechi din această cupă aurită. Pusnicul Ieronim zâmbea, dădea din cap, iar arhanghelul Mihail tăcea. Apoi, într-un târziu, călătorii s-au culcat, s-au odihnit ei ce s-au odihnit și arhanghelul a trezit pe pusnic și a zis, scoală, frate, că-și trebuie să călătorim înainte. S-au sculat. La plecare, arhanghelul a pus mâna pe cupa aurită și a dosit-o în desagă. Pusnicului s-a strâns inima. Ai nebunit, ce faci, preasfinte? Tace, răspunse arhanghelul. Așa e voia lui Dumnezeu. A tăcut pusnicul, au plecat la drum. Și-au mers ei ziua toată, iar seara s-a oprit la o casă singuratică, depărtată de sat. Au cerut găzduire, s-au rugat și de puțină mâncare. Iar stăpânul, un om ursuz, cu sprâncene încruntate, a început a striga cu mânie. Găzduire vă trebuie! Bine vă voi găzdui! Mâncare vă trebuie! Am să vă dau și de mâncare. Și odată prinde să urle la argați. Mă, ia veniți încoace cu niște ciomege de corn să-i găzduim pe oamenii aceștia. Au năvălit argații, au început a-i bate cu ciomejele,
le-au răpit tot ce aveau pe lângă ei. Au luat și cupa de aur din desaga arhanghelului. Așa strigă stăpânul. Sunteți drumeți sărați și umblați cu cupe de aur? Prea bine! Am să beau în sănătatea voastră din ea mâine. Voi căutați-vă de drum. Dacă n-aveți poftă să mai luați o chelfăneală. Așa cu oasele zdrobite, au plecat străinii mai departe și puznicul a rămas gânditor și mâhnit. La ce te gândești, zice arhanghelul râzând? Eu știu la ce te gândești și se pare că cupa cea a omului bun a rămas în mâinile ticălosului. La asta mă gândeam, răspunse părintele Ironel. Așa? Nu te mai gândi, mai bine taci. Asta e voia Domnului. Și umblând ei înainte, în tăcere, nimeriră la un creștin cu frica lui Dumnezeu. Era om năcăjit, sărac, lipsit, lipit pământului cu o casă de copii. Îi primi totuși pe străini și le răsturnă o măbăligă dinainte. Luați și ospătați, luați din ce-a dat Dumnezeu, luați ca atâta. Tot ce am, vă dau și voi. Pe când omul vorbea, Mihail tăcea, iar pusnicul își simțea sufletul plin de îndoială. Și așa într-un târziu, în tânguirile omului și în plângerile copiilor, adormire tot. Și după mezul nopții, trezându-se, pornire la drum, lăsând pe acasă ei cufundați în somn. Iar de la poartă, arhanghelul Mihail se întoarse la casa săracului. Scoase câțiva culcârci din desagă, merse la cenușa din vatră, puse cărbune în câlci și mototolii câlcii și vârâ sub streșina casei. Într-un târziu, pe drum fiind, se întoarseră. Casa săracului ardea cu flacări mari. Ah, preasfinte Gemu Ieronim, ce-ai făcut? E drept oare ce-ai făcut? Și asta e voia lui Dumnezeu. Și asta e voia lui Dumnezeu. Iar mai departe mergând, trecură prin marginea unui sat, cu o căsuță la drum, cu răzoare de flori, cu ușa și ferestrele deschise, la doi pași curgea un pârâu, cu murmuri dulce, gospodarii erau undeva la lucru, iar căsuța era cu un copilaș în albie, un prunc de țâță. Ia uzi cum plânge copilașul, zise Ieronim cu milă. Arhanghelul Mihail, fără niciun cuvânt, trecu pracul căsuței, luă copilul din leagăn și ieși cu el în brațe. Făcu câțiva pași până la pârâu și zvârli copilul în unda liniștită. Apa scăpă o clipă și îl primi și îl înghiți. Pusnicul rămase împietrit, cu ochii mari, rotunz de groază. Tu ești trimisul lui Dumnezeu, ori mă înșel. De ce ai înecat copilul? Cum ai putut să făptuiești așa nelegiuire? Arhanghelul zâmbi cu mlândețe și-i spuse, frate, nu cârti, așa e voia Domnului. Ceea ce face el, un om văd că nu poate înțelege niciodată. De aceea, ai văzut, e cea din urmă încercare și de acum cu alți ochi vei deschide asupra întâmplărilor vieții. Ascultă și înțelege. Cupa aceea, frate Ieronime, era dăruită de dușman creștinului celui bun și era spoită pe dinăuntru cu venin. Acum ai înțeles? Partea celui care ne-a primit pe noi ca pe niște făcători de rele. Acela va vinde cupa săracului. Dar și aici trebuie să spun ceva.
că săracul sub ruinile casei sale, săpând, va găsi o comoară și își va face o casă mult mai mare și frumoasă. Iar copilașul acesta, pe care la primul periul, dacă creștea, ajungea mare ticălos. Ar fi fost copilul care și-ar fi omorât pe tatăl său și pe maica sa. Frate Ieronime, nu mai întreba niciodată, așa a fost, așa va fi voia Domnului. Întâmplările nu-s de tot oarbe, precum cred pământenii. Aceasta este povestirea pe care ne-a lăsat-o Părintele Dumitru Călugăru. Și noi am citit-o legată de a treia cerere din Tatăl nostru. Facă-se voia ta. Amin. Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! La 40 de zile după slăvita învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica a rânduit să se prăznuiască înălțarea Domnului la cer, sau ispasul, cum se mai numește această sărbătoare în popor. Ispas, care vine de la cuvântul spasi și care în limba slavonă bisericească veche înseamnă mântuitor. Această sărbătoare, am zis că se prăznuiește la 40 de zile după învierea Domnului și cade întotdeauna într-o zi de joi, în joia din săptămâna a șasea după Sfintele Paști. Este una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Despre ea este menționat în Cartea Constituțiilor Apostolice, în Cartea 5 acestei cărți. Este un document prestigios pentru biserica primară, care reglementa viața bisericii primare. Iată ce ni se spune așadar în Constituțiile Apostolice, în Cartea 5 a cărții. Și numărând iarăși 40 de zile de la prima duminică a Paștelor, în joi de după duminica aceasta prăznuiți praznicul înălțării Domnului, în care, plinind toată economia și rânduiala, a urcat la Dumnezeu și Tatăl care l-a trimis, șezând de-a dreapta puterii și așteptând până ce vrăjmașii lui vor fi puși sub picioarele sale. Dar și Eusebiu de Cezarea amintește de această sărbătoare în lucrarea sa despre sărbătoarea Paștilor. În primele viacuri creștine, sărbătoarea Înălțării Domnului era prăznuită în aceeași zi cu pogorârea Duhului Sfânt. De-abia pe la sfârșitul viacului al IV-lea a început, sau chiar început de secol V, a început ca această sărbătoare să fie prăznuită separat. Deci cele două sărbători s-au separat și Înălțarea Domnului s-a prăznuit separat de praznicul Cincizecimii, de pogorârea Duhului Sfânt. Sigur, suntem în perioada în care se istoricizează într-un fel cultul creștin, este o tendință de istoricizare a cultului și lucrul acesta înseamnă că tainele care alcătuiesc viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, începând de la nașterea sa din Betlehem și până la înălțarea sa la ceruri, toate aceste taine să fie prăznuite separat. Lucrul acesta se petrece în special în Ierusalim și în locurile sfinte, acolo unde aceste evenimente s-au petrecut. Pentru că veneau mulți pelerini, începând cu secolul al IV-lea, începând cu pacea lui Constantin și cu descoperirea locurilor sfinte, veneau mulți pelerini și ei doreau să se închine la locurile unde s-au petrecut evenimentele mântuitoare. În secolul al VI-lea, Sfântul Roman Melodul compune Condacul Sărbătorii, iar un secol mai târziu, în secolul al VII-lea, Sfinții Imnografi, Ioan Damaschinul și Iosif Melodul au compus canoanele slujbei Înălțării Domnului, care se cântă, iată, până astăzi în cadrul celebrării din Joia Înălțării, la Utrenie. Sărbătoarea a fost cinstită cu mare solemnitate după ce Sfânta Împărăteasa Elena a ridicat pe muntele Eleonului sau pe muntele Măslinilor, chiar pe locul de unde Domnul Hristos s-a înălțat la cer, o biserică, Biserica Eleona. Sigur, astăzi nu se mai află acolo această biserică, pe ruinele ei s-a înălțat o biserică nouă, dedicată tuturor națiunilor. E important de știut și faptul că în Biserica Ortodoxă Română, în această zi sunt pomeniți eroii neamului, în cinstea cărora se săvârșesc în această zi slujbe de pomenire, slujbe de parastas. Printre cântările cele mai importante ale sărbătorii de astăzi, troparul ne relatează și ne introduce în taina acestei sărbători, ne relatează evenimentul înălțării Mântuitorului Hristos și ne introduce în taina acestei sărbători. Iată ce zice troparul: Înălțatu-te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Am zis că este una dintre marile praznice împărătești. Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se într-o omilie a sa la această sărbătoare, spune că e o sărbătoare care depășește mintea omenească, este vrednică de mare dărnicia lui Dumnezeu.

Înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri. Dacă citim cu atenție aceste pasaje din Sfânta Scriptură, scrise de Sfântul Evanghelist Luca, vom decanta următoarele înțelesuri duhovnicești. Mai întâi de toate, faptul că Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, se înalță într-o slavă la cer pentru a pregăti oamenilor o locuință cerească veșnică, în iubirea preasfintei trăim, deoarece destinația ultima omului nu este mormântul, ci împărăția cerurilor. Apoi înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a fost necesară pentru ca Duhul Sfânt să fie trimis în lume de către Tatăl și de către Fiul. Și în sfârșit, deși înălțat într-o slavă la ceruri, Domnul Iisus Hristos este prin harul său tainic prezent împreună cu ucenicii săi, cu biserica sa, până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne spune la sfârșitul Evangheliei după Matei: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Din Sfânta Evanghelie, care se citește în ziua sărbătorii, am zis din Evanghelia de la Luca, din capitolul 24, din ultimul capitol al acestei Evanghelii, învățăm că Domnul Iisus Hristos, după învierea sa din morți, s-a arătat ucenicilor săi de mai multe ori ca să le explice planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, care a fost prevestit în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, după cum spune însuși Mântuitorul Hristos. După învierea sa din morți, Mântuitorul Hristos a văzut că ucenicii săi aveau nevoie de întărire în credință, ca să înțeleagă că El, cel răstignit, a înviat din morți. De aceea Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, a stat în mijlocul lor, le-a zis: pace vouă, dar ei s-au înspăimântat crezând că văd un duh. Atunci Domnul i-a chemat să le arate semnele pătimirilor sale, pentru a-i convinge și mai mult. Le-a cerut de mâncare, a mâncat în fața lor, nu pentru că avea nevoie să mănânce, ci doar pentru a-i convinge pe ei că El nu este o fantomă, ci un duh. El este cel răstignit care a înviat din morți. După ce a convins pe ucenicii săi că a înviat cu adevărat din morți, Mântuitorul Hristos le-a explicat acestora sensul suferințelor, sensul pătimirilor sale, sensul morții și învierii sale din morți, și că toate aceste evenimente nu au fost întâmplătoare, ci împlineau un plan prestabilit veșnic al lui Dumnezeu, planul de mântuire a lumii, pe care Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul și cu lucrarea Duhului Sfânt l-au hotărât din veac. Acest plan de mântuire a lumii a fost comunicat în mod treptat lumii prin vechiul legământ. Așadar, Mântuitorul le-a spus în acest sens ucenicilor: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Așadar, scopul pătimirii Domnului Iisus Hristos, al morții sale și al învierii sale, este unul prescris, și anume mântuirea oamenilor, adică dobândirea vieții veșnice din împărăția lui Dumnezeu și comuniunea cu preasfânta trăime. Însă fără pocăință sau convertire spre iertarea păcatelor este cu neputință să intre cineva în împărăția lui Dumnezeu și să dobândească mântuirea și viața veșnică. Iar pocăința înseamnă un mod nou de a gândi, de a vorbi, de a lucra, este modul de viețuire și de acțiune pe care îl arată și îl cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus le mai spune ucenicilor săi, le promite că eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, voi însă să ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Aceasta înseamnă că apostolii nu puteau merge la propovăduire doar pentru că aveau unele cunoștințe sfinte, ci era necesară și o întărire a lor prin puterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte,

0: nu era suficient ca ucenicii să cunoască teoretic Evanghelia slavei lui Hristos, ci era necesar să primească pe Sfântul Duh, care îi sfințește pe ucenici și îi pune într-o relație de comuniune cu Domnul Iisus Hristos. Venirea Duhului Sfânt asupra ucenicilor se va realiza la cinzecime, peste 10 zile de la înălțarea lui Hristos la ceruri. Mai întâi, Domnul Hristos îi pregătește pe ucenicii lui să aștepte venirea Harului Duhului Sfânt, care le luminează mințile, le încălzește inima și le întărește voința, ca să-L poată mărturisi în întreaga lume, ca martori ai vieții și ai minunilor sale. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune că voi sunteți martorii acestor, adică morții și învierii sale. Apoi, Domnul Hristos îi duce pe ucenicii săi în afara Ierusalimului, spre Betania, pe muntele Măslinilor sau muntele Eleonului. Și de aici se va înălța la ceruri. E dus afară spre Betania și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la ceruri. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos s-a realizat așadar pe când îi binecuvânta pe ucenicii săi. În acest gest vedem taina Bisericii lui Iisus Hristos, care există și care lucrează în lume prin binecuvântarea sa. Vorbind despre această binecuvântare, despre acest lucru, Sfântul Grigorie Palama, într-o omilie a sa la Sfânta Înălțare a Domnului, spune: vorbind astfel cu ucenicii săi despre lucrarea mântuirii oamenilor, Domnul i-a scos din ținutul lor, purtându-i până în Betania și binecuvântându-i, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Pe un nor luminos, ca într-un car de foc, s-a înălțat în slavă și a intrat în Sfânta Sfintelor, cea nefăcută de mână, și a șezut de-a dreapta măririi în ceruri, pe același scaun al Dumnezeirii, pentru ca de aceeași dumnezeire să facă firea noastră cu care s-a amestecat. Hristos Domnul cel înălțat la cer binecuvintează mereu pe cei care cred în El, care îl iubesc și împlinesc în viața lor poruncile sale. După ce au primit binecuvântarea Mântuitorului Hristos și acesta s-a înălțat de la ei la cer, ucenicii, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Sigur că, în general, atunci când te desparți de cineva, te cuprinde întristarea. Sfânta Evanghelie de la Luca menționează însă că ucenicii s-au întors cu bucurie mare pentru că au primit binecuvântarea lui Iisus Hristos și pentru că El le-a făgăduit că le va trimite în curând pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, pe Duhul Sfânt, dar și pentru că Hristos cel înălțat la cer le va pregăti și lor un locaș în ceruri. Din Sfânta Scriptură sesizăm că în Ierusalim ucenicii erau în stare de rugăciune, la templu, lăudând și binecuvântând pe Domnul în toată vremea. Așadar vedem că așteptarea lor pentru a primi pe Sfântul Duh făgăduit de Iisus Hristos era o așteptare activă, nu pasivă. Era o așteptare în rugăciune, o așteptare cu multă credință și cu multă speranță. Pe de altă parte, Cartea Faptelor Apostolilor, care descrie în primul capitol acest eveniment al înălțării Mântuitorului Hristos, completează faptul că Domnul Iisus, în cele 40 de zile în care s-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi, le-a vorbit lor despre tainele împărăției cerurilor. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos nu s-a înălțat la cer imediat după înviere, ci timp de 40 de zile s-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi. Se arată din când în când pentru a-i convinge pe ucenici că El este viu, că a înviat din morți, și apoi se făcea nevăzut pentru a arăta că El nu mai trăiește biologic și fizic pe pământ, ca înainte de învierea sa din morți, ci trăiește deja în ceruri, că El se află în alt mod de existență, adică în viața cerească, nelimitată, nestricăcioasă, nemuritoare. Lucrarea lui Iisus Hristos după înviere și până la înălțarea sa la cer într-o slavă era o pedagogie de pregătire a ucenicilor pentru venirea Sfântului Duh. Iar prin Sfântul Duh, Iisus Hristos este pururea prezent în biserica sa potrivit făgăduinței sale. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cartea Faptelor Apostolilor mai menționează și faptul că atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, el a fost luat de un nor. Acest nor are un înțeles deosebit în tâlcuirea părinților noștri într-o credință. Norul luminos, ne aducem aminte din Evanghelie, că s-a arătat mai întâi la schimbarea la fața Domnului Hristos pe muntele Taborului. Unii sfinți părinți consideră că norul luminos de la schimbarea la fața lui Iisus Hristos pe muntele Tabor arăta prezența Duhului Sfânt, iar un glas din nor s-a auzit atunci, zicând, era glasul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Așadar, norul prezent la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer evidențiază prezența Duhului Sfânt, pentru că Domnul Iisus Hristos se înalță la cer ca împreună cu Dumnezeu Tatăl să trimită ucenicilor pe Mângâietorul, dar și pentru a reaminti că prin lucrarea Duhului Sfânt El este Fiul lui Dumnezeu cel veșnic care s-a făcut om, deoarece s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, iar acum când se înalță la ceruri, se înalță în prezența Duhului Sfânt. Așa cum Sfântul Duh a fost activ la coborârea sa pe pământ și în întreaga sa lucrare pământească, începută de la întrupare și naștere, tot așa Sfântul Duh este prezent și la înălțarea sa la cer, pentru a ne învăța că Sfântul Duh sfințește firea omenească pe care a luat-o Domnul Iisus Hristos, o îndumnezeiește și o înalță în iubirea preasfintei trăimi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că norul prezent la înălțarea Domnului Iisus Hristos este tronul împărătesc. El spune că Ilie a fost ridicat la cer cu un car de foc pentru că era rob, adică slujitorul lui Dumnezeu, dar Mântuitorul Hristos s-a înălțat pe nor pentru că este Fiul lui Dumnezeu care șade pe tronul cel sfânt al slavei. Sfântul Ioan Gură de Aur mai precizează și că acest tron nu este numai tron împărătesc, ci este și tron părintesc. În concluzie, învățăm din relatările Sfântului Evanghelist Luca, din Evanghelia sa și din Cartea Faptelor Apostolilor, că Mântuitorul Hristos Domnul s-a înălțat într-o slavă la cer și a înălțat într-o slavă veșnică firea sa umană, după ce a sfințit-o prin jertfa crucii și prin înviere. După ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a spus, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ne aducem aminte de faptul acesta din Cartea Facerii, din capitolul 3. Acum însă Dumnezeu, Tatăl, văzând pe Fiul Său om îndumnezeit, înălțat la cer, îi spune, șezi de-a dreapta mea. Și în acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește. Ieri a spus lui Adam că este pământ și în pământ se va întoarce, iar acum noului Adam, Iisus Hristos, îi spune să stea de-a dreapta sa. Ce înseamnă de-a dreapta lui Dumnezeu? Înseamnă în cinstea, în prețuirea, în iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu Tatăl. A ședea de-a dreapta Tatălui înseamnă a ședea în proximitatea și în onoarea pe care Tatăl o dă Fiului, dar nu numai Fiului, nu numai dumnezeirii sale, ci și firii umane pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luat-o la întrupare. Înălțarea Mântuitorului Hristos cu trupul la cer și șederea Lui de-a dreapta Tatălui înseamnă ridicarea Lui ca om la treapta de supremă eficacitate asupra celor ce cred. În aceasta stă puterea și slava supremă la care s-a urcat Hristos prin înălțare, ne învață Părintele Dumitru Stăniloae. Cu alte cuvinte, nu este cinstit numai Fiul, ci și natura sau firea umană pe care El a ridicat-o pe umerii Săi prin întrupare, a sfințit-o și a îndumnezeit-o. încât înălțarea Domnului la cer este înălțarea omului în slava și iubirea veșnică a preasfintei Treimi. În Biserica Ortodoxă Română, praznicul înălțării Mântuitorului Hristos la ceruri, așa cum am amintit și la începutul întâlnirii noastre, este și ziua pomenirii eroilor. La această sărbătoare, în bisericile noastre se vor săvârși parastase și pomeniri în cinstea eroilor neamului. Această sărbătoare a eroilor a fost stabilită la propunerea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, în anul 1920. Ea a fost suspendată în perioada dictaturii comuniste, dar a fost reluată după Revoluția din 1989, deoarece biserica a stăruit să se revină la această tradiție. Pomenirea eroilor se face în această zi pentru a se înțelege mai ușor că Domnul Iisus Hristos a înălțat într-o slavă după ce a trecut prin suferință, prin moarte și prin înviere. Ca atare și eroii sunt prețuiți în mod deosebit că s-au jertfit pentru popor și pentru țară, apărând credința și neamul românesc, ajungând la cinstire prin suferință. Ținând seama de această propunere a bisericii în anul 2003, Parlamentul României a votat o lege, legea 379, privind regimul mormintelor și operilor comemorative de război, prin care ziua înălțării Domnului devine și ziua de pomenire a eroilor și este declarată sărbătoare națională. Așadar, vom face pomenirea eroilor români, eroilor neamului, din toate timpurile și din toate locurile, așa cum facem la fiecare dumnezeiască liturghie. Cu acest prilej ne aducem aminte și de faptul că noua catedrală națională, Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită anul trecut, are ca prim hram această sărbătoare, sărbătoarea înălțării Domnului sau ziua eroilor. De aceea, înainte de a fi sfințit altarul catedralei, pe 25 noiembrie 2018, a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor, cu această ocazie fiind așezate în stâlpul, în piciorul Sfintei Mese, numele a peste 350.000 de eroi ai neamului românesc. Numele lor vor fi pentru totdeauna în altarul Bisericii Naționale. Pe jertfa lor, pe numele lor, se va săvârși permanent jertfa nesângeroasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dumnezeiasca liturghie. Așadar, Catedrala Națională este Catedrala Eroilor Neamului Românesc, construită cu iubire milostivă, credință și speranță, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu și cinstire a eroilor poporului român. Din toată inima doresc tuturor ascultătorilor noștri ca sărbătoarea înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ziua de pomenire a eroilor neamului, să fie o zi plină de har, plină de bucurie sfântă. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator: Părintele Simeon Pintea.